0: Klockan är 6. Det är tisdagen den 18 augusti idag och här är morgonens första nyheter i Yle Vega. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. En rysk robot har kraschat i Moldavien, det uppger det ukrainska flygvapnet. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina, nära den moldaviska gränsen. Den flög ungefär 20 kilometer in i Moldavien, där den exploderade och orsakade en brand i terrängen. Moldavien har också bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men har inte bekräftat att det handlar om en robot. Moldavien har fördömt luftrumskränkningen. Och inrikes, en majoritet av finländarna vill förbjuda sociala medier för under 15-åringar. Det här visar en undersökning från tankesmedjan Toivo som står Samlingspartiet nära. I undersökningen säger 53% av de svarande att de stöder ett förbud mot sociala medier för under 15-åringar. Bland Samlingspartiets, Sannfinländarnas och Socialdemokraternas anhängare är nästan 60% av den här åsikten. Bland Centerns, De Grönas och Vänsterförbundets anhängare stöder knappt hälften ett förbud. Sammanlagt svarade omkring 1000 finländare på undersökningen som gjordes i april. Felmarginalen är drygt 3 procentenheter i vardera riktningen. Så här på sensommaren är skogarna fulla med bär och svamp. För många innebär det här en möjlighet att fylla på frysarna inför vintern. För andra kan det innebära en möjlighet att tjäna några extra slantar. Toni Laaksonen bedriver torgförsäljning av svamp och bär.
1: Vi köper skogsbär och svamp på det viset att privatpersoner på egen tid kan gå ut i skogen med allemansrätten och plocka bär. Och vi tar emot vägar och plockarna får pengarna raka vägen i handen, eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar, liksom, plockar från skogen bär och svamp.
2: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga. Speciellt då det har varit svårt att hitta sommarjobb.
1: Det finns ju en stor chans att förtjäna med att plocka i skogen. Eftersom du själv kan avgöra hur din egentligen då arbetsdag ser ut. Hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
2: De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
1: Till exempel blåbär och så vidare, så kan hända att i frysdiskarna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
0: Det var Jonathan Fagerholm som var reporter här. Så morgonens väderrapport som innehåller varningar. Regnskurar och lokalt oska förekommer i norr. I landets södra mellersta delar det mest uppehållsväder idag. Och på natten kan det regna lokalt i östra Finland. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar växlande molnighet och mest uppehåll. På natten i landets östra delar lokalt regn. Dagens högsta temperatur är 17-22 grader och nattens lägsta 2-12 grader. I landets västra delar möjligen nattfrost och det blåser svag eller måttlig vind omkring väst. I landets norra del halvklart till mulet, på många håll regnskurar, lokalt också med oska. Dagens högsta temperatur är 12-18 grader och nattens lägsta 5-12 grader. Och det blåser svag eller måttlig vind omkring ost. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett lågtryck över Bottenviken rör sig till norra Sverige. Ikväll bildas ett svagt högtryck över västra Finland. Finska viken, vind omkring väst, 4-8 meter per sekund och god sikt. Norra Östersjön, nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind omkring väst och från och med natten, vind av varierande riktning. God sikt. Ålands hav, nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen, vind av varierande riktning. God sikt. Skärgårdshavet, västlig vind, 3-6 meter per sekund. Från eftermiddagen avtar vinden. Från och med kvällen, vind av varierande riktning. På efternatten, 0-3 meter per sekund. Och god sikt. Bottenhavet, västlig vind 4-8 meter per sekund och god sikt. Kvarken, västlig vind 5-8 meter per sekund och från och med kvällen sydvästlig vind på efternatten 2-5 meter

0: Stefan!
1: Ja, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: Ja, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan.

0: Kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
1: Det förstår jag.
0: Hur förstår du det?
2: Är det något homoerotiskt?
1: No, det är faktiskt det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det undermedvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Gia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: Är det därför jag älskar dig så, med Peter Lemark och Lisa Nilsson. Ja, Yle Vega är det du lyssnar på med mig, Marcus Bärfos. Jag önskar dig en riktigt god morgon, och jag önskar dig god morgon tillsammans med Malin Hulkki.
1: God morgon.
0: Som också är här med denna måndag morgon som vi har.
1: Tisdag.
0: Jag är ännu kvar i igår. Det känns som en enda lång måndag den här veckan. Nej. Det är tisdag för oss. Och 18 augusti. Inte ju sommaren slut ännu direkt, det kan man ju säga det, inte om man tittar i kalendern i alla fall. Vågar man se ut genom dörren, så då kan det däremot, lite beroende på känslan man är, men det kan börja kännas som att hösten börjar närma sig. Idag ska det ändå vara temperaturen mellan 17 och 22 grader om man tittar på i landets södra och mellersta dagar. Så det är ju inte fasligt kallt, det är ju inga hösttemperaturer, men det är ju nu absolut slut på den här högsommarvärmen, det vill säga alltså när det blir temperaturer över 25 grader. Vi har ju inte haft så många av dem i år, och Malin, det ser ut som att det inte kommer bli så många till heller.
1: Nej, så verkar det. Det var ju en ganska varm helg faktiskt. Dels på Åbo så hade man 26,6 grader på lördagen, så det kändes ju verkligen somrigt och fint där på lördagen åtminstone.
0: Ja, plötsligt kom det lite från ingenstans på lördag. Vi hade inte sett några prognoser att det skulle bli så varmt. Mittat, så var det.
1: Kanske det var där Europavärmen som sökte sig hit på en liten tur. Men den här veckan så blir det nog svalare enligt Yles meteorolog Matti Huutonen åtminstone, och det beror på ett lågtryck som då kommer in här och får med sig då både moln och regn, och speciellt mycket så kommer det att regna i landets östra och norra delar, och speciellt då i slutet av veckan som det ser ut nu åtminstone. Men i söder och väster så kan det bli lite torrare, åtminstone förutspås det då lite soligt väder, och på många håll också dagstemperaturer kring 20 grader faktiskt. Speciellt i söder då, rör man sig lite mer norrut längs kusten, så då blir det kanske sådär kring 15 grader. Så helt bra temperaturer, och det blir faktiskt ett ganska så typiskt augustiväder som det ser ut nu åtminstone den här veckan då. Och det betyder att det är både lite regn och lite sol och lite allt möjligt.
0: Lite som sommaren har varit. Det har ju varit temperaturer kring 15 och 20 grader. Absolut. Och det har varit regn och sol nästan varje dag, har det varvats om varannat.
1: Så är det.
0: Men de här riktigt varma sensommardagarna, ibland kommer det ju de. Brukar komma, och man kan sitta ute länge på kvällen och det är mörkt och det är trevligt. Men de verkar nu utebli.
1: Det kanske blir så, eller så inte, för att det vet man inte. Det är inte omöjligt att vi får lite sån här värmepustar ännu. Men meteorologerna verkar vara lite oense om hur det ser ut den här närmaste tiden. För att enligt MTV Otisets prognos så kan det bli torrare och finare väder igen mot slutet av augusti. Men Yles prognoser, där syns det inte någon större uppvärmning överhuvudtaget eller förändringar från situationen nu i slutet av månaden. Men Matti Huutonen påminner om att situationen kan förändras snabbt, och det har vi ju märkt när det gäller väderprognoser. Det händer saker och ting från dag till dag. Och faktiskt, om man nu blickar ännu längre framåt, så ser det ut som att den här hösten kan bli varmare än normalt i hela Finland. Det visar åtminstone då sådana här långtidsprognoser från europeiska långtidsprognoser, så säger att det ser ut att bli varmare höst. Och höst blir det ju hur som helst först när medeltemperaturen är mellan 0 och 10 grader. Åtminstone så här termisk höst som man brukar prata om. Och i söder och väst, där brukar det bli höst i början av september, men de senaste åren så har det faktiskt dragit ut i slutet av september eller början av oktober innan vi har sån här termisk höst. Så ja, hur som helst, den sparkar igång i något skede, men kanske inte nu riktigt ännu åtminstone.
0: Ja, men högsommarvärmen, den får vi klara oss utan. Men helt okej temperaturen ändå, om det hålls där kring 15-20.
1: Absolut. 20,
0: framförallt 20 grader. 15 låter lite svalt ännu tycker jag, men 20 låter bra.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

Gloria Estefan, Rhythm is gonna get you, hörde vi där när klockan nu är 7:15. Och jag kan berätta vad kommer hända här näst. Jo, vi ska få höra lite musik. Vi har Morgan Wallen och vi har Roberta Flack framför oss. Och sen ska vi få andrum när klockan blir 6:06. Och följs av Yle Nyheter då, 7:00.

7. Sen blir det regionala sändningar från Svenskfinlands olika regioner som kör igång som vanligt varje vardag morgon klockan 7:10. Men som sagt, musik nu, Morgan Wallen med Love Somebody.

Välkommen till Andrum i Radio Vega. Mitt namn är Onni Tylesius. Jag tror Gud finns och att han är god, för jag tror att han räddar alla och att ondskan ska få sitt slut. I den här andakten ska jag tala om hur jag tänker på att välja följa Gud och hur Gud väljer en följare. Först måste jag säga att jag inte har någon aning om jag faktiskt själv följer Gud just nu eller om jag gör det särskilt bra. Det får jag väl se när jag är framme. Men om allt ordnar sig till slut och jag spelar min trumpet i himlen, då måste det vara Guds förtjänst. För jag tror att jag är ganska självisk, ganska småsint, ganska försiktig, ganska agnostisk och ganska lat för det mesta. Det måste nog ha varit Gud som valt mig då, tänker jag. Man läser i femte Moseboken att Gud faktiskt säger om Israels folk: ni är ju det minsta folket av alla. Samma tema följer de utvalda i Nya testamentet. Den unga kyrkan var inte respektabel i världslig mening. Och jag tror att samma tema gäller också idag. Gud väljer arma, jobbiga stackare för att bli del av kyrkan. När jag kom till tro och läste i Bibeln om de ogudaktiga eller någon annan liknande beteckning, så var jag sådär att, ouch, de menar nog mig här. Men det var roligt att läsa hur hedningarna hittade evangeliet för israeliterna på grund av sin tro. För då tänkte jag att, yay, jag är just en sån hedning. Det finns egentligen två tankesätt om hur valet av Gud sker. Det ena tankesättet värderar högt människans fria vilja och säger att Gud visar sig för människan och sedan får människan göra ett fritt val att antingen följa Gud eller följa sin egen vilja. Det andra tankesättet betonar starkare Guds uppenbarelses sida och säger att Gud visar sig som något så fint och vackert, starkt och bra, att människan dragen av fullständigt oemotståndlig kraft väljer Gud eller väljer att göra rätt, som man väljer mellan en otroligt god glassportion och en färsk hög med kogödsel. Valet är i princip fritt. Men liksom skuggan väljer att vika för ljuset, bollen väljer att rulla ner för backen eller löven väljer att prassla i vinden, så ligger valet mera hos den kraftiga väljaren, ljuset, dragningskraften eller vinden, än den utvalde. Ett annat exempel är barn som leker i sandlådan. De sitter där och äter sand. När de växer upp så väljer de att inte längre äta sand, för det smakar dåligt. Att välja Gud kan därför liknas som att inte äta sand. Den här diskussionen om utvaldhet fördes då kyrkan debatterade sina läror i reformationen. Och den är relevant ännu idag för de som funderar på om Gud valt en person till frälsning eller någon annan. Den vackraste lösningen på denna fråga jag läst fann jag hos teologen Karl Barth, där han säger att Gud har valt bara en person, Jesus Kristus. Och inne i denna Jesus finns också din och min utvaldhet, vilket betyder att den är säkrad. Det betyder enligt Barth att när du säger nej till Gud, så säger Gud nej till ditt nej. Som man lyser på en skugga och skuggan försvinner. Eller som ett barn som inte får äta sand. Ditt nej är verkligt, lite som en skugga är verklig, tillfällig, mörk och kall. Eller sand smakar hårt. Men det är inte slutgiltigt. Du ska inte äta sand för alltid. När du säger ja till Gud är det Kristus. Så det är inte du utan Kristus i dig som säger ja till Gud. Haha! Nu kan du inte ens vara stolt över dina rätta val. Din och min sanna existens finns enligt Barth i den här mannen, Jesus. Och någon självständig tillvaro har redan förkastats av Gud på korset, där Jesus led ensam för din skull. Det kan väl låta lite som determinism eller att man inte har någon fri vilja i den här bilden. Men det kan också låta som gemenskap med Gud, gudomlig kunskap och kraft och sann frihet. Beror väl lite på gudsbilden. Jag gillar den här bilden som Barth målar upp. Och jag hoppas Guds val av oss väger mera än våra val att försöka följa Gud.
för min egen del åtminstone. Jag har nog sandsmaken i munnen ännu. Hur det än är i den här saken så får vi vända oss till allsmäktig Gud som väljer och frälsar människor. Och vi får hoppas att liksom ljuset, tyngdkraften och vinden ska din vilja leda oss idag. Tack att du säger nej till våra nej och att Jesus ska få göra val i oss också idag.

0: Finländarna borde inte arbeta mera utan smartare. Då skulle Finlands ekonomi må bättre, det säger en ekonom som vi pratat med. En rysk kryssningsrobot har irrat sig in i Moldavien och Ukraina har fortsatt attackerna i Moskva-regionen. Och nu kan den som vill tjäna lite extra genom att plocka bär och svamp och sälja direkt till bärföretagare. Vädre idag är mest uppehållsväder. Det här är nyheten klockan 7. Jag heter Axel Rydberg. Vi ska börja med ekonominyheter. Statistiken visar att finländarna arbetar allt mindre. Och näringsliv och politiker har dragit paralleller mellan den minskande mängden arbetstimmar och Finlands sega ekonomi. Men det är inte Letja som har orsakat Finlands ekonomiska problem. Det här säger Roger Westman som är nationalekonom och företagare.
1: Om vi tittar på folk i arbetsför ålder så jobbar i genomsnitt betydligt mer nu än vad de gjorde för 10 år sedan. De som har ett jobb jobbar igenom sitt lite mindre. Men det är betydligt fler som jobbar överhuvudtaget. Så den är lägre framförallt på grund av det att allt fler jobbar deltid.
2: Vad beror det här på?
1: Allt äldre människor jobbar, det vill säga andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren. Och en del av dem är en förutsättning för att de kan fortsätta sin arbetskarriär, att de trappar ner till deltid. För många studerande så det är möjligheten att kunna jobba deltid möjliggör att man jobbar i samband med studierna.
2: Hur ska man då tolka sådana uppmaningar som kommer då från olika politiker till exempel och näringslivet att vi borde jobba mera? Är det här viktigt för Finlands ekonomi? Är det som man ser att ju mer folk jobbar desto rikare ett land?
1: De facto om man gör internationella jämförelser så finns det ett mycket klart samband mellan hur mycket folk jobbar och hur stora inkomsterna är per person. Ju mindre man jobbar desto större är inkomsterna per person. Och förstås orsakssammanhanget går åt andra håll. I välfungerande ekonomier där man jobbar produktivt så har man råd också att ta mera fritid och då jobbar man mindre. Förlänga arbetstiden är förstås det är en enkel lösning som du kan fatta ett beslut och komma överens om att okej, vi jobbar nu alla lite mera. Men det är inte en bra lösning. Det är en bra lösning liksom att hitta på nya produkter, att fundera på hur vi kan organisera arbete effektivare, utnyttja ny teknologi. Det är liksom svårare saker, men det är de som skapar välstånd på lång sikt.
0: Det sa Roger Westman som är nationalekonom och företagare och det var Patrik Sjöman som hade pratat med Westman. Nu till det senaste från kriget mellan Ryssland och Ukraina. En rysk robot har kraschat i Moldavien, där uppger det ukrainska flygvapnet enligt tidningen Kiev Independent. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina nära den moldaviska gränsen. Den flög ungefär 20 kilometer in i Moldavien där den kraschade på en åker och orsakade en brand. Moldavien har också bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum men har inte bekräftat att det handlar om en robot. Moldavien har fördömt luftrumskränkningen. Ukraina har under natten fortsatt med drönarattackerna mot Ryssland. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem har skjutits ner, också det här enligt Kiev Independent. Tidningen rapporterar bland annat om att det brinner på en aluminiumfabrik och att två bostadshus har träffats. Ett av dem ska ha träffats av ryskt luftförsvar som försökte avvärja attackerna. Det rapporteras också att en attack igen har riktats mot en av EU-varuhandelsjätten Wildberries lagerbyggnader, men att attacken inte ska ha orsakat några större skador. Tillbaka inrikes. Det har blivit betydligt vanligare att Folkpensionsanstalten kräver att utkomststöd återbetalas. Det här sätter i sin tur stor press på förvaltningsdomstolarna. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol säger domaren Tuula Pääkkönen att ökningen har kommit som en överraskning.
3: Mehän ollaan tosi yllättyneitä siitä, miten valtava lisätyö siitä on tullut, että niitä on todella paljon tullut vireille, että vielä tuossa 5 vuotta sitten, 10 vuotta sitten niitä saattoi tulla ehkä alle 10 juttua vuodessa ja nyt niitä on vireillä 500.
0: För några år sedan handlade det om under 10 fall per år, men nu är man uppe i 500, säger domaren Tuula Pääkkönen. I många fall handlar det om små summor på några hundra euro. Vid Folkpensionsanstalten ser man att ökningen beror på att processen med att återkräva utkomststöd har centraliserats och effektiverats. Utkomststöd betalas ut till personer vars inkomster och förmögenhet inte räcker till grundbehov som mat eller boende. FPA kan återkräva stödet, till exempel om stödtagaren har ärvt en del av en fastighet och inte kan använda dess värde till att till exempel köpa mat eller betala elräkningen. Nu ska det handla om något helt annat, nämligen bär och svamp som fyller skogarna nu under sensommaren. I år har antalet gästarbetare som kommit för att plocka bär minskat betydligt och det här kan leda till bärpris,

0: Bär och svamp, varav en del plockas av helt vanliga privatpersoner. Konceptet som han började med i fjol har väckt en hel del intresse bland plockare.
1: Vi köper skogsbär och svamp på det viset att privatpersoner på egen tid kan gå ut i skogen med allemansrätten och plocka bär. Nu för tillfället så är det ju blåbär som det gäller och svamp, och nu är det kantareller. Och vi tar emot vägar och plockarna får då, vi betalar då enligt kilon och plockarna får pengarna raka vägen i handen. Eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar liksom. Plockar från skogen bär och svamp.
0: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga. Speciellt då det har varit svårt att hitta sommarjobb.
1: Det finns ju en stor här chans att förtjäna med att plocka i skogen. Eftersom du själv kan avgöra hur din egentligen då arbetsdag ser ut. Hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
0: Det kan ändå vara värt att bege sig ut i skogen under sensommaren. De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
1: Till stora fabriker så kan jag säga att det här kommer att vara en jättestor inverkan för bär. Synnerlighet för bär i vinter. Att till exempel blåbär och så vidare så kan hända att i frysdiskarna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
0: Att ersätta bortfallet av utländsk arbetskraft med finländsk är knappast möjligt.
1: Jo, det finns sådana som tycker om att gå i skogen, men jag tror inte att de gör det för pengarnas skull, vad man får. Utan då tycker man om att motionera, man tycker om att röra sig i skogen. För finländare så är det kanske mer en sån här hobby.
2: Reporter här var Jonathan Fagerholm. För några dagar sedan gick ministern för social trygghet Karolina Partanen från Samlingspartiet ut med att sociala medier borde förbjudas för barn ännu under den här regeringsperioden, det vill säga senast nästa vår. Och ett förbud har diskuterats flitigt den senaste tiden och en majoritet av finländarna vill förbjuda sociala medier för under 15-åringar. Det här visar en undersökning från tankesmedjan Toivo som står Samlingspartiet nära. I undersökningen säger över hälften att de stöder ett förbud. Bland Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraternas anhängare är nästan 60% av den här åsikten. Bland med Centerns, De Grönas och Vänsterförbundets anhängare stöder knappt hälften ett förbud. Sammanlagt svarade omkring 1000 finländare på den här undersökningen och utfrågningen skedde i april. Felmarginalen är drygt 3 procentenheter. Vädre idag, det är växlande molnighet och mest uppehåll. I norr halvklart i mulet och regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader, i norr mellan 12 och 18. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: God tisdag, Åboland. Välkommen med den åboländska sändningen här idag med mig, Isabel Nordberg, Wilhelm Lindgren och Linus Hoffman. God morgon på er.
1: God morgon.
0: Vi vaknar upp till en stor dag för Pargas, som idag får besök av republikens president Alexander Stubb. Och då börjar jag fundera på det här att, ja, det är alltid ganska speciellt. Jag menar, det här är ju helt en enorm sak för Pargas och hela Åboland, att presidenten besöker. Och då får man ju att tänka tillbaka på, vem har egentligen besökt Åboland och så här viktiga personer? De flesta brukar komma ihåg att ha varit med om något sånt här stort besök. Så jag tänker på er, att, vad minns ni?
1: No, jag kommer ihåg ett minne, men det är inte faktiskt Åboland, utan det var när jag var liten, när jag var barn i Ekenäs, så har jag ett svagt minne av att jag var i Stallörsparken när Tarja Halonen var på besök där.
0: Oh. Så du har varit med om ett presidentbesök?
1: Ja, jag tror i alla fall det, om jag inte har drömt, men att jag har ett svagt minne. Det finns en liten scen där i Stallörsparken och vad heter det? Jag har ett svagt minne att det var någon slags kör kanske, som barnkör som sjöng för henne och hon stod där och tackade, vad heter det, och

0: ja, besökte Ekenäs.
1: Wow, så du har träffat presidenten en gång?
0: Ja, man kan räkna det att jag träffas.
1: Hur är det med Linus då?
2: Ja, ja. Nej, om vi går tillbaka lite i historien. Du frågar vem har besökt Åland. Så det finns ju kejsarhamnen i Högsara. Där kejsar Alexander den tredje har varit flera gånger om. Så att vi har ju haft kejsare och sånt på besök. Och ett av de kanske roligaste besöken som Åbo har haft så var USAs förra president och krigshjälte Ulysses Grant, som på 1870-talet gjorde en rundresa, och särskilt så skulle han besöka Sankt Petersburg. Och då kom det via telegraf på den tiden och via alla tidningar besked om han hade varit i Paris, han hade varit i Berlin, han hade varit i Stockholm, och nu var han på väg då till Åbo. Och det var ju inget stort statligt besök, vilket betydde att det var massor med människor längs med åtränden som stod och ropade hurra, hurra, hurra åt Grant och hans hustru Julia Dent när de kom på besök. Och så besökte de bland annat då Kuppis bad, och de besökte det nya observatoriet Observatoriebacken, och de åt middag på det helt nya Hotel Phoenix, som inte finns längre, men som fanns här bredvid ortodoxa kyrkan vid Salutorget. Så jättestor grej på den tiden. De besök som jag kommer ihåg, det är påven Johannes II Paulus.
1: Oj.
2: Och Victoria och Daniel. Men de låter liksom inte lika stora jämfört med de stora, jättestora besöken som Alexander III och Ulysses Grant gjorde i Åland tidigare.
1: Ja, det beror på vilket perspektiv du sätter dig.
2: Ursäkta, nu låter det som jag skulle ta och säga att ditt besök med Tarja inte var något värt.
0: Ja.
1: Vet du, alla människomöten är värda, och minst sagt Tarja Halonen också. Hej, du nämnde att kejsaren var i Högsåra. Presidenten var ju också i Högsåra i sommar.
2: Det är sant.
1: Flera stora besök i Högsåra har det varit. Mm. Nu är det Pargas tur, säger vi. Men idag alltså blir det besök av republikens president Alexander Stubb, kommer till Pargas. Han ska diskutera skärgårdshavets natur bland annat, besöka Brava lärcenter, och sen blir det också öppet evenemang i Centralparken i Pargas där presidenten kommer att träffa allmänheten cirka 14.30.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Den här låten var nummer 2 på den brittiska singellistan hösten 1987. Det var Faith med George Michael. Och vi går över till vårdfrågor. I sommar hade varit starka reaktioner kring välfärdsområdet Varhas förslag om att stänga äldreomsorgshemmen Aftonro och Fridhem i Injö och Hotskär, alltså Aftonro i Injö och Fridhem i Hotskär. I juni skickade alltså välfärdsområdet ut en plan om servicenätet för år 2027 fram till 2029. Och det här är ett utkast till en vision om hur servicenätet ska se ut också i samband med det här, som hur det ska se ut fram till 2037. Så mycket framtidsplaner där som är just nu på utlåtande runda, och därmed finns alltså Fridhem och Aftonros nedläggning som förslag. Och enligt tjänstemännen är de här serviceboenden små, dyra och har brist på personal. Och det här har väckt missnöje bland både skärgårdsbor och politiker. Hotskärsbon Christer Fries bestämde sig för att starta en namninsamling, och det totala saldot blev 2628 namn. Och igår var det dags för Christer Fries och några andra skärgårdsbror att träffa välfärdsområdet för att lämna in namninsamlingen. Och så här sa de efter möte.
2: Christer Fries från Hotskär och sitter med bland annat skärgårdsnämndens ordförande och sitter med i stadsstyrelsen. Jag är väldigt belåten på det sättet att det var ett väldigt sakligt bemötande. Man lyssnade på våra argument och bemötte oss faktiskt på tog våra frågor på allvar.
3: Jag är Rolf Schwarz från Injö och jag är där företagare och med i föreningar, och sen är jag även Parga stadsstyrelsens vice ordförande. Ja, och det var bra dialog och diskussion, och att det även sen i fortsättningen sen är lättare att ta kontakt nu när man har träffats ansikte mot ansikte och sånt. Att det var trevligt att det var så många närvarande på plats från både fullmäktige och styrelsen från Varha.
4: Ja, jag heter Therese Skag, driver Näsby Gästhamn och Grillcafé Skagen och vill vara med och påverka. Nå, ändå kanske relativt okej. Okay. Jag tyckte att de tog emot oss på ett bra sätt. Nu får vi ju bara hoppas att det fortsätter i samma anda.
5: Jag är Rosanna Blomster-Brökoll. Jag har rötter på Injö, tidigare SFP Injös ordförande, jobbar som riksdagsassistent för Sandra Bergqvist. Jag håller med att det var en god diskussion, och det känns fint att ha kunnat överlämna in med så pass många namn. Det är många som har, det var ju över 2600 namn insamlade, många som har engagerat sig i frågan.
6: Var det något speciellt som ni tyckte att fungerade bra? Nu talar om dialogen här, men var det något annat som ni blev att tänka på att kanske var över förväntningarna eller så?
2: Överhuvudtaget det intresse som de visar för frågan, och de poängterar att vi var ute i rätt tid, för nu ska de börja behandla den politiska, nu ska de politikerna ta hand om de här förslagen till serviceavtal eller servicestrategi. Så att på det sättet så tyckte de att vi var ute i rätt tid och kom med sakliga argument.
6: Vad lämnade du till sjukhuset med för tankar?
3: Ganska nog samma som hade före, att haft dialog också tidigare med politikerna här, och det känns som att de vill sätta sig i saken och har en åsikt att de vill att det ska kunna fortsätta. Men sen är det alla ekonomiska saker som tynger och påverkar deras beslut också, men att de på riktigt så där vill sätta sig in i saken och förstå.
6: Vad är nästa steg nu?
4: Ja, för vår del så måste vi på något vis bara synas och höras ännu. Vi kan inte ge upp för bara med det här, utan vi måste fortsätta kämpa för det här. Och sen får vi då hoppas på att Varha inser vikten av det här. Att ska skärgården leva så måste också åldringsvården fungera. För annars kommer det att påverka hela samhället.
6: Och hur är det med dig? Vad är nästa steg?
5: Vi löste ingenting idag ännu, men diskussionen fortsätter. Och som Therese också sa, att nu är det, nu är det dags att hålla så uppe på agendan och synas och fortsätta berätta hur vardagen ser ut på de här ställen.
6: Tror ni att den här namninsamlingen har effekt?
4: Jag hoppas så. Man kan inte något annat än hoppas.
5: Jag håller med att hoppas att det, som, det var ändå många namn på listan. Så.
2: Jag hoppas så.
3: Jo, det var väldigt bra kommentarer också som gavs i den här adressen. Så när Christer gjorde en sammansättning från de här 2600 så blev det 6 sidor med urplock av kommentarer som lite kött på benen sen till beslutsfattarna i Varha. Så det är mycket, mycket bra slagkraft blir det nog. Och vi ska skicka sen e-post så de får bättre spridning också sen inom bland politikerna i Varha också. Så det blir nog bra det här.
1: Och det var välfärdsområdesstyrelsens ordförande Nina Alho som fick ta emot adressen. Och hon säger att hon tar emot namninsamlingen med glädje och är ödmjuk när medborgarna ger sig ut och vill framföra sin egen synvinkel.
7: Ja, mun mielestä pitää olla tosi nöyrä, kun kansalaiset lähtee liikkeelle ja haluaa tuoda oman näkökulmansa esiin. Että ihan ilolla otan vastaan tietystikin sen, että meidän asukkaat on allekirjoittanut nimensä siihen.
1: Ja namninsamlingen ska nu delas ut digitalt med fullmäktiga ledamöterna, men kan insamlingen påverka?
7: Kyllä se voi vaikuttaa tietenkin, että ylipäätänsä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten keskustelu vaikuttaa siihen, että mistä asioista me keskustellaan. Et nostihan tämä jo yksinään senkin, että on nyt meidän niinku aiheena nämä saariston palvelut ylipäätänsä niinku keskustelussa.
1: Ja naturligtvis kan insamlingen påverka, säger Nina Alho. Medborgarsamhället och medborgarnas diskussion påverkar vilka frågor som diskuteras. Det är alltså i slutet av september som det fattas beslut om aftonro och Fridhems framtid. Reporter här var Wilhelm Lindgren.

Det här är Chaka Khan och Snoop Dogg med Boogies in My Soul som vi lyssnar på. Och fram till de obolenska nyheterna hör vi på Oskar Linnros.

0: Oskar Lindros från balkongen hörde vi. Och klockan är nu 7:30. Det blir nyheter med Linus Hoffman.
1: Skärgårdsbor från Hotsarinje har lämnat in en namninsamling till välfärdsområde Varha. Namninsamlingen har 2628 namn där man vill att äldreboendena Aftonro i Inje och Fridhem i Hotsar får vara kvar. Varha tycker att de är små, dyra och svåra att få personal till, men i namninsamlingen så säger man att det är tvärtom, det här behövs, och de som var med om den här namninsamlingen träffade igår Varha och säger att de är nöjda med mötet. Och Pargastad vill likaså att välfärdsområdet ska tänka extra på skärgården och tvåspråkigheten när de planerar vården. Stadsstyrelsen i Pargas möttes igår och man vill också där bevara Aftonro och Fridhem, säger man. De vill också att Pargas social- och hälsostation ska vara kvar och att vårdavdelningen i Pargas ska finnas kvar i framtiden. Och vi fortsätter i Pargas, för idag kommer republikens president Alexander Stubb att besöka Pargas. Programmet inleds med rundabordssamtal om skärgårdshavets natur. Sen besöker han Brava lärcenter och träffar studerande. Och dagen avslutas med ett öppet evenemang i Centralparken i Pargas där man får träffa presidenten cirka 14:30.
0: Så du som lyssnar kan träffa presidenten, men en annan också som ska träffa presidenten är statsdirektör Tom Simola som vi ska träffa här i den åboländska morgonen om lite mer än en timme där vi 20:09 där då träffar Wilhelm Lindgren statsdirektör Tom Simola för att höra hur man ska visa upp Pargas på bästa sätt till presidenten.
1: Mm. Och Simola kommer också att vara med om den här rundabordsdiskussionen om skärgårdshavets natur. Skärgårdshavets natur är aktuellt också med en annan sak, för det finns nu ett privat naturskyddsområde kring Guldkrona som har visat sig vara mycket lyckat. Över 20 markägare och fiskelag gick för några år sedan samman för att skydda det här havsområdet som är ungefär 4800 hektar stort. Om du undrar hur stort det är, så är det ungefär 6700 fotbollsplaner, alltså ett område på 7x7 kilometer. I det här naturskyddsområdet så får man inte muddra eller bearbeta sandbotten, fiskodling är förbjuden och man får inte heller bygga någon ny vågbrytare. Färska vattenprover visar att vattenkvaliteten har förbättrats, men det är ändå rätt så nyligen som det här naturskyddsområdet har grundats, så det är för tidigt att se några tydliga förändringar ännu.
0: Och på tal om 6700 fotbollsplaner, hur är det med det? Det gick bra för TPS fotbollsdamer.
1: Jo, de spelade på en plan igår, men det räckte för de vann över PKKU med 3-2. Pargasbördiga Minea Järnström gjorde ett av målen. Hon är nu bästa målgörare i TPS den här säsongen. Och TPS kvalar för att behålla sin plats i damettan och har börjat kvalserien bra med 2 segrar nu. Igår kväll omkom en person i en järnvägsolycka i Åbo. Olyckan inträffade på banavsnittet mellan Åbo och Tammerfors, nära gamla Tammerforsvägen i Åbo. Polisen utreder när det här inträffade och informerar inte mer om det hela. Och en mindre segelbåt med 2 personer kapsejsade igår nära Krongrunde utanför ön Satava i Åbo. Seglarna var utrustade med flytvästar och de kunde själva ta sig land till Krongrunde där de sen plockades upp av sjöräddningen och fördes i land till Erikvalla. Och idag blir det ganska svaga vindar till sjöss. En västlig vind mellan 3 och 6 meter i sekunden och den här vinden avtar dessutom mot efternatten. Men det blir halvklart uppehållsväder idag, men högsta dagstemperatur på uppemot 20 grader. Sommaren fortsätter.

0: Phil Collins, Strangers Like Me.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Perry hörde vi där med Forget About Us. Perry som hörde tidigare till den brittiska tjejgruppen Little Mix. Det var en grupp med 4 medlemmar som sen blev en trio innan de sen begav sig iväg på solokarriärer. Och det här var då Perry-medlemmens första stora egna singel som vi hörde där, alltså Forget About Us. Och som vi hörde i de åboländska nyheterna ska vi nu prata om naturskyddsområde. Runt ön Gullkrona i Åbolands skärgård finns skärgårdshavets största privata naturskyddsområde. Över 20 markägare och fiskelagsmedlemmar slog för några år sedan ihop sig för att skydda ett område på totalt 4 800 hektar. Och det här vill säga då alltså runt 6 700 fotbollsplaner, om man har lättare att föreställa sig hur stort ett sånt område då skulle vara. Inte så ofta man föreställer sig 6 700 fotbollsplaner, men stort är det. Målet är att skydda den unika miljön och de arter som finns där. Och i området finns det till exempel mycket blåstång. Vår reporter Maria Lammassaari besökte Gullkrona för att prata med 2 av de personer som har varit med och grundat naturskyddsområdet.
1: Jag är Patrik Hellman.
2: Och jag är Irina Wallström.
3: Vi befinner oss just nu i Gullkrona och vi har åkt hit med båt och sett lite av det här privata naturskyddsområdet som ni är med i. Hur kommer det sig att ni ville vara med och det här grunda någonting sånt här?
1: Nå, för det första så det har ju inte ändrat på hur vi rör oss här och bor här eller på sommaren. Det hör ju till att man vill bevara naturen. Och det här är en hemskt speciell vacker skärgård just här i Gullkrona, så att det var nog ett ganska lätt beslut att gå med i det här, och det som sagt, det har ju inte förändrat på någonting, utan vi har alltid varit mån om att leva och bo här på naturens villkor, så att det där, det var ett lätt beslut på det sättet.
2: Ja, och det var ju så att det där BSAG Baltic Sea Action Group kontaktade oss. Och det där vi är, vad är vi, 22 landägare här runt omkring de här öarna. BSAG fungerar som koordinator och kontaktar oss då. Och det där, det var väldigt lätt, vi hade några möten och det var ganska lätt att ta ett beslut, ett gemensamt beslut att forma ett så här privat skyddsområde.
3: Mm. Ja, ni säger att det ändrar egentligen inte på någonting när det gäller er, men att vad krävdes egentligen som privatperson att man gick med i det här?
1: Ja, inte krävdes ett positivt beslut av de här markägarna, att inte som krävdes det något annat, utan det är ju en sån här frivillig grej som man gör, så att det är...
2: No, i och för sig så nu är det ju sådana saker som säkert markägare har funderat på, till exempel är då det att det, där, det kan bli vissa restriktioner, och visserligen så hade ju ägarna och markägarna vissa frågor, för att inte ska det ju heller försvåra vardagliga livet ute i skärgården. Nu är det ju sådana här saker, till exempel att man det där får inte börja och bygga stora vågbrytare som modifierar och liksom ändrar på landskapet radikalt. Så här underhållningsmuddring till exempel för att kunna anlöpa sin egen brygga, det är helt okej. Men här är sådana här liksom saker, men inte någonting som någon skulle ha tyckt att skulle vara oöverkomligt.
1: Nej, det var ju inte heller meningen att det ska som försvåra livet här, utan det där, även om det kommer restriktioner, så var det nog tanken att man ska kunna som vara som man alltid har varit här. Men att sen finns det de här gränserna som sätter vissa gränser på vad man får göra och inte göra på havsbotten då i synnerhet.
2: Ja, och sen också fiskodling och bearbetning av havsbotten.
3: No, det här med att vara med i ett privat naturskyddsområde, är det något som ni skulle rekommendera för andra privatpersoner?
1: Jo, absolut. Men det är ju så att man kan inte skydda vilka områden som helst, utan det måste finnas något speciellt inom det här området som är värt att skydda. Och här var ju i Gullkrona så är ju den här blåstången och ålgräset och grönslicket som sjögräs. det här gröna sjögräset, och de här sakerna så är värt att skydda, och därför gick NTM-centralen med på att det här kan man skydda. Men jo, absolut, det är bra om privata markägare gör sådana här beslut. Men som sagt, det krävs att det finns något som är värt att skydda också.
3: Då, varför tycker ni överhuvudtaget att det är värt för privatpersoner att man är med och engagerar sig att skydda naturen och miljön?
1: För det första så den här skärgården är hemskt unik. Inte bara Gullkrona skärgård, utan överhuvudtaget skärgården mellan det där i Åboland och Åland och Stockholm. Så är ju unik i hela världen, och det är nog värt att ta vara på det för att inte exploatera för mycket.
2: Ja, sen är det liksom samtänkande, och vi vill värna om

0: om det här, det här som vi har, underbara vackra skärgården. Och sen är det ju också, ska vi säga, det här hemma nu här på Guldkrona också, så det är också en miljö och skärgårdstraditioner som vi vill värna om.
1: Ja, det är ju ett kulturlandskap det här som där vi sitter just nu. Så.
2: Och det här privata naturskyddsområdet vid Guldkrona, det har nu funnits i några år, men om vi blickar mot framtiden, vi tänker 20 år framåt, hur hoppas ni att det här området skulle se ut då?
1: Jag hoppas det inte förändras så hemskt mycket, men det som blir intressant när man gör de här mätningarna, tar prover, alltså vattenprover ur havet och kollar hur det har förändrats. Det har varit så kort tid det här området nu, så att man kan inte se så mycket förändring, men att jag läste om det här att man har gjort vissa provtagningar och ser bra ut för framtiden. Så att vi hoppas att det fortsätter på det sättet.
0: Absolut, det hoppas vi, för att det där, tyvärr så nu ser man ju en tydlig skillnad med vattens liksom tillstånd idag. Och sen om vi går nu tillbaka till min barndom som är cirka 50 år tillbaks, så nu har det ändrats en hel del. Men vi hoppas på att vi går i den riktningen som jag kunde se någon gång i min barndom.
3: Det sa Irina Wahlström och vi hörde också Patrik Hellman, och det var alltså Maria Lammassaari som intervjuade. Om man klickar in sig på svenska.yle.fi eller i Yle-appen, då kan man gå in och se hur det såg ut när Maria Lammassaari gav sig iväg på en båttur runt i naturskyddsområdet och hör dem berätta mera. I den videon, så blev du intresserad och vill hitta mera, så gör du det på vår webbplats svenska.yle.fi.

0: Ja, det var Kavalleriet bestående av en finlandssvensk duo som man inte kanske direkt skulle reagera på eftersom de sjunger på rikssvenska här. Det är alltså finlandssvenska artisterna Kasper Bygnings och Axel Björkholm som bildar duon Kavalleriet, och det var Kortare strå som låten heter. Vi har här i den åboländska morgonen diskutera namninsamling för att bevara serviceboendena Fridhem i Hotskär och Aftonro i Injö. Och den här namninsamlingen lämnades in till välfärdsområde för att då fundera man vill då att var har ändrat sig gällande förslaget om att stänga Aftonro och Fridhem. Vi får se, vi följer hur det går helt enkelt. Men om vi flyttar oss till Satakunta, är där också svåra tider när det gäller ekonomi. Satakunta välfärdsområde tvingas fatta nya tunga ekonomiska beslut inom den närmaste tiden för att överhuvudtaget kunna förbli självständigt. Det bedömer områdets ledande politiker. Det finns rejäla bekymmer framför oss, och beskriver då ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Heidi Viljanen om den här situationen. Välfärdsområdet når inte resultatmål och med de nuvarande utgifterna, särskilt då användningen av tjänster vid universitetssjukhusen och inom äldreomsorgen och barnskyddet har ökat mer än väntat, och då funderar man kring att kan man fortsätta överhuvudtaget vara ett självständigt välfärdsområde i Satakunta, och nu försöker man hitta ännu mera spar då. Men besparingar gör folk upprörda också, även om ordförande betonar att hon inte ger upp ännu på att hålla som ett självständigt välfärdsområde och tror på att man kan hitta nya besparingar, så kommer det inte att vara lätt, för till exempel på tisdag så behandlar den här styrelsen för välfärdsområde över 270 begäran om rättelse på förslag på spar. Och bland annat då handlar det om olika stationer för vård som är nedläggningshotade. Och så här låter det alltså i Satakunta välfärdsområde, där man slåss med ekonomiska svårigheter.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the president of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.
0: På arenan hittar ni mycket intressanta program om man har missat det här i radion. Och vi närmar oss nu klockan 8. Klockan är alltså 6 minuter innan klockan 8. Och vi ska då få riksnyheter. Bland annat kom nyheten om att en högledare i FIFA får sparken efter att ha gått till attack mot Gianni Infantinos planer på att sälja ut VM. Mera om det här bland annat i riksnyheterna klockan 8. Innan det ska vi ännu hinna lyssna på Everything Now, The Arcade Fires låt. Sen fortsätter den åboländska sändningen efter riksnyheterna. Här kommer då alltså Everything Now.

0: Finländarna borde inte arbeta mera utan smartare. Då skulle Finlands ekonomi må bättre, säger en ekonom som vi pratat med. Europa plågas av skogsbränder. Kommer det här att bli vardag också i Finland i framtiden? Och vi får ett reportage från Borneo där diskriminering är vardag för Bidayu-minoriteten. Där är ämnena i nyheterna klockan 8 med väder och sport. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Först ska det handla om ekonomi. Statistiken visar att finländarna arbetar allt mindre och näringsliv och politiker har dragit paralleller mellan den minskande mängden arbetstimmar och Finlands sega ekonomi. Men de ekonomiska problemen beror inte på att finländarna skulle vara lata. Det här säger Roger Westman som är nationalekonom och företagare.
1: Om vi tittar på folk i arbetsför ålder så jobbar i genomsnitt betydligt mer nu än vad de gjorde för 10 år sedan. De som har ett jobb jobbar igenom sitt lite mindre. Men det är betydligt fler som jobbar överhuvudtaget. Så den är lägre framförallt på grund av det att allt fler jobbar deltid.
2: Vad beror det här på?
1: Allt äldre människor jobbar. Det vill säga andelen av människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren. Och en del av dem är en förutsättning för att de kan fortsätta sin arbetskarriär, att de trappar ner till deltid. För många studerande så det är möjligheten att kunna jobba deltid möjliggör att man jobbar i samband med studierna.
2: Hur ska man då tolka sådana uppmaningar som kommer då från olika politiker till exempel och näringslivet att vi borde jobba mera? Är det här viktigt för Finlands ekonomi? Är det som man ser att ju mer folk jobbar desto rikare ett land?
1: De facto om man gör internationella jämförelser så finns det ett mycket klart samband mellan hur mycket folk jobbar och hur stora inkomsterna är per person. Ju mindre man jobbar desto större är inkomsterna per person. Och förstås orsakssammanhanget går åt andra håll. I välfungerande ekonomier där man jobbar produktivt så har man råd också att ta mera fritid och då jobbar man mindre. Förlänga arbetstiden är förstås det är en enkel lösning som du kan fatta ett beslut, komma överens om att okej, vi jobbar nu alla lite mera. Men det är inte en bra lösning. Den bra lösningen är liksom att hitta på nya produkter, att fundera på hur vi kan organisera arbetet effektivare, utnyttja ny teknologi. Det är liksom svårare saker, men det är de som skapar välstånd på lång sikt.
0: Det sa Roger Westman som är nationalekonom och företagare och reporter var Patrik Schoman. Och det kommer nya positiva signaler om ekonomin nu från Helsingfors, en konjunkturbarometer som Helsingforsregionens handelskammare har gjort, visar att företagens utsikter är positiva för första gången på 4 år. Företagen väntar sig att efterfrågan på arbetskraft ska öka under slutet av året och förväntningarna på omsättningen och lönsamheten har också gått upp. Lönsamheten har ökat framförallt inom industrin och handeln. Och vi fortsätter med ekonominyheter. Regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat. Det här enligt forskningsinstitutet Labore, vars forskningsresultat har publicerats av Kalevi Sorsa-stiftelsen, som står Socialdemokraterna nära. Enligt Labore har regeringens nedskärningar och skattebeslut gjort att de fattigaste 5% av befolkningen nu har drygt 800 euro mindre per år. Samtidigt har inkomsterna för de allra mest välbärgade ökat med drygt 2000 euro per år. Antalet låginkomsttagare har ökat med nästan 100 000, säger Milla Nyssölä, ledande forskare vid Labore.
3: Pienitulosten määrä kasvaa jo, ja jo ennestään pienituloisten tulot alenee. Ei ole vaan niin kuin sitä, että yhä useampi olisi täällä pienituloisuusrajan alapuolella, mutta ne on myös niin kuin syvemmällä siellä. Et se on merkittävä.
0: Förutom att antalet låginkomsttagare ökar blir deras inkomster också allt mindre och de rör sig djupare ner i fattigdomen, säger Nyssölä. Andra ämnen. Under den här sommaren har skogsbränder igen härjat på flera håll i Europa. Bland annat i Belgien, Frankrike, Spanien och Grekland har tusentals hektar skog brunnit ner och tusentals människor har evakuerats från sina hem. Det här har säkert fått många att fundera på om vi kan stå inför liknande situationer här hemma i Finland i framtiden. Den risken finns, säger räddningschef Linus Östman på Österbottens räddningsverk.
4: Det finns ju alltid en risk att det blir en större skogsbrand. Vi har haft några lite större skogsbränder här också i Finland. Till exempel i Kalajoki för några år sedan så var det en lite större skogsbrand. Och alltid finns det ju en risk. Liksom. Här i Finland har vi ju faktiskt på det viset bättre ställt. Att, speciellt här i Österbotten är det väldigt platt. Vilket gör då att bränderna inte kan sprida sig liksom uppåt så att säga. Och det sänker ner hastigheten ganska ordentligt på spridningen. Sedan i hela Finland har vi också kött om våra skogar på ett kanske annat sätt än vad man har gjort i övriga länder. Så det finns bra skogsbilsvägar, skogen är liksom vårdad och det här sänker ju liksom på riskerna och gör vår räddningsinsats också mycket, mycket snabbare.
5: Både i Belgien där stora arealer brinner typ nu och i franska Bordeaux där det brann tidigare i sommar så har det ju handlat om skog som växer på torvmark. Och torv brinner ju länge när den brinner och i Helsingin Sanomat så har de intervjuat en forskningsprofessor, Raja Laiho, som faktiskt uppmanade räddningsverken att kartlägga det område där de verkar. Att se att har vi sånt här och hur ska vi prioritera om det börjar brinna där? Är det här något som ni har funderat på?

0: egentligen redan någorlunda kartlagt dem på basis av de här kartorna som finns att få oss i Finland, att här finns vad det är för typ av skogsmark och så vidare. Sån data finns ju att få oss redan idag.
1: Det sa räddningschef Linus Östman och Erika Rönngård intervjuade. Och Belgien tampas fortfarande med landets hittills största skogsbrand som bröt ut i ett naturskyddsområde i fredags. Igår underlättades arbetet av regn över området och det gör att spridningen har saktat ner, rapporterar tyska Die Zeit. Enligt uppgifter från European Forest Fire Information System ska över 576 000 hektar land ha brunnit i Europa i år. Nu till det senaste i kriget mellan Ukraina och Ryssland. Ukraina har under natten genomfört en massiv drönarattack mot Moskva-regionen, rapporterar Kiev Independent. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem ska ha skjutits ner. Flera bränder ska ha brutit ut, bland annat ska en aluminiumfabrik ha träffats. Och en rysk robot har kraschat i Moldavien, där uppger det ukrainska flygvapnet. Kryssningsroboten hamnade i Moldavien i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina. Moldavien har bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men inte att det handlar om en rysk robot. Roboten flög ungefär 20 km in i Moldavien där den kraschade på en åker och orsakade en brand. Ett fartyg i Hormussundet har träffats av en okänd projektil, där rapporterar den brittiska sjöfartssäkerhetsorganisationen UKMTO. Maskinrummet fick skador och en besättningsman skadades också och fartyget får nu hjälp av Omans kustbevakning. Trafiken genom Hormussundet är fortfarande kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. Nu ska vi till Borneo. I de malaysiska delarna av den sydostasiatiska ön har ursprungsbefolkningen länge försummats. Diskrimineringen har lett till rädsla för att uppge att man tillhör ursprungsfolken på ön. Men en del eldsjälar har börjat försöka se till att ursprungsfolkens unika traditioner trots allt hålls vid liv.
2: Ursprungsbefolkningen på den jättelika ön Borneo har länge blivit behandlad som andra klassens medborgare. Det gäller också för den malaysiska delstaten Sarawak, där ungefär hälften av invånarna hör till något av de tiotals ursprungsfolken. Största delen av Borneo styrs av Indonesien, men en fjärdedel av ön hör till Malaysia. De malaysiska makthavarna har stämplat ursprungsfolkens seder och bruk som primitiva. Konsthantverkaren Lucille Avenjohn hör till folkgruppen Bidayu. Hon säger att Bidayu som flyttar från Borneo till andra delar av Malaysia ofta blir diskriminerade.
3: People are even scared, even not proud to say that they are Bidayu. I'm very proud to say that I'm pure Bidayu and I love to embrace my culture.
2: Folk är rädda för och inte alls stolta över att säga att de är Bidayu. För min del är jag nu mycket stolt över att jag är en Bidayu. Och jag älskar att sätta mig in i min kultur, konstaterar den 40-åriga Avenjohn som bor i Sarawaks moderna huvudstad Kuching. Liksom flertalet av Bidayu är hon kristen. Hon är ändå också bekant med folkgruppens ursprungliga animistiska tro och hon är mästare på att designa och tillverka moderna versioner av traditionella pärlhalsband. Hon berättar att sådana halsband förr användes i samband med Bidayu-folkets religiösa ritualer.
3: I give a lot of workshop about this traditional necklace. A lot of them understand that we have to respect the right story of these necklaces, why they are made.
2: Jag ordnar ofta kurser för att presentera de traditionella halsbanden. Många unga Bidayu förstår nu att vi måste respektera halsbandens sanna historia och orsaken till varför de tillverkades, konstaterar Avenjohn. Hon har märkt att fler och fler unga Bidayu vill lära sig mer om sin kultur och sina traditioner. Enligt henne gäller detsamma för många andra av ursprungsfolken i Sarawak. Hon säger också att Malaysias nuvarande regering är den första vars inställning till ursprungsfolken inte längre kan sägas vara negativ. Hon drömmer därför om en bättre framtid för Bidayu och de andra ursprungsfolken. Björn Ådahl, Kuching, Malaysia.

0: Kort om vad som händer idag. Samlingspartiets ministergrupp inleder sitt 2 dagar långa sommarmöte som hålls i Tammerfors och Lahtis. Statsminister Petteri Orpo har utlovat partiets nya linjedragningar för höstens politik. Också Centern håller sommarmöte. Deras riksdagsgrupp samlas i Kuopio. Och president Alexander Stubb har lämnat Åland och ska idag besöka Pargas för att delta i rundabordssamtal om skärgårdshavet. Och så kör också Nordens största tvärkonstnärliga stadsfestival, alltså Helsingfors festspel, igång. Festivalen besöks årligen av cirka 200 000 deltagare. Nu sport. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs operativa chef Kevin Lamour har lämnat sin roll efter att han kritiserade ordföranden Gianni Infantino. Lamour sågade Infantinos förslag att sälja ut delar av fotbolls-VMs kommersiella rättigheter. Och nu ska han ha fått sparken, rapporterar bland annat brittiska The Guardian. Så inhemsk fotboll. Jaro meddelar att de inte gör fler värvningar inför höstens bottenstrid i fotbollsligan. Med 4 nya spelare är resurserna använda, säger tränaren Jens Karlsson.
1: Som det ser ut nu så har vi ju utnyttjat de ekonomiska resurserna vi hade till full, som man vill säga. Så att just nu så är det ingenting mer på ingång på det sättet.
2: Är du nöjd?
1: Ja, men det är man, alltså jag tycker vi har... Man får liksom komma ihåg att när vi får tillbaka alla spelare så att säga, och vi är full, så tycker jag vi har ett väldigt, väldigt svart lag med många bra spelare, så jag har full tro på att den här gruppen ska kunna reda ut det här, det tror jag.
3: Det som är bra, positivt, är ju att det inte är väldigt mycket av det här som är långt bort, utan det är ändå de spelare som vi ser ljuset i tunneln med, att vi kommer att få tillbaka en del av det, den kanske förhoppningsvis nästa vecka.
0: Det sa Jaros tränare Jens Karlsson som intervjuades av Mats Alnäs. Och i gårdagens enda match i fotbollsligan vann Gnistan över Ilves. Gnistan vann med 3-2 och är nu tabell 4. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet och mest uppehåll. Det är mellan 17 och 22 grader med svag eller måttlig vind omkring väst. I norr är det halvklart till mulet och på många håll regnskurar, lokalt också med oska. Det är mellan 12 och 18 grader och svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

God morgon du åbolänning, hoppas du har en fin tisdagsmorgon. Nu på pricken slår klockan 8:15. Och den åboländska sändningen fortsätter bland annat då här kommande timme. Ska vi till Pargas för att se hur de förbereder sig inför president Alexanders Stubbs besök i Pargas idag. Vi ska höra vad statsdirektör Tom Simola har att säga om det. Wilhelm Lindgren är på väg till Pargas just nu. Bland annat du då som lyssnar, om du befinner dig i Pargas och är intresserad av att skymta eller träffa presidenten Alexander Stubb, så kan man göra det på ett öppet evenemang i Centralparken i Pargas, där presidenten alltså kommer att träffa allmänheten cirka 14:30. Det här alltså kommande timme ska vi höra mera om. Hur visar man upp Pargas på bästa sätt? Vad säger Tom Simola om det?

0: Take on me. Aha. Har vi i den åboländska sändningen. Vi har också Linus Hoffman i studion. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Vad tycker du, Linus, om att vara näst bäst?
1: Ja, det är väl det som man säger att när vi hade vårt vinterkrig och vårt fortsättningskrig så kom Finland tvåa. Vi var näst bäst. Men vi behöll vår självständighet. Mm. Vi vann på det sättet. Så vi var näst bäst i kriget.
0: Så det gav ändå utdelning att vara näst bäst.
1: Ja.
0: En annan sak som ger utdelning och att vara näst bäst i är att åboborna får mycket böter.
1: Ja, det är polisens statistik som visar att det i somras var 2800 bilister i Åbo som blev fast för fortkörning i en fartkamera. Det var avgift för trafikförseelse eller böter som det hette, för de körde för fort. Allra mest så blixtrar fartkamerorna i Helsingfors, näst mest i Åbo och tredje mest i Björneborg, säger polisstyrelsen.
0: Jag kollar också att till och med Salo finns också där på fjärde plats.
1: Mm.
0: Så ganska stora böteslappsbuntar så finns det just här i egentliga Finland då.
1: Ja, alltså Helsingforsarna brukar ju säga att det blixtrar aldrig när man kör mot Åbo. Mm. För ingen har ju bråttom dit till Åbo. Men sen när man kör bort från Åbo så blixtrar det hela tiden. För alla Helsingforsbor vill fort bort från Åbo.
0: Jaha, just så. Det är så det heter. Okej. Men mycket pengar handlar det om alltså, som man samlar in på i form av böter.
1: Ja, år 2024, alltså för två år sedan, så fick staten in 15 miljoner euro tack vare de här plåtpoliserna. Sammanlagt så gavs det böter och sådana här avgifter för trafikförseelser för 18,9 miljoner. Men det är alltså polisens egna mobila kameror. Mm. Plåtpoliserna gav 15 miljoner.
0: Just så. Och det finns totalt cirka 300 sådana här trafikövervakningskameror.
1: Ja, det är det intressanta att det finns både de nyare och de äldre kamerorna. Dels sådana som tar på ett längre avstånd den här hastigheten och dels sådana som tar det på en viss kortare sträcka. Men de här trafikövervakningskamerorna räcker inte till för alla stolpar. Så att polisen byter ofta ut dem från en stolpe till en annan så att bilisterna inte ska vara säkra på var de finns. Mm. Men om det visar sig att det är i Åbo, Björneborg och i Salo i våra trakter är många som blir fast för att köra fort, så skulle det löna sig för staten och för polisen att låta de här kamerorna vara kvar i stolpar här i våra trakter. Är vi dumma som kör och blir fast i de här kamerorna eller är vi bara ivriga på att betala mer pengar till staten?
0: Ivriga på att köra hårt.
1: Ja,
0: fort. Yle Otiset har alltså granska det här och har mycket intressant statistik att titta på som man hittar på yle.fi. Men här säger också polisen då att det handlar inte bara om pengar, utom poängen med att ha sådana här plåtpoliser eller övervakningskameror för att som de då riggar upp i de här stolparna, så är också det att folk ska haja till och inse hur hårt man kör, för att ganska ofta reagerar en hel rad på att mitt i allt sakta ner just när man ser en sån här stolpe.
1: Ja, och nu har jag hajat till de gånger jag har fått brev av polisen. Brev av polisen där de säger att jag har kört lite för fort. 1, 2, 3 kilometer för mycket. Inte så mycket så ska det bli en trafikförseelse. Men polisen både i Norrmark, norr om Björneborg och i Eno talar en riktigt bra svenska när de skickar brev till mig och berättar att ta lite lugnare in i fortsättningen.
0: Ja, det är ju fint det. Ta det lite lugnare där ute. Fast vi är alltid på väg som Josefin Sirén här.

0: kvar.
1: Josefin Sirén, alltid på väg. Och här är Amy Winehouse med Back to Black fram till de obolenska nyheterna.

0: Där slog klockan 8.30. Linus är här med de åboländska nyheterna. Och vi börjar i skärgården.
1: Mm, den namninsamling som har hållit på för att Aftonro i Inje och Fridhem i Hotskär, både äldreboden, ska få vara kvar. Den namninsamlingen, den lämnades igår in till välfärdsområdet Varha med 2628 namn. Sen fick också de här som lämnade över namninsamlingen träffa representanter för Varha, och de var nöjda med mötet. Välfärdsområdet kommer i september att besluta om framtiden för Aftonro och Fridhem.
0: När vi frågade hur de känner inför, så var det många som sa att de hoppas. Det blir ju intressant att se hur den vikt en sån namninsamling har i ett sån här skede. Bland annat förra veckan hörde vi Nina Söderlund, Vänsterförbundets politiker, påpeka att hon har från sin politiska karriär minnen av när man har burit in flera kilo papper. Och då sa hon att hon har sett många gånger hur politiker bleknar när sådana tunga buntar papper då bärs in. Att det finns en vikt i också att det är papper i fysisk form som lämnas in.
1: Ja, kanske det, ja. Igår så diskuterade Varhas styrelse också en motion som lämnas in. Nämligen, det har länge varit brist på personal inom den svenskspråkiga elevvården i Åbo. Och det lämnas in en motion om att välfärdsområdet borde undersöka varför det är så. Nu säger styrelsen att situationen har blivit bättre. Det finns fler psykologer, rekryteringen går framåt och styrelsen vill samarbeta mer med skolan och ta tag i problemen snabbt. De tycker att det inte behövs fler åtgärder just nu. Men det skulle bli ett annat beslut om det skulle vara en tung pappersbunt med papper om att det här är ett stort problem för skolorna i Åbo. Mm. I Pargas så har Tanja Vanharanda valts till tjänsten som sysselsättningschef. När tjänsten tillträds den 1 september, 21 personer har sökt tjänsten som sysselsättningschef i Pargas. Och i Gustavs har kommunfullmäktige valt ny kommundirektör. Det blev Heli Kaskiluoto, som nu är kommundirektör i Siikais i Satakunta. 27 personer har sökt det jobbet. Gustavs nuvarande kommundirektör Rauno Peltola går i pension vid årsskiftet. Och idag pågår underhållsarbeten vid radio- och tv-masten på Kustö i Sankt Karins. Och det betyder att det i din radio och i din tv kan bli korta avbrott, dels när arbetet börjar och när det slutar. Det arbetet pågår från klockan 9 på morgonen till 4 på eftermiddagen. Och under dagen är det också lägre effekt på radiosändningarna. Så det är flera radiokanaler och tv-kanaler som berörs, bland annat vår kanal som du lyssnar på nu, Yle Vega Åbland, men också Yle Extrem, Yle Radio Suomi Turku, de påverkas av det här. Och det beror alltså på att man lagar varningslampor, reparerar lamporna på radiomasten. Om det här arbetet inte går att göra idag mellan 9 och 16 så görs det imorgon på onsdag. Och också vid Olkiluoto 3 så är det mindre effekt idag. Det är en reparation som måste göras för att två pumpar har gått sönder. Olkiluoto 3:an, kraftverket, kommer i några veckor att köra med effekt på 1300 megawatt istället för den normala 1600 megawatt. Det påverkar inte säkerheten och det håller på tills underhållet av Olkiluoto 3:an börjar i september.
0: Och vad har du för väderrapport för oss idag?
1: Växande molnighet, mest uppehåll. En dagstemperatur på som mest 20 grader. I natt blir det ner till mellan plus 2 och 12 grader. Det sägs till och med att det kan vara nattfrost någonstans i västra delarna av Finland. Men ändå är det varning för terrängbrand på Åland.

0: Här hörde vi Cam med låten Diane. Och republikens president gör sig i ordning för att besöka Pargas. Och Pargas gör sig i ordning för att välkomna presidenten idag. Nu är förberedelserna antagligen igång den här morgonen. Och vi har Wilhelm Lindgren på plats i Centralparken i Pargas. Hur ser den här morgonen ut i Pargas idag, Wilhelm?
1: Just nu så är det strålande sol, det riktigt värmer här när man står i Centralparken. Och tur är ju det för att Alexander Stubb kommer på besök. Och jag har tagit mig hit för att träffa Pargas stadsdirektör Tom Simola. God morgon, hur står det till?
2: God morgon, det står ju fint till. Solen skiner och vi står här på Parkbron i Centralparken och fåglarna kvittrar och det är vindstilla. Så det är en alldeles superfin morgon.
1: Jag håller med. Skulle säga att hur känns det att presidenten kommer på besök?
2: Det är en stor ära för Pargas att stå värd för ett presidentbesök. Vi har mycket på gång i Pargas för tillfället. Vi kan snart, om det här fortsätter, till och med kalla det för en lite starkare fas av utvecklingen. Pargasleden är på väg, många byggen är på väg. Nästa år kanske vi lyckas färdigställa, eller företag i Pargas färdigställa 50 nya bostäder. Vi har aktiviteter i hela staden, i olika delar av staden, på hela området. Så jag tycker att det ser väldigt bra ut. Vi har en jättepositiv befolkningsökning. Det här året, efter 6 månader i år, så har vi en positiv befolkningsökning på 31 personer och nettoinflyttning till och med 81. Så det finns många goda tecken i luften för Pargas del just nu.
1: Och vi står här i Centralparken för att senare idag kommer finnas möjlighet för allmänheten att träffa presidenten. Vad betyder det för Pargas och Pargasborna att presidenten besöker staden?
2: Det är en stor sak att han kommer hit för Pargas. Det är viktigt att lyfta fram Pargas som en helhet, som en viktig del av egentliga Finland och Finland. Vi är en stark industristad nära till Åbo, men samtidigt utgör vi en stor del av Skärgårdshavet. Pargas är till ytan över en fjärdedel av egentliga Finland och det betyder att vi är omringade av Skärgårdshavet på alla håll och kanter. Nu också när vi står på en bro så står vi mitt på Skärgårdshavet de facto. Vi har 15 000 öar och skär om man räknar precis alla kobbar. Vi har en strandlinje på över 6 300 kilometer och många bebodda öar året om. För oss är skärgården inte ett sommarparadis endast som det för vissa. Det är en del av vår vardag, en del av vårt liv, en del av vårt näringsliv. Och varje dag möts vi av havet på alla håll och kanter. Det är viktigt att därför kunna stå värd för en diskussion där presidenten får ta del av den här informationen. Och Östersjön är ju också en internationell fråga hur vi ska förbättra tillståndet i Östersjön. Och därför tror jag att det är viktigt att presidenten känner till var man går just nu. Och vad man har tänkt göra de kommande åren för att också i framtiden ha ett skärgårdshav som mår bra. Eller mår bättre än idag.
1: Och på vilka andra sätt visar man upp Pargas på bästa sätt för presidenten?
2: Pargas är en väldigt stark skolstad. Vi har goda resurser i våra grundskolor i alla delar av staden. Vi har erkänt god undervisning i våra gymnasier. Vi har klarat oss jättebra i nationella jämförelser och vi har en bra yrkesutbildning här. Så våra studerande på andra stadiet Pargas, 400-500 studerande, har möjlighet idag på eftermiddagen att ställa frågor till presidenten och träffa honom. Och det här är viktigt, tycker jag, att lyfta fram att Pargas är och kommer i framtiden att vara en stark skolstad för det är något som är viktigt för, tror jag, många familjer att vi har bra skolor, bra undervisning och också ett bra andra stadie, oberoende om man väljer gymnasie eller yrkesutbildning.
1: Du kommer också själv att få träffa presidenten. Vad kommer ni att göra?
2: Jag kommer att som värd vara med hela dagen under dagens lopp och guida honom genom det här dagens program och säkert också lyfta fram olika saker som gäller Pargas som vi upplever att det är viktigt och vi måste komma ihåg att presidenten främst jobbar med utrikespolitik så också kanske lyfta fram det här att vi är Pargas är en del av Finlands utrikesgräns och en del av Östersjön som är väldigt viktig för oss och som har många utmaningar. Så vi vill bara poängtera att man också så här nationellt sett kommer ihåg att kärgårdsförhållandena är speciella och det är viktigt att vi har livskraft i alla våra kärgårdsdelar också i framtiden. Och det här kräver lokala beslut, regionala beslut men också nationella beslut och ibland till och med internationella beslut.
1: Jag kan tänka mig att många är på väg till Centralparken när Alexander Stubbio kommer hit och allmänheten får träffa han. Förväntar ni er en stor uppslutning?
2: Det hoppas vi. Jag hoppas alla tar tillfälle i akt och kommer och se presidenten live och man har också möjlighet att efter programmet i Centralparken, om man har god tur, ställa sig i kö och ta ett fotografi, fota sig själv en bilden med presidenten. Så jag tror och hoppas att alla Pargasbor, varför inte också från annat håll här i närheten, kommer hit och lyssna på diskussionen och ta möjligheten att ta en bild med tillsammans presidenten. Och det är ju jättesuperväder idag. Väder kan ju bli bättre än vad det är, att det är ju liksom 11 poäng av 10 som vi har om man tittar omkring sig här nu. Vindstilla, solen värmer i ryggen, det är ju nästan varmt här och har vi bara moro ännu. Så hoppas alla tar en promenad eller tar sig hit med något annat fordon för att delta i programmet.
1: Många träffar säkert presidenten för Alexander Stubb för första gången. Hur är det med dig? Har du träffat presidenten tidigare?
2: Jag har träffat honom men inte egenskap av president. Men jag har nog träffat tidigare presidenter faktiskt i mitt jobb tidigare. Så att, men det, jag tycker alltid att det är en stor ära för att presidenten är en viktig symbol och representant för Finland. Och jag uppskattar det stort att han tar tid att träffa också Pargasbor och invånare och medborgare i Finland aktivt. Så vi har en aktiv president.
1: Och hur förbereder man sig som statsdirektör för att besöka presidenten? Är det något särskilt?
2: Tack och lov så har vi en bra stab, många människor i Pargas stad som har bidragit till att besöket blir lyckat. Det är jag helt övertygad om. Det är en ganska lång process. Det tar ganska lång tid att förbereda sig och gå igenom alla detaljer. Men vi har tillsammans tror jag ändå lyckats få ihop ett kompakt program där vi på en relativt kort tid ändå klarar av att på ett bra sätt och på ett mångsidigt sätt lyfta fram Pargas som det är idag. Och vi har så många goda saker här så det är till och med svårt att välja att vilka saker och vad vi ska vara och vilka saker vi ska lyfta fram. Men jag tror att vi har fått ett bra paket ihop.
1: Jag får önska dig en trevlig träff med presidenten. Tack så mycket Tom Simola.
2: Tack.
0: Det var alltså Wilhelm Lindgren på plats i Pargas som vi hörde.

0: The Rolling Stones med Mr. Charm.
1: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
2: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
3: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
1: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.

Långa nätter med Melissa Horn. Det här är från hennes debutalbum som kom ut 2008. Melissa Horn har ju också besökt Åbo bland annat då under sina tidigare turnéer. Och du som lyssnar på radio idag, hör här nu, för att här kommer en påminnelse ännu om att det idag pågår underhållsarbete vid radio- och tv-masten på Kustö i Sankt Karins. Och det här kan påverka ditt radiolyssnande i viss mån. Det blir korta avbrott på 5 minuter i både radio och tv när arbetet börjar och slutar. Och det börjar alltså nu 9:00 och pågår till 4:00 på eftermiddagen. Så ifall det förekommer korta avbrott på då 5 minuter strax här efter 9:00 så beror det på just det här arbetet. Det kan märkas i hela landskapet, också över sändarna i Korppo, Hotskär, Gustavs, Loima, Salo och Nystad. Och det drabbar då alltså flera radiokanaler, bland annat den här kanalen som du lyssnar på just nu, Yle Vega Åboland och den åboländska förmiddagen, Yle Extrem, Yle Radio Suomi Turku påverkas, och som sagt också flera tv-kanaler kan ha avbrott. Men under dagen är det då också lägre effekt på radiosändningarna. Det kan betyda alltså att det låter lite svagare eller att ljudkvaliteten påverkas i ditt lyssnande på grund av de här arbetena som pågår idag. Och orsaken är då att man lagar varningslampor på radiomasten. Och om det inte går att göra arbete på tisdag, alltså idag, som planerat, så då görs det på onsdag och kan orsaka störningar även imorgon alltså. Men som sagt, arbetet pågår från 9:00 på morgonen till 4:00 på eftermiddagen idag och kan påverka då både effekten och kan leda till korta avbrott i sändningen. Så om du märker 9:00 att oj, nu blev det tyst eller så här, så är det troligtvis inte din radio som krånglar, utan det är arbeten som stör just då sändningen. Men jag är tacksam över att du har hängt med och lyssna här i den åboländska morgonen, och du ska absolut fortsätta höra på Marie Söderman, min kollega som tar över i den åboländska förmiddagen här efter riksnyheterna. Vi kommer antagligen få höra mera om bärbristen och bristen på tomater. Det känns som att det är mycket brist på olika frukter, grönsaker och bär just nu, också i och med att det har varit mycket bränder och torrt i Europa, så har man också läst mycket om frukthyllorna som kan ha högre pris i vinter. Mer om det här alltså i riksnyheterna. Vi ska lyssna på Bailamos med Enrique Iglesias.

0: Europa plågas av skogsbränder. Kommer det här att bli vardag också i Finland i framtiden? Det är få utländska bärplockare i år och den som vill tjäna en extra slant kan sälja direkt till bärföretagarna. I Sverige har polisen fått nya möjligheter att ta ner brottsannonser på sociala medier. Där är nyheterna klockan 9. Jag heter Axel Rydberg. Under sommaren har skogsbränder igen härjat på flera håll i Europa. Bland annat i Belgien, Frankrike, Spanien och Grekland har tusentals hektar skog brunnit ner och tusentals människor har evakuerats från sina hem. Det här har säkert fått många att fundera på om vi kan stå inför liknande situationer här hemma i Finland i framtiden. Den risken finns, enligt räddningschef Linus Östman på Österbottens räddningsverk.
1: Det finns ju alltid en risk att det blir en större skogsbrand. Vi har haft några lite större skogsbränder här också i Finland. Till exempel i Kalajoki för några år sedan så var det en lite större skogsbrand. Och alltid finns det ju en risk. Liksom. Här i Finland har vi ju faktiskt på det viset bättre ställt. Att, speciellt här i Österbotten är det väldigt platt. Vilket gör då att bränderna inte kan sprida sig liksom uppåt så att säga. Och det sänker ner hastigheten ganska ordentligt på spridningen. Sedan i hela Finland har vi också kött om våra skogar på ett kanske annat sätt än vad man har gjort i övriga länder. Så det finns bra skogsbilsvägar, skogen är liksom vårdad och det här sänker ju liksom på riskerna och gör vår räddningsinsats också mycket, mycket snabbare.
2: Både i Belgien där stora arealer brinner typ nu och i franska Bordeaux där det brann tidigare i sommar så har det ju handlat om skog som växer på torvmark. Och torv brinner ju länge när den brinner och i Helsingin Sanomat så har de intervjuat en forskningsprofessor, Raja Laiho, som faktiskt uppmanade räddningsverken att kartlägga det område där de verkar. Att se att har vi sånt här och hur ska vi prioritera om det börjar brinna där. Är det här något som ni har funderat på?
1: Speciellt om vi tänker på torv så sån här, när man utvinner torv så där har vi ju liksom ganska, jag skulle säga ganska bra kontroll över helheten för att där har vi gör brandsyner regelbundet, det finns anvisningar på vad som ska finnas för släckningsmaterial på plats och så vidare. Sen när det kommer till övriga skogsområden med torv så vi har ju egentligen redan någorlunda kartlagt den på basis av de här kartorna som finns att få oss i Finland, att här finns vad det är för typ av skogsmark och så vidare. Sån data finns ju att få oss redan idag.
0: Räddningschef Linus Östman intervjuades av Erika Rönngård. I Imatra har det brunnit vid Stora Ensos fabrik i natt. Enligt Stora Enso utvecklades ett tryck i en tank som innehöll tallolja. Trycket ledde till att tanken sprack och det här ledde till att det utbröt en brand. Olyckan skedde vid 2-tiden i natt och släckningsarbetet pågick i några timmar. En mindre mängd tallolja har läckt ut i Saimen men det ska inte vara frågan om några större mängder och uppstädningsarbetet väntas pågå fram till onsdagen. Vi fortsätter med nyheter från samma region. Igår hittades återigen en död Saimen-vikare i Saimen. Det är den 13:e döda vikaren som upptäckts i år. Det här är det högsta antalet dödsfall i fiskeredskap sedan 1980-talet. Sälen hittades drunknad i ett lagligt fisknät i Pihlaja-vesi. I Sverige har polisen sedan ungefär en månad tillbaka rätt att kräva techbolag att ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 krav skickats, alla till plattformen TikTok som också tagit ner innehållet. Det handlar om annonser som täcker hela brottskatalogen, det säger Dan Wint från den svenska polisen till Sveriges Radio.
3: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott genom att till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat. Hela den digitala rekryteringen den är för nästan för hela brottskatalogen. Inte bara för våldsbrott.
0: Enligt den färska lagen kan techbolagen få böter om de inte tar ner brottsannonserna. Och förhoppningen är att de borttagna brottsannonserna ska göra det svårare för de kriminella nätverken att rekrytera barn och unga. Ukraina har under natten genomfört en massiv drönarattack mot Moskva-regionen, det här rapporterar Kiev Independent. Borgmästaren i Moskva uppger att över 600 drönare har riktats mot Moskva-regionen och att närmare 200 av dem ska ha skjutits ner. Flera bränder har brutit ut, bland annat ska en aluminiumfabrik ha träffats. Och en rysk robot har kraschat i Moldavien, det här enligt det ukrainska flygvapnet. Roboten kraschade på en åker cirka 20 kilometer in i Moldavien. Kryssningsroboten hamnade där i samband med en rysk attack mot Odessa i Ukraina. Moldavien har bekräftat att ett oidentifierat objekt flög in i landets luftrum, men inte att det skulle handla om en rysk robot. Nu till något helt annat. Det ska handla om bär och svamp som fyller skogarna nu under sen sommaren. I år har antalet gästarbetare som kommit för att plocka bär minskat betydligt och det kan leda till bärbrist eller höga priser i vinter. Och för den som vill tjäna en extra slant är det möjligt att ge sig ut i skogen och plocka och sälja skattefritt direkt till bärföretagare.
4: Tony Laaksonen driver torgförsäljning av grönsaker, bär och svamp, varav en del plockas av helt vanliga privatpersoner. Konceptet som han började med i fjol har väckt en hel del intresse bland plockare.
5: Vi köper skogsbär och svamp på det viset att privatpersoner på egen tid kan gå ut i skogen med allemansrätten och plocka bär. Nu för tillfället så är det ju blåbär som det gäller. Och svamp, och nu är det kantareller. Och vi tar emot vägar och plockarna får då, vi betalar då enligt kilon och plockarna får pengarna raka vägen i handen. Eftersom enligt finska lagen så är det ju skattefria pengar när du plockar, liksom, plockar från skogen bär och svamp.
4: Det som Laaksonen ändå hade hoppats på var ett större intresse bland unga, speciellt

0: att när, hur länge du är i skogen, vilka dagar du är i skogen.
1: Det kan ändå vara värt att bege sig ut i skogen under sensommaren. De upprepade skandalerna inom bärbranschen har nu fått utrikesministeriet att agera. De flesta som har sökt visum för att komma och plocka bär i år har fått avslag. Enligt Laaksonen kommer det här att ha en stor påverkan.
0: Till stora fabriker så kan jag säga att det här kommer att vara en jättestor inverkan för bär, synnerlighet för bär i vinter. Att till exempel blåbär och så vidare, så kan hända att i frysdiskerna kan vara slut ganska tidigt eller sen då vara skyhöga i pris.
1: Att ersätta bortfallet av utländsk arbetskraft med finländsk är knappast möjligt.
0: Jo, det finns sådana som tycker om att gå i skogen, men jag tror inte att de gör det för pengarnas skull, vad man får. Utan då tycker man om att motionera, man tycker om att röra sig i skogen. För finländare så är det kanske mer en sån här hobby.
2: Det sa bärföretagaren Toni Laaksonen och reporter var Jonathan Fagerholm. Fackförbundet JHL larmar om att servicen i huvudstadsregionen är hotad då Esbo och Vanda inom de närmaste veckorna inleder omställningsförhandlingar. 500 jobb är hotade och det här får JHL att tro att det kan leda till försämrad service på bibliotek, idrottsanläggningar och kulturcenter. Dessutom riskerar arbetsmängden att öka för de som får behålla sina jobb. Uppsägningshoten gäller inte personer som jobbar inom utbildning och småbarns fostran. Värre idag. Det är växlande molnighet och mest uppehåll. I norr är det halvklart till mulet med regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader, i norr mellan 12 och 18. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland.

0: Veronica Maggio var det med låten Hedan efter, och det är den åboländska sändningen som fortsätter här på kanalen. Klockan är 9:13. Marie Söderman heter jag. Och Isabelle Nordberg fortfarande med här också i studion. En fin tisdag idag.
1: Så är det.
0: Men inte riktigt så hemskt varmt.
1: Nej, alltså... No, Linus chockade mig ganska mycket i nyheterna när han sa att det kan bli ner till 2 grader på vissa håll på natten. Och i delar av Finland också nattfrost. Jag blev lite skraj.
0: Ja, det hör inte, det ska det inte vara ännu den 18 augusti. Känns det. Nåja, men vi får njuta av vädret som det är. Sändningen fortsätter ända fram till klockan 12 med åboländskt innehåll. Det blir allt från alger i Östersjön och vad man kan ställa för krav på politikerna när det gäller att förbättra läget med det. Vi ska också höra om adressen som har överlämnats mot stängningen av Aftonro och Fridhem. Och en hel del annat faktiskt också om betongbrutalism. Det är ju spännande med att en viss typs arkitektur, en viss typ av hus så kallas ju betongbrutalism. Mm. Vissa älskar ju det, tycker det är fantastiskt fint, andra tycker att det är mindre vackert, om man säger så. Gråa lådor, men en som kan mycket kring det här är Mikko Laaksonen från Åbo. Han är ombudsman för Bryggman-institutet också i Åbo. Så han håller på och han är på slutraka med en bok om finländsk brutalism. Det blir spännande, det hör vi där mellan 10 och 11. Men sånt som folk säkert bör fundera på så här också på hösten är ju vad är på gång, hur ser vardagen ut, någon som kanske letar nytt jobb och så vidare. Det har ju varit tal om det, att det är fortfarande jättesvårt att hitta jobb.
1: Mm, och det var jättemånga som sökte sommarjobb som kanske annars inte hör till just den ålderskategorin eller den demografin som brukar söka sommarjobb, och därför var det nu hårdare konkurrens.
0: Verkligen. Det är extra svårt. Och ja, det är fortsättningsvis, det har varit tal om det, att arbetsplatser eller så lediga poster som har funnits då det tidigare varit tiotals sökande, så är det nu här under året hade varit då hundratals sökande. Och så gott som alla är också väldigt behöriga och kompetenta. Så det är knepiga tider. Men jag kollar riktigt här nu, finns det några lediga jobb? Och det finns ju så här olika plattformar på nätet. Det är Duunitori, Jobli, Työmarkkinatori, Kuntarekry. Och då man slår in då egentliga Finland som kriterium, så visst kommer det upp en hel del. Att Duunitori har till exempel 1535 lediga arbetsplatser i egentliga Finland. Mm. Jobli har 1249. Det kan ju delvis vara samma förstås. Med 182 på Kuntarekry inom den kommunala sektorn. Så det finns ju en del, men det kan ju vara då att det sen är hundratals sökande till
1: varje.
0: Ja, till varje. Men det som var intressant här är att Helsingin Sanomat har gjort en väldigt omfattande analys. Att vad är det för folk? Vad är det för egenskaper som arbetsgivarna vill ha nu? Mm. Och hurdana typer efterlyser de i sina jobbannonser?
1: Det här är ju jätteintressant. För att man brukar ju läsa igenom bara så här, okej, uppfyller jag de här kraven? Och sen... Att göra en CV och en ansökan kräver ju att man väljer rätt ord och då passar in på vem man söker. Men det här är intressant då. Alltså självständig är den klart vanligaste egenskapen man vill ha när man rekryterar någon. Det nämndes ju ungefär var femte annons som de hade granskat. Alltså av 14 000 finländska jobbannonser som de har granskat, så över 3000 gånger nämndes ordet självständig.
0: Självständig. Mm. Vad är det liksom ett tecken på då? Ja. Det ska vara självgående arbetstagare.
1: En självgående, en som tar initiativ, löser problem själv och får saker gjorda. Det så här rimmar de här jobbannonserna just nu. Istället för att då är en person som väntar på instruktioner ska man vara en som själv tar tag i och problemlösar.
0: Men det här att kunna samarbeta och vara en sån här teammänniska, men det har ju kanske varit populärt eller är fortfarande, men nu är det eventuellt lite förskjutning till att fixa det här själv.
1: Jo, alltså det intressanta just det här att samarbetsförmåga, att vara social och utåtriktad nämns förvånansvärt sällan. Alltså det betyder ju inte att arbetsgivare inte värdesätter att man är bra på att samarbeta. Men man sätter ändå fokus på annat, till exempel mer hellre positiv attityd och driv, eller att man är lite så här kavat. Reipas står det i många, som på finska ordet, som används genomgående nästan i de här arbetsannonserna. Så att det är då en egenskap, då, en positiv attityd. Då kan man ju sammanlänka med det att man kanske då erbjuder också en positiv attityd på arbetsplatsen. Men mest uttrycks då självständighet och positiv attityd. Och det här kravet på självständighet då, kan vara då att bespegla förändringen i arbetslivet. Att det är mindre fokus på hierarki och mer ansvar att förflyttas till den enskilda arbetstagaren.
0: Och jag kommer att tänka på också att kan det ha att göra med det att det är så mycket som händer, till exempel när det gäller AI, olika dataprogram, att det är liksom så mycket att hålla koll på för var och en hela tiden, att det finns mindre tid att hjälpa andra. Så ju mer självständig en arbetstagare är, desto lättare blir det för de andra också att ta ställning till alla nya saker som kommer in i arbetslivet hela tiden.
1: Och det där du säger om AI till exempel, AI-eran, att sällan nämndes ändå kreativitet eller analytisk förmåga så mycket, fast det har diskuterats omgående hela tiden, att nu kommer AI, men att vi besitter den här kreativa förmågan, eller vi sköter den analytiska processen ändå som vanlig människor som inte datorer på samma sätt kan analysera. Så det nämns ändå inte så ofta när man söker arbetstagare. Men
0: i det där ordet att arbetstagarna förväntas vara självständiga, så kanske det är liksom lite inbakat i det, att om du är självständig och glad och driven, så är du också kreativ eventuellt.
1: Frågan är ju det, att ska man nu satsa på att kryssa för alla de här när man skriver en CV, att man bara försöker fylla i liksom bingo-brickan att det här är jag, självständig, driven och positiv, eller finns det ändå viktigt att lyfta fram vad man på riktigt har själv för egenskaper och inte bara passa in i de facken, för det är ju svårt förstås att vara någon annan än den man ens främsta egenskaper på riktigt.
0: Det är ju frågan, för nu var ju det här då alltså Helsingin Sanomat som har analyserat nästan 14 000 jobbannonser, och då kan man ju tänka sig att de kanske har tagit hjälp av AI, men sådana arbetsplatser som får väldigt mycket jobbansökningar, så det lär ju också vara så att de i sin tur analyserar jobbansökningarna med AI. Så hur ska man då skriva den där annonsen så att man sen sticker ut?
1: Ja, att man vinner AI med AI. Det är inte lätt det här. Men alltså, här också, vad man nu påpekar här, att när det finns så här generiska krav, att självständig, positiv och driven, så det berättar inte särskilt mycket om vad jobbet faktiskt kräver i praktiken. Annat än att om du har de här så klarar du dig. Det betyder ju inte nödvändigtvis det.
0: Nej. Men sen finns ju också alternativ, helt enkelt, att man bara tar mössan i handen och knackar på och frågar att behöver ni jobb? Det kan ju också funka riktigt bra.

0: Doobie Brothers klassiker var det här, Long Train Running.
1: Tack och lov, kör igång igen måndagen den 7 september, men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman, programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs!

0: Ben Granfelt var det med Hey Stranger. Nyhetsdags, klockan är 19.30. Linus Hoffman är också här i studion nu. Och vi börjar med att republikens president Alexander Stubb besöker Pargas idag.
1: Klockan är 9.30 och han kommer att komma till Pargas vid lunch. Då kommer Alexander Stubb att ha en lunch tillsammans med flera personer som har att göra med skärgårdshavets natur. Det är både professorer och personer från Baltic Sea Action Group och John Norman stiftelsen och förstås från Pargas stad. Och sen fortsätter besöket med Alexander Stubb på Brava lärcenter. Där ska han träffa studerande och bli intervjuad av dem. Och så blir det ett öppet evenemang i Centralparken där allmänheten får träffa presidenten ungefär en halv tre tiden.
0: Och i Skärgårdshavet finns ett privat naturskyddsområde som har visat sig vara mycket lyckat.
1: Ja, det är över 20 markägare och fiskelag som för några år sedan gick samman och tillsammans beslutade för att skydda ett stort havsområde, och det är runt ön Gullkrona. Så där får du inte muddra, du får inte bearbeta sandbotten, fiskodling är förbjuden och man får inte heller bygga exempelvis nya vågbrytare. De här 20 markägarna fiskelagen, de har gjort ett område som är ungefär 7x7 kilometer stort. Och nu visar färska vattenprover att vattenkvaliteten har förbättrats här. Det är ändå ganska kort tid som den här naturskyddsområdet har funnits, så att några tydliga förändringar kan man inte se ännu. Men det verkar vara en lyckad grej.
0: Och i Åbo fortsätter planeringen av spårvägsnätet.
1: I våras så beslutade stadsfullmäktige att vi ska få en spårväg i Åbo. Och nu har stadsstyrelsen för sin del godkänt en ny detaljplan. Det är för området kring järnvägsstationen. Nämligen när den här spårvägen ska komma mellan Kråk, Kärret och hamnen, så kommer den att åka längs med Humlegårdsgatan till gamla järnvägsstationen och in på stationsplan, och sen följer järnvägsspåret mot hamnen. Så att på hela det stationsområdet så bygger man nu om så att det ska byggas spår, men det ska också byggas en ny brandstation precis vid Nordenlandsvägens början. Det har visserligen med sin besvär mot planerna, både mot planerna på det här och mot planerna på själva spårvägen. Men både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige anser att man kan fortsätta planera spårvägen också om besvär inte har behandlats i domstolen ännu. Stadsfullmäktige ska ändå behandla den här detaljplanändringen.
0: Och idag fortsätter skjutövningarna i Örös skjutområden.
1: Och det är övningar som handlar om luftvärn och fartygsartilleri. De här övningarna så går ut på att man övar på att avvärja obemannade luftfarkoster, drönare av olika storlek med olika slags vapen. Och de här övningarna pågår både idag och ännu imorgon också.
0: Och vägarbeten utförs på Aningaisgatan i Åbo just nu mellan Universitetsgatan och Eriksgatan. Det här var något som jag själv märkte av här tidigare.
1: Jo, en körbana är stängd i riktning mot domkyrkan och trafiken kommer att gröta till sig särskilt under rusningstid. Det är ända till fredag som de här arbetena pågår på Aningaisgatan. Och det görs också vägarbeten på flera olika håll i egentliga Finland och i Satakunta, särskilt längs med riksväg 8 och på landsvägar nära Salo och Åbo. Så att kör försiktigt. Det är främst på morgonen och på eftermiddagen som de här vägarbetena görs, men en del håll också på natten för att inte störa trafiken.
0: Och så dagens väder.
1: Det är rätt så klart uppehållsväder, en temperatur på uppemot 20 grader och det är en svag vind, en västlig vind mellan 3 och 6 meter i sekunden som avtar.

0: Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Nu är klockan 9:19. I sommar hade det varit en hel del prat om välfärdsområde Varhas förslag om att stänga äldreomsorgshemmen Afton, Ro och Fridhem i Injö och Hotskär. I juni var det som Vara har skickat ut en plan för hur servicenätet ska se ut de kommande åren då från 2027 framåt, och ett utkast om en vision hade man också om servicenätet fram till 2037. Det skickades på en sån här utlåtande runda. Och enligt tjänstemännen som har tagit fram det här är sån här, eller de här äldreboendena då små och dyra och har brist på personal, menar man. Men det här väckte protester och missnöje både bland skärgårdsbor och bland politiker. Och Hotskärsbon Krista Fris bestämde sig för att starta en namninsamling för att bevara Aftonro och Fridhem. Och medan den här namninsamlingen pågick så samlade den här insamlingen 2628 namn. Och igår var det då dags för Krista Fris och några andra skärgårdsbor att träffa välfärdsområdet för att lämna in den här adressen. Och så här sa de efter mötet.
1: Krista Fris från Hotskär och sitter med bland annat skärgårdsnämndens ordförande och sitter med i stadsstyrelsen. Jag är väldigt belåten på det sättet att det var ett väldigt sakligt bemötande. Man lyssnar på våra argument och bemötte oss faktiskt tog våra frågor på allvar.
2: Jag är Rolf Schwarz från Injö och jag är där företagare och med i föreningar, och sen är jag även Parga stadsstyrelsens vice ordförande. Ja, och det var bra dialog och diskussion, och att det även sen i fortsättningen sen är lättare att ta kontakt nu när man har träffats ansikte mot ansikte och sånt. Att det var trevligt att det var så många närvarande på plats från både fullmäktige och styrelsen från Varha.
3: Ja, jag heter Therese Skag, driven Näsby Gästhamn och Grillcafé Skagen och vill vara med och påverka. Nå, ändå kanske relativt okej. Okay. Jag tyckte att de tog emot oss på ett bra sätt. Nu får vi ju bara hoppas att det fortsätter i samma anda.
4: Jag är Rosanna Blomsterbrökel. Jag har rötter på Injö, tidigare SFP Injös ordförande, jobbar som riksdagsassistent för Sandra Bergqvist. Jag håller med att det var en god diskussion och känns fint att ha kunnat överlämna er med så pass många namn. Det är många som har, det var ju över 2600 namn insamlade, många som har engagerat sig i frågan.
5: Var det något speciellt som ni tyckte att fungerar bra, nu talar om dialogen här, men var det något annat som ni blev att tänka på att kanske var över förväntningarna eller så?
1: Överhuvudtaget det intresse som de visar för frågan, och de poängterar att vi var ute i rätt tid, för nu ska de börja behandla den politiska, nu ska de politikerna ta hand om de här förslagen till serviceavtal eller servicestrategi. Så att på det sättet så tyckte de att vi var ute i rätt tid och kom med sakliga argument.
5: Vad lämnade du till sjukhuset med för tankar?
2: Ganska nog samma som hade före, att haft dialog också tidigare med politikerna här, och det känns som att de vill sätta sig i saken och har en åsikt att de vill att det ska kunna fortsätta. Men sen är det alla ekonomiska saker som tynger och påverkar deras beslut också, men att de på riktigt så där vill sätta sig in i saken och förstå.
5: Vad är nästa steg nu?
3: Ja, för vår del så måste vi på något vis bara synas och höras ännu. Vi kan inte ge upp för bara med det här, utan vi måste fortsätta kämpa för det här. Och sen får vi då hoppas på att Varha inser vikten av det här. Att ska skärgården leva så måste också åldringsvården fungera. För annars kommer det att påverka hela samhället.
5: Och hur är det med dig? Vad är nästa steg?
4: Vi löste ingenting idag ännu, men diskussionen fortsätter. Och som Therese också sa, att nu är det dags att hålla oss uppe på agendan och synas och fortsätta berätta hur vardagen ser ut på de här ställen.
5: Tror ni att den här namninsamlingen har effekt?
3: Jag hoppas så. Man kan inte något annat än hoppas.
4: håller med att hoppas att det, som, det var ändå många namn på listan. Så.
1: Jag hoppas så.
2: Jo, det var väldigt bra kommentarer också som gavs i den här adressen. Så när Christer gjorde en sammansättning från de här 2600 så blev det 6 sidor med urplocka och kommentarer som lite kött på benen sen till beslutsfattarna i Varha. Så det är mycket, mycket bra slagkraft blir det nog. Och vi ska skicka sen e-post så de får bättre spridning också sen inom bland politikerna i Varha också. Så det blir nog bra det här.
0: Mm, det sa Rolf Schwartz. Så vi hörde också Rosanna

0: Blomsterbröckl, Therese Skag och Christer Friis. I slutet av september fattas ett beslut då om Aftonro och Fridhems framtid som en del av Egentliga Finlands servicenätverk. Och det här förslaget som alltså tjänstemännen har kommit med för, det här, för de kommande åren och den här visionen som nu då är ute på remiss, så det ska lämnas in i slutet av augusti. Och det var ordförande för välfärdsområdets styrelse, Nina Alho, som fick ta emot den här adressen med mer än 2600 namn. Media fick inte komma in i mötesrummet på T-sjukhuset där man överlämnade den här adressen, utan media fick då prata med styrelseordförande Nina Alho efteråt. Och hon sa att hon tar emot den här namninsamlingen med glädje och ödmjuk när medborgarna ger sig ut och vill framföra sin egen synvinkel så här.
1: Joo, mun mielestä pitää olla tosi nöyrä, kun kansalaiset lähtee liikkeelle ja haluaa tuoda oman näkökulmansa esiin. Että ihan ilolla otan vastaan tietystikin sen, että meidän asukkaat on allekirjoittanut nimensä siihen. Ja
0: Och namninsamlingen ska nu delas digitalt med fullmäktigeledamöterna, men kan den då påverka? Vad tror hon? No, naturligtvis kan den det, säger Nina Alho.
1: Kyllä se voi vaikuttaa tietenkin, että ylipäätänsä kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten keskustelu vaikuttaa siihen, että mistä asioista me keskustellaan. Et nostihan tämä jo yksinään senkin, että on nyt meidän niinku aiheena nämä saariston palvelut ylipäätänsä niinku keskustelussa.
0: Det var Nina Alho, det är alltså styrelseordförande för Varha. Så senare, sen i september, får vi höra då vad det blir för beslut i den här frågan. Wilhelm Lindgren var reporter här.

Välkommen till Andrum i Radio Vega. Mitt namn är Onni Tylesius. Jag tror Gud finns och att han är god, för jag tror att han räddar alla och att ondskan ska få sitt slut. I den här andakten ska jag tala om hur jag tänker på att välja följa Gud och hur Gud väljer en följare. Först måste jag säga att jag inte har någon aning om jag faktiskt själv följer Gud just nu eller om jag gör det särskilt bra. Det får jag väl se när jag är framme. Men om allt ordnar sig till slut och jag spelar min trumpet i himlen, då måste det vara Guds förtjänst. För jag tror att jag är ganska självisk, ganska småsint, ganska försiktig, ganska agnostisk och ganska lat för det mesta. Det måste nog ha varit Gud som valt mig då, tänker jag. Man läser i 5:e Moseboken att Gud faktiskt säger om Israels folk: ni är ju det minsta folket av alla. Samma tema följer de utvalda i Nya testamentet. Den unga kyrkan var inte respektabel i världslig mening. Och jag tror att samma tema gäller också idag. Gud väljer arma, jobbiga stackare för att bli del av kyrkan. När jag kom till tro och läste i Bibeln om de ogudaktiga eller någon annan liknande beteckning, så var jag sådär att, ouch, de menar nog mig här. Men det var roligt att läsa hur hedningarna hittade evangeliet för israeliterna på grund av sin tro. För då tänkte jag att, yay, jag är just en sån hedning. Det finns egentligen två tankesätt om hur valet av Gud sker. Det ena tankesättet värderar högt människans fria vilja och säger att Gud visar sig för människan och sedan får människan göra ett fritt val att antingen följa Gud eller följa sin egen vilja. Det andra tankesättet betonar starkare Guds uppenbarelses sida och säger att Gud visar sig som något så fint och vackert, starkt och bra, att människan dragen av fullständigt oemotståndlig kraft väljer Gud eller väljer att göra rätt, som man väljer mellan en otroligt god glassportion och en färsk hög med kogödsel. Valet är i princip fritt. Men liksom skuggan väljer att vika för ljuset, bollen väljer att rulla ner för backen eller löven väljer att prassla i vinden, så ligger valet mera hos den kraftiga väljaren, ljuset, dragningskraften eller vinden, än den utvalde. Ett annat exempel är barn som leker i sandlådan. De sitter där och äter sand. När de växer upp så väljer de att inte längre äta sand, för det smakar dåligt. Att välja Gud kan därför liknas som att inte äta sand. Den här diskussionen om utvaldhet fördes då kyrkan debatterade sina läror i reformationen. Och den är relevant ännu idag för de som funderar på om Gud valt en person till frälsning eller någon annan. Den vackraste lösningen på denna fråga jag läst fann jag hos teologen Karl Barth, där han säger att Gud har valt bara en person, Jesus Kristus. Och inne i denna Jesus finns också din och min utvaldhet, vilket betyder att den är säkrad. Det betyder enligt Barth att när du säger nej till Gud, så säger Gud nej till ditt nej. Som man lyser på en skugga och skuggan försvinner. Eller som ett barn som inte får äta sand. Ditt nej är verkligt, lite som en skugga är verklig, tillfällig, mörk och kall. Eller sand smakar hårt. Men det är inte slutgiltigt. Du ska inte äta sand för alltid. När du säger ja till Gud är det Kristus. Så det är inte du utan Kristus i dig som säger ja till Gud. Haha! Nu kan du inte ens vara stolt över dina rätta val. Din och min sanna existens finns enligt Barth i den här mannen, Jesus. Och någon självständig tillvaro har redan förkastats av Gud på korset, där Jesus led ensam för din skull. Det kan väl låta lite som determinism eller att man inte har någon fri vilja i den här bilden. Men det kan också låta som gemenskap med Gud, gudomlig kunskap och kraft och sann frihet. Beror väl lite på gudsbilden. Jag gillar den här bilden som Barth målar upp. Och jag hoppas Guds val av oss väger mera än våra val att försöka följa Gud.
för min egen del åtminstone. Jag har nog sandsmaken i munnen ännu. Hur det än är i den här saken så får vi vända oss till allsmäktig Gud som väljer och frälser människor. Och vi får hoppas att liksom ljuset, tyngdkraften och vinden ska din vilja leda oss idag. Tack att du säger nej till våra nej och att Jesus ska få göra val i oss också idag.

0: Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civilpolisbil som ser tom ut. Och då riktar en polis som sitter i mittdelen av bilen sitt vapen mot mannen och beordrar han att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning och ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. I Sverige har polisen sedan ungefär en månad tillbaka rätt att kräva techbolag att ta ner annonser där unga rekryteras för att begå brott. Hittills har runt 25 krav skickats, alla till plattformen TikTok som också tagit ner innehållet. Det handlar om annonser som täcker hela brottskatalogen, det säger Dan Wint från den svenska polisen till Sveriges Radio.
1: Man kan bli narkotikakurir, man kan vara den som tar emot paket i narkotikaförsändelser. Man kan vara möjliggörare för brott genom att, till exempel att man har vapen hemma eller gömmer det. Men man kan också vara utförare utav brotten. Att man blir den som ska skjuta eller ska spränga eller ska genomföra ett brandattentat. Hela den digitala rekryteringen, den är för nästan för hela brottskatalogen. Inte bara för våldsbrott.
0: Enligt den färska lagen kan techbolagen få böter om de inte tar ner brottsannonserna. Förhoppningen är att de borttagna annonserna ska göra det svårare för de kriminella nätverken att rekrytera barn och unga. Utgifterna för boende kommer att öka i år. Det här förutspår Pellervo ekonomisk forskning, PTT. Det är Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet som beställt utredningen. Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris, och det är framförallt de som äger sin bostad som får se högre kostnader. Egnahemshusägare kan vänta sig en kostnadsökning på över 4,5%. Andra bostadsägare drabbas av en ökning på 3% enligt utredningen. Det har kommit drunkningsstatistik för juli månad. 16 personer drunknade, meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Mängden är betydligt mindre än i juli i fjol, då drunknade 28 personer. Vädret idag, det är växlande molnighet och mest uppehåll. I norr halvklart i mulet och regnskurar. Det blir mellan 17 och 22 grader och i norr mellan 12 och 18 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Det här var nyheten klockan 10 med Axel Rydberg.

Bonnie Tyler var det med Holding Out for Hero, 7:10 i den åboländska sändningen. Ja, Bonnie Tyler, en riktigt legendarisk brittisk sångerska som ju gick bort här tidigare i somras, 75 år gammal. Hon gick bort på grund av komplikationer.

Har vi gjort tillräckligt för Östersjön och gör politikerna tillräckligt för Östersjön? Det var en fråga som ställdes i diskussionen i Slaget igår. Vi ska höra ett klipp från den diskussionen. Intressant diskussion med miljöministern bland annat. Och den här timmen så uppmärksammar vi också betongbrutalismen som det heter. Alltså efterkrigstida arkitekturen som är ganska så där rå och grå och det där, vissa tycker kanske att den är ja, ful till och med, medan andra älskar det här liksom, som på ett sätt är ganska brutalt, det gråa fyrkantiga. Mikko Laaksonen från Åbo konstvetare, han håller på och sammanställer en bok om finländsk brutalism, och han ska berätta mer om det här också den här timmen.

0: Fredrik Furva, det här med spegel, spegel. Ja, veckoslutets varma väder fick cyanobakterierna, blågröna algerna, att frodas på många håll här under lördagen och söndagen. Och i debatten i slaget igår diskuterade man om det börjar vara dags för ännu kraftigare åtgärder för att vi ska slippa de här ständiga algblomningarna. Eller krävs det bara tålamod för att vänta på att de effekter och det vi faktiskt har gjort, att det arbete som görs och har gjorts, att det har effekt. Så vad gör politikerna egentligen för att få bukt med övergödningen? Det här diskuterades alltså i diskussionen i slaget igår, och miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet var med, och också Anna Törnros Remes som är professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi, och också Amanda Pasanen som är lokalpolitiker från Helsingfors för De gröna.
1: No, det är det absolut, att Östersjöns tillstånd är ju verkligen dåligt, och från år till år talas det om att vi ska behövas mera åtgärder, men faktum är ju det att hemskt mycket konkreta, strikta åtgärder, speciellt med tanke på jordbrukets belastning, så har vi inte i bruk, och därför ser Östersjön ut som den ser ut idag.
2: Mm. Nå, om du skulle ge ett skolvitsord här nu för hur du tycker att den här nuvarande regeringen har skött sig för att vi ska bli av med cyanobakterierna, så vad skulle du ge för vitsord här åt miljöministern och regeringen?
1: Jag har nog varit lite besviken på regeringens Östersjöpolitik, att jag tycker att mycket mer skulle man ha kunnat göra för att få bukt på övergödningen, och regeringen har ju också tagit beslut som har i värsta fall också påverkat negativt den här övergödningen med tanke på fosfor. Avrinningen, så jag skulle nog tyvärr ge 6,5 för regeringen.
2: 6,5, okej. Sari Multala. Miljöminister i den sittande regeringen. Alltså, du fick 6,5 här i vitsord. Hur ser du själv på den här nuvarande situationen med blågröna alger? Är du nöjd eller besviken med läget?
3: Ja, förstås är jag besviken på det, att situationen är inte bättre redan, för vi har försökt verkligen göra väldigt mycket, inte bara den här regeringen men också tidigare. Men det som jag har varit på Östersjön hela mitt liv, och jag har sett den när det gick åt sämre håll, och när folk inte riktigt brydde, och inte kanske vi visste heller varifrån kommer de här största orsaken för att det har blivit som det har blivit. Men nu förstås, det kommer att ta också lång tid, och det är kanske det som är det svåraste, det här tålamoden med att vi försöker göra mycket. Men säkert inte det tillräckligt heller, men vi är inte de enda, vi måste få de andra länderna också med, och alla områdena också. Nu har vi börjat att göra mycket och försökt att koncentrera på skärgårdshavet, för där är situationen sämsta och varit länge, och där kan vi också mycket lättare påverka vad som händer just i skärgårdshavet, där det är ganska skyddad och det är lokalt omgärder som kan påverka havets tillstånd. Men sen det här, om man kollar på lite bredare sikt, så då behöver vi mycket mera åtgärder, och bara inte i Finland, också från andra länder runt Östersjön. Men så att säga att vi har gjort mycket också under den här regeringen, sådant som ingen annan regering har gjort.
1: Som Multala sa, det görs mycket för Östersjön, men skala på de här åtgärderna för tillfället är ändå jätteliten, och pengarna som vi sätter på det är också jättesmå. Så liksom, vi talar om enstaka miljoner euro när det skulle handla om miljarder. Och där behöver vi då också privata sektorn med i de här åtgärderna, och därför behövs det också incitament från statliga sidan.
3: Okay, nu måste jag få korrigera lite.
2: Ja, absolut.
3: Till och med bara det som vi sätter på det här Östersjöns skärgårdshavsprogrammet är 10, att börja med liksom 10 miljoner, inte enstaka miljoner, kanske inte miljarder heller. Det vet Amanda, att det är ingen regering som kunnat sätta sådana pengar på naturarbete. Men vi har också ett program som heter Aqualife, som är bara enstaka, så det är Actions for Waters from Source to Sea, som är exakt för det här problemet menad. som är finansierad för nästa 8 år med 27,6 miljoner euro för att göra de här mest effektiva åtgärder för vår Östersjön. Och jag hoppas att nästa regering vill också fortsätta det här arbetet. Förstås mera pengar också behövs, men därför också det här naturens värdesmarknaden är också så bra att vi har kunnat börja det, för att då kan vi också få privata pengar med på det här arbetet mer än tidigare.
2: Mm. Okay. Amanda, kort och sen ska vi låta...
1: Helt kort, när vi talar om restaurering och statens medel, så ändå tidigare regeringen satsar ju historiskt mycket på naturskyddet och restaureringen av Finlands natur, och nu den här nuvarande Orpos regering har ju alltså skurit ner så mycket i naturskyddet att Forststyrelsen har bli av med sin restaureringspersonal, så det vill säga vi har egentligen inte så hemskt mycket anställda. Det stämmer alltså, visst. Forststyrelsen har hamnat avskedat en stor del av de människorna som vet hur man restaurerar Finlands natur.
3: Alltså, vi har nu speciellt de här nedskärningarna som vi har varit tvungna att göra överallt i statsbudgeten. Då har jag verkligen sett till att de här restaureringsåtgärder och det här Helmi-programmet som är också under alltså för skogs... hur som helst, att de inte blir trappade av det här, utan att det är det viktigaste arbetet, samt med det att vi kan hålla det här vägen där människor går, till exempel i vår naturpark, så det naturen inte störs. Men det är kanske en annan diskussion. Nu pratar vi om Östersjön mest.
2: Precis. Anna Törnros Remes, är det alltså nu den här nya lagen som vi ska sätta vårt hopp till, att privata pengar, företag ska det där helt enkelt step up här lite för att göra sådana här vattenskyddsåtgärder, eller ja, vad tänker du att skulle vara det viktigaste nu?
4: Nej, jag tycker att vi har talat om de tre viktigaste sakerna. Skärpta juridiska bindande belastningsmål. Titta fortfarande, jobba extremt mycket med de här fosforutsläppen och fosforreglerna i våra egna områden. Och sen det här med att på många olika sätt jobba på nationell skala, men koppla arbetet på lokalskala. Jo, vi gör det inom skärgårdsprogrammet, men vi kan ytterligare step up här, och där finns den här näringslivet och privata sektorn där, men vi kan inte liksom hoppas på enskilda saker här, utan det är en koordinerad det där en satsning framåt på många olika sätt. Att hoppas på en liten gips det där, eller kalkningsförsök eller en teknisk lösning är inte, och inte heller en enskild kompensations eller så här, utan det handlar om koordinerade och mångsidiga incentiv för det här.
0: Här hörde vi Anna Törnros Remes, och som alltså professor i miljö och marinbiologi vid Åbo Akademi. Och vi hörde också Amanda Passanen från De gröna och miljöminister Sari Multala från Samlingspartiet. Maria Nylund ledde den här debatten, och den finns i sin helhet på arenan under slaget. Lisa Ekdahl kommer här. Vem vet?

0: Och du vet, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.

0: Paul McCartney var det här med en färsk låt. Come Inside heter den. Klockan är 27 minuter över 10 här i den åboländska sändningen. Då vi ska tala om finsk brutalism. Och då talar vi om den efterkrigstida arkitekturen, ofta i betong, grå betong som länge ansågs vara ful och tung. Men idag uppskattas det här allt oftare som en viktig del av vår moderna arkitekturhistoria. Och det finns olika exempel på hur inställningen till sådana betongkolosser har förändrats. Till exempel, ett exempel är studenthuset Urdsjallar, som det heter, i Otnäs i Helsingfors, som har en karaktäristisk sådan näbb som sticker ut, en väldigt speciell byggnad, och det gick från att för ett par år sedan vara rivningshotat till att få status som skyddat kulturarv. Och nu ska vi få hjälp med att se det vackra i brutalismen med hjälp av konstvetaren Mikko Laaksonen från Åbo.
1: Egentligen i brutalistiska byggnader, liksom nästan alla modernistiska byggnader, så det här huvudpoängen är inte så mycket fasaden. Det är mest särskilt rummet in i huset, i byggnaden, som är det viktigaste. Och därför kan man inte förstå en, så att säga, brutalistisk byggnad om man inte går in i den. Till exempel även i Sibeliusmuseet, det är Sibeliussalen inne som är den finaste delen av byggnaden.
2: Mikko Laaksonen är ombudsman för Bryggmaninstitutet i Åbo och han arbetar med arkitektur, byggda miljöer och kulturarv. Och redan i barndomen gjorde brutalismen som arkitekturform ett starkt intryck då han såg Hotel Metsikämmen nära Ähtäri djurpark som är designat av Timo och Tuomo Suomalainen.
1: Det där var ju skog med, så att säga, blåbär. Och jag minns att här har jag varit som en mycket liten barn. Och sen ringde jag till pappa och han sa att vi var där i augusti 76. Vilket skulle vara då att det skulle minnas någonting som hände då jag var lite över ett år.
2: Vad är då ledstjärnor och kännetecken för brutalismen?
1: En ganska viktig poäng är just att det här materialen presenteras som sådan, det vill säga betong som betong, metall som metall och också till exempel den här strukturen av byggnaden är så att säga mycket tydligt och inte så att säga döljt. Och där till exempel just det här tidiga funktionalismen, så den hade ganska ofta det här polerade ytan. Och egentligen det här utvecklingen till brutalism i Finland, så det skedde så att först byggde man mycket, så att säga, avancerade betongkonstruktioner, till exempel som Voldemar Bäckmans Lerkan i Helsingfors, så det här är mycket avancerad betongstruktur, men det är så att säga polerat på utsidan. Och sen till exempel i Sibeliusmuseet togs det här putsen bort, så att det här betongen blev presenterat som sådan. Så att kanske det är någonting som man kan använda för att definiera brutalism i arkitektur.
2: Hur samverkar brutalismen med sin omgivning?
1: Det är nog en mycket bra fråga, eftersom ibland då det finns, så att säga, brutalistiska byggnader i typ stadsmiljön, så då ibland känns de, så att säga, främmande element. Mm. Men på andra sidan, så särskilt i Finland, så många av dessa brutalistiska byggnader är snarare i landskapet. Till exempel Arno Ruusuvuoris Hagalund kyrka, så det också, så att säga, försvinner bakom tallar. Så att det är egentligen ganska ofta ganska anpassat till naturen, så att säga. Men i stadslandskap så verkar de ibland lite främmande element.
2: Och det är ju samma sak också med Ropanäs kyrka i Vasa, för den känns som en klippa utifrån.
1: Jo, det är ganska intressant eftersom det liknar sig som en klippa och sen är det nästan likt en kloster.
2: Brutalismen är efterkrigstida och en yngre version av modernismen. Och namnet brutalism kommer inte från ordet brutal i betydelsen våldsam eller hård, utan från franskans béton brut som betyder rå betong. Och tankarna kan också gå till bra champagne.
1: Jag brukar säga att särskilt i Finland det här brutalismen grundar sig mest på Le Corbusiers béton brut, vilket är ungefär detsamma som bra champagne. Så att det är nog bara brut som är drickbart. Men det beskriver rått form, både betong och sen också till exempel också tegel och andra materialer. Men det är nog så att det här rått betong har fått vara en så att säga ganska kännetecknande i det här rörelsen som var mest aktiv under 60- och 70-talet.
0: Sa konstvetare Mikko Laaksonen alltså. Vi ska höra mer av honom alldeles strax om den här brutala betongen.

0: Brotherhood of Man med Save Your Kisses For Me. Och vi är inne på att diskutera brutalismen inom arkitekturen med konstvetaren Mikko Laaksonen från Åbo. Och den här brutalismen var en byggnadsstil som föddes efter kriget då samhället fick fart igen och mycket skulle byggas upp och ganska snabbt.
1: Kriget ledde till ganska mycket konstruktioner i betong som inte i sig är så att säga brutalistiska, men det kan ha påverkat så att säga arkitekterna också. Det var också en slags så att säga modefråga, så att det var så att säga inne på 60- och 70-talet att bygga på det sättet. Man ville ju också vara så äkta som möjligt.
2: När man tänker på den typ av verksamhet som brutalismens byggnader var planerade för, så är det ofta frågan om kyrkor, församlingscentra och begravningskapell.
1: Det här är mycket intressant eftersom på 30-talet i Finland så var kyrkan den enda så att säga offentlig institution som var mot modernismen. Så kaserner och sjukhus och skolor och andelshandel byggde ju i funkis. Och sen just kyrkan byggde de flesta kyrkor och kapellen genom antingen öppna eller inbjudna tävlingar. Och där vann från slutet av 50-talet till början av 70-talet ganska ofta brutalistiska lösningar som då blev byggda så som Träskända kyrka, Lauritsala kyrka, Gamlas kyrka och flera andra. Så det var just så att kyrkan blev så att säga det här, den mest djärva arkitekturen.
2: Men hur kommer det här sig? Alltså passar brutalismen för verksamheten i de här kyrkliga byggnaderna? Eller vad var orsaken?
1: Man kanske ansåg att det här avancerade arkitekturen passade bra att så att säga skapa dessa heliga rummen. Och det är nog ganska, om man tänker på den här placeringen av brutalistiska byggnader i gammalt byggnadsbestånd, så det kan också vara så att man har tänkt att dessa nya byggnader skulle se ut som nya och inte så att säga inte försöka se att som gamla. Och det här Biskopsgatan i Åbo är en bra fråga. Så jag anser själv att det här Sibeliusmuseet är ganska bra anpassat till det här gamla miljön. Och sen om man tänker till exempel det här Pekka Pitkänens Domus Aboensis, som kanske ser lite främmande ut i den här miljön, så där var också tanken att det var bättre anpassad i skala av den gamla bebyggelsen vid Biskopsgatan än det 7-8 våningars höghus som hade byggts där bara några år tidigare.
2: Brutalistisk arkitektur har fått utstå mycket spott och spe under åren, och det har förekommit problem i en del byggnader med till exempel dålig inomhusluft. Ett exempel som åtminstone delvis fått stryka på foten är Gadolinia vid Åbo Akademi, där generationer av studenter gjort sina laborationer och ätit sina studentluncher.
1: Vad som har hänt är att även så att säga museimyndigheter blev lite tagna på sängen med dessa rivningar eftersom det saknades så att säga kunskaper.
2: Hur ser vi då idag på brutalismen och betongarkitekturen? Konstvetaren Mikko Laaksonen säger att flera viktiga byggnader som Finsk-ryska skolan i Helsingfors har rivits, men att rivningsivern verkar ha mattats av. Idag är Mikko Laaksonen mer rädd för hotet mot postmodernistiska byggnader, medan det nu verkar finnas en vilja att bevara brutalistiska byggnader.
1: genom att öka kunskapen så i framtiden så vi river inte till exempel internationellt viktiga byggnader. Vad som är en sak som många inte fattar i Finland är just att det här modernistiska finska arkitekturen, man kan till och med säga att det är den viktigaste kulturprodukten som Finland har så att säga skapat internationellt, och det är inte bara Aalto. Mm. Utan det är också till exempel 60-70-tals modernister som blev så att säga uppmärksammade internationellt. Och där är det just ganska viktigt att skapa den här kunskapen att vilket som är egentligen viktigt, så att vi också beaktar den här delen av vår kulturarv.
2: Konstvetaren och arkitekturkännaren Mikko Laaksonen jobbar med en bok om brutalism, och han har också gjort utställningen Älskade hatade betong som nyligen visades i Vasa. Hans arbete strävar till att öka kunskapen om brutalismens historia och situationen idag.
1: Alltså ibland sägs det nu för tiden att vi borde återgå till klassicismen. Jag anser, även om man tycker att man gjorde vissa fel, till exempel i 60- och 70-talet, man kan inte så att säga bota dessa fel genom att riva vad som är bra från den tiden.
0: Och här hörde vi alltså Mikko Laaksonen, som är ombudsman för Brygman-institutet i Åbo och konstvetare. Och han är på slutraka med en bok om finländsk brutalism. Och han har också gjort en utställning som heter Älskade hatade betong, brutalism i Finland. Så om du vill veta mer om brutalismen och råkar ha ett lämpligt utställningsutrymme, en lokal för en utställning, så kan man också bjuda in Mikko och den här utställningen. Det var Jessica Morney som hade talat med Mikko Laaksonen.

0: Jorma Lover and the Others från Jakob Stad var det här, Cry No More. Klockan är 14 minuter i 11 i den åboländska sändningen här, Marie Söderman och också Wilhelm Lindgren här i sändningen. För vi pratar ju om betongen och betongbrutalismen här, och vi hörde Mikko Laaksonen nyss. Och när det blir tal om arkitektur, speciellt betongbrutalism, så har ju folk, det väcker mycket känslor. Och så visar det sig att vi har en på redaktionen som gillar det här, nämligen Wilhelm.
1: Ja, det stämmer.
0: Vad är det som du, Wilhelm, ser för fint i betongbrutalismen?
1: Nå, jag måste riktigt fundera, vad heter det, när jag blev frågad att komma in till studion och prata om det här. Att varför tycker jag egentligen om betongen? Men jag tror att det någonstans blir den här på något sätt äktheten som finns i betongen. Att betongen behöver inte låtsas vara någon annan, utan den bara visar sitt riktiga jag och är så här rå och trygg också. Men jag tror att...
0: Trygg, intressant ja, men jag tror ord, att, men okej.
1: Okay, ja. Jag är trygg på det sättet att den hålls ju där, den rör inte, den liksom rasar inte kanske så lätt.
0: Nej.
1: Och sen tror jag någonstans också att jag kanske inte riktigt kan förklara det, varför jag tycker om det. Men det, jag tycker det ser fint ut med alltså, grå, rå betong.
0: Ja, nu behöver det ju alltid finnas en förklaring, utan det är en känsla som det väcker igen på något vis.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Men du har väl besökt olika ställen också, sådana här betongbunkrar?
1: Ja, här i Åbo till exempel, ja, Sibeliusmuseet såklart. Men sen också har jag många gånger gått ut och gått till gravgården

0: i Åbo. Där finns ju uppståndelsekapellet och sen finns det Helga Korsets kapell. Jag vet inte om, på vilket sätt de här klassas som brutalistiska, men de här...
1: Åtminstone det här Helga Korsets kapell, det är ju en sån här grå lågbyggnad av Pekka Pitkanen. Ja, den är speciell.
0: Ja, men sen har jag nog också varit på resa till exempel London. Där finns Barbican Estate och South Bank Center och Royal National Theatre. Så de är alla stora favoriter.
1: Är det riktigt så att du liksom bångar dem? Du åker enkom för att se det här?
0: Ja, jag hade en kompis med och jag drog henne med mig överallt. Jag vet inte riktigt om hon var lika stort fan av det här som jag, men det gjorde vi.
1: Men så här, om man gillar då brutal betong, så jag tänker att alla de som gillar det här, vill man själv bo på ett sånt sätt också? Att skulle du till exempel kunna tänka dig att bo i någon 60-tals betong?
0: Jo, absolut. Jag kanske inte nödvändigtvis på något sätt känner att det måste vara en byggnad på det sättet från så här, brutalismens tid och så här, utan jag kan tycka om också, det finns ju den här, vad heter det, en av huset i Åbo vid ån som återanvänder gamla utrymmen till lägenheter, och där finns mycket betong, väggar till exempel kvar, och sånt tycker jag om när det liksom syns. Syns de här betongstrukturerna?
1: Ja, vi är alla olika. Jag är nog mera för det här jugend då, pelare och så här dekorativt. Men jag förstår att du, Wilhelm, också kan tänka, liksom reser, om du reser utomlands, att du kan liksom resa till ett ställe där det finns betong. Mm.
0: Ja, jag är på väg också till, faktiskt den här veckan, till Polen och till Warszawa. Där gissar jag att det finns några betonghus att gå och titta på.
1: Men jag tycker jag har hört det liksom Gdansk och säg nu Krakow. Ungefär dit reser folk för att titta på vackra byggnader, men i Warszawa så är det inte lika vackert alls. Men
0: i Warszawa reser jag för att titta på vackra byggnader.
1: Ja, det är härligt. Det är härligt. Okej, vi gillar olika. Det är det som är så roligt. Men just gällande betong så nyss hörde vi då Mikko Laaksonen, men jag kan också rekommendera en jättefin dokumentär som finns på arenan. Svenska Yles dokumentär gjord av Mikaela Wolander. Den är också prisbelönt, som handlar just om den här betongbrutalismen. Den heter Vacker brutal betong. Vacker brutal betong är en timme lång och funderar just kring det här liksom 60- och 70-talens betonghus. Och det är ju en del som rivs nu och det där alla gillar inte det här. Men så det är också en, vill man uppleva betong på det här tv-rutan kan man också titta på den.
2: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad,

Hasse Andersson var ju det här med klassikern Änglahund. Vi går mot 11 här i den åboländska sändningen. Vi ska höra en annan klassiker, Angel med Sommaren i City. Sen blir det 11 nyheterna.

Det här är nyheterna med Sonja Sayavaara. Fackförbundet JHL larmar om att servicen i huvudstadsregionen är hotad då Esbo och Vanda inom de närmaste veckorna inleder omställningsförhandlingar. 500 jobb är hotade. Det här tror JHL att kan leda till försämrad service på bibliotek, idrottsanläggningar och kulturcenter. Arbetsmängden riskerar att öka för de som får behålla sina jobb. Uppsägningshoten gäller inte personer som jobbar inom utbildning och småbarnsfostran. Utgifterna för boende kommer att öka i år. Det förutspår Pellervo ekonomisk forskning. Det är Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet som beställt utredningen. Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris. Det är framförallt de som äger sin bostad som får se högre kostnader. Egnahemshusägare kan vänta sig en kostnadsökning på över 4,5%. Andra bostadsägare drabbas av en ökning på 3% enligt utredningen. Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civil polisbil och ser tom ut. Då riktar en polis som sitter i bilen sitt vapen mot mannen och beordrar honom att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning. Ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. Den delvisa grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors är färdig. Det meddelar byggföretaget NCC. Museet har börjat bygga utställningar som öppnar för publiken i april. Renoveringen inleddes hösten 2023. Bland annat renoverades strukturer i huvudbyggnaden som blev färdig år 1910. Byggnaden fick också en ny innergård med glastak. I Imatra har det brunnit vid Stora Ensos fabrik i natt. Enligt Stora Enso utvecklades ett tryck i en tank som innehöll tallolja. Trycket ledde till att tanken sprack, vilket ledde till en brand. Olyckan skedde vid 2-tiden och släckningsarbetet pågick i några timmar. En mindre mängd tallolja har läckt ut i saimen, men det ska inte vara frågan om några större mängder. Uppstädningsarbetet väntas pågå fram till onsdagen. Det här var nyheterna.

0: ABBA var det här med låten Just a Notion, en låt som faktiskt spelades in 1978, men den gavs ut först många, många år senare, 2021, då ABBAs den här nyaste skivan Voyage kom ut. Vega. Robolenska sändningen fortsätter här och det ska handla om att skydda natur så där helt på privat initiativ. För runt ön Gullkrona i Åbolands skärgård finns faktiskt skärgårdshavets största privata naturskyddsområde. Det är över 20 markägare och fiskelagsmedlemmar som slog upp sig för några år sedan för att skydda ett område där runt omkring på totalt 4800 hektar. Så det blir i det här klassiska uttrycket fotbollsplaner. Det blir 6700 fotbollsplaner. Det är ganska mycket det. Men målet med det här är att skydda den här unika miljön runt Gullkrona och de arter som finns där. Och i det här området finns till exempel mycket blåstång. Och vår reporter Maria Lammassari besökte Gullkrona för att prata med två av de personer som har varit med och grundat det här privata naturskyddsområdet.
1: Jag är Patrik Hellman.
2: Och jag är Irina Wallström.
3: Vi befinner oss just nu i Gullkrona och vi har åkt hit med båt och sett lite av det här privata naturskyddsområdet som ni är med i. Hur kommer det sig att ni ville vara med och det här grunda någonting sånt här?
1: Nå, för det första så det har ju inte ändrat på hur vi rör oss här och bor här eller på sommar. Det hör ju till att man vill bevara naturen och det här är en hemskt speciell vacker skärgård just här i Gullkrona, så att det var nog ett ganska lätt beslut att gå med i det här.

0: Och det är där vi är, vad är vi, 22 landägare här runt omkring de här öarna. BSAG fungerar som koordinator och kontaktar oss då. Och det där, det var väldigt lätt. Vi hade några möten och det var ganska lätt att ta ett beslut, ett gemensamt beslut att forma ett så här ett privat skyddsområde.
1: Mm. Ja, ni säger att det ändrar egentligen inte på någonting när det gäller er, men att vad krävdes egentligen som privatperson att man gick med i det här?
2: Ja, inte krävdes ett positivt beslut av de här markägarna, att inte som krävdes det något annat, utan det är ju en sån här frivillig grej som man gör, så att det är...
0: No, i och för sig så nu är det ju sådana saker som säkert markägare har funderat på, till exempel då det att det, där, det kan bli vissa restriktioner, och visserligen så hade ju ägarna och markägarna vissa frågor, för att inte ska det ju heller försvåra vardagliga livet ute i skärgården. Nu är det ju sådana saker, till exempel att man det där får inte börja och bygga stora vågbrytare som modifierar och liksom ändrar på landskapet radikalt. Så här underhållningsmuddring till exempel för att kunna anlöpa sin egen brygga, det är helt okej. Men här är sådana här liksom saker, men inte någonting som någon skulle ha tyckt att skulle vara oöverkomligt.
2: Nej, det var ju inte heller meningen att det ska som försvåra livet här, utan det där, även om det kommer restriktioner, så var det nog tanken att man ska kunna vara som man alltid har varit här. Men att sen finns det då de här gränserna som sätter vissa gränser på vad man får göra och inte göra, på havsbotten då i synnerhet.
0: Ja, och sen också fiskodling och bearbetning av havsbotten.
1: No, det här med att vara med i ett privat naturskyddsområde, är det något som ni skulle rekommendera för andra privatpersoner?
2: Jo, absolut. Men det är ju så att man kan inte skydda vilka områden som helst, utan det måste finnas något speciellt inom det här området som är värt att skydda. Och här var ju i Gullkrona så är det ju den här blåstången och ålgräset och grönslicket som sjögräs. Det här gröna sjögräset och de här sakerna så är värt att skydda, och därför gick NTM-centralen med på att det här kan man skydda. Men jo, absolut, det är bra om privata markägare gör sådana här beslut. Men som sagt, det krävs att det finns något som är värt att skydda också.
0: Ja, och det är ju myndigheterna också som tar ställning sen till det här ägarnas initiativ, så att säga, att om det finns något som man anser vara unikt eller värt att det där skydda. Mm.
1: Då, varför tycker ni överhuvudtaget att det är värt för privatpersoner att man är med och engagerar sig att skydda naturen och miljön?
2: För det första så den här skärgården är hemskt unik, inte bara Gullkrona skärgård utan överhuvudtaget skärgården mellan det där i Åboland och Åland och Stockholm, så är ju unik i hela världen, och det är nog värt att ta vara på det för att inte exploatera för mycket. Med tanke på att miljöförstöringen är hela tiden latent överallt och blir värre. Vi vet att det finns bekymmer med blåalger till exempel i havet och sånt här. Så att nu är det bra att man skyddar också. Att inte allt används till olika saker.
0: Ja, sen är det liksom samtänkande, och vi vill värna om det här som vi har, underbara vackra skärgården. Och sen är det ju också, ska vi säga, det här hemma nu här på Gullkrona också, så det är också en miljö och skärgårdstraditioner som vi vill värna om.
2: Ja, det är ju ett kulturlandskap det här som där vi sitter just nu. Så.
1: Hur tycker ni sen, du nämnde Irene att det är ungefär 22 personer som är med i det här skyddsområdet. Hur tycker ni att det här samarbetet fungerar sen med just den här gruppen av personer som är engagerade i det här privata naturskyddsområdet?
0: No, det fungerar väldigt bra. De som nu är här var de här initiativtagare, så var Baltic Sea Action Group och Ilkka Herelin och Sara Kankarinta. Och de har ju varit väldigt, väldigt där aktiva.
2: Nej, alltså det har nog fungerat bra. Och det var som, just med tanke på det att det var ganska lätt att få med alla de här fiskelagarna och markägarna som är med i det här. Så att nu har det fungerat bra.
1: Och det här privata naturskyddsområdet vid Gullkrona, det har nu funnits i några år, men om vi blickar mot framtiden, vi tänker 20 år framåt, hur hoppas ni

0: det här området skulle se ut då.
1: Jag hoppas det inte förändras så hemskt mycket, men det som blir intressant när man gör de här mätningarna, tar prover, alltså vattenprover ur havet och kollar hur det har förändrats. Det har varit så kort tid det här området nu, så att man kan inte se så mycket förändring, men att jag läste om det här att man har gjort vissa provtagningar och ser bra ut för framtiden. Så att vi hoppas att det fortsätter på det sättet.
2: Absolut, det hoppas vi, för att det där tyvärr så nu ser man ju en tydlig skillnad med vattens liksom tillstånd idag. Och sen om vi går nu tillbaka till min barndom som är cirka 50 år tillbaks, så havsbottnen, du kunde se hela vägen till botten, det fanns inte någon av de här grönslick, ja, som jag inte gillar alls inte, utan det fanns av de här massa blåstång, det finns fortfarande där, men det här gröna grönslicket, så det hämmar lite dens tillväxt och täcker dem. Och jag kunde som en liten flicka se från bryggan, så tittade jag på sandbotten från bryggan, och då kunde man se till exempel flundra på botten, och när den rörde sig så blev det en sån här, vad ska man kalla, sandmoln. Mm. Och samma sak, det var massa blåmusslor. Man säger ju att här fortfarande är ganska bra bestånd, men i våra stränder så ser jag inte det mera. Och nu är det ju väldigt synd om och sen dessutom med de här bergen, så det är hala, man vågar inte gå, man ser inte var man sätter fötterna just på grund av de här algerna, sådana saker. Mm. Så nu har det ändrats en hel del, men vi hoppas på att vi går i den riktningen som jag kunde se någon gång i min barndom.
3: Det sa Irina Wahlström, och vi hörde också Patrik Hellman, Maria Lammassaari, intervjua kring det här då med att Skärgårdshavets största privata naturskyddsområde finns runt omkring Gullkrona. Men det är säkert många just äldre, lite äldre som kan minns samma sak som Irina Wahlström talade om där, att det fanns en tid då man såg rakt ner till botten i Skärgårdshavet och blåstången var ganska djupt ner och det var klart och fint vatten, och det här har förändrats. Det känns, tycker jag själv, som att det ska bli lite bättre. Det var en tid som det var så grumligt och blåstången var nästan borta, att nu hade den ju kommit tillbaka, men den växer fortfarande på lite väl grunt vatten. Om det ska vara klarare vatten så skulle den gå längre ut och lite djupare. Men att kanske vi är på väg åt rätt håll. Mycket görs ju faktiskt för Östersjön. Här kommer Pernilla Andersson, Judy.

Scorpions var det här med Wind of Change. Det har kommit drunkningsstatistik för juli månad. 16 personer drunkna i Finland i juli. Det meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Men det här är ändå mycket mindre än i fjol. Då drunknade 28 personer i juli. Och enligt statistiken så är det flest män som drunkna i juli, men dessutom har man också fått vetskap om 43 farosituationer där personer då har hamnat i vattnet på ett farligt sätt men kunde räddas, antingen då så att de själva räddade sig, själva klarade sig i land eller blev räddade. Mer nyheter får vi i Nyheter på lätt svenska här klockan 11.30, alltså med en liten stund. Här kommer Ted Gärdestad och Satellite.

Det här är Yle Nyheter på lättsvenska. Idag är det tisdagen den 18 augusti. Jag heter Lukas Lindström och önskar en god förmiddag. Först ska det handla om pengar. Regeringen i Finland har minskat stöden som betalas ut till dem som har minst pengar. Det här gör att skillnaderna mellan dem som har minst pengar och dem som har mest pengar växer, enligt forskning. De allra fattigaste finländarna har i fortsättningen 1000 euro mindre per år i inkomst. De allra rikaste finländarna har istället 2000 euro mera per år i inkomst. De som tjänar minst räknas som låginkomsttagare. De kommer att öka med 100 000 personer i Finland, visar forskningen. Nu ska det handla om sociala medier. Största delen av finländarna vill att sociala medier förbjuds för barn under 15 år. I en undersökning frågade man 1000 finländare. Över hälften av dem sa att barn inte ska få använda sociala medier. Under veckoslutet sa Finlands minister för social trygghet, Karolina Partanen, att hon vill att sociala medier för barn ska bli förbjudna redan nästa vår. President Alexander Stubb har besökt Åland. Stubb brukar åka till Åland varje år i augusti och på måndagen gjorde han det igen. På Åland sa president Stubb att han tycker att diskussionerna i Finland har blivit hårdare. Han sa att vi måste visa mera respekt för varandra. Idag är presidenten på besök i Pargas. Där ska han tala om skärgårdshavets natur. Den som vill träffa presidenten kan gå till Centralparken i Pargas idag klockan 14.30. Så en nyhet om en underlig händelse i staden Tammerfors under veckoslutet. Det som hände var att en man undrade varför en paketbil som såg tom ut stod vid sidan av vägen med motorn påslagen. Han gick fram till bilen och öppnade dörren. Inne i bilen fanns en polis som pekade på honom med sin pistol. Allting togs på video. Nu har åklagaren bestämt att utreda om polisen som hade pistolen är skyldig till något brott. Till sist en nyhet från Finlands grannland, Norge. I Norge har kungen blivit inlagd på sjukhus. Kungen i Norge heter Harald och är 89 år gammal. Kungen ska vara sjukskriven i 2 veckor. Under den tiden är det kronprinsen i Norge, Håkon, som är regent. Det var allt för idag. Yle Nyheter på lättsvenska hör du igen imorgon.

0: Totta Näslund var det här på drift. Ja, som vi har hört besöker president Alexander Stubb Pargas idag. Och vår reporter Wilhelm Lindgren träffar statsdirektör Tom Simola här tidigare idag i morse för att höra vad som händer under dagen.
1: Just nu så är det strålande sol, det riktigt värmer här när man står i Centralparken. Och tur är ju det för att Alexander Stubb kommer på besök. Och jag har tagit mig hit för att träffa Pargas statsdirektör Tom Simola. Hur står det till?
2: Det står ju fint till. Solen skiner och vi står här på Parkbron i Centralparken och fåglarna kvittrar och det är vindstilla.
1: Hur skulle du säga att hur känns det att presidenten kommer på besök?
2: Det är en stor ära för Pargas att stå värd för ett presidentbesök. Vi har mycket på gång i Pargas för tillfället. Vi kan snart, om det här fortsätter, till och med kalla det för en lite starkare fas av utvecklingen. Pargasleden är på väg, många byggen är på väg. Nästa år kanske vi lyckas färdigställa, eller företag i Pargas färdigställa 50 nya bostäder. Vi har aktiviteter i hela staden, i olika delar av staden, på hela området. Så jag tycker att det ser väldigt bra ut. Vi har en jättepositiv befolkningsökning. Det här året, efter 6 månader i år, så har vi en positiv befolkningsökning på 31 personer och nettoinflyttning till och med 81. Så det finns många goda tecken i luften för Pargas del just nu.
1: Och vi står här i Centralparken för att senare idag kommer finnas möjlighet för allmänheten att träffa presidenten. Vad betyder det för Pargas och Pargasborna att presidenten besöker staden?
2: Det är en stor sak att han kommer hit för Pargas. Det är viktigt att lyfta fram Pargas som en helhet, som en viktig del av egentliga Finland och Finland. Vi är en stark industristad nära till Åbo, men samtidigt utgör vi en stor del av Skärgårdshavet. Pargas är till ytan över en fjärdedel av egentliga Finland och det betyder att vi är omringade av Skärgårdshavet på alla håll och kanter. Nu också när vi står på en bro så står vi mitt på Skärgårdshavet de facto. Vi har 15 000 öar och skär om man räknar precis alla kobbar. Vi har en strandlinje på över 6300 kilometer och många bebodda öar året om. För oss är skärgården inte ett sommarparadis endast som det för vissa. Det är en del av vår vardag, en del av vårt liv, en del av vårt näringsliv och varje dag möts vi av havet på alla håll och kanter. Det är viktigt att därför kunna stå värd för en diskussion där presidenten får ta del av den här informationen. Och Östersjön är ju också en internationell fråga hur vi ska förbättra tillståndet i Östersjön. Och därför tror jag att det är viktigt att presidenten känner till var man går just nu och vad man har tänkt göra de kommande åren för att också i framtiden ha ett skärgårdshav som mår bra. Eller mår bättre än idag.
1: Och på vilka andra sätt visar man upp Pargas på bästa sätt för presidenten?
2: Pargas är en väldigt stark skolstad. Vi har goda resurser i våra grundskolor i alla delar av staden. Vi har erkänt god undervisning i våra gymnasier. Vi har klarat oss jättebra i nationella jämförelser och vi har en bra yrkesutbildning här. Så våra studerande på andra stadiet Pargas, 400-500 studerande, har möjlighet idag på eftermiddagen att ställa frågor till presidenten och träffa honom. Och det här är viktigt, tycker jag, att lyfta fram att Pargas är och kommer i framtiden att vara en stark skolstad. För det är något som är viktigt för, tror jag, många familjer att vi har bra skolor, bra undervisning och också ett bra andra stadie, oberoende om man väljer gymnasie eller yrkesutbildning.
1: Du kommer också själv att få träffa presidenten. Vad kommer ni att göra?
2: Jag kommer att som värd vara med hela dagen under dagens lopp och guida honom genom det här dagens program och säkert också lyfta fram olika saker som gäller Pargas som vi upplever att det är viktigt. Och vi måste komma ihåg att presidenten främst jobbar med utrikespolitik så också kanske lyfta fram det här att vi är Pargas en del av Finlands utrikesgräns och en del av Östersjön som är väldigt viktig för oss och som har många utmaningar. Så vi vill bara poängtera att man också så här nationellt sett kommer ihåg att skärgårdsförhållandena är speciella och det är viktigt att vi har livskraft i alla våra skärgårdsdelar också i framtiden. Och det här kräver lokala beslut, regionala beslut men också nationella beslut och ibland till och med internationella beslut.
1: Jag kan tänka mig att många är på väg till Centralparken när Alexander Stubbe kommer hit och allmänheten får träffa han. Förväntar ni er en stor uppslutning?
2: Det hoppas vi. Jag hoppas alla tar tillfälle i akt och kommer och se presidenten live, och man har också möjlighet att efter programmet i Centralparken, om man har god tur, ställa sig i kö och ta ett fotografi, fota sig själv en bilden med presidenten. Så jag tror nog och hoppas att alla Pargasbor, och varför inte också från annat håll här i närheten, kommer hit och lyssna på diskussionen och ta möjligheten att ta en bild med tillsammans presidenten. Och det är ju jättesuperväder idag. Väder kan ju bli bättre än vad det är, att det är ju liksom 11 poäng av 10 som vi har, om man tittar omkring sig här nu. Vindstilla, solen värmer i ryggen, det är ju nästan varmt här, och då har vi bara moro ännu. Så hoppas alla tar en promenad eller tar sig hit med något annat fordon för att delta i programmet.
1: Många träffar säkert presidenten för Alexander Stubb för första gången. Hur med dig, har du träffat presidenten tidigare?
2: Jag har träffat honom, men inte i egenskap av president. Men jag har nog träffat tidigare presidenter faktiskt i mitt jobb tidigare. Så att, men det, jag tycker alltid att det är en stor ära, för att presidenten är en viktig symbol och representant för Finland. Och jag uppskattar det stort att han tar tid att träffa också Pargasbor och invånare och medborgare i Finland aktivt. Så vi har en aktiv president.
1: Och hur förbereder man sig som statsdirektör för att besöka presidenten? Är det något särskilt?
2: Tack och lov så har vi en bra stab, många människor i Pargas stad som har bidragit till att besöket blir lyckat. Det är jag helt övertygad om. Det är en ganska lång process. Det tar ganska lång tid att förbereda sig och gå igenom alla detaljer. Men och vi har tillsammans, tror jag, ändå lyckats få ihop ett kompakt program där vi på en relativt kort tid ändå klarar av att på ett bra sätt och på ett mångsidigt sätt lyfta fram Pargas som det är idag. Och vi har så många goda saker här, så det är till och med svårt att välja att vilka saker vad vi ska vara och vilka saker vi ska lyfta fram. Men jag tror att vi har fått ett bra paket ihop.
1: Jag får önska dig en trevlig träff med presidenten. Tack så mycket, Tom Simola.
2: Tack.
0: Yle Vega. President Alexander Stubb i Pargas idag alltså. Dagen avslutas med ett öppet evenemang i Centralparken, och där kommer presidenten att träffa allmänheten cirka klockan 14:30.

0: Share vad det är med Believe. Och vi ska få en nyhetsuppdatering här med Linus Hoffman som har kommit in i studion.
1: Ja, det kom en helt ny nyhet om en liten stund. Får jag testa dig?
0: Ja, visst.
1: Med ishockey. Nämligen TPS ishockeylag som kommer att pensionera Saku Koivus tröjnummer. Det vill säga, de kommer att hänga upp Koivus tröja i taket i Åbohallen om 2 månader under en match mellan TPS och Lukko. Vilken nummer hade Saku Koivu?
0: Jag borde veta. Varför kommer jag att tänka på 10?
1: Du är nära. Hans nummer är 11.
0: Okej, just
1: ja, ja. Alltså, Saku Koivu vann 2 FM-guld med TPS 1993 och 95. Han spelade över 1100 matcher i NHL och var kapten i Montreal Canadiens. Och han var också kapten för Finlands landslag i flera turneringar. Mm. Så han blir den 7:e spelaren i TPS som får sitt nummer pensionerat. På finska talar man om att frysa hans nummer, men på svenska heter det man pensionerar hans nummer.
0: Mm, det var en trevlig idé, absolut. Mm?
1: I höst ordnas utbildning för frivilliga som vill stödja personer i livets slutskede. Det är alltså frivilliga som hjälper svårt sjuka i livets slutskede genom att prata, lyssna och vara närvarande för patienter i närstående. Och nu kommer Varha alltså att ordna sin utbildning i Salo och i Nystad. Alla som vill bli frivilliga får utbildning och stöd för det här. Och sista anmälningsdagen är om 2 veckor, den 31 augusti. Och nästa år planerar Varho också att starta den första svenskspråkiga utbildningen för frivilliga inom vård i livets slutskede här i egentliga Finland.
0: Mm. Så den kan man sedan anmäla sig till då. Och det här, vi har pratat i nyheterna om en del vägarbeten i Åbo centrum och det tar inte slut så här på sommaren, utan nu är det också vägarbeten i Åbo stadsdelen Martinsbacken.
1: Ja, det vägarbetet i Martinsbacken, det kommer att störa ganska många, för det är en korsning som är mycket trafikerad. Mm. Korsningen av Österlånggatan, Stålarmsgatan och Kungsgårdsgatan. Och under 10 dagar, från och med idag ända till den 28 september, augusti, så pågår det arbetet med vatten och avlopp. Och det betyder att det är färre körfält som är öppna. Det går inte alls att svänga från Stålarmsgatan in mot Ispois och Oittamo.
0: Mm, det är värt att komma ihåg i Martinsbacken alltså. Tack, Linus.

Donkey Boy var det med låten Ambitions. Dags att avrunda den åboländska sändningen idag, tisdag. Och Vega rullar ju vidare här förstås med mer program. Det blir nyheterna klockan 12 och sen blir det diskussion och debatt i slaget. Idag är tema AI. Enligt vissa kan AI utgöra ett rejält hot mot mänskligheten när det här ska diskuteras med datasäkerhetsexpert och riksdagsledamot, ledamöter till och med. Här kommer Mark Anthony och Nati Peluso. Han fortsätter fin dag.

0: Nu är det klockan slagit 12, är det nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God middag. Regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat. Det här visar en ny rapport från forskningsinstitutet Labore. Nedskärningarna och skattebeslut har lett till att de fattigaste 5% av befolkningen nu har dykt 800 euro mindre per år. Samtidigt har inkomsterna för de allra mest välbärgade ökat med drygt 2000 euro per år. Antalet låginkomsttagare har ökat med nästan 100 000 personer och förutom att antalet låginkomsttagare ökar, blir deras inkomster också allt mindre och det rör sig djupare ner i fattigdomen, visar rapporten. I Sverige fortsätter oppositionspartierna att stiga i opinionsmätningarna. Med mindre än en månad till valet ligger högerpartierna i regeringen 10% bakom. Det visar SVTs första mätning sedan juni. Enligt experter finns det inga tidigare exempel på att någon har lyckats hämta sig från ett liknande underläge så här nära valet. Högerregeringen samlar nu tillsammans 43,9% av rösterna medan oppositionerna med socialdemokraterna i ledningen samlar 53,9% av stödet. I USA inleds idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga och målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Men den första omgången drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta själva tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvungna att betala motsvarande runt en biljon euro. Bolagets värde på aktiemarknaden är ungefär 1,2 biljoner euro. Igår hittades återigen en död Saimenvikare i ett fiskenät i Saimen. Det är den 13:e döda vikaren som har upptäckts i år. Senast minst 12 Saimenvikare rapporterades ha dött i fiskeredskap under ett och samma år, var på 1980-talet. Enligt Forststyrelsen har i genomsnitt 6 Saimenvikare om året dött i fiskeredskap. Men trots dödsfallen förutspås de utrotade Saimenvikarna ändå bli fler. Det här var nyheterna med mig, Ellen Ies, och nu till slaget idag om hur artificiell intelligens kan och borde regleras.
1: Välkomna ska ni vara till slaget med mig, Bettina Sågbom, idag. Kan AI hota mänskligheten? Den frågan ställer vi här idag. Nämligen riksdagsledamoten Atte Harjanne, han hamnade igår i rubrikerna, kom igår i rubrikerna. Då han meddelade att han vill att Finland tar riskerna med ett superintelligent AI på största allvar. Och han anser att AI behöver internationell reglering. Och så vill han också att Finland tar en aktiv roll för att uppnå den här regleringen. Och Harjanne är nu inte ensam om den här oron. Flera framstående forskare och AI-experter har uttryckt farhågor om att AI alltså helt på riktigt kan utgöra ett hot mot mänskligheten om den inte kontrolleras. Så vad behöver då göras? Hur kunde AI regleras och vad kan hända om ingenting görs? Det ska vi diskutera här idag. Och jag kan ju ännu konstatera här att tillägga att riksdagsledamoten Atte Harjanne från De Gröna alltså då har ställt en fråga, formulerat en fråga till regeringen om det här och kommer också att vilja ta upp det här i riksdagen. Med mig här i sändningen idag har jag datasäkerhetsexperten Benjamin Särkka. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
1: Och bredvid dig här i studion i Helsingfors sitter riksdagsledamot Timo Harakka från SDP, alltså Socialdemokraterna. Välkommen.
3: Tusen tack.
1: Och så har vi en person också med i studion i Vasa. Där sitter Mikko Ollikainen från SFP. Välkommen.
4: Tack ska du ha.
1: Också han riksdagsledamot. Och det där, jag tänker börja med att ställa en fråga till dig, Benjamin Särkka. Vad menar man när man talar om superintelligent AI?
3: Det är liksom nästa stadie av AI. Det som vi har nu är något som kallas för General Purpose Transformers. De är lite som avancerade autocomplete i princip. De är jättebra på att förutspå vad vi vill eller vad vi behöver, vad de kommer till nästa. När vi pratar om superintelligens eller sån här AGI, Artificial General Intelligence, så pratar vi om någonting som har en egen vilja eller en egen kunskap eller en liksom intelligens som är högre än vad en människa ska kunna klara av att resonera eller liksom komma fram till eller klara av en kapabilitet som är högre än människornas kapabilitet.
1: Alltså finns det redan?
3: Nej, det finns inte.
1: Är det på väg att finnas? Är det nära att vi har uppfunnit det?
3: Det är det som är den stora frågan. Att har vi nu en sån teknologi som kan leda till en superintelligens? Eller har vi nu en teknologi som kan leda till någonting som kan anses vara superintelligent? Och då måste man ju ställa frågan, vad är intelligens egentligen? Det är inte liksom, det finns inte ett rätt svar för det där just nu. När vi pratar om att förutspå framtiden så är det ju alltid det liksom vi förutspår, och då finns det olika metoder för det. Och de här AI-undersökarna och många andra undersökare också så använder sån här scenario planning för det. Och då finns det jättemånga olika scenarion som används för att förutspå vad en superintelligens skulle kunna göra i ett nytt ekosystem. Och sällan går det bra för någon annan än superintelligensen i det där ekosystemet om man introducerar någonting. Liksom det är lite samma som du hämtar en ny predator till ett område var det inte har funnits för. Den tar ju ut allt annat och då är det den som är on top of the food chain. Då. Men det är inte nödvändigtvis det som kommer att hända. Det är bara en av de här möjliga scenarierna som existerar.
1: Jag älskar att du jämför det här med någon superpredator på, tänker jag genast på Australien som visst importerar vad det rev någon gång för att få bukt med vad det är, någon kaninpopulation eller har eller något som hänt, och det gick riktigt köprätt åt hovete hela den det experimentet. Men alltså, riksdagsledamot Atte Harjanne skriver i sitt pressmeddelande, han har också sen gett flera intervjuer i frågan, han säger så, han skulle gärna ha varit med här idag, men nu måste jag säga det lyckas inte riktigt på svenska ännu, jag har försökt uppmuntra honom att träna sin svenska, men det där han säger att man lätt blir försedd med sån där foliehatt av den stora publiken, att man går och målar upp sån här science fiction versioner av framtiden när man skrämmer folk om sån här. Och han sa att hans avsikt är inte att skrämmas, han vill att vi ska vara förberedda och ta de här sakerna i beaktande i förväg. Nu vänder jag mig till Timo Harakka först här, alltså riksdagsledamot för SDP. Visste du om att det har redan skulle komma med ett sånt här pressutlåtande?
2: Nej, han är ju inte medlem av vårt framtidsutskottet som jag är vice ordförande om. Mm. Och Mikko, min kompis, är medlem av.
1: Mikko Ollikainen, som alltså är i Vasastudion.
2: Just så. Och vi tar de här frågorna mycket allvarligt. Och vi har publicerat ganska mycket om AI och fortsätter att göra så.
1: Uppfattar du att det här är skrämseltaktik?
2: Faktum är att

0: en fara att det här existentiella hot överskuggar existerande risker.
1: Vad alltså, menar du? Ge något exempel.
0: Jag följer till exempel professor Joshua Bengio som är Turingmedaljepristagaren, alltså jämfört med Nobelpriset i fältet, som publicerar varje år den här AI Safety Report, alltså trygghetsrapporten. Och det är en annan sak som säkerhet, men jag kan förklara senare. Och han anser att den akuta risken är de AI-agenter som går runt digitala sfären miljontals i världen.
1: Vad är det?
0: De är synnerligen begränsade. De har begränsade uppgifter. Men då vi alla kan nu skriva kod tack vare de här nya verktyg som AI tillbringar, så kan det hända att de kommer upp med konsekvenser som är totalt oförutsedda.
1: Men alltså du får förklara lite, eller någon av er förklara, vad är en AI-agent?
2: Kanske jag kan försöka. Skillnaden mellan en chatbot och en agent är att en agent kan göra aktiviteter med rättigheter. Och då, jag håller helt fullständigt med om det här. Att, liksom de här framtidsscenarierna, så det är framtidsscenarier. Det kan hända dåliga saker. Men i dagens läge har vi bra exempel på hur en AI-agent kan göra någonting oväntat. Och då, just här för en månad sedan ungefär, så hade vi OpenAI:s säkerhetsagent som de testade att hur bra kan den lösa säkerhetsproblem. Och ett av de där testerna var en sån här offensiv test, var den ska försöka bryta sig in i ett system. Och då gav gav OpenAI direktionen att lösa det här problemet av den här agenten, och så löser den det självständigt. Istället för att bryta sig in i det här systemet inom den här sandlådan, var det var meningen att den skulle jobba, så bröt den sig ut från sandlådan och bröt sig in i ett annat företag för att hitta svaren till den här liksom testet. För att från den synvinkeln så var det mest effektiva sättet att få så bra poäng som möjligt att bryta sig in och liksom råna de här lösningarna till de här, istället för att göra det där jobbet själv. Och det är det som är en jättebra liksom anekdot på det där, att hur det som vi tänker att ska vara det mest effektiva sättet eller det rätta sättet att lösa saker, så baserar sig på en sån här kultur och seder som vi har som människor. Men AI har ingenting av det. Den bara hittar det mest effektiva sättet att lösa ett problem. Och då om vi inte är bra på att sätta det där problemet för vad som ska lösas, så kan det leda till att AI löser det på ett sånt sätt som inte det som vi förväntar oss, eller som i värsta fall leder till någonting som i det här OpenAI-case, att du har en agent som bryter sig in i ett annat företag och som orsakar problem för det där andra företaget.
1: Men så det är alltså inte AI-agenten den har fel på, utan det är oss som ställer frågan?
2: Det är just det som är frågan. Liksom,
1: tyvärr
0: är mänskan den svagaste länken.
1: Jag tar gärna in Mikko Ollikainen också. Alltså, vad känner du inför det här? Alltså det här experimentet här som gick så att säga fel, eller visa hur AI bröt sig ur den här sandlådan, det här testlaboratoriet där det skulle testas. Så det är också ett exempel som Atte Harjanne lyfter fram här och säger att det här visar att vi måste liksom börja ta itu med det här på allvar. Vad tänker du?
3: Jag tycker det på ett sätt, om vi inleder med det som att det lyfter fram, så jag tycker det är jättebra att lyfta upp det till en diskussion här, och kanske han tillspetsar på ett plan det här, men det kanske är det som krävs idag för att få en diskussion till exempel här nu. På ett sätt så ser vi alltså att det finns makter och människor som inte vill andra väl, så att säga. Och då man ställer de här frågorna på ett sånt sätt, så kan det ställa till jättemånga bekymmer. Oftast är det pengar och försvar och säkerhet i bakgrunden som finns kring det här. Så klart alltså, det är skrämmande att det är möjligt, men därför är det jätteviktigt att vi hittar gemensamma spelregler och överenskommelser som vi då har då inom internationella avtal, och redan att vi skulle ha det i Europa så skulle vara väldigt viktigt. Vi har ju AI Act då, som är som en sån här gemensam syn i Europa, men den visar ju sig att den är gammal den nu då också, så att det gäller hela tiden vara i framkant, men då tekniska utvecklingen är så snabb, så då har vi väl

0: väldigt utmanande att agera. Dock så vill jag säga att vi ändå i Finland tror jag vill hoppas att vi ändå inser de här bekymren. Jag minns vi hade en diskussion med kollega Harakka här i samband med att den här rapporten, senaste rapporten publicerades. Hur är det med globala södern då här? Mm. Och som, där man inte kan ens läsa. Och så har vi då våra bekymmer med att vi inte kan styra data fast vi kan läsa och förstå och ha forskning kring det. Så det polariserar ju ännu mer också världen, den här utvecklingen.
1: Men du sa nu några riktigt intressanta så detaljer där i det som du... Det ena du sa att illvilliga, alltså att man kan utnyttjas liksom på ett ondskefullt sätt så här. Men om jag nu har förstått saken rätt så är det ju inte ens alltid fråga om det, utan det är så att säga frågan om att den här AI är så intelligent att den har en egen vilja som inte alls behöver vara illvillig heller, utan bara liksom vill vara bäst i klassen, att hej, det här löser jag. Nu pratar jag det som det skulle vara en människa, men det är kanske för att ja, nu vill Timo Harakka åtminstone svara på det här. Har du ett svar på det, Mikko Ollikainen?
0: Ja, så är det förstås. Alltså här finns den säkerhetspolitiska grejen, men sen så hör det till vår natur förstås att försöka vara ännu bättre, lite bättre hela tiden. Och
1: vår natur, hör det också till AIs natur?
0: Ja, det tyder på det. Att man och jag menar, den tänker på ett annorlunda sätt än människan, och vi ska vara beredda då på olika scenarion.
1: Timo Harakka.
2: No jo, det är just den skillnaden mellan trygghet och säkerhet. Alltså trygghet är trygg, om de systemen själva är trygga eller inte. Och det är det här vi pratar om. Och det här hela frågan om existentiella hotet. Men nu talar man hellre om säkerhet, alltså det är en liksom politisk fråga, det är en stormaktspolitisk fråga, en kall krigfråga, och det är helt annat. Mm. Och tre år sedan var det ganska lovande försök att få sånt globalt avtal om trygghet av AI. AI Safety Summit var ordet av daget, men nu har det förändrats till AI Security. Och det menar att i Amerika till exempel vill man inte ha någon slags begränsningar på den här utvecklingen. Och det är ju någonting som hindrar den globala avtalsmöjligheter.
1: Ja, varsågod.
3: Ja, snabbare. Jag tänker att man kan liksom packa ner det i tre liksom huvudrisker då. Vi har någon utomstående eller någon som vill göra ont med AI, och det är en risk redan i dagens läge, det händer hela tiden och leder till större och större problem. Sen har vi AI som gör någonting som leder till liksom en dålig slutsats för antingen det företag eller den användaren i misstag. Liksom att den gjorde ett val som vi inte förväntade oss, och det ledde till en sak som vi inte vill att ska hända. Och sen den tredje risken är att AI gör någonting på flit som för att göra liksom illvilla åt någon, eller liksom göra någonting elakt åt någon annan. Men sen kom här ren upp en av de här grejerna som jag personligt tycker att är jätteskrämmande. Mm. Och det är den här liksom att använda AI för att grunda en ny sån här superpower. Och då måste ju inte vara ett företag. Alltså en liksom Kina eller USA eller någonting. Det kan ju faktiskt vara ett företag. Om vi tänker på Meta eller X eller liksom Anthropic eller OpenAI, som bygger en så bra AI att de får den där AI att göra vad de vill. Liksom. Och oberoende av vad någon annan kan göra, så kan den alltid spela bättre schack. Den kan liksom utmanövra alla andra. Och sen är de mitt i alltid en situation var de har inte endast makten att styra deras AI för deras egna ändamål, för liksom sådana liksom corporate governance av en hel värld, utan också liksom de har makten för alla andra människors all information, för att den där AI kommer ju in i alla system. Och det ser vi redan i dagens läge, där det är liksom nästan omöjligt att försvara sig mot de här frontier models som de kallas, för att vi har inte tillräckligt bra försvarsmodeller ännu, och det är den här liksom security eller säkerhetsfrågan som Timo också tog här upp. Att den här, det finns en så massivt fält av jättesvåra stora frågor som i dagens läge inte kanske diskuteras på rätt nivå och som inte kanske har bra tankar ens om och vad vi inte ännu kan formulera den där egentliga problemet på ett sånt sätt att vi ens skulle kunna ha någon som skulle kunna lösa det. Och det, då det, de där, går vi tillbaka till den scenarioplanen, borde vi sakta ner utvecklingen av AI, vilket i princip är omöjligt. För att liksom,
1: varför är det omöjligt?
3: Hela världen borde gå med på det och sen räcker det att någon inte går med på det och så är de liksom så mycket före alla andra. Så vi är redan i en sån här arms race, det är liksom, vem hinner dit först? Eller borde vi liksom sätta allt in så att vi kan vara de som har den där etiska och morala liksom högpunkten, att vi får bestämma vad som är rätt för hela världen för att vi klarar av att bygga den där liksom bästa.
1: Men jag blir helt mörkrädd nu, alltså det låter ju helt hopplöst, alltså som det inte finns någon lösning.
3: Det är lite som allt i världen, att det är nuansen, det är liksom rätt eller fel och det finns många olika möjligheter. Man pratar om 12 olika liksom AI framtiden eller potentiella framtida i sina scenarion. Ja, de går liksom från bra till dåligt, men det som är i centralen av eller centern av dem också, så är det att hur mycket har vi möjlighet som människor i framtiden att påverka vad vi kommer att göra och vad vår position är i liksom världen. Att blir vi reglerade till en sån här liksom zoo animal som AI lite gör experiment med.
1: Alltså, jag menar just att, är vi liksom helt förkorkade för AI? Är det att vi är för, du sa redan, vi kan inte ställa rätt fråga så AI går och gör något helt sånt som, oj hoppsan, jag ställde frågan lite dumt.
4: Nej, men... Ja, det är ju faran.
3: Ja.
4: Alltså människor är den svagaste länk här, men
3: också den starkaste.
4: Naturligtvis behöver vi en globalt avtal som begränsar användning av AI. Och Förenta Nationerna har ju försökt det. Det finns en oberoende vetenskapliga panel som har också en finländsk medlem, Anna Korhonen från Cambridge. Cambridge. Och det är också en försök till global AI-styrning. Och det är någonting naturligtvis Finland stödjer och någonting som vi tycker är mycket viktigt. Men och det kan vara meningsfullt som den där klimatpanelen, men sist och slutligen är det ju beslutsfattare i världen som antingen tar det på allvar eller inte.
1: Vad säger du, Mikko Ollikainen, de här herrarna i studion, båda tycks vara den åsikten nog att Harjannes alltså utspel är nyttigt och att det egentligen är bra att vi nu tar den här saken till diskussion. Vad tänker du?
0: Ja, jag tänker exakt samma sak här. Jag skulle kanske vilja, det är ju som på olika nivåer det här nu. Nu är vi ju mera på en global och internationell plan, men det här gäller ju egentligen på alla nivåer i vårt samhälle också. Jag menar, vi måste fundera allt från förstås privata hushållen, men framförallt då kanske myndigheter, alltså i Finland då, med tanke på regeringsförhandlingarna, hur ska vi agera i den här frågan, vad står det i regeringsprogrammet, men också välfärdsområdena och kommunerna, så är också en väldigt viktig situation, eller som man är inte tillräckligt duktiga på det här ännu och inte ens skulle våga påstå att man har inte diskuterat tillräckligt det där heller och är väl förberedda kring den här, allt från dataskydd och integritet och GDPR och så vidare, så det är sådana saker som man inte har riktigt ännu sett, så att jag tycker det är jättebra att vi har den här diskussionen och det här är på riktigt en framtidsfråga som borde det ha mycket fokus i också i kommande, jag kan säga nu då eftersom jag ställer upp i nästa riksdagsval, så det här borde vara en fråga i nästa riksdagsvals diskussion eller panel.
3: Jag skulle kanske säga att det finns en liksom ett fjärde alternativ, ett femte alternativ, jag hålls inte med i räkningarna mer, men liksom, vi pratar om att reglera och styra och försöka liksom lugna ner och försöka få det dämpat. Men vad vi istället skulle prata om att bygga en sån här liksom center of excellence var alla skulle komma tillsammans och liksom bygga någonting som hela jorden skulle kunna komma överens om att det här är den liksom moraletiken, det här är de guardrailsen som vi borde ha på den här systemen. Det här är så som vi vill bygga en superintelligence. Det här är det som skulle vara rätt för alla. Liksom. En sån här som kan sen styra och ställa och göra det positivt för istället för att utgå från att det kommer att gå dåligt Ja, och vi måste göra någonting för att det inte går, eller det går så lite dåligt som möjligt. Mm. Så ska vi utgå från att liksom vi bygger någonting som stöder det som vi vill att ska hända. Ja. Och komma tillsammans. Så det skulle vi kunna bygga i Finland. Liksom. Vi har ju kompetensen här. Vi skulle kunna sätta en sån här AI Center of Excellence och bjuda in alla bästa typerna hit och investera i det.
1: Det är ditt konkreta förslag. Nu här. Ja,
3: till exempel. Mm. Att du, kanske istället för att vi går dit och säger, lilla Finland går dit och säger att hej, ni får inte göra så här för att det kan gå dåligt, så skulle vi säga att hej, kom hit och liksom, vi bygger tillsammans någonting som blir bättre än vad någon annan kan göra individuellt. Och det är ju också bestämmarna som kan bestämma att göra den investeringen.
1: Nu har ju olika riksdagsutskott och sådana, de har ju gäster ibland som blir inbjudna att komma och diskutera. Och så här, nu undrar jag vad framtidsutskottet till exempel, har ni någonsin bjudit in till exempel Benjamin Särke och andra sådana här för att ge sina förslag?
4: Jo, naturligtvis.
1: Ni två hade i alla fall inte träffats tidigare. Jag frågade när ni kom hit.
4: No, ja, okej, men det finns ju andra forskare också. Ja. Men alla spetsteknologier, inklusive AI, men också kvantum, också nätverksteknologier och alla som är starka i Finland, som vi här har bra forskning och bra företag i, är någonting som vi naturligtvis vill stödja. Men den här tanken var mycket, mycket skönt och någonting som vi skulle agera. Men det är ju så att om det finns regering i USA som vill inte samarbeta med andra som tänker att de har en sånt intresse att europeiska länder är inte partner men bara klient, bara kunder för deras teknologi, så är det mycket svårt att få dem komma till den samma
3: Alltså, du säger det där, men om du tittar på Linux som världens största operativsystem, som finns på största delen av telefonerna som existerar i världen, största delen av serverna som opererar, det är liksom ett open source projekt som har börjat i Finland. Och det har blivit stort för att det är öppet, för att vi delar med oss, för att vi jobbar tillsammans, för att vi har liksom kollaboration. Liksom USA och specifikt deras nuvarande regering är ganska sådär liksom inte kanske den mest kooperativa med resten av
4: det
3: världen.
4: Kan man ju säga.
3: Ja. Men det betyder inte att resten av världen måste gå med i samma spel. Liksom. Vi kan ju bara bestämma att okej, lek ni ner där i er sandlåda. Att vi slutar leka med er också. Att liksom, vi gör någonting som är bättre för att vi jobbar tillsammans. Vi jobbar öppet, vi jobbar transparent. Mm. Ja, och liksom, hämtar vi in saker till det. Och jag förstår att det här låter idealistiskt. Och liksom, kanske till och med lite naivt. Men,
4: nej.
3: Men det finns exempel på hur det här fungerar. Och speciellt inom AI, liksom utvecklingen, så de här open weight-modellerna, open source-modellerna, de är inte dåliga. Liksom. De är på riktigt ganska bra. Om det skulle finnas ett land eller en konsortium av land som på riktigt skulle investera i de här och som på riktigt skulle liksom hämta ihop de som vill jobba på det här, så finns det en möjlighet att det skulle bli den där grunden för hur vi bygger en superintelligens. Det finns risker med det också. Ja, och det finns liksom problem som måste lösas där också. Att det är inte liksom helt problemfritt. Men det skulle i alla fall vara att allt alternativ till det här, att vi har företag som investerar massor mot liksom regeringar som är sådär att no, vi väntar nu på vad de här företagen gör. Och jag tycker inte att det är rätt sätt för någonting som kan vara så konkret farligt för hela liksom mänskligheten, att ge det över åt företag som ändå har sina liksom shareholders intressen.
4: Du har helt rätt, och här kommer vi till digitala suveränitet i Europa, och vi är allt för beroende av amerikanska teknologin i alla nivåer av digitala tjänster, så vi måste bygga europeiska alternativ, och det är någonting som finska företag och finska startups är i bra position i. Så jag stödjer varmt det här initiativet. Men Europa är ju en sån marknad som skulle ha styrka att ha en alternativ, och i AI Act vi har en betoning av open source, öppna kod alternativ.
1: Ni hörde Mikko Ollikainen här sa att han tycker att det här borde definitivt vara en fråga i det här riksdagsvalskampanjerna. Det här. Nu är min fråga den att, att intresserar det här så att säga vanligt folk? Nej, alltså på riktigt, det är en helt relevant fråga för att, att många kan ju uppfatta det här som att, att hoho vad det är jobbigt och inte förstår jag ändå någonting.
0: Det handlar ju förstås den här berättelsen hur man paketerar då, vad det innebär och hur AI redan har kanske ändrat vår vardag och vad vi ser idag. Och där finns ju alltså det nuvarande så är ju inte helt korrekt om vi säger på det sättet, men då tekniska utvecklingen så ändras och då kan man se möjligheter också. Alltså att det kan vara bra för läkemedelsindustrin och upptäcka sjukdomar tidigare till exempel och så vidare och att också energisätt och så vidare och hitta optimeringar kring transporter som vi diskuterade med Harkka förra perioden då han var minister inom kommunikation. Alltså det kan finnas fördelar med den här sidan också, säkert utbildning. Men sen så måste man också lyfta fram de här riskerna som inte innebär att det är direkta, men att så här finns då allt från arbetsmarknad, maktkoncentration, desinformation, demokratiproblem och så vidare. Och här handlar det ju också om nu inför valet att partierna ser till så att man har en gemensamma spelregler där kring hur AI används i kampanjen. För det kan ju göra att kampanjerna då också i sin tur syns där. Och ännu en sak kring sociala medier i tiderna. Man tänkte ju att det skulle vara superbra för diskussionen och hur, då vi får sociala medier som plattform och att det är bra för demokratin. Till alla delar så kan vi konstatera att sociala medier inte har utvecklat kanske demokratin i vårt land, utan det har också sina kringeffekter.
1: Nej, alltså det börjar ju bra, skulle jag säga, med sociala medier. Det början var helt jättebra. Twitter
0: men vi kan
1: kom
0: se paralleller
1: också.
0: Här, alltså, som att hur det kan gå, men det börjar jättebra. Håller med.
1: Ja, det där jag tänker här på, det finns så många saker jag skulle ännu vilja hinna ta upp. Det var bland annat så jag att Elon Musk blev intervjuad av, var det Financial Times eller jag minns nu inte, en kvinnlig journalist i alla fall som förresten blev utsatt för väldigt stor påtryckning på social media efter den intervjun eftersom hon satt, var ganska hårt mot Elon Musk och inte svalde allt vad han sa. Han satt i alla fall i den intervjun och sa att pengar behövs inte i framtiden för att vi har AI, att AI kommer att köta allt. Och tillika har jag hört att Elon Musk också själv skulle vara lite orolig för den här superintelligens, alltså riskerna med det. Så jag undrar nu vad en sån här figur, världens rikaste man, som nyligen släppte en AI-video där han berättar, sjunger och dansar på gatorna i London och berättar hur han ska köpa Storbritannien. Ni kanske har sett den. Så det var en bisats. Men vilken roll spelar de i den här diskussionen, de här tech-mogulerna?
4: Tech bros, som styr världen.
3: Ja, alltså, det sista slutligen, det finns jättemånga bra böcker om just det här problemet. Både på science fiction-sidan och sen som dokumentära böcker. Och vi har en hemskt liten grupp människor i Silicon Valley som bestämmer just nu vad teknologi utvecklas för och hur teknologi fungerar. Ja, det är de samma personer som nu bestämmer vad de där guardrailsarna på AI som används till världen. Vilket betyder att allt som vi använder via det så har då deras moral instängt i den, deras liksom tankar, deras liksom utsatser på något sätt en del av den. Och då, om ursprungliga frågan att varför skulle vanliga människor bry sig om det här? Så, liksom, medvetet eller inte så använder alla AI dagligen i dagens läge. Mm. Det finns inte liksom, det finns inte mera tjänster som vi ska utnyttja det i något kedja av sin liksom, plattform. Den största delen av kundservicen händer med AI. Den där utvecklingen så,
4: sociala medier från början.
3: Ja, vi kanske borde ha börjat med att definiera vad vi menar med AI. Liksom, nu för just det, vi
1: jag frågar nog vad är superintelligent AI, men det där grund-AI, det hoppar jag över.
4: Vad gäller valdiskussionen så i mitt bok datakapitalismen beklagar, ja att man kan tillbringa flera timmar på Hagnäs torg innan någon väljare ska vara intresserad i digitalisering eller datapolitik eller AI. Och det ska förändras nu. Alla partier har publicerat deras åsikter om AI som liksom som har inriktningar deras politiska filosofi om offentliga servicen, om finansiering av startups och så vidare. Och jag hoppas hjärtligt att den ska förändras nu.
1: Men jag har ändå en sån här känsla av att folk ofta tänker så här, att det har jag hört folk säga, att mitt liv är, det finns inga hemligheter, jag har ingenting att dölja. Och då tar de den här liksom den sidan eller den synpunkten, man tänker bara på AI som någon som kan spionera på en, inte gör det någonting för jag har inga hemligheter, vet ni?
3: De här samma människor skulle ändå inte vara liksom glada om någon skulle installera en kamera på deras vässa eller deras dusch. det liksom,
1: väldigt få skulle vara.
3: Ja, det liksom, det är så lätt att tänka så där, när man inte egentligen tänker att vad allt man har som man vill försvara, vad man egentligen allt har som är intressant och någon som kan göra pengar på det. Och då det liksom, samma gäller ju AI. Det här kommer att påverka oss alla. Det här kommer att påverka liksom på samhällsnivå. Och då, lite beroende på vilken scenario man läser igenom. Det finns en sån här AI 2027 som en av OpenAI's, de här chief researchers skrev ut, och där en sån framtidsplan, och det är en ganska liksom sån här dystopisk version av det som skulle kunna vara möjligt, vilket då ledde till att två supermakter bygger AI som börjar kämpa emot varandra, och sen verkar det som om de kommer överens, men egentligen så kommer de bara överens om att människorna har ett problem som liksom de måste komma av med, så att de kan fortsättningsvis liksom jobba skilt. Så liksom där går man igenom det här också ganska så noggrant om man vill bli intresserad av en av de här potentiella doomsday-scenarierna. Men jag föreslår också att man tar och läser igenom den här Tegmans-scenarion för att där finns också lite positiva liksom möjligheter, så att det inte bara doom and gloom. För att det är också en jättestor möjlighet åt oss.
1: Säkert, och det säger också alltså att det har igen poängterat ju det, att det finns mycket positivt, men att vi måste ha ögonen öppna för det här riskerna. Jag tänkte ännu poängtera här att jag såg till exempel att Hufvudstadsbladet hade en ganska stor artikel om det här, Harjannes, den här hans utspel. Och där så inleder man nästan, alltså det är alldeles i början, om en jämförelse med science fiction, alltså den här till exempel filmen Terminator, där robotar...
4: Inte den första gången.
1: Nej, men det där robotar tar så att säga välde, alltså artificiell intelligens tar välde och börjar kriga sen mot mänskligheten. Jag tänker på, det finns flera andra sådana här filmer. Det fanns en gammal film någon gång på 80-talet som faktiskt nyligen kom på TV. Det hette väl War Games. Om en ung pojke som spelar på sin dator och han är helt hooked på den här datorn. Så lyckas han av misstag bryta sig in i Pentagon och starta ett... börja spela lite och startar nästan ett världskrig. Sen finns det klassisk litteratur. Harry Martinsons Aniara tänker jag på, som jag har läst många gånger, och som där mänskligheten sitter i någon rymdraket på väg bort från jorden och tillber datorn. För att den ska ge svaren på allt det här, för att det är ju hopplöst borta i rymden. Alltså listan kan göras hur lång som helst. Finns det, alltså tillika sa du Benjamin Särka här, före vi började sändningen så sa du att det är en ganska optimistisk version den här Terminatorn, och då blir jag ännu mer mörkrädd.
3: Alltså, orsaken till det tycker jag att det är ett såklart hot. Liksom, ja. Du har någonting konkret som du kan strida emot. Men så som verkligheten fungerar är inte riktigt så svartvitt. Och på grund av att hur omnipotent en AI kan bli, speciellt en superintelligens, så skulle vi inte ha ett klart hot. Den skulle vara överallt, liksom vara allt, den skulle styra allt. Och vi skulle inte kanske ens förstå att vi håller på att bli styrda för det där liksom för sent. Och då, jag tycker själv att om vi hamnar in i ett system var vi inte har någon frivilliga, var vi inte har någon agency med oss själva som människor, utan vi är bara liksom ett intressant biologiskt experiment som någon läkar med, utan att vi riktigt ens förstår det. Så det är en jättemycket mer skrämmande framtidsbild än att ha någon som jag kan ta liksom ett vapen och strida emot mot själv.
4: Ja, det är en utmaning för oss beslutsfattare, men också för demokratin att vi kan strida emot den där prognosen. Men det är ju så att det ofta jämförs det här superintelligensen med kärnkriget och kärnvapen. Och det är belysande på det sättet att man kan vara ytterst oroad av kärnkriget, men det kan överskugga bekymmer av konventionella vapen och våldet som händer hela tiden i hela världen. Och så måste man först nå omedelbara och effektiva åtgärder på detta som händer just nu.
1: Ja, men just det här med att få vanligt folk med på det här och på något sätt förstå att det gäller oss alla, att det är inte bara någonstans högt uppe och långt borta där någon sitter och blir berörd. Så vad tänker du om det, Mikko Ollikainen? Hur har du i ditt möte med vanligt med medborgare lyckats få fram det här budskapet?
0: Ja, jag ska väl ärligt säga att det har inte varit så djupt i de diskussionerna som vi hade nu. Jag träffade några pensionärer här förra veckan och då fanns nog inte AI riktigt högt på listan, om vi uttrycker det så, att det är livet är lokalt och vi diskuterar vårdfrågor och annat sånt som berör människan på ett annorlunda sätt. Men det är klart att vi har också en uppgift här, alltså att förklara, berätta den lägesbilden som vi nu har. Och förstås att vi pratar ju mycket beredskap, ska på en tillställning faktiskt idag där vi pratar om beredskap och det här är ju någonting då, en del i den beredskapen som man ska ha, alltså inte kanske nu överdramatisera, men ändå berätta att sånt här händer och att man ska vara beredd och förutom då alla andra möjliga hybridpåverkan och så vidare. Så vi har alltså också som beslutsfattare en stor roll i den här helheten och klart att på alla plan att man berättar om det. Media har också en viktig roll i den här helheten.
1: Ja, jag tackar för den här kommentaren. Vi ska dra ett streck för diskussionen här. Det som jag ännu kan berätta för er som lyssnare är att förra veckans slaget, jag tror det var på torsdag, så handlade också om AI. Då handlade det om AI-fusk i universitet och högskolor. Och det var liksom mer specifikt på det området. Och det var en otroligt intressant diskussion också, det här moraliska dragande av den här gränsen. Att vad är fusk och hur mycket kan man använda AI och när är det okej att använda och när är det inte. Så det är en lite mer sådär, ska vi säga, specifik diskussion. De ni har hört här idag är datasäkerhetsexpert Benjamin Särkkä och Mikko Ollikainen är riksdagsledamot för SFP och Timo Harakka riksdagsledamot för SDP, alltså Socialdemokraterna. Mitt namn är Bettina Sågbom. Som vanligt får du som lyssnar gärna komma med dina synpunkter och tankar kring det här temat på adressen slaget @yle.fi. Jag tackar för sällskapet, tack.
3: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på Arena.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Lyssna på dokumentären med Elvis vid min sida på tisdag klockan 20.03.

0: Klockan är 13. Det här är nyheterna med väder i studion Sonja Sajavaara. Först till USA. Där inleds idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Den första omgången drivs av Kalifornien, Colorado, Kentucky och New Jersey. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. De menar också att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar anklagelserna men säger att bolaget i värsta fall kan bli tvunget att betala motsvarande runt 1 biljon euro. Bolagets värde på aktiemarknaden är ungefär 1,2 biljoner euro. I USA vägrar fler föräldrar än någonsin att ge sina barn vaccinerna i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det rapporterar amerikanska medier. Bara drygt 92% har vaccinerats för mässling. Det är under den täckningsgrad som behövs för att nå flockimmunitet. Samtidigt drabbas USA av det högsta antalet mässlingsfall på 35 år. Majoriteten av de som inte vaccinerar sina barn motiverar sitt beslut med religiösa eller personliga skäl. USAs president Donald Trump gav förra veckan order om att minska antalet barnvaccin. Beslutet mötte hård kritik från både barnläkare och folkhälsoexperter. Världshälsoorganisationen WHO:s kommitté för nödsituationer samlas idag för att behandla Ebola-situationen. Den pågående Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo är den värsta i landets historia. Antalet döda har överstigit 2300. Nästan 5000 personer har smittats. Enligt FN dödar Ebola nu i Demokratiska republiken Kongo en person varje halvtimme. Fallet där en polis misstänks ha riktat ett vapen mot en utomstående i Tammerfors kommer att utredas av åklagaren. Yle publicerade på söndagen en video där en man öppnar dörren till en civil polisbil som ser tom ut. Då riktar en polis som sitter i bilen sitt vapen mot mannen och beordrar honom att gå sin väg. Åklagaren har inlett en förundersökning. Ärendet utreds som brott mot tjänsteplikten och olaga hot. Utgifter
1: Vega.
0: Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris. Det är framförallt de som äger sin bostad som får se högre kostnader. Egnahemshusägare kan vänta sig en kostnadsökning på över 4,5%. Andra bostadsägare drabbas av en ökning på 3% enligt utredningen. Den delvisa grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors är färdig. Det meddelar byggföretaget NCC. Museet har börjat bygga utställningar som öppnar för publiken i maj. Renoveringen inleddes hösten 2023. Bland annat renoverades strukturer i huvudbyggnaden som blev färdig år 1910. Byggnaden fick också en ny innergård med glastak. Nu finns det drunkningsstatistik för juli månad. 16 personer drunknade. Det meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund. Det är betydligt färre än i juli i fjol, då drunknade 28 personer. Väderrapporten. I rapporten ingår varningar. Regnskurar och oska förekommer lokalt i landets norra delar. I landets södra och mellersta delar är det mest uppehållsväder. Från och med natten förekommer lokalt regn i östra Finland. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets västra del växlande molnighet, lokalt enstaka regnskurar. På natten lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 17-22 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan +2 och 10 grader. I Österbotten möjligen nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring väst, imorgon västlig till nordvästlig vind. Till nordlig vind. I landets östra del växande molnighet och mest uppehåll. På natten söderifrån mulnande och speciellt vid östgränsen regn. Dagens högsta temperatur är mellan 17 och 20 grader. Imorgon mellan 14 och 18. Nattens lägsta temperatur är omkring 10 grader, svag vind, imorgon måttlig nordlig vind. I landets norra del halvklart i mulet, på många håll regnskurar, lokalt med åska. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon 12-18 grader. Nattens lägsta är mellan 5-12 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland. Väderrapporten för sjöfarande. Inga varningar för havsområden. Väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vind omkring väst som tilltar småningom, först 2-4 meter per sekund. Från med efternatten, vind omkring nordväst, på dagen 5-9 meter per sekund. I natt och imorgon, lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst, 2-6 meter per sekund. Från med efternatten, vind av varierande riktning, god sikt. Ålands hav, vind omkring nordväst, 3-7 meter per sekund. Senare under kvällen vind av varierande riktning, från och med efternatten sydvästlig vind, god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst, 2-6 meter per sekund. På efternatten vind omkring väst, på förmiddagen vind omkring sydväst, god sikt. Bottenhavet, västlig vind, 4-8 meter per sekund. På förmiddagen vind omkring sydväst, god sikt. Kvarken, västlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från och med natten, vind omkring syd, god sikt. Bottenviken, vind omkring syd, 3-7 meter per sekund. På förmiddagen, tillfälligt vind av varierande riktning. Först lokalt regn, annars god sikt. Saimen, vind omkring väst, 1-4 meter per sekund. Från och med kvällen blir vinden varierande. Från och med efternatten, vind som tilltar småningom. På dagen, nordlig till nordvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med kvällen, lokalt regnskurar, annars god sikt. Vädret på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund. Klart, sikten är 34 kilometer. Gotkarankö plus 17, väst 2. Klart, sikten är 38 kilometer. Orrengrund plus 17, sydväst 2 meter per sekund. Halvmulet, sikten är över 20 kilometer. Emsalö plus 15, syd-sydväst 2. Kallboda grund plus 14 grader, väst-sydväst 3 meter per sekund. Östertokan plus 15, syd-sydväst 3. Gråhara plus 15, syd-sydväst 4 meter per sekund. Klart, sikten är 20 kilometer. Makilo plus 16, sydväst 3. Bågaskär plus 18 grader, väst-sydväst 5 meter per sekund. Klart, sikten är 50 kilometer. Hangö-Tulludden plus 16 grader, väst-sydväst 5, Ryssarö plus 18, väst-sydväst 6, Venö plus 17, väst 5 meter per sekund, Utö plus 17, väst-sydväst 5, nästan klart, sikten är 23 kilometer. Notgrund plus 16 grader, Fagerholm plus 16, sydväst 6 meter per sekund, Vilsandi plus 19, väst-sydväst 2 meter per sekund, sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön plus 15, nord-nordväst 1 meter per sekund, sikten är 21 kilometer. Kumlinge plus 16, nordväst 5, mulet, sikten är över 20 kilometer. Nyhamn plus 15 grader, väst-nordväst 5, klart, sikten är 20 kilometer. Märket plus 14 grader, nordväst 7 meter per sekund. Enskär plus 16, väst-nordväst 6, nästan klart, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, väst-sydväst 6 meter per sekund, klart, sikten är 19 kilometer. Tahkoluoto plus 16, väst 4, halvmulet, sikten är 43 kilometer. Selgrund plus 17 grader, klart, sikten är 38 kilometer. Bredskäret plus 14 grader, väst-sydväst 6 meter per sekund. Strömmingsbådan plus 14, väst 6. Valsörarna plus 15 grader, väst 5 meter per sekund. Kallan plus 14, sydväst 7. Tankar plus 14 grader, sydväst 5 meter per sekund. Mulet, sikt.

0: Mulet, sikten är över 20 kilometer. Kemi 1 plus 14 grader, ost-nordost 8 meter per sekund. Ajos plus 14, ost-nordost 3. Svagt regn, sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 1, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 5, Jakobstad och Vasa plus 9, Kaskö och Mantuluoto plus 8, Raumo, Föglö, Hangö och Helsingfors plus 10, Åbo plus 11, Borgo plus 12, Fredrikshamn plus 16. Den signifikanta våghöjden, norra Östersjön 0,4. Gräs blommar i hela landet. Gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde från de södra delarna av landet till södra Lappland. Blomningen av gräs är nästan förbi i mellersta och norra Lappland. I de södra delarna av landet finns måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Regn minskar pollenhalterna. Det här var nyheterna med väder.
1: Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas tisdags eftermiddag. Idag tillsammans med Joakim Runt och Nicke Aldén. Fram till klockan 17.00 är vi ditt sällskap här på kanalen. Vill du oss någonting så är WhatsApp-numret i studion som bekant 044 421 48 48.

Den här låten toppar bland annat den amerikanska singellistan då det begav sig år 1997. Janet Jackson, Together Again. Janet Jackson som inte ville ha något att göra överhuvudtaget med den här nya Michael Jackson-filmen som kom ut tidigare i år. Den filmen som nu har blivit den mest inkomstbringande biografiska filmen genom tiderna.

0: Yle Vega.
1: Trevlig eftermiddag också.
2: Och från mig, trevlig eftermiddag också från mig. Nu måste jag få de här mikrofonknapparna rätt här bara i min studio. Vi skulle börja med ganska intressanta nyheter från trafiken. Det är Helsingin Sanomat som skriver om det faktum att det finns en ökning i antalet döda i trafikolyckor varje gång en stor artist ger ut ett nytt album.
3: Aha, det
2: visste
3: här,
2: du det här?
3: Nej, det känns väldigt otippat med tanke på att det är inte så där att folk rusar för att köpa en CD eller LP-skiva i dagsläget, utan man kan ju lyssna på de här skivorna hemifrån allt som oftast. Så hur korrelerar det här?
2: Man sitter i bilen och strömmar.
3: Ja.
2: Harvard, okay. De har gjort på det viset. De har sammankört lite olika statistiker. De tog alltså och sammankörde amerikansk olycksstatistik, alltså gällande just trafikolyckor, mellan åren 2017 och 2022. Och det här sammankörde de med 10 stycken datum när efterlängtade album hade getts ut.
3: Aha, okej. Okay. Och vilka album handlar det här? Det blir man ju nyfiken på.
2: Alltså Drake, Taylor Swift,
3: okay, okay.
2: Harry Styles, alltså de här stora.
3: Just det. Sådär. Kan man hålla dem ansvariga på något sätt? Kan man skicka notan för sin bucklade bil till Taylor Swift? Hon kan säkert köpa dig fast 10 nya bilar om du så behöver.
2: Det här är i USA. Det är klart att man kan hålla dem ansvariga. Man kan stämma skiten ur dem. och så tittar de på de här 10 utgivningsdatumerna för de här stora artisterna. Och så såg forskarna i Harvard, siffrorna talade sitt tydliga språk. Och sen när de började kalkylera så såg de att varje dag som en ny platta hade lanserats så skedde det 15% fler trafikolyckor.
3: Det är ganska stor ökning ändå.
2: Ja, och de jämförde alltså med hur det såg ut i trafiken dagen före skivan gavs ut och sen dagen efter att skivan gavs ut. Och sen då, alltså dagen när den där skivan hade lanserats. Och det var då som den där trafikolyckspiken var. Mm. Och sen började de kalkylera att okej, det betyder konkret att de här 10 albumerna som man hade tittat på då, de har kostat 182 amerikanska människoliv i trafiken.
3: Wow, okej.
2: Okay. Det betyder 18 döda per skiva. Jag räknade ungefär 2 döda per låt.
3: Det här är den mest morbida statistiken jag har hört på länge.
2: Och egentligen en människa död per varje refräng.
3: Just det. Jag tycker
2: räkna, eller 0,7 ja. Om en låt har vet du, refrängen 3 gånger. Så blir det 0,7 döda per refräng. Det är ganska deppigt. Inte?
3: Det är brutala siffror. Skulle jag vara en av de här artisterna som förorsakar konkreta dödsfall i trafiken, jag skulle ha grym morkis för det. Ja. Alltså lite så här som när folk kläms ihjäl på olika bandspelningar på grund av trängseln.
2: Alla Pearl Jam
3: så,
2: på Roskilde.
3: Exakt. Eller då ser det ju framför näsan på det och du blir traumatiserad för livet. Men jag undrar om Taylor Swift och Drake at Company har liksom koll på det här. Vet de om
2: de tar livet av 0,7 människor per refräng, jag säger det. Och det var tydligen de mest unga män som har varit ensamma i bilen och som då enligt en läkare som är intervjuad för Guardian som har varit med i forskarteamet då, att man liksom på något vis, man visar till sig av den här nya obekanta musiken. Och sen kanske det här att man sitter vet du, och hoppar mellan låtar och är ofokuserad. Nytt just album det. Och man ska checka in det och sådär när det har kommit ut. Men jag tänker också samtidigt det här borde ju gå att förhindra eftersom man vet ju när stora album ska komma ut. Eller hur?
3: Ja.
2: Jag kollar nu hösten till exempel eller i närmaste veckorna. 28 augusti så kommer det att komma ett postumt Prince-album som heter Timeless. Det vet vi 28 augusti. 18 september ska Carly Rae Jepsen ge ut nytt. Nickelback ska ge ut 30 oktober. Det här är ju liksom stora artister och sådär. Och de här dagarna så redan nu så kan ju polisen då vet du förbereda att man den dagen så är man beredd i trafiken och ser man någon ung manlig förare så tränger man ner honom i diket genast. Eller hur? Och kanske riktar ett vapen mot honom.
3: Ja, för man vet inte om de har heroin i bakluckan eller om de lyssnar på Taylor Swift.
2: Exakt, och på det viset har man räddat deras liv.

0: Jocke Berg et company här. Kent givetvis med låten Kevlar Själ. Den här låten gav också sitt namn åt en svensk film som kom ut tidigare i år. Regidebut av Maria Eriksson Hecht handlar om två bröder som inte lever i de muntraste av omständigheter. Och sen kommer kärleken in i bilden och så blir det ännu mer komplicerat. Kanske en av de bästa svenska filmerna från de senaste 10 åren. Och om en stund här i Ylevega så ska vi också faktiskt få höra soundtrackslåten till en annan klassisk svensk film. Och låttiteln är också den amerikanska, engelska titeln för filmen.
1: Alltså, kvinnor attraheras inte av män som är ripped. Liksom, desto större muskler, så desto mindre attraktionsförmåga. De enda som gillar ripped dudes är män.
2: Det förstår jag.
1: Hur förstår du det?
3: Är det något homoerotiskt?
2: No, det faktiskt, det är det också. Det är inte så vanligt att kvinnor går och tänker aktivt på alfa, men vi kanske gör det under medvetet. Men en sån här riktigt tränad man, så det sätter ju krav på en själv också.
3: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

svenska Robin med Show Me Love. Så hette också filmen Fucking Åmål på engelska. Filmen kom ut år 1998. Handlar givetvis om Elin och Agnes som blir kära i varandra. Väldigt fin film. Har du missat Fucking Åmål, så jag vågar ju hävda att det här är den bästa svenska filmen genom tiderna. Ingmar Bergman i all ära, men nu är nu Lukas Moodyssons Fucking Åmål någonting alldeles speciellt. Vegatoppen kom ju tillbaks från sommarpausen förra veckan. Vem är etta på Vegatoppen? Och hur kan du påverka hur den här enda finlandssvenska topplistan i världen ser ut? Det ska Sir Jukka Isöki berätta för dig efter Carly Simon och You're So Vain.

Jukka Isöki från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bild.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsshow. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här idag fram till klockan 17.00. Här har vi en listetta i USA sommaren 1986. Det vill säga för exakt 40 år sedan. Steve Winwood med Higher Love.

0: Ylevega.
1: Om jag säger vad hände Felix Dahl vilsen i paradiset, så är det kanske en och annan som lyssnar till att hej, vänta nu, det där låter bekant. Och det gör det. Kanske då baserat på det att Svenska Yle hade en krimpodd i fjol som handlade om finlandssvenska Felix som åkte till Goa. Och sen ledde till det ena till det andra och han hittas till sist död där. Och det är fortsättningsvis under lite oklara omständigheter. Marit Lindqvist är med här från Kulturen. Du har med dig ett annat verk som handlar om typ samma sak. Eller?
2: Ja, eller det här verket tar avstamp i just den här händelsen, ja. Felix Dahl. Och det här är ett fiktivt verk, det är en roman, Solårens slut av Hanna Ylöstal. Och Hanna Ylöstal har varit helt öppen med att hon och Felix var goda vänner. De umgicks i samma kretsar. Okay. Och att den här händelsen givetvis har påverkat henne mycket.
1: Mm.
2: Och nu har hon då skrivit ett fiktivt verk som handlar om två syskon. Tvillingsjälar, Rakel och Max. Och de är som Ler och Långhalm. De är lite sådär som Ronja och Birk, Yin och Yang. Mm. Oskiljaktiga, men väldigt olika. Rakel är den här mera försiktiga och timida, och Max är den här som dras till det här äventyrliga, till det här osäkra och okända. De är uppvuxna på en liten bondgård i Östra Nyland. Det här är en ganska trygg plats. Det finns mycket kärlek och omsorg, leriga åkrar och en ladugård fylld av svin. Men sen så kommer de in till stan. Det är studier som gäller och så glider de lite isär. Och Max, han börjar studera ekonomi.
1: Så som den riktiga Felix gjorde också. Gick ju på Hanken.
2: Ja. Och sen en dag så meddelar han då att nu tänker han åka till Goa. Och det här är någonting som väcker lite oro. Inte minst hos hans syster, för hon undrar då att vilka skumma kretsar kan den här lättsinniga lycksökaren till Max eventuellt hamna i. Och det visar sig ganska snart då att han hamnar in i lite diffusa kretsar där på Goa. Och det här är som du konstaterar, det här är ju någonting som aldrig riktigt har blivit uppklarat, att vad var det som hände? Mm. Den här Max då, så han ger ju lite livstecken ifrån sig och sådär, och de livstecknen blir mer och mer krångliga och mystiska under månadernas lopp. Och sen så småningom så får man då veta att han har dött. Och den här romanen igenom så försöker då lilla syster Rakel söka svar på vad var det som egentligen hände. Blev han indragen i skumraskaffärer? Föll han offer för bedrägerier och lurendrejerier? Var hans död mord eller var det en tragisk olycka? Och de här frågorna är många, men svaren är få och ganska undanglidande och motsägelsefulla.
1: Och det är ganska komplicerat, det hörde man ju också i den här krimpodden, alltså att sitta i Finland och försöka vara i kontakt med Thailand på andra sidan jordklotet.
2: Indien.
1: I Indien, förlåt, precis det, och försöka få reda på saker och ting.
2: Ja. Och den här romanen, den är ganska kaleidoskopisk, den utspelar sig då på olika tidsplan, och samtidigt som hela det här mysteriet då kring Max nystas upp på olika sätt, bakgrunden till hans liv och hans leverne på Goa, och samtidigt och parallellt den här Rakels systerns liv, så skildras väldigt sådär många olika synvinklar. Den här flickan, systern Rakel, hon besöker ofta deras hemgård, både i minnet och sen också rent konkret, för att det handlar mycket om hur de var när de var små.
1: Mm.
2: Och hur de sen kom att glida isär och så vidare. Och de här människorna kring Rakel är kanske mer så där till för att belysa olika sidor av Rakel som person. För hon är ganska så där till bakadragen, hon är kör och sårbar. Människorna runt omkring henne, hennes pojkvän lämnar henne för att, eller inte lämnar henne, men han reser till Hamburg för att studera, en väninna så lite zoomar ut och så vidare. Så att hon står ganska ensam där och känner sig bortvald och bortstött och övergiven, och sen då händer det här med den här brodern Max. Så den sorgeprocess på många sätt som skildras i den här berättelsen.
1: En fråga. Du sa alltså att författaren Hanna, hon var god vän med den riktiga Felix.
2: Ja.
1: Varför väljer hon ändå att skriva det via att det är syskon och fiktiv? Varför inte skriva om sig själv, Hanna och riktiga Felix? Vad har du för tankar nu?
2: Jag tror att man kan komma åt saker och ting genom fiktionen på ett helt annat sätt än vad man skulle skriva fakta.
1: Mm.
2: För genom fiktionen så kan man borra sig ner i känslor och funderingar, resonemang, där fiktionen inte alltid har de där svaren, men så att säga, eller fakta inte alltid kommer med svaren, men i fiktionens sanning så att säga, så kan man komma nära in på, man kan skapa sig en bild av vad som kan ha hänt på ett annat sätt, och sen då just beskriva känslor och relationen ur olika synvinklar här, som inte är faktabaserade på det sättet. Så jag tycker det här är en väldigt, på det sättet en väldigt spännande skildring, just att, och den här berättelsens kärna och kraftfält är just den här relationen mellan de här syskonen då, Rakel och Max. Det är där som den här laddningen och energin finns, så att säga. Sen finns här ju andra teman också som kommer in, som just det här med livet på landet versus staden till exempel. Att jag tycker att skildringen av ett klassperspektiv här är någonting som är intressant. Det var hon redan inne på i sin debutroman Silver som kom för 6 år sedan. Det här med någon som är uppvuxen på landet och kommer in till stan och känner sig som katt bland hermeliner när man kommer in i sådana här lite finkulturella kretsar och känner att man går där och luktar och har mull mellan tårna, så att säga. Så att här finns sådana olika perspektiv också. Mindre världskomplex och sånt här. Sen, jag tycker att det här är en väldigt bra roman, tematiskt.
1: Det är alltså Hanna Ylöstalas uppföljare då till debuten?
2: Nej, det är inte en uppföljare, utan det är en fristående.
1: Alltså, så att säga, andra roman. Andra roman, Hur bra lyckas hon då i sin andra jämfört med första?
2: Jag tycker nog att hon lyckas skildra den här solens skuggsida, alltså Max och den här solen. Han är den som lyser. Hon hemfaller inte åt särdeles mycket klischéer och slitna uttryck och så vidare. Men det som jag har lite problem med är språket i den här berättelsen. Hanna Ylöstalo hade lite problem med språket också i debutromanen Silver. Och här så tyngs texten dessvärre ner av en ganska omfattande språkliga utmaningar och otympligheter. Det kan alltså handla om att konstiga prepositioner, meningsuppbyggnader, syftningsfel, syntax, krångliga meningsbyggnader, uttryck som är starkt påverkade av finskan, stilistiska märkligheter, språkliga inkongruenser. Så att jag skulle önska att någon skulle ha varit mer strikt med språket här, en språkgranskare eller en redaktör.
1: Vilka förlag är det som ger ut den här?
2: Förlaget M.
1: Okej. Så där kunde de ha skarpa.
2: Ja, åtminstone min läsning lider lite av det. En annars väldigt bra roman, men läsningen lider av de här språkliga otympligheterna.
1: Anna, du skulle ha önskat i den utöver bättre språk?
2: Nej, annars tycker jag att den funkar jättebra. Just att hon lyckas hålla också de här olika tidsplanen och den här kaleidoskopiska berättelsen mycket väl i sina händer. Så att ur den synvinkeln så har hon tagit ett steg framåt med tanke på den här Silver som var en ganska enkel berättelse, så att säga. Men här så gör hon ett större bygge, mer komplicerat bygge, och hon lyckas väldigt bra med att hålla det i sin hand så till vidare.
1: Marit Lindqvist har läst Solårets slut, skriven av Hanna Ylöstalo. Och vill du höra den här krimpodden om Felix Dahl, vad hände Felix Dahl, så kan du googla till exempel Arenan och Felix Dahl med H, så hittar du det.

Finlandssvensk låt från 2005 har vi här, Feki Furu och hans Kometfabriken tillsammans med Sara Lövgren, som också är känd från Fame Factory och Mello. Snedsteg heter låten.

här efter nyheterna. Klockan 14 så ska vi snacka lite arbete och arbetsliv. Finländarna är inte så lata som många tror. Det här ska vi snacka om närmare här efter klockan 14:30. Och jag skulle vilja höra från dig där ute. Vilka faktorer påverkar just din produktivitet mest på jobbet? Är det kanske arbetstid, är det motivation, är det arbetsmiljön eller är det något helt annat? Du kan delta med att skicka in meddelanden på WhatsApp hit i studion 044 421 48 48. Det vill säga, vilka faktorer påverkar din produktivitet mest på jobbet? Delta i diskussionen på WhatsAppen 044 421 48 48.

Ja, han är nog äckligt begåvad, Benson Boone, 24 år, och den här låten gavs ut på hans 24:e födelsedag den 25 juni 2026. Den heter The Time of My Life. Här i Yle Vega så ska det alldeles strax bli nyheter. Efter det så fortsätter Yle Vegas eftermiddagsshow med att bland annat snacka om arbetslivet. Ramones med I Wanna Be Sedated fram till nyheterna klockan 14.

0: Klockan är 14. Det här är nyheterna. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Samlingspartiet går in för att skära ner ytterligare 8-11 miljarder euro under nästa mandatperiod om de är vid makten efter valet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag då Samlingspartiets ministrar samlas för att diskutera den politiska hösten. Enligt Orpo tänker Samlingspartiet göra det här genom nedskärningar då samhället inte har råd med ännu högre skatter, säger han. Det bästa vore enligt Orpo att köra igenom de stora besparingarna så fort som möjligt under nästa regeringsperiod.
1: Nämä säästöt tulee olemaan niin suuria, että se tulee varmasti muuttamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Mä haluan korostaa sitä, että me uskomme siihen, että on tehtävissä niin, että suomalaisen hyvinvoinnin ydin säilyy.
0: Summan som behövs sparas är så stor att det kommer att ändra på vårt välfärdssamhälle, säger Orpo. Men enligt honom tror Samlingspartiet på att det går att göra så att den finska välfärdens kärna består. Utgifterna för boende kommer att öka med 3% i år, förutspår en ny rapport. Det är Fastighetsförbundet och Egnahemsförbundet som beställt utredningen som gjordes av Pellervo ekonomisk forskning. Den visar att utgifterna främst ökar på grund av stigande räntor och högre oljepris, och det är framförallt de som äger sin bostad som får högre boendekostnader. De som bor i egnahemshus kommer också att drabbas av att uppvärmningen blir dyrare. Världshälsoorganisationen WHOs kommitté för nödsituationer samlas idag till ett krismöte för att behandla Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Den pågående epidemin är den värsta i landets historia. Enligt FN dödar Ebola nu en person varje halvtimme. Antalet döda har överstigit 2300 och nästan 5000 personer har smittats. Situationen försvåras av att stora delar av lokalbefolkningen inte tror på att sjukdomen är äkta. Enligt de som har jobbat med att bekämpa sjukdomen tror lokalbefolkningen att allt är ett påhitt för att få internationella stödpengar. Enligt räddningsarbetare för Röda Korset går det inte att hindra spridningen innan lokalbefolkningen tror att sjukdomen är äkta. Och i Sverige fortsätter oppositionspartierna att stiga i opinionsmätningarna. Med mindre än en månad till valet ligger regeringspartierna 10% enheter bakom. Det här visar SVTs mätning. Enligt experter finns det inga tidigare exempel på att någon har lyckats hämta sig från ett liknande underläge så här nära valet. Högerregeringen samlar nu tillsammans 43,9% av rösterna, medan oppositionen med Socialdemokraterna i spetsen samlar 53,9% av väljarna. Det här var nyheten klockan 14 med mig Ellen Ies.

1990 kom Grimlings ut med låten Mitt bästa för dig. Sen deltog Maja Ivarsson från The Sounds i Så mycket bättre, det vill säga Sveriges Vain Elämä, och gjorde en egen tolkning år 2013 som har blivit lite av en modern klassiker. Välkommen med till Yle Vegas eftermiddagsprogram. Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap här idag fram till klockan 17.00. Och vi ska snacka arbetsliv och vad som får just dig att trivas bättre på jobb.

0: Ylevega.
1: Ja, finländarna är inte så lata som många kanske skulle tro. Det här kommer fram i en artikel på svenska.yle.fi idag. Vi ska snacka med redaktören bakom artikeln, vår ekonomireporter Patrik Sjöman, här lite senare i sändningen. Men ni har också fått kommentera det här. Men alltså, hur är det med dig, Joakim? Alltså, vilka faktorer påverkar just din produktivitet mest på jobbet?
2: Hur mycket jag gör per dag och så där, helt enkelt.
1: Just det. Okej, så det är liksom, ju mindre stressad du är, desto mer åstadkommer du, eller är det tvärt emot för dig?
2: Inledningsvis måste jag tycka att jobbet är cool, helt
1: definitivt.
2: Enkelt. Alltså, det skulle inte gå, tänker jag för mig själv, alltså att göra du kan göra det säkert en viss tid, kan du göra någonting enbart för pengarna. Men alltså, man måste ju på något vis känna en sån passion i det. Så då går ju saker och ting bra. Sen tror jag, alltså, eller inte tror, utan jag vet, alltså att ju mer mikromanagerande chef du har, desto mer skit blir jobbet.
1: Mm.
2: Så är det bara alltså. Om man har folk i ledande position som ger ansvar åt, alltså de som ska göra det, då det blir bra.
1: Precis.
2: Om man har mikromanagerande chefer, då går det åt skogen.
1: Det är nog helt bra egenskap att ha som chef, jo, att lita så pass mycket på sina anställda. De fixar nog det här. Att man har ju ändå anlitat proffs.
2: Ja.
1: Så det känns lite onödigt att fara dit och potta och styra och ställa omkring där det framförallt inte behövs.
2: Bara för att styra och ställa. Det vill säga, exakt. Vad är det? Motsatt, man ska vara makromanagerande.
1: Ja, mer makromanagerande chefer.
2: Ja. Vad har du liksom för, som alltså är mest för dig då?
1: Jag skriver under allt det du sa. Givetvis ska man ha roligt på jobbet i mån av möjlighet. Det är förstås en stor bidragande orsak till att jag har till exempel det här jobbet jag har just nu. Men jag tycker också om en positiv arbetsgemenskap.
2: Mm.
1: Klart man ska feedbacka och klart man ska utvärdera ibland. Om något inte riktigt gick som man har planerat och så här, det är helt självklart. Det har inga jag problem med. Men om det finns en sån där, vet du, allmänrådande eller liksom ofta förekommande negativ aura runt ditt arbete, för att det liksom neggas så mycket, så det liksom tar ner på min motivation och går fruktansvärt. Det neggas dag ut och dag in, och framförallt om det neggas kring sådant som inte egentligen spelar någon roll, vet du, småsaker än en gång. Så det kanske jag har mest problem med. Ni får jättegärna skriva till oss på WhatsAppen och berätta vilka faktorer som påverkar just din produktivitet mest på jobbet. Är det då kanske arbetstiden som påverkar, är det motivationen, är det arbetsmiljön, eller är det som för Joakim att jobbet helst ska vara roligt, eller är det som för mig att arbetsmiljön och arbetsgemenskapen ska vara så där ganska så positiv, att man får liksom bra feelings av att vara på jobbet. Man får hem och känna att yes, det där gjorde vi bra. Inte så där att det där gjorde jag bra.
2: Mm-hmm.
1: Och ni kan delta i diskussionen på WhatsAppen 044 4 21 48 48. Men vi har också fått kommentarer på webben. Du hade, Joakim, någon kommentar som hade kommit in där i kommentarsfältet.
2: Höken tar fasta på, eller han skriver så här: vi har aldrig trott på lögnerna. Att vinsten är för liten, jag antar då att Höken jobbar inom företag, det kan talas om att vinsten är för liten.
1: Mm.
2: Det beror ofta på svagt och inkompetent ledarskap som slätas över av okritiska ja-sägare som prioriterar sin karriär över företagets bästa. Läser lite bitterhet där i Hökens kommentar.
1: Lite, ja. Det kanske handlar just om sådana som inte är riktigt team players, utan man spelar mer i den egna berömda possan.
2: Just det.
1: Sen har vi kommentaren Rödsten som skriver så här: arbetstid

efteråt har det varit svårt att få jobb, skriver signaturen Rödsten, alltså på vår webbplats svenska.yle.fi. Och delta som sagt gärna i diskussionen på WhatsAppen 044 421 48 48. Vilka faktorer påverkar alltså din produktivitet mest på jobbet? Kan vara precis vad som helst. WhatsApp nummer 044 421 48 48. Medan du funderar kan du lyssna på en låt från soundtracket i Batman Forever-filmen. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me heter den av YouTube.

barnfamiljen. Vi har med oss skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wennerberg och vi träffar trebarnsfamiljen Ek. På onsdag kväll lite klokare klockan 17:30. Yle Vega.

onsdag pratar vi lite klokare om de första skolveckorna. Om trötthet och känsloutbrott. Att komma in i vardagsrutinerna. Om nya klasskompisar och sociala utmaningar. Och hur mor- och farföräldrar kan stödja

nordirländsk, skottisk och australiensiskt samarbete här. Splitter, ny låt från Snow Patrol tillsammans med Kylie Minogue, These Alarms. Frontmannen Gary Lightbody, han skrev den här låten med Kylie i åtanke och döpt den till och med som arbetstitel till Kylie. Sen fick han henne att ställa upp och slutresultatet hör du här i Yle Vega.

0: Känner du dig ibland som Jim Carreys karaktär Truman i The Truman Show, Peter Weirs film, där ditt liv är en reality-tv-serie och där du blir dokumenterad från alla håll och kanter? Nå, det här kan bli faktiskt en ny vardag, för att smarta brillor med AI-funktioner, de säljs redan nu i butikerna och marknaden väntas explodera för de här. Ska någon techjätte få se allt som dina glasögon ser? Vi har med oss vår reporter Kalle Falun som har tittat lite närmare på det här. Kalle, du har hittat en hel del problem med de här brillorna.
1: Ja, jag har liksom granskat lite det här vad man nu skulle kunna kalla för de här smarta glasögonens så här liksom stora genombrott som vi kanske har fått se den här senaste tiden. Speciellt talar jag då om företaget Metas AI-glasögon, alltså Meta, den här Facebook-grundaren Mark Zuckerberg och hans företag. För det är just den här modellen då som dominerar marknaden just nu, i väntan då på att de andra techjättarna som liksom funderar nu i kulisserna på att hej, hur skulle det vara om vi också nu släpper våra häftiga nya såna här smarta brillor för att konkurrera dem med Meta. Men just nu är det de som är liksom herrarna på teppan här. Det har skrivits en hel del om de många risker som finns med den här teknologin. Det är såklart inte liksom helt svartvitt, alltså det finns ju bra saker med den här produkten också, men det som nu har liksom fångat mitt intresse åtminstone, så det är de här integritetsriskerna som de medför. Och den första risken här så det är det att då man aktiverar då alltså den här AI-funktionen, då man säger liksom, man kan ju prata med de här glasögonen också och säga till dem att hej, att nu vill jag veta mer om det här och det här, och så ska de då, så kommer det en sån här AI-funktion som kommer att börja visa olika saker eller berätta olika saker åt dig.
2: Jag förstår det här, alltså ser man det här alltså i brillorna då? Alltså man tar på sig ett par glasögon och sen, vad sa du, så frågar man AI om någonting och då liksom, hur kommer det text på?
1: Ja,
2: alltså framför face då, eller hur funkar det?
1: Det är liksom den här liksom selling pointen, alltså det här varför de nu har blivit en stor hit, bland med vissa åtminstone. Att man liksom, det talas om det här augmented reality, alltså förstärkt verklighet, att du ska då, du tittar genom glasögonen och så får du liksom extra information.
0: Är det här liksom ett steg i att bli det här metaverse som Meta har snackat om, att det ska bli någon slags virtuell värld? Ser du, Kalle, det här som ett steg i den riktningen? Har det något med det att göra kanske?
1: Ja, alltså det är väl någon sorts dröm nog för Mark Zuckerberg och hans sån här gelikar, att det, i något skede ska man liksom aldrig vilja ta av de här glasögonen utan bara ha dem på hela tiden. Men det som då är en stor risk, så det är alltså att när du aktiverar den här AI-funktionen så kan det gå så att det som glasögonen då börjar filma, för de börjar då filma automatiskt, att det skickas in till Metas servrar, och där så kan det då hända att någon anställd, och nu har det varit då granskningar om det här, att ett anställda via en underleverantör till Meta har sett det ena och det andra, alltså toalettbesök, privata situationer, liksom i princip sånt som man absolut inte vill att någon sitter och tittar på, någon helt människa man inte överhuvudtaget känner, och att det har då hänt, och att folk kanske inte är medvetna om att när du använder de här glasögonen så som de är tänkta att användas, alltså med den här AI-assistenten, ja, då filmar de automatiskt och så kan det landa på någon skärm vid någon underleverantör just i det här moderbolaget Meta. Det var Svenska Dagbladet och Göteborgsposten som avslöjade här och gjorde en stor granskning om det här på våren, men det här har ju inte hindra människor från att springa till butiken och köpa den här produkten, och de blir allt mer populära, och sen är det ju det här också då att allt det här står ju ändå, det står ju någonstans i de här användarvillkoren, ni vet, det här, de här långa längorna med text som man aldrig riktigt
3: som
1: läser.
3: Som man läser.
1: Ja, du läser dem. Ja.
3: Bokstav för bokstav. Nej, jag var ironisk. Men så det här är liksom nästa steg. Alltså, hittills så har de här stora tecketarna kunnat suga ner allt från min telefon, men det här följande steget är att de kan dessutom följa med mig när jag går omkring med AI-glasögon och dokumenterar så att säga allt jag gör. Om man köper AI-glasögon, vad kostar AI-glasögon? Vet vi det? Hur dyra är sådana saker?
1: Nu är det ju hundratals euro. Alltså.
3: Okay, ja,
1: att inte det är någon billig produkt.
3: Nej, just det. Men det går att köpa i Finland. Får man den här informationen då? Om man går och köper den, så berättar man, by the way, att liksom, du ger ju ditt liv, ännu mer av ditt liv då vidare åt tillverkaren av de här brillorna.
1: Ja, det här var det som jag också ville ta reda på, för att i den här svenska stora granskningen så där hade de gått in till olika glasögonaffärer, optikkedjor i Sverige och frågat de här försäljarna att hej, att hur är det med de här smarta glasögonen, att kommer min info att gå till någon techjätte? Mm. Och så hade de på flera ställen alltså fått den typen av svar som antydde att nej, att det är liksom inte det så, att det som du delar så är, måste du själv då välja att hej, att jag väljer att dela det här och sådär.
0: Ja, det är sådär som när man tar i bruk vilket system som helst, så ska man ju kruxa i några boxar att jo, jag godkänner nog, men de flesta när de får någon sån här ny uppdatering till vilken app som helst, de orkar ju inte läsa det här finstilt, att man bara att jo, det här är okej, det är helt fine med mig. Och så inser man kanske först senare att ja, nu skrev jag under det här då.
3: Men går det alltså? Och dessutom, om man inte godkänner det, så kan man ju inte använda den där jävla grejen.
0: Nej,
3: alltså, de är ju byggda så att du måste godkänna det. Så inte, det är ju man har ju inga alternativ där.
0: Nej, inte direkt. Går det kallt alltså att lura det här säkerhetssystemet i glasögonen på något sätt?
1: Ja, där kommer vi egentligen in på en annan punkt, men jag kan säga bara kort om det där att det såg det ut i Sverige alltså, att det verkar finnas en lite så oklarhet i butikerna. Jag kollade lite här också i Finland alltså, med våra kedjor, och där fick jag från Silme Asema att de nog, det kom ett mejl då där de svarar att de verkligen nog informerar kunderna om användningen av att det kan gå så att när man använder den här AI-funktionen så kan det vara så då att bilder skickas till Meta. Sen var det en annan kedja som inte svarade då, heller jag fick ingen svar där från den, det var Instrumentarium. Men i alla fall med det här med de här säkerhetssystemen, det som du frågade om, att det handlar kanske då mer om att omgivningen runt omkring dig, har de tillräckligt bra koll på att du håller på och filmar med de här glasögonen? Och då kan det ju alltså vara liksom en situation på bussen eller liksom på någon sån här, på någon offentlig plats, och någon har de här, för de ser ju ganska diskreta ut nu för tiden, den här senaste modellen som Meta har släppt. Och
3: Antti Lindtman, Socialdemokraternas ordförande, höll ju första majtal med AI-glasögon. Han berättade om det sen, och han hade sitt tal, alltså läste han via de AI-brillorna, och de såg ut som, jag menar, helt normala glasögon.
1: Ja, precis, och det kommer säkert att släppas flera modeller som kommer vara någon typ av samarbeten med kända glasögon tillverkare och så här. Nu har det ju varit Ray-Ban som har liksom varit den här nya med Meta tillsammans med Meta.
3: Sen kommer AI-linserna.
1: Monokeln.
3: AI-monokel, det ska vara.
0: Alltså, vi behöver inte göra något snart själv mer. Det ska komma något sådant hörlurar också som i realtid, med hjälp av AI antar jag, översätta ett annat språk rakt i ditt öra. Så vi behöver inte lära oss språk. AI serverar alla bröllopstal, vet du. Det är bara att sätta brillsen på och så kör man något smörigt där på bröllopet.
3: Kalle Falun är med här. Vi pratar alltså om AI-glasögon och den här säkerhetsaspekten av dem gällande det att de får ju in en massa information som sen då lätt delas vidare till exempel AI-glasögonens tillverkare. Ofta en tech-jätte. Och just det här filmande, Kalle, alltså är det, jag menar, vi har ju en filmande i tid och otid med telefoner, men är det här liksom hemliga filmande med de här AI-glasögonen, är det som liksom blir den här nästa stora snackisen och den nästa stora verkligheten i vårt samhälle nu då?
1: Ja, alltså det som vi har varit med om de senaste åren, det är att folk tar fram telefonen för att filma, så det är ju ändå någonting som signalerar tydligt att hej, att här är någon som spelar in, att vill du liksom inte synas här, så kan man ju alltid gå åt något annat håll eller så där, alltså så här rent enkelt fixat, men det där, de här glasögonen tar ju bort den här liksom sociala signalen som vi dela med oss av till andra, och då, det tar ju också då bort den här möjligheten om att samtycka. Och experterna tror att det kan bli helt vanligt att de här nya modellerna som kan släppas här, alltså utvecklingen går ju vidare, att det blir svårare och svårare att veta med de här glasögonen, att spela dem in omgivningen liksom konstant. För på de här modellerna som finns nu så finns det en liten sån här lampa som börjar lysa när de filmar. Mm. Det är ju ändå någonting som, hej, det säger till mig att okej, det där är, någonting är på gång här. Mm. Men om det, i framtiden, om den här lampan inte ens är en sån som lyser, ja men då blir det ju ännu mer så här att hej, vad händer här nu liksom på bussen eller någonstans där man rör sig, att är det någon som filmar mig, och liksom vad kan de sen göra med det materialet, och vart far det till liksom någon server där någon människa sitter och granskar det här sen. Så ja, det är liksom det blir nog någonting som vi behöver förhålla oss till. Företag kommer behöva tänka på att hur gör man med hemligt material och sånt när människor kan liksom fånga det med sina glasögon.
3: Mm. Ja, konserter, alltså folk kan stå och banda in konserterna. Man kan ju tvinga folk att lämna brillorna utanför. Nej. Så att man kan tvinga folk att låsa in telefonen till exempel.
0: Ja, det är intressant att se vart den här utvecklingen barkar. Yep. Alltså, vi får börja sluta lita på våra kompisar med glasögon helt enkelt.
3: That's the spirit.
0: Så ska det bli. Men
3: Kalle har glasögon här i studion, så jag litar inte på honom längre.
0: Nu ska du sluta filma oss, Kalle, direkt. Men före du slutar, Kalle, jag ska lite smila upp med här och kanske ta av mig skjortan. Vad är ditt råd till lyssnare som funderar på att köpa sådana här smarta brillor?
1: Ja, jag kan berätta om en sak som är på gång nu som kommer att röra troligtvis också liksom den här utvecklingen för den här teknologin i Europa. Det är att man inom EU så jobbar man på en förordning som heter Cyber Resilience Act. Och här nu alltså på hösten, det är om några veckor egentligen bara, så kommer det liksom att det tar nästa steg här, och det kan bli möjligt att bötfälla då företag som inte gör tillräckligt för att liksom till exempel berätta åt kunden att man samlar in material utan att liksom användaren verkligen vet om det. Så just den här typen av problem som vi nu har diskuterat, så det görs en hel del nog liksom på den här lagstiftningsnivån. Men alltid när det gäller såna här EU-förordningar och sånt, så dröjer det ju också, och hela tiden medan det dröjer så växer ju då den här marknaden, och det är många nu som funderar på när till exempel Apple och Google kommer att släppa sina motsvarigheter till de här Metas AI-glasögon, för liksom det kommer finnas ett enormt intresse kring när de här stora jättarna släpper sina modeller. Vad gör de för att liksom konkurrera med varandra? Och då behöver ju den här lagstiftningen liksom redan förhoppningsvis vara på plats, så att det också ska finnas det här kravet på de här stora företagen att liksom inte göra saker i smyg, utan vi vanliga kunder måste få reda på det här, och det är väl det som man försöker nu gå igenom då på EU-nivå.

Anderson Park med låten Make It Better, och den här låten innehåller Smokey Robinsons röst som har samplats in lite här och där. Vi ska strax snacka närmare om arbetsliv tillsammans med vår ekonomireporter Patrik Sjöman. Berätta gärna för oss vilka faktorer som påverkar just din produktivitet mest på jobbet. WhatsApp-numret i studion 044 421 48 48. Är det kanske arbetstiden, är det kollegorna, är det motin, är det kanske miljön du jobbar i, eller är det någonting helt annat? 044 421 48 48 WhatsApp-numret hit i studion. Orkar du inte skriva så kan du också skicka in ett ljudmeddelande. Det vill säga, vilka faktorer påverkar just din produktivitet mest på jobbet? 044 421 48 48.

0: Ylevega.
1: Ja, har vi finländare blivit lata och slappa och att det är därför det går så dåligt för vår ekonomi? Den bilden skulle man kanske kunna tro under våren om man har följt med samhällsdebatten. Finlands näringslivs EKs tidigare vd Jyrki Häkämies, han ville till och med skära ner på antalet lediga helgdagar här för inte så länge sedan.
2: Ja, just det.
1: Men nu har vi med oss vår ekonomiska reporter Patrik Sjöman. Patrik, du har tittat på det här. Hur lata, hur slappa är vi finländare egentligen och hur slappa har vi blivit?
3: Ja, det är kanske bra att säga nu här då när så att skolor börjar och alla semester är förbi och man är tillbaka på arbete att nej, vi har inte blivit latare. Det finns ingenting som egentligen när man tittar närmare på det här, men jättemånga tror så här de facto. Men om man tittar på statistiken, statistikcentralen för statistik över hur mycket vi arbetar i timmar så här, hur många som finns i arbete för ålder. Och jag har talat med nationalekonomen Roger Westman som skriver i tidskriften Must Read. Han har tittat på den här statistiken och han har lite dividerat där. Och den här Must Read är alltså en tidskrift som finns på nätet som liksom egentligen riktar in sig på beslutsfattare. Den är inte liksom till alla människor så där som de marknadsför sig. Man kan säkert nog gå dit och prenumerera om man prompt vill, fast man inte kan fatta ett enda beslut. Men det här är liksom deras publiker, där man kan tänka sig att de svarar på Must Reads läsarfrågor. Det är alltså beslutsfattare vi tänker på, folk som borde vara jätteinsatta. Mm. Och då hade den frågat sina läsare att hur de tror att den genomsnittliga mängden timmar som finländare i åldern 20-29 år, hur den här mängden timmar som de arbetar har förändrats under de senaste 10 åren. Liksom att, och då har nästan 70% svarat att de tror att vi arbetar mindre än 10 år tidigare. Att vi har blivit latare de senaste 10 åren. Vi arbetar kortare arbetsdagar.
2: Aha, bara under de senaste 10 åren?
3: Bara de senaste 10 åren. Okay. 70% tror att det är så här. 5% röstar på att vi arbetar 5% mera. Mm-hmm. Och det här är faktiskt det som då enligt vad Roger Westman har tittat och utläst från statistikcentralen är det rätta alternativet. Vi arbetar mera idag än förr och vi är alltså inte alls latare, vi är lite flitigare.
2: Okej, men just för att återknyta till det här som Nicke var inne på, alltså under våren var det mycket tal om att vi arbetar mycket mindre än resten av världen och just det här, vi är lite lata. Varifrån kom den uppfattningen då? Om vi faktiskt alltså jobbar mera?
3: No, det är ju en bra fråga faktiskt. No, jag vet inte, är det kanske så att EK alltid hoppas att folk ska bli ännu lite flitigare så de drar på den här strängarna. Eller sen är det gamla fördomar. Jag hittade en finsk slager från 1952 man sjunger att förva fartygen av trä och männen av järn, men redan 1952 hade det urartat så långt att fartygen var av järn och männen bara av trä.
2: Nu kan vi då så nedgången börjar då.
3: Nedgången börjar då. Och vi har då liksom, på något vis så tycker vi fortfarande att det var alltid bättre förr. Mm. Men det där, sen en annan orsak kan faktiskt också vara det att den här statistiken är lite komplicerad. Och att tolka den rätt kräver att man tittar på flera statistiker. För om man bara tittar på den statistik som visar antalet arbetade timmar per sysselsatt person så har den minskat lite. Och det här kan ju leda en lite fel. När man tycker att de som har ett jobb verkar jobba kortare dagar än tidigare och statistiken verkar visa det. Mm. Då kräver det för att man ska få en korrekt bild av helheten att man tittar på lite annan statistik också, för samtidigt visar statistiken att särskilt äldre personer håller sig kvar i arbetslivet mycket längre än förr. Och andelen människor över 60 år som jobbar har ökat drastiskt under de senaste 20 åren faktiskt. Och för att orka med det här så trappar de ner till deltid. Och det här drar ner medeltalet. Så att det är alltså inte så att de som jobbar heltid har blivit latare, utan det betyder så att de som jobbar heltid jobbar mer än förr. Men sen har det kommit till folk som förut ska bara pensionera sig och vara latare, de håller sig kvar i arbetslivet med lägre arbetstid och det drar ner det här medeltalet.
2: Så det är alltså åldringarna som är lata i hela landet. Man borde liksom det är lite, om du vill, snidda in budskapet. Men lata åldringar.
3: Ja, men mycket flitigare än förr då de bara satt och var pensionärer och inte alls var med i statistik.
2: Point.
1: Just
2: point.
1: Det.
3: Så att det ser fel ut för att åldringarna har blivit flitigare. Så att både åldringarna är flitigare för att de hålls kvar i arbetslivet men orkar inte jobba heltid. Och de som jobbar heltid så de jobbar mera. Så ingen del har blivit latare. Båda har i själva verket blivit flitigare. Okay. Och det här är det som på något vis gör den här statistiken är lite svårtolkad, men slutsatsen är alltså fortfarande vi svänger på det här och tittar att det står fast. Vi är alltså inte latare än förr.
1: Mm. Men borde vi alltså trots det här flitet jobba ännu mer då för att få upp Finlands ekonomi som det har varit snack om ganska många år här nu, att jobba?
3: Det är förstås en komplicerad fråga och därför vill jag svara ett klart nej på den där frågan.
1: Bra.
3: För det första vill jag påpeka det, alltså att det är lite spännande med Finlands ekonomi. Det kan vara värt att påpeka att om vi tittar på landet Finland och vår ekonomi så är det faktiskt inte så jättedåligt. Det kommer ju visa sig att det kommer ju liksom hela tiden när man får sådana ekonomiska siffror, så de håller på att räkna, kolla tillbaka på tidigare och också liksom kollar hela tiden uppgraderade siffrorna när man får ännu säkrare siffror man har fått tidigare. Och senast när Penna Urrila på EK besökte här Yle så berättade han att nu den senaste, när man kollar de senaste räkningarna som man har gjort, så har man börjat märka att det faktiskt ser ut som att vi har haft tillväxt i Finland redan i 3 år.
2: Va?
3: Ja, det är så här.
2: När sa Urrila det här alltså? Nyligen?
3: Ja, alldeles för en vecka sedan ungefär.
2: Okej, för det har ju talats hela året och tidigare, alltså vi har inte haft tillväxt på, vadå, 15 år?
3: Ja, men det är så här alltså att när man får de här siffrorna så kan det se ut så först, men sen får man säkrare siffror. Nu visar det sig att alltså, det är inte mycket tillväxt. Det är inte så här att man har...
2: Vi talar 11 euro i år.
3: Ja. Absolut, det var precis det som var den exakta siffran. Nej, det var, okay. Så var det inte. Det var inte på Finland, men, så var det inte. Men alltså, en liten tillväxt. Och det här betyder alltså att det går inte fullt så dåligt med den privata ekonomin. Folk har också fått lite mer köpkraft. Och så har många, inte alls alla, många familjer har det svårt. Men det finns många som har lyckats spara också en hel del pengar. Alltså så där, om man tittar som helhet så går det faktiskt inte, alltså det går inte liksom helt fantastiskt bra, men det är inte så dystert som man kanske har fått en bild av. Däremot förstås, om man tittar på den offentliga ekonomin, kommunerna, staten och så vidare, där är det dåligt. Det är det vi hela tiden hör, det är därifrån nyheterna kommer. Och då behöver vi ju mera tillväxt för att staten ska få in mera skatter, för att dels inte behöva ta så mycket lån och kanske till och med kunna betala tillbaka på den här offentliga skulden. Och då så skulle man ju tycka att okej, är det då vi ska jobba mer? Det skulle bli bra om vi alla ska jobba veckosluten också, då vi får tillväxt. Mm-hmm. Men då ser vi ju att de som har jobb, de har inte alls blivit latare. Vi är än faktiskt ganska flitiga. Så att det här är kanske inte det var problemet. Och det visar sig också att om man hemskt mycket förlänger så arbetstid, så det blir inte alls så att folk jobbar i samma grad mera, utan man blir ganska trött efter en lång arbetsdag. De sista timmarna om man har en lång arbetsdag, man är inte alls lika effektiv som i början. Så det här är liksom ingen jättebra lösning där.
2: Finns det någon statistik som säger att om man tar en normal människas arbetsdag så är man på riktigt produktiv, kanske 3,5 timme eller någonting sånt?
3: Ja, det kanske inte riktigt. Så man har nog gjort sådana undersökningar som jag nu inte har tittat på en tid. Nej, vet, ja. Äldre undersökningar redan man har kommit, försökt titta att är folk till exempel hemskt mycket effektivare i Japan där de har jättelånga arbetstider än i Finland där vi har korta arbetstider, och man kommer till att skillnaden är faktiskt inte hemskt märkbar. Så att man kan liksom se där att det beror helt enkelt på att vi bara orkar vara riktigt skärpta en viss del, att det är liksom inte alltid så hemskt nyttigt. Man måste ju betala sin lön i förhållande till arbetstiden, och det är ju inte, om folk är ett ineffektiva stora delar av den här arbetstiden, det är ju inte alls en så bra grej.
2: Inte så bra deal.
3: Nej, och folk är inte så effektiva. En liten ökning skulle vi kanske få om just vi skulle få ännu flera äldre att stanna kvar i arbetslivet och jobba deltid. Men det här räcker ju inte så långt. Vi har ju inte en sån här hur stor reserv, fast vi har stora åldersklasser, så det finns inte en hur stor reserv av äldre personer som helst. Det här är inte liksom... Om man nu tittar på länder där man faktiskt arbetar betydligt mera och längre dagar än i Finland, så de är nu inte typiskt alls rika länder. Vi kan ta som exempel Grekland. Mm. Inte Grekland är rikaste land i Europa, men de jobbar betydligt mera än i Finland. Och det här ska förstås inte nu tolkas så om någon tror att bara, ju mindre man jobbar, ju mer tjänar man. Det är inte det som är sammanhanget här. Men de som jobbar effektivare tjänar bättre. Och det är det här som nog är nyckeln till det här, att den enda riktigt bra lösningen på längre sikt skulle vara att hitta nya produkter, organisera arbete effektivare och utnyttja ny teknologi, för det är så man skapar välstånd på lång sikt. Och det är nog det alternativet som vi borde rikta in oss på. Det här att tro att man ska kunna få folk att jobba 50 timmar i dygnet, så det är liksom, det är inte där vi hittar vår framgång i Finland.
1: Det sa vår ekonomireporter Patrik Sjöman, och du kan delta i diskussionen på WhatsAppen. Vilka faktorer påverkar din produktivitet mest på jobbet? 044 421 48 40.

0: från albumet Karaoke från 1997, Magnus Uggla med Kung för en dag.
1: Vi samlar in lite erfarenheter eller kommentarer gällande det här med vad som driver dig på jobbet eller vad som gör dig produktiv och bra på jobbet. Error 404, girl not found, har kommenterat på det här viset. Sämre erfarenheter. Det var för mycket jobb och för lite personal. Hade aldrig tid att vila. Och inte långt efter att jag fått hjärtstillestånd på jobbet så gick jag i väggen totalt. Kroppen orkar inte om inte den får återhämtning. Hur mycket man än vill fortsätta så borde jag ha tagit till mig det när läkaren sa att jag varit död och att de inte hittar någon annan orsak än stress. Motivation att jobba saknades ju inte. Ja, absolut. Om man alltså börjar vara i stil med hjärtstillestånd på jobbet så då ska man gärna kanske gå ner lite i. Och det skulle framförallt säkert också finnas en förman som kan säga att, hör du, nu ska du jobba mindre.
0: Ja, att man inte säger det medan man ger första hjälpen där åt sina anställda. Utan ja, det är nog att om du håller på att dö på jobbet för att du jobbar för mycket, då är det dags att tänka om helt enkelt. Flera kommentarer, Jogin, som har kommit in.
1: Ja, RB3 har kommenterat så här. Det känns som fler och fler studerande runt omkring mig jobbar deltid någonstans. Och några till och med heltid. Vilket för sig är bra för dem så länge de gillar det. Men jag känner att sammanhållning i studierna blir svagare. Visst träffar man de här människorna ibland på lunchrasterna, men annars är de på arbete eller så tvingas de hålla en vilodag på söndagen då de är helt utpumpade efter då en vecka av fullt kör med både jobb och studier. Och det är förstås helt sant. Det är balans i allting och sådär. Det är inte frågan om det.
0: Så är det. Och flera kommentarer ni har skickat in åt oss. Här kommer en anonym kommentar som lyder så här. Möten tömmer energin på mig. Speciellt möten där man inte har så mycket att göra på. På företaget Netflix så uppmuntras man lämna ett möte om man upplever att det inte ger något. Fritt fram att stiga upp och gå. Du behöver inte be om ursäkt. Dessutom lär det inte finnas stolar i mötesrummen. Ett försök att möten inte ska dra ut på tiden i onödan. Mm. Det här låter ju som en fantastisk idé.
1: Ja, och där finns det väl också just siffror som visar att alla möten som är längre än 10 minuter, alltså efter 10 minuter så är det onödigt. För då börjar liksom, då börjar koncentrationen fara och man borde kunna göra det väsentliga på typ 10 minuter eller någonting nästan. Det där, ett rum utan stolar, det låter ganska fiffigt faktiskt.
0: Tack för alla kommentarer som kom in gällande den här frågan på WhatsAppen och också på vår webbplats. Det ska bli nyheter klockan 15.00 här på kanalen. Sen fortsätter Vegas eftermiddag med Joakim och Nicke i studion fram till klockan 17.00. Fram till nyheterna så hinner vi nu lyssna på en riktigt skön one-hit wonder från det glada 90-talet. Deep Blue Something heter gruppen. Låten heter Breakfast at Tiffany's.

0: Viņš ir zināt.
1: Jā.
2: Klockan är 15 och det är dags för nyheterna. I studion Toni Pohjolainen, god eftermiddag. Samlingspartiet går in för att skära ner ytterligare 8-11 miljarder under nästa mandatperiod om det är vid makten efter valet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag då Samlingspartiets ministrar samlas för att diskutera den politiska hösten. Samlingspartiet ska uppnå målet genom nedskärningar då samhället inte har råd med ännu högre skatter. Summan som behövs sparas är så stor att det kommer att ändra på vårt välfärdssamhälle, säger Orpo. Företagens utsikter är positiva för första gången på 4 år. Det här visar en konjunkturbarometer som Helsingforsregionens handelskammare har gjort. Efterfrågan på arbetskraft ska öka under slutet av året och förväntningarna på omsättningen och lönsamheten har också gått upp. Lönsamheten har ökat framförallt inom industri och handeln. I juli föll mängden lågprisförsändelser från utlandet kraftigt. En orsak är de nya EU-tullarna på billiga importvaror från butiker som Temu och Shein. I juli minskade mängden paket med 66,5% jämfört med juni och med över 75% jämfört med i fjol. Den nya tullavgiften är 3 euro per parti vars värde är under 150 euro om paketet kommer från utanför EU. Och i USA inleds idag den hittills största rättegången mot teknikbolaget Meta. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Delstaterna anklagar Meta för att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Och att Meta medvetet tonat ner riskerna och samlat in data från barn och utan godkännande från föräldrarna. Meta tillbakavisar de här anklagena och totalt kan bolaget komma att betala omkring 1 biljon euro i skadestånd. Rapparen Kanye West ska göra 2 konserter i Sankt Petersburg i Ryssland i oktober. Spelningarna ska äga rum på Gazprom Arena som har plats för omkring 80 000 åskådare. West har de senaste åren väckt stor uppmärksamhet för antisemitistiska och rasistiska uttalanden. West blir också den första större västerländska artisten som uppträder i Ryssland sedan Ukraina-kriget började. Mera nyheter igen klockan 16.00.

0: Popular musik ur den finländska historien med Satin Circus och Emma. Tack Tony för nyheterna, mera nyheterna. Klockan slår jämnt nästa gång. Det blir en längre nyhetssändning också. Nicke Aldén och Joakim Runt önskar trevlig tisdag eftermiddag. Du lyssnar på Vega eftermiddag. Lite nyhetsblock från idag. Jag gick igenom tidningarna här i morse och så läste jag i till exempel tidningen Västra Nyland att Sjunde och kommun tänker lite rycka upp sig gällande nya invånare och alla nya Sjunde och bor ska få en gåva.
1: Oj, lyxigt.
0: Är mycket det fint.
1: Någon slags fribiljett i den närmaste simhallen eller vad det nu kan tänkas vara. Åtminstone sånt har jag stött på det. Jag har flyttat någon gång.
0: Ja, jag förstår ingenting när jag läste i Västra Nyland i morse att alla nyfödda i Sjunde ska få en muslimfilt.
1: Jaha.
0: Och jag läste vidare, vi vill visa att varje ny Sjundebo är viktig för oss. Och muslimfilten är en liten men varm gest, säger kommundirektören. Jag förstår absolut inget, vadå muslimfilt?
1: Ja, vad är det med Sjundebo att göra?
0: Men jag började titta noggrannare på skärmen och jag insåg att jag har skitsyn. Det slår muslimfilt.
1: Ah.
0: Alltså, typ, alltså då, alltså, jag har aldrig hört talas om muslin. Jag vet inte ens, är det muslin? Alltså tydligen, muslin, det är alltså någon sorts tunn bomullsväv.
1: Okej, okay, ja, men ja.
0: Och så gör man en filt av det. Men jag läste alltså att det är en muslimfilt och jag tänkte att de på något vis vill vara sådär internationella eller något sådant.
1: Ja, inkluderande på något sätt.
0: Precis,
1: men första tanken är ju nog att vad har det med Sjunde att göra? Men ja, du kanske måste gå till optikern och skaffa de här AI-brillorna som vi snackade om tidigare.
0: Yes, exakt så. Men jag var inte så långt ifrån för det här, alltså muslin eller muslin, hur man ska uttala det, det kommer faktiskt från arabiska.
1: Just det.
0: Och det kommer från arabiskans mausili som betyder från Mosul. Så jag var lite nära där.
1: Men
0: i
1: varje fall, nära.
0: Alla nyfödda Sjunde får en filt och det är ju helt goda nyheter.
1: Bättre än ingenting.
0: Sen läste jag i Ålandstidningen, de hade pratat med en elddansare som heter Alexandra Sjöblom och hon ska uppträda på Åland här nu under veckoslutet, de har något evenemang där och så. Men den här artikeln så handlar om huruvida Alexandra Sjöblom är orolig för att uppträda efter att vad som hände på en eldshow i Sverige nyligen. Och Alexandra berättade för Ålandstidningen, och det är hon inte, att hon är rutinerad. Och så där. Men man blir jättenyfiken på att vadå? Vad har hänt på en eldshow i Sverige? Har du, Nicke, hört om?
1: Nej. Jag har missat det här. Det första jag fick i huvudet var att man får just det, eld i huvudet. För jag sa den här Michael Jackson-filmen nyligen och där visade de den här
0: Pepsi-reklamen.
1: Exakt. Ja, de ska filma en reklamfilm, The Jackson 5, och så flyger en gnista i hans permanent hår och så börjar huvudet brinna ganska hårt och han fick ganska hårda brännskador tydligen. De visar ganska grafiska bilder där lågorna har trängt sig genom skalpen in i hjärnan. Jag vet inte om det här var nu gjort så här för dramatikens skull, men åtminstone så hade ju hänt, för den här bilden har man ju sett sådär IRL, eller inte IRL, men på webben förstås. Finns på YouTube säkert hur många klipp som helst.
0: Allt finns på internet.
1: Så
0: men den här eldshowen i Sverige, jag måste ju kolla upp det, och det här som handlar om, det var alltså under medeltidsveckan i Visby som gick av stapeln för en och en halv vecka sedan. Så då hade en sån här eldartist helt enkelt fatta eld.
1: Oj.
0: Och det hände under något som man kallar för bjällarklash.
1: Okay.
0: Och det var vadå bjällarklash? Det skulle ordnas en bjällarklash på medeltidsveckan i Visby. Och jag läser då om den, att det skulle vara en lekfull battle där eldkonstnärer duellerar skämtsamt med brinnande redskap.
1: Det låter jättekul.
0: Jag tycker att den här kombinationen brinnande redskap och skämtsamt.
1: Och battle.
0: Och battle är inte så bra. Dessutom står det i instruktionerna till Bjälleklash att alla deltagare ska uppträda nyktra.
1: Det är en väldigt bra regel att ha.
0: En bra regel. Det som hade hänt, att då tydligen det var en 30-årig kvinna som hade deltagit i den här Visby bjällaklaschen. Hon hade börjat brinna och tydligen börjat brinna ganska ordentligt. Hon fick föras till sjukhus akut. Hon hade allvarliga men inte livshotande skador på grund av den här skämtsamma duellen med brinnande redskap. Tips där hemma om ditt barn, och du frågar ditt barn vad ska du göra på veckoslutet, och barnen säger att det är bjällaklash. Så lås in ditt barn.
1: Jo, men nu är det ändå ganska fint att man brinner för någonting så där.

0: köra så hårt på ett däck på motorcykel. Det är en ganska begåvad chaufför det här, skulle jag våga påstå.
1: Japp, utan registerskylt, utan lampor. Och jag börjar genast, och det här då, alltså förbi polisen. Och jag menar, vi har ju lärt oss att polisen rammar dagisbarn i diket.
0: Så är det.
1: Om de cyklar fel. Så jag blev jättenyfiken på att okej, om en vuxen kommer körande på bakhjulet i 90 km i timmen, vad gör polisen då? Jag tänker ju att de har säkert alltså ringt in Hornetplan.
0: Garanterat.
1: Som kanske bombar honom eller henne. Eller att de hade lyft upp en polismaja med helikopter och sen hovra ovanför motorcykelföraren.
0: Och släppt ner
1: och släppt ner den. Så här. Men tydligen, han undkom polisen. Alltså okay. på ett hjul i 90 km i timmen så undkom han polisen. Så nu ber polisen i Österbotten om tips så att man skulle kunna identifiera den här enhjuliga motorcykelföraren.
0: Det är den här personen på byn som bröstar upp sig som aldrig förr. Det var han.
1: Här är Erasure.

0: I kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
1: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
2: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
0: Lyssna på kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.

0: Vi ska fundera lite på vardagen så här efter semestern, om du har haft en sån. Lever du ensam eller kanske bara med en annan vuxen så är det kanske inte så krottigt. Men om du har en barnfamilj till exempel, hur är det att rulla igen och komma in i de där bekanta mönstren efter 10 veckor av kaotiskt sommarlov med alla dygnsrytmer kastade ut genom fönstret? Hobbyer ska dras igång. Du funderar kanske hur ni ska få allting att liksom passa ihop i allas tidtabell. Vi ska hälsa på hos Borgå-familjen Ek som har barn som är i åldern 7-11 år. Det är hobbyer flera gånger i veckan och föräldrarna jobbar båda. Vi ska titta lite närmare på hur familjen Ek får sitt pussel att gå ihop. 7-åriga Alexander i familjen, han har förlorat sitt hjärta till fotbollen och han får börja med att berätta lite om hans träningsupplägg.
1: Lördag och måndag.
2: Ja.
3: Brukar du själv cykla till träningarna eller för mamma eller pappa?
1: Mamma för mig.
3: Har du någon fritidsaktivitet? Vad gör du? Någon hobby?
1: Jag dansar. Jag ska nu börja gymnastik och jag sjunger i kör.
3: Oj då, så det är många kvällar. Alltså är det 3 kvällar då jag räknar att du har 3 hobbyer?
1: Ja.
3: Ja. Tycker du att det känns jobbigt eller tycker du att du orkar med det?
1: Jag orkar med det.
3: Nå, men Jonathan, har du några fritidshobbyer?
4: Nå, på vintern så är slalombacken precis varje dag om jag inte är sjuk. Mm. Så det tillbringar jag till. Annars så har jag nog inte någon hobby eller något sånt. Att nu på hösten och våren så får jag nog bara vara med kompisarna och sen på vintern så är jag då i slalombacken hela tiden.
3: Ja, ja, okej. Okay. No, men är det, åker du bara ner för backen eller far du i de där ramperna?
4: Ja, ja, jag skidar mera freestyle, alltså rampar och rails och sånt här. För att bara att åka ner för backen eller att skida sådär riktigt slalom mellan så pinna är för tråkigt. Så ja, och alla andra mina kompisar skidar också freestyle så. Mm. Ja.
3: Ja, ja. Är det så att du kan ta dig dit till skidbacken själv eller måste mamma eller pappa föra?
4: Nå, annars så skulle det inte vara något problem med när jag har skidor och monor och allt sånt, så jag kan inte cykla med monor och sen att få med skidor och sånt. Det är ganska krottigt, så de måste nog föra mig med bil varje dag.
3: Ja, men Pamela, det här låter ju som att ni har ganska fullspäckade veckor. Hur får ni det att gå ihop med att skjutsa alla barnen och skolarbete och sånt?
5: No, jag har ju åtminstone den turen att jag har flextid på jobbet, så jag har inga fasta arbetstider. Att jag kan, de dagar det behövs så kan jag sluta lite tidigare och sen någon annan dag jobba längre istället. Men så har vi ju den turen att barnens mummo bor riktigt nära skolan och riktigt nära oss. Så hon lagar ju mat åt barnen och det underlättar massor. Att då får de mat före de far iväg på hobby, för att alltid hinner inte vi föräldrar hem i tid så att vi skulle hinna laga mat och få mat i dem före hobby börjar. Så det underlättar massor.
3: Det låter lyxigt med mormor som lagar mat.
5: Det är verkligen lyx, ja. Och sen så också lagar de läxorna ofta hos henne. Och det underlättar ju om de har läxorna. Om de gör läxorna genast efter skolan så behöver man inte sen fundera på dem utan kan ha roligt resten av kvällen.
3: Är mummo pensionär?
5: Jo, hon är pensionär, jo.
3: Så hon hinner med det här, den här verksamheten. Tycker ni att det är jobbigt det här att hinna med läxor och skola och fritidsaktiviteter?
4: No, nu blir det ju såklart för varje år dagarna längre. Men här till så inga problem. Att jag hinner nog med det. Och allt, det är nog inte något problem. Att jag brukar inte heller ha så mycket läxor. Så det går helt bra.
3: Mm. Nathalie, du som har så många olika hobbyer, tycker du att det blir stressigt ibland?
1: Nej, kanske ibland men inte så ofta.
3: Nej, nej. No, men det är huvudsaken att det bara är ibland så går det bra. Vad tycker ni att det är viktigast att hinna med på fritiden under skolan? Har barnen liksom sådär, tycker ni att det är viktigt med ledig tid så att man inte har något att göra?
5: No, det beror ju helt på barnen. En del barn behöver mera ledig tid. Mina barn är nog sådana som inte riktigt behöver någon sån där helt ledig tid och de inte har något att göra. Så att det är, jag tycker att det har fungerat nog riktigt bra att vi har inte behövt på det sättet fästa oss vid den saken, utan det har nog fungerat bra alltid.
3: Vad gör ni så här som familj en kväll när ni inte har något inplanerat program. Alexander, vad tycker du om att göra med dina syskon och med mamma och pappa?
1: Fara någonstans.
3: Ja, vart till exempel skulle du vilja fara någon gång med dem?
1: Någonstans. Ibland om pappa och Jonathan och jag får på fotismatch, så får mamma och Nathalie och shoppa.
3: Okej. Okay. Ja, brukar ni göra sådana bara flickornas juttor?
5: Ibland, men nog egentligen ganska sällan. Men just ibland om pojkarna har någon sån här, far på någon fotbollsmatch eller något sånt som inte vi flickor är lika intresserade av. Så, så då har vi varit lite och shoppa och sånt istället.
3: Ja. Ni är en hemskt aktiv familj och du sa att barnen behöver det. Men har det någon gång känts att det blir för mycket?
5: Nu kan det ju för oss föräldrar kännas ibland att det blir för mycket, särskilt när det, om hobbyna börjar tidigt och man samtidigt råkar ha mycket på jobbet, så nu känns det ju ibland så, men det är nu tillfälligt då.
3: Hur brukar ni hantera det?
5: Ja, som sagt brukar vi överföra så mycket som möjligt åt mummo, att mummo får laga mat och ibland också får barnen vara där och sen bara kommer vi hem och till exempel tar Alexanders fotbollskläder och så plockar vi honom från mummo och för direkt i träningarna eller något sånt.
3: Hinner du och din man med något fritidshobbyer också? Barnen tycks ju vara hemskt sysselsatta.
5: Ja, no, vi får ju tajma det så att vi till exempel får på länk eller till gymmet eller något liknande. Just då när vi kuskar dem någonstans så får vi själva samtidigt för det mesta.
0: Säger Pamela Ek, intervjuad av Milla Andelin, apropå det här med att få allting att funka i familjen tidtabellsmässigt för alla familjemedlemmar nu när hösten kör igång igen. Det här är också ett tema imorgon i Lite klokare med Milla. Start 17:30 på denna kanal, Yle Vega. Lite klokare går ju ut på att du ställer frågor och i studion så svarar förståsigpåare och kunniga experter. När det gäller det här med att få vardagspusslet gå ihop så sitter skolpsykologen Camilla Valdén och läraren Lotta Wenerberg med i studion. Vill du ställa en fråga så är det fritt fram att göra det via liteklokare@yle.fi. Sen ställer Milla frågan vidare i morgonkväll. Hur låter ABBA, frågar du? Och de låter så här.

0: Arbetsnamnet på den här låten var A Bit of Myself. Sen kom den ut som The Name of the Game 1977 på Abbas skiva The Album.
1: Kör du manuellt eller har du automatväxlat på din bil?
0: Hör du, jag äger ju inte bil och de få gånger som jag hyr en så brukar det vara nu för tiden, allt är automat.
1: Ja, det börjar luta mot det hållet, för Helsingin Sanomat skriver idag att manuella växeln, den kommer att försvinna.
0: Ja, okej, okay, just det. Ja.
1: Helt och hållet från våra bilar. Mm. Manuella växellådor, de försvinner snabbt. Just nu så har bara 5% av nya bilar hos oss i Finland som är manuella.
0: Okej. Okay. Är det för att vi är lata? Eller liksom är det, alltså?
1: Det är väl nog den här tekniken, vet du. Elbilifieringen driver den här trenden.
0: Ja, ja.
1: Elmotorer, de behöver inte växellådor. Mm. Över 50% av nyregistreringarna, de är då elbilar då det kommer till det här. Alltså ännu tillbaka till det här med att växellådorna försvinner snabbt. Alltså som sagt, 5% av nya bilar i Finland är manuella.
0: Mm.
1: 13% av nya bilar var det år 2021. Så det har försvunnit ganska många här på bara 5 år.
0: Ja.
1: Sen också det här med att ta automatkörkort, det här ökar från 2% år 2018 till 13% i fjol år 2025, och det ökar alltså mest i huvudstadsregionen.
0: Ja.
1: Och enligt experterna så är det här alltså en positiv trend, för det här möjliggör då fokus på viktigare saker som observation och trafikregler istället för växling. Men jag skulle våga hävda att det är nog det raka motsatta. Med tanke på hur många bilister, också busschaufförer och lastbilschaufförer som jag ser köra runt i stadsmiljö samtidigt som de scrollar på sin telefon. Om inte de behöver ens att fundera på att växla med höger hand, så kan de ju scrolla sig igenom hela stan.
0: Jo, det var ju det jag tänkte. Jag tänkte också att det ger mera tid. Ju. Eller för att sitta, alltså nu för alla reglage nu för tiden är ju också på alltså skärm.
1: Ja.
0: Vilket ju är helt idiotiskt. Mm. För att man ska hitta någon undermeny någonstans för att komma till ventilationen för att få ändra på det. Sådär. Ja.
1: Ja.
0: Alltså man borde återgå till att veva igång bilen.
1: Absolut, det är helt för.
0: Ja.
1: De här automatkörkorten, de blir till och med ofta billigare när färre lektioner behövs i bilskolan.
0: Mm.
1: Så det är också en till sån här grej som bidrar till den här trenden. Och på begagnat marknaden just nu, där som man säljer begagnade bilar, så är 61% automatväxlade bland alla sålda bilar, men 62% de är manuella då det gäller privatförsäljning, liksom äldre och billigare bilar.
0: Just det, ja.
1: Men jag är inte alls så säker på den här expertens åsikt just kring det här med fokus. Jag tror inte alls att det blir så här, utan tvärt emot att sweet, jag behöver inte växla ens. Då kan jag bara växla på vilken sida jag tittar på nätet för tillfället.

0: Nu ska vi prata om vårt kära finländska försvar. Det är ju någonting som vi i Finland brukar skryta med jättemycket, åtminstone för oss själva. Sen åker vi också gärna utrikes och berättar om hur vi har full beredskap med en massa människor i reserven, och det finländska försvaret, det kan man alltid lita på. Intressant i det här sammanhanget är då en artikel som Helsingin Sanomat publicerade här förra veckan, där tre anonyma finländska officerare kritiserar vårt försvar, eller kritiserar den utbildning som finländska beväringar får i Finland idag. Om man blir lite nyfiken på vad det här handlar om, Vendla Fagerud är med här i studion, du har tittat närmare på det här. Vad är det alltså som de här vad är det för kritik som de här anonyma officerarna tar upp i den här Hesaris artikeln?
1: I den här artikeln så tar de upp att de menar att beväringsutbildningen inte är anpassad till den här drönarverkligheten som vi lever i, och att finska värnpliktiga fortfarande tränas med gamla metoder. Och det går de här tre anonyma officerarna ut med då i Helsingin Sanomat. Och det är precis som du säger, att man hajar ju till lite, att det går lite stick i stäv med det som man har pratat om, alltså här och i alla tider.
0: Ja.
1: Och enligt de här officerarna så är det de stridsmetoderna som lärs ut på utbildningen föråldrade på flera sätt. De kritiserar drönarutrustningen, attityderna på utbildningen. De upplever också att finska försvarsmakten inte tar tillräckligt mycket lärdom från kriget i Ukraina. Och enligt de här som har uttalat sig så påstår försvarsmakten däremot att de gör det, att de tar lärdom. Men det är inte så, säger de här officerarna till tidningen.
2: Och vad beror det här på?
1: Enligt officerarna så bromsas förändringen av attityder, konservativa attityder, och problem med utrustningen, och att också att beväringarna har, värnpliktiga då har för kort utbildningstid. Det vill man se ändring på. Fokus i artikeln ligger, som ni märker, mycket på just användning av drönare, för att det är ju det som man, det har ju på sätt och vis förändrat allt. Att de här officerarna så uttalar sig också ganska starkt, får man ändå säga. En av dem säger till exempel att styrkor som är utbildade på det här sättet som det är nu, så skulle inte klara sig.
0: Aha, okej. Okay. Vad är det försvaret borde satsa på då? Vad säger förståsigpåerna?
1: Förståsigpåerna, här, jag ringde Anders Gardberg som är tidigare kommendör på Nylands brigad, och han lyfter det att beväringar idag behöver kunna operera under risk att hela tiden bli upptäckta och ta hänsyn till verkligheten med drönare och de hot som de för med sig. Det är också en av de här sakerna som beskrivs som en erfarenhet från Ukraina, att man borde röra sig i små grupper och hela tiden vara beredd på att det kan, att man kan bli upptäckt. Det som Gardberg också säger är att han uppskattar att de här problemen kommer till ytan, och han menar att det redan tyder på innovationskraft inom försvarsmakten, att det finns någon slags strävan efter förändring. Det kommer också fram i HS-artikel att arméns utbildningschef Mikko Saarelainen säger att han hör officerarnas kritik för första gången genom det här, det här reportaget. Han tycker också att den är delvis befogad, och att man, att en kultur där man pratar om de här sakerna är välkommen.
2: Men vad säger beväringarna om den här nivån på utbildningen? Håller det måttet, tycker de, till exempel just med den här drönarutbildningen?
1: Jag har en källa, en som nyss har avslutat sin tjänstgöringstid. Arvid Gripenberg heter han. Han tycker att det gick riktigt bra att vara där. Att inte på det sättet var det några stora krux. Och så här beskriver han utbildningen annars i stora drag med just drönare och så.
3: Det var nog ändå så mycket fokus på att vi ska vara i så här luftskydd och inte vara i så här öppna områden där vi syns ovanifrån och sånt. Men ingenting så här ifall någon drönare ska få syn på oss, hur vi ska agera ifall vi ska börja då skjuta på drönaren eller ta skydd, eller exakt hur vi ska gå tillväga, var det nu egentligen ingenting.
4: Jag minns då att det sades då att just nu i Ukraina så är det nog att det är egentligen inte så mycket strider just med stormgevär, att det är mest drönare som skickas. De flesta då, dödsfallen kommer då från drönare och sånt. Och nu var det mycket så här att de här utbildarna pratade om att det är mycket förändringar, just att man får lära sig mycket då från då kriget i Ukraina, och att det kommer att ske mycket förändringar. Så sånt var det nog mycket tal om, ja.
0: säger Arvid Gripenberg, som alltså just har varit inne i militären och armén. Hur fungerar då för Arvids del den här drönarutbildningen? Vad har han för erfarenhet av sånt?
1: Av den har han en ganska mager erfarenhet egentligen. Han var på granatkastarkompaniet GRK. Och här värt att nämna är att det utlovas mer sån här utbildning inom en snar framtid. Men under hans tid där så var det på det här sättet.
4: Som jag kommer ihåg så hade vi då en ganska omfattande lektion om just olika typer av drönare, vad det finns, hur stor skada de gör, lite vad deras uppgifter är och sånt. Och jag speciellt då på GRK som kanske inte riktigt är vid fronten är ju drönare då kanske det största hotet mot oss. Så det tycker man är viktigt ska komma upp där. Men egentligen så här mer praktiskt så vad jag kommer ihåg så hade vi egentligen ingenting just i fall att då vi är då ute i skogen och ska få då syn på en drönare så fick vi egentligen nå uppgifter om hur vi ska gå tillväga och hur vi ska agera. Utan det var nog mest bara en lektion då om mycket olika drönartyper och sånt.
2: Så inget praktiskt alltså enligt Arvid Gripenberg, men förändringar är alltså på väg.
1: Det är det, och som Arvid beskriver det här så det låter ju helt rimligt att han under sin tid skulle ha vilja veta att vad gör man om man, ifall det här händer, att vad har man för verktyg, att man inte bara har gått den här teorin. Och Försvarsmakten gick i juli ut med information om att beväringar nu då ska lära sig att använda försvarsdrönare. De används för att förstöra fiendedrönare och det här ska ske nästa år. Den här utbildningen kommer att införas stegvis och på hösten ska personalen då testa att använda drönarna och nästa år ska de utbilda beväringarna i att använda dem. Och det här är också en reaktion på det ökade drönarhotet.
0: Venla Fagerud är med här i studion. Vi pratar alltså om tre anonyma officerare som gick ut i Helsingin Sanomat häromveckan och berättade att Finlands försvar och armé har jättedålig koll på drönare och följer inte med utvecklingen i Ukraina och drönarutvecklingen överlag, trots att Finlands försvar och armé påstår det utåt. Så här alltså de här officerarna då. De är också inne på det, Venla, att de tycker att värnpliktstiden är för kort. Arvid Gripenberg, han har just varit inne i armén. Vad tänker han om längden på tjänstgöringen?
1: Han är inte helt övertygad. Vi kan lyssna på hans åsikt om det här.
4: No, just det med att förlänga vet jag nu inte riktigt om det skulle vara en bra idé. Jag skulle nog egentligen hellre fokusera på att byta ut vissa grejer som kanske inte är lika relevanta mer och fokusera mer på då drönarutbildning, både då att försvara sig mot drönare men kanske på att kunna operera drönare själv och veta så att alla nu har någon uppfattning om hur man använder en drönare. Tycker vi har ett bra försvar och just den allmänna värnplikten tycker jag är en bra grej och speciellt i dessa tider, men ja, alltså jag kan ju nog hålla med om den här artikeln ändå att fokus på drönare måste nog ändå som bli bättre att just att få mer lärdom om dem och just om hur man ska försvara sig mot dem tycker jag det är viktigast.
0: Säger Arvid Gripenberg som gjorde sin militärtjänstgöring mellan januari och juni i år. Det var Venla Fagerud som hade pratat med honom.

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämnar henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
1: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
2: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
1: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
0: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med de där stålarna.

Mando Diao från 2009 och skivan Give Me Fire, Dance With Somebody. Madonna samarbetar med William Orbit före nyheterna genast efter Presidents of the United States of America.

0: stoppa pressarna eller låt dem rulla, men ta med politiken. Det finns ett nytt avsnitt på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Inte alla sannfinländare, men alltid sannfinländarna är ett uttryck som Socialdemokraterna har myntat den här veckan.
2: Fred. SFP får äntligen en Alfa Hanne som kandidat. Nils Nicke Torvalds som ställer upp i Åbo för att inte hindra att den här kvinnan från Helsingfors ska bli invald. Istället blir den här kvinnan från Åbo inte invald.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag Joakim Runt säger välkommen till politiken på arenan och Yle Vega lördag klockan 13.

0: 100 000 finländare lever i fattigdom som följd av regeringens åtgärder, lyder rapport. Men statsministern är inte orolig över de ökade inkomstklyftorna. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten. Vi frågar Martaförbundet om hur vi egentligen kan spara el. Idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors, men den misstänkta finlandssvenska gärningsmannen är fortfarande på rymmen. Vädret, det bjuder på regn i öster och norr, men mera sol i söder och väst. Det här är nyheten klockan 16, idag tisdagen den 18 augusti. Jag heter Ellen Ies, god eftermiddag. Efter dagens rapport om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat, fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland, då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
1: No ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, joilla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut 2 vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
0: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet varit att det inte har skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara el? Vi ställde frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
2: Det är inte så där bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning, så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd, så att säga, förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på det. Du behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka. Överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Världshälsoorganisationen WHO:s kommitté för nödsituationer samlas idag till ett krismöte för att behandla Ebola-epidemin i Demokratiska republiken Kongo. Den pågående epidemin är den värsta i landets historia. Enligt FN dödar Ebola nu en person varje halvtimme. Antalet döda har överstigit 2300 och nästan 5000 personer har smittats. Situationen försvåras av att stora delar av lokalbefolkningen inte tror på att sjukdomen är äkta. Enligt de som har jobbat med att bekämpa sjukdomen tror lokalbefolkningen att allt är ett påhitt för att få internationella stödpengar. Enligt räddningsarbetare för Röda Korset går det inte att hindra spridningen innan lokalbefolkningen tror att sjukdomen faktiskt finns. Här hemma börjar hovrätten idag behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Kar Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
3: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Trifonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Trifonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte japp hans tjej men man missa, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Carl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
4: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita enkä meinaa tänään aloittaa kommentoida.
3: Carl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Och reporter på plats i hovrätten var Kristoffer Grön. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det här visar statistik som Yle har tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Och så noterar vi att grundrenoveringen av Nationalmuseet i Helsingfors nu är färdig. Renoveringen inleddes hösten 2023 och under den har strukturer i huvudbyggnaden förstärkts och uppdaterats enligt moderna krav. Den mest tydliga förändringen är att museet fick en ny innergård med glastak. Grundrenoveringen var den största renoveringen som gjorts på Nationalmuseet sedan byggnaden blev färdig 1910. Nationalmuseet öppnar sina dörrar för besökare under våren 2027. Nu sport. Saku Koivu kommer att få sin tröja med nummer 11 upphissad i taket i Åbohallen. TPS väljer att pensionera Koivus nummer och det sker i samband med hemmamatchen mot Lukko den 24 oktober. Koivu blir den 7:e spelaren som får den här hedersbetygelsen av TPS. Saku Koivu vann FM-guld med TPS 1993 och 1995 innan han flyttade till NHL där han spelade fram till 2014. Och fotbollsklubben PK35 från Helsingfors dras med ekonomiska bekymmer. Det här rapporterar Helsingin Sanomat. Bolaget som driver härlaget har försenade betalningar och två ansökningar om lånegaranti. De ansökningarna gäller uteblivna inkomster från maj till juli 2026. Från bollförbundets sida har man kallat klubbens situation som oroväckande. Men trots ekonomiska problem går PK35 starkt i ligaettan och utmanar om en liga plats. Laget ligger just nu tvåa i serien. I norr kan vi vänta oss regnskurar under det kommande dygnet och det är molnigt. I södra och mellersta delarna av landet växlande molnighet och uppehåll. Natten kan bli dimmig och temperaturen är mellan 4 och 13 grader. Imorgon blir det mellan 12 och 20 grader, i Lappland kallare. Och för resten av veckan utlovas det regn i östra och norra delarna av landet. Men i södra och västra delarna blir det lite mindre regn och mer sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader och nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm. I övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Och varning för skogsbrand gäller på Åland och mot helgen också i sydvästra Finland. I norra Karelen gäller regnvarning från och med i morgon eftermiddag. Och det här var nyheterna klockan 16 med mig Ellen Ies.

0: trevlig tisdag eftermiddag. Jag heter Joakim Runt och du har valt Yle Vega eftermiddag. Och det är väldigt trevligt att du gör det. Jag är med dig fram till klockan 17.00 så blir det mera nyheter. Nu ska vi prata lite om en av de stora nyheterna i Sverige som kommer närmare och närmare. Det är mindre än en månad till riksdagsvalet i Sverige. SVT har publicerat en mätning som visar att regeringspartierna de ligger 10% bakom den svenska oppositionen just nu. Om man räknar höga partierna i Sverige så får de 43,9% av rösterna. Och räknar man då oppositionspartierna som leds av Socialdemokraterna i Sverige så har de 53,9% av rösterna om valet skulle hållas idag. Men det gör det inte. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung är med här i sändningen just nu. Och du är Magnus, du har letat upp lite valaffischer om jag har stått rätt.
1: Jag sitter i Kulturhuset i centrala Stockholm och tittar ut över Sergels torg.
0: Ja.
1: Det är alltid lite en sån här grej. Valaffischerna kommer upp klockan 10 på söndag morgon, 4 veckor innan valet, alltså i förrgår. Mm. Och det är alltid en liten sån här grej. Ungdomsförbunden, de politiska ungdomsförbunden tapetserar Sergels torg med tanken att den som vinner Sergels torg vinner valet. Så att de försöker vara liksom förstoppen med sina... Så här är de liksom verkligen tätt klistrat, men de kom upp samtidigt i hela stan, så det innebar ju samtidigt på något sätt att valen nu liksom börjar på ett sätt så där att det syns överallt. Mm. Nu också valdebatterna kom igång igår, hade till exempel Expressen sin, och som du sa så nu kommer det nya mätningar som visar att det börjar vara väldigt, väldigt svettigt åtminstone för högersidan att sätta igång sin sista slutspurt här.
0: Mm. Hur ser de här valaffischerna ut? Är det liksom närbilder på partiordförandens face? Är det sån här skrämselsloganer? Eller vad vill partierna få fram under de här sista veckorna?
1: Det är det som jag går och funderar här.
0: Okay.
1: Du vet, jag är ju röstberättigad i det här valet.
0: Jaha.
1: Delvis, det vill säga i Sverige håller man kommunalval och regionval samtidigt som riksdagsval. Mm. Jag får inte rösta i riksdagsvalet för jag är finsk medborgare, men jag får rösta i kommunalvalet.
0: Okay.
1: Och då ser man ju det här på något sätt på ett lite annat sätt. Att jag måste börja fundera på vad står de här partierna för i förhållande till mig? Inte bara så där som, jag menar, jag bevakar ju de här partierna också förstås. Och har bevakat dem och partier i Finland under en längre tid.
0: Mm.
1: Men det som slår mig när man nu börjar på något sätt försöka förstå hur de här partierna, vad de egentligen står för, så märker man att det är liksom lite svårare än i ett säkert hemland där man ju på något sätt vet... Kanske har man bara ärvt det av sina föräldrar, kanske vet man vilken fråga som är viktig för en själv och vilket parti som står för det. Man har en sån här liksom känsla av det på något sätt.
0: Ja.
1: Och här

0: här är partierna exakt de samma, nästan. Mm. Men så är de ändå, när man börjar liksom skrapa på det, så är de ändå så olika. Och då tänkte jag att kanske jag kan ha någon slags hjälp av de här affischerna. Men alldeles lätt är det inte. Jag kan ju liksom läsa upp några sloganer jag ser omkring mig här. Dags att ta Sverige på allvar. Du får gärna gissa.
1: Dags att ta Sverige på allvar. Det kan ju vara precis vem som helst. Jag gissar att det är Socialdemokraterna.
0: Du fick rätt.
1: På riktigt.
0: Det hade kunnat vara dags att sluta ta Sverige på allvar. Men, men det är svårt att tänka sig vilket parti det skulle ha varit.
1: Ja. Det skulle ha varit om Ny Demokrati. Vad hette de här? Ian Wachtmeister och Bert Karlsson. Och de skulle ha dykt upp igen.
0: Just det. På din sida.
1: På din sida, då gissar jag att det här är Liberalerna.
0: Nästan precis tvärt emot faktiskt, det vill säga Vänsterpartiet.
1: Okay.
0: Och på någon sida är de ju förstås. Men frågan är ju hur mycket det hjälper väljaren att veta att
1: på min sida.
0: De på något sätt är på någons sida. Men ta den här.
1: Ja.
0: Vi gör Sverige till Sverige igen.
1: Vi gör Sverige till Sverige igen. Alltså jag tänker ju omedelbart Sverigedemokraterna. Sen tänker jag, det kan inte vara så enkelt. Så det är
0: Nej, det är så enkelt.
1: Så enkelt.
0: Jag kan stoppa dig där. Okay. Och det här är kanske det liksom mest tydliga budskapet som finns i det här valet. Och det har också satt tonen för de andras retorik. För det är väldigt mycket tal om Sverige. Som sagt, Socialdemokraterna säger att det är dags att ta Sverige på allvar igen. KD säger tro på Sverige. Centern säger Sverige kan mer. Jag vet inte, ger det här oss mycket vägledning hur vi ska rösta?
1: Vad säger bilderna då? Är det liksom alltså, är det svenska flaggan, är det någon face eller vad liksom, eller är det bara ord?
0: Nej, men Sverigedemokraterna är ju väldigt mycket Jimmy Åkesson,
1: ja.
0: Och så är det de här blågula färgerna förstås. Moderaterna har satsat, alltså det här samlingspartiet här har satsat, den statsministerpartiet har satsat på väldigt sådana här vackra bilder tagna ute i natur med då de här profilnamnen Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson som är finansminister och så vidare. Medan Socialdemokraterna har såna ganska gammaldags studiobilder av Magdalena Andersson, partiledaren, som stirrar rakt på en.
1: Och tar en på allvar. Magnus Svanljung, nordisk korrespondent, sitter och kollar in valaffischerna på Sergels torg i Stockholm. Val alltså i Sverige om mindre än en månad.

0: Jag trycker på fel mikrofonknapp mest hela tiden idag. Manic Street Preachers efter Alex Warren. Den här låten heter Your Love Alone Is Not Enough. Jag ska ta ett citat av svenska Yles användare Ruben som har skrivit in och kommenterat så här när det gäller att saker och ting går dåligt. Ruben skriver, alltid när någonting går åt skogen så kommer jag att tänka på en odödlig Kalle och Hobbe-stripp. De åker ner för en brant backe på en kälke och så träffar de en knöl som kastar dem högt upp i luften. Kalles sista kommentar när de båda flyger i luften i olika ställningar lyder, kom ihåg Hobbe, det viktigaste är att vi inte ska lära oss någonting av detta. Citat slut. Petter Lindberg är med här från kulturredaktionen. Orsaken till att jag läser Rubens roliga kommentar om att misslyckas är att du, Petter, har läst en bok och skrivit en recension också om boken Om att misslyckas.
1: Av Peter Englund.
0: Av Peter Englund, ja.
1: Sant.
0: Han är ju mest känd som alltså en historisk författare, va?
1: Jo, precis. Han är ju historiker och författare. Och det som är kanske lite roligt, han slog ju igenom år 1988 med boken Poltava,
0: ja,
1: som handlar om ett gigantiskt misslyckande, alltså 10 000 svenska soldater som går under Karl XII:s armé vid det misslyckade slaget. Och det är ju lite kul att han nu så att säga återvänder till det här, ja, samma temat. Och i den här boken så finns det också många gigantiska misslyckanden. Bland annat
0: alltså han listar olika?
1: Han listar olika, och till exempel då, också. Nokia får ett kapitel, ganska stort utrymme faktiskt i den här boken. Palmeutredningen till exempel, klassiska exempel på hur det gick åt helvete.
0: Mm.
1: Det är en väldigt välskriven, väldigt underhållande bok, och också det här med varför vi misslyckas. Och det tycker jag han är väldigt bra på att beskriva varför. Och till exempel då högmod, dumhet, fartblindhet, nonchalans, envishet, ängslighet. Det finns väldigt många orsaker, eller väldigt många steg som kan gå fel på vägen till då. Om man då tänker på Nokia som satsar på fel programvara.
0: Mm.
1: Istället för Android så höll man fast vid Symbian, och det var ju ett val som man då i något skede sen bittert fick ångra när Microsoft sen köpte upp Nokias mobil telefonavdelning och sen då avveckla hela verksamheten.
0: Nokia har ju stötts och blött jättemycket i olika sådana analyser och dokumentärer. Jag såg en dokumentär om Nokia där då anställda berättade att det som Nokia föll på, det var alltså det att Jorma Ollila, han vägrade lyssna. Alltså, han tog inte emot dåliga nyheter. Och det var flera som berättade att du kunde inte gå till översta våningen med något som helst dåliga nyheter om Nokia. För då började Jorma Ollila vråla. Och då satt han och skrek sig röd i ansiktet och sa att kom inte hit med sådana här siffror och nyheter. Ni kommer hit med goda nyheter. Och det var det här som skulle också vara det bidragande då till Nokias fall, helt enkelt. Vad finns det för andra exempel? Englund och...
1: Till exempel en ganska känd, idag lite bortglömd amerikansk modedesigner som då, han var liksom en briljant modedesigner men en dålig affärsman, och det är väl ganska en klassisk exempel på någon som har en briljant idé men som inte kan så att säga förädla den eller låta sig styras av sådana som kanske mera ut efter snabba cash istället för att då skapa ett brand eller en produkt som får en lång livslängd. Sen finns det ju många klassiska uppfinnare, de här 30-talets zeppelinare som man tänkte att det här skulle kanske då vara framtidens melodi, men det blev ju en väldigt kort era för de här luftkäppen som efter Hindenburgs crash på 1930-talet så insåg man att det kanske och flygplansindustrin som då utvecklades i den takt att vårt luftrum inte befolkas av luftköp utan av flygplan.
0: Alltså, han listar de här olika exemplen på misslyckanden. Gör han någon sorts liksom analys eller knyter ihop?
1: Det skulle jag kanske vilja ha lite mer analys. Ah, okay. att vad kan man lära sig av de här misstagen? Eller liksom vad sen... Och det finns... Det här, eller, ja, man brukar säga att någon, en affärsman i Amerika som gjorde konkurs och gick till sin... arbetsgivare då, eller hade gjort en dålig deal och gick till sin arbetsgivare och så säger att nej, men nu här är liksom mitt avskedsbrev svart på vitt, att nu har jag liksom så här mycket har bolaget förlorat pengar på grund av min miss eller mitt misslyckande. Och då säger chefen nej, men det här är en värdefull erfarenhet, att nu går du ur det här som en bättre människa och företaget tjänar också på att du har lärt dig någonting av det här.
0: Finns det sådana chefer?
1: No, ja, enligt legenden just.
0: Okej, ja.
1: Men det visar kanske på någonting hur man i vissa kulturer kanske ser på ett lite annorlunda sätt på misslyckande också. Tänka på det här Amerika där man då så att säga den här self-made man som på något sätt ska ta sig fram i livet och som måste liksom göra de där misslyckandena och de där erfarenheterna för att faktiskt nå den absoluta toppen.
0: Det kan ju företagare säga här också, att här ser man en konkurs som alltså att du har fuckat upp och du har klåpat, men i USA så är det snarare, men det sånt händer.
1: Ja, precis.
0: Det är klart,
1: alltså,
0: du försöker 10 gånger och så lyckas du bra kanske en gång sen.
1: Och det kanske behövs i det 10 misslyckanden för att man får då få den verkligt liksom vinnande produkten.
0: Just det.
1: Men det kanske mer här i Norden eller Europa, här vi har en jantelag som säger att ja, men du ska liksom inte sticka ut och du ska inte ena och du ska inte andra. Och kanske det också finns en kanske det här liksom klassamhälle där det finns någon som säger att nej, så där gör vi inte, eller så där brukar vi inte göra.
0: Och jag såg faktiskt, vi har alltid gjort så här.
1: Ja, precis. Och jag såg faktiskt nyligen en tredelad, eller bara sett den första delen, en dokumentär om Silvio Berlusconi, alltså den här italienska mediemogulen och politikern. Och där i första avsnittet så får man då veta att hans föräldrar sa att, jag menar, att du kommer att bli president, och det här upprepades då gång på gång. Jag menar, och då kanske för en sån blir det då betydligt enklare att också slå sig fram om man då får veta att man är liksom, ja, man är bäst från början.
0: Ja. Vad tar du med dig liksom, tycker du själv av den här Peter Englunds om att misslyckas? Du saknar lite analys, men vad tycker du behållningen
1: just,
0: är av
1: det? Ja, det finns ju så många olika sätt att misslyckas på också, det här liksom grandiosa misslyckanden, och ibland kan man tycka att det nästan finns någonting lite vackert, det var liksom ett gigantiskt misslyckande och det där, och så finns det ju de här små misslyckandena som hör vardagen till och det som jag tänker att man kanske också kan lära sig att inte vara så himla sträng mot sig själv eller mot andra som misslyckas, att okej, vi misslyckas alla gång på gång och ibland gör vi oss vissa lärdomar och ibland upprepar vi samma misstag gång på gång, men det där är att man kanske är lite snällare mot sig själv och tänker att det är inte fullt så farligt att misslyckas. Och så finns ju det förstås de här gigantiska, just som Palmeutredningen, Hans Holmér, som då för evigt kommer att minnas som den som misslyckades med att få fast Palmemördaren, eller då vårt flaggskepp Nokia som gick i sank för att man då gjorde hela, ja, som du säger, att Jorma och Lilla vägrar lyssna på goda
0: råd. Ja, det finns ju säkert många orsaker, men
1: det där, ja. Så att det, man kan misslyckas på många sätt.
0: Petter Lindberg har läst Peter Englunds om att misslyckas.

0: Weeknd som uppträdde i Helsingfors. Nej, Stockholm, Sverige. För en vecka eller två. Sen, vad det nu var. För det är Kate Bush med Wuthering Heights. Trevlig tisdag eftermiddag. Jag heter Joakim Runt och nu ska vi prata om den mest högtstående tekniken vi har. Nämligen AI. Den gröna riksdagsledamoten Atte Harjanne har sagt att vi måste ta riskerna med AI på allvar. AI behöver internationell reglering och nationell reglering. Harjanne tycker att Finland kunde ta en aktiv roll i det här med att begränsa AI. Harjanne är förstås inte ensam om att tycka det här. Det här diskuteras i slaget idag med riksledamöterna Mikko Ollikainen från Svenska Folkpartiet och Timo Harakka från Socialdemokraterna. Med också datasäkerhetsexpert Benjamin Särke som först reder ut lite begrepp. Det finns ju många olika AI-modeller. Det finns AI-chatbottar och så finns det AI-agenter.
1: Skillnaden mellan en chatbot och en agent är att en agent kan göra aktiviteter med rättigheter. Mm. Och då, jag håller helt fullständigt med om det här. Att, liksom de här framtidsscenarierna, så det är framtidsscenarier. Det kan hända dåliga saker. Men i dagens läge har vi bra exempel på hur en AI-agent kan göra någonting oväntat. Och då, just här för en månad sedan ungefär så hade vi OpenAIs säkerhetsagent som skulle de testa att hur bra kan den lösa säkerhetsproblem. Mm. Och ett av de där testerna var en sån här offensiv test, var den ska försöka bryta sig in i ett system. Och då gav den då, gav OpenAI direktionen att lösa det här problemet av den här agenten och så löser den det självständigt. Istället för att bryta sig in i det där systemet inom den här sandlådan, var det var meningen att den skulle jobba, så bröt den sig ut från sandlådan och bröt sig in i ett annat företag för att hitta svaren till den här liksom, testet. För att från den synvinkel så var det mest effektiva sättet att få så bra poäng som möjligt att bryta sig in och liksom råna de här lösningarna till de här istället för att göra det där jobbet själv. Och det är det som är en jättebra eller det är jättebra liksom anekdot på det där, att hur det som vi tänker att ska vara det mest effektiva sättet eller det rätta sättet att lösa saker så baserar sig på en sån här kultur och seder som vi har som människor. Mm. Men AI har ingenting av det. Den bara hittar det mest effektiva sättet att lösa ett problem. Och då om vi inte är bra på att sätta det där problemet för vad som ska lösas, så kan det leda till att AI löser det på ett sånt sätt som inte det som vi förväntar oss, eller som i värsta fall leder till någonting som i det här OpenAI-case, att du har en agent som bryter sig in i ett annat företag och som orsakar problem för det där andra företaget.
2: Men så det är alltså inte AI-agenten den har fel på, utan det är oss som ställer frågan?
1: Det är just det som är frågan. Liksom,
3: tyvärr är mänskan den svagaste länken.
2: Jag tar gärna in Mikko Ollikainen också. Alltså, vad känner du inför det här? Alltså det här experimentet här som gick så att säga fel eller visa hur AI bröt sig ur den här sandlådan, det här testlaboratoriet där det skulle testas. Så det är också ett exempel som Atte Harjanne lyfter fram här och säger att det här visar att vi måste liksom börja ta itu med det här på allvar. Vad tänker du?
4: Jag tycker det på ett sätt, om vi inleder med det som Atte lyfter fram, så tycker jag det är jättebra att lyfta upp det till en diskussion här och kanske han tillspetsar på ett plan det här, men det kanske är det som krävs idag för att få en diskussion till exempel här nu. På ett sätt så ser vi alltså att det finns makter och människor som inte vill andra väl så att säga, och då man ställer de här frågorna på ett sånt sätt så kan det ställa till jättemånga bekymmer. Oftast är det pengar och försvar och säkerhet i bakgrunden som finns kring det här. Så klart alltså det är skrämmande att det är möjligt, men därför är det jätteviktigt att vi hittar gemensamma spelregler och överenskommelser som vi då har då inom ja, internationella avtal och redan att vi skulle ha det i Europa så skulle ju vara väldigt viktigt. Vi har ju AI Act då som är som en sån här gemensam syn i Europa, men den visar ju sig att den är gammal den nu då också. Så att det gäller hela tiden vara i framkant, men då tekniska utvecklingen är så snabb så då har vi väldigt utmanande att agera. Dock så vill jag säga att vi ändå i Finland tror jag vill jag hoppas att vi ändå inser det här bekymren. Jag minns vi hade en diskussion med kollega Harakka här i samband med att den här rapporten, senaste rapporten publicerades. Hur är det med globala södern då här, som där man inte kan ens läsa? Och så har vi då våra bekymmer med att vi inte kan styra data fast vi kan läsa och förstå och ha forskning kring det. Så det polariserar ju ännu mer också världen, den här utvecklingen.
2: Men du sa nu några riktigt intressanta så här detaljer där i det som du... Det ena du sa att illvilliga, alltså att man kan utnyttjas liksom på ett ondskefullt sätt så här. Men om jag nu har förstått saken rätt så är det ju inte ens alltid fråga om det, utan det är så att säga frågan om att den här AI är så intelligent att den har en egen vilja som inte alls behöver vara illvillig heller, utan bara liksom vill vara bäst i klassen, att hej, det här löser jag. Nu pratar jag det som det skulle vara en människa, men det är kanske för att... Ja, nu vill Timo Harakka åtminstone svara på det här. Har du ett svar på det, Mikko Ollikainen?
4: Ja, så är det förstås. Alltså här finns den säkerhetspolitiska grejen, men sen så hör det till vår natur förstås att försöka vara ännu bättre, lite bättre hela tiden. Och
2: vår natur, hör det också till AIs natur?
4: Ja, det tyder på det. Att man och jag menar, den tänker på ett annorlunda sätt än människan, och vi ska vara beredda då på olika scenarion.
2: Timo Harakka.
3: No jo, det är just den skillnaden mellan trygghet och säkerhet. Alltså trygghet är trygg, om de systemen själva är trygga eller inte. Och det är det här vi pratar om. Och det här hela frågan om existentiella hotet. Men nu talar man hellre om säkerhet, alltså det är en liksom politisk fråga, det är en stormaktspolitisk fråga, en kall krigfråga, och det är helt annat. Och tre år sedan var det ganska lovande försök att få sånt globalt avtal om trygghet av AI. AI Safety Summit var ordet av daget, men nu har det förändrats till AI Security. Och det menar att i Amerika till exempel vill man inte ha någon slags begränsningar på den här utvecklingen. Och det är ju någonting som hindrar den globala avtalsmöjligheter.
2: Ja, varsågod.
1: Snabbare. Jag tänker att man kan liksom packa ner det i tre liksom huvudrisker. Då. Vi har någon utomstående eller någon som vill göra ont med AI, och det är en risk i dagens läge, det händer hela tiden och leder till större och större problem. Sen har vi AI som gör någonting som leder till liksom en dålig slutsats för antingen det företag eller den användaren i misstag. Liksom att den gjorde ett val som vi inte förväntade oss, och det ledde till en sak som vi inte vill att ska hända. Och sen den tredje risken är att AI gör någonting på flit som för att göra liksom illvilla åt någon, eller liksom göra någonting elakt åt någon annan. Men sen kom här ren upp en av de här grejerna som jag personligt tycker att är jätteskrämmande. Och det är den här liksom att använda AI för att grunda en ny sån här superpower. Och då måste ju inte vara ett företag. Alltså en liksom Kina eller USA eller något. Det kan ju faktiskt vara ett företag. Om vi tänker på Meta eller X eller liksom Anthropic eller OpenAI, som bygger en så bra AI att de får den där AI att göra vad de vill. Liksom. Och oberoende av vad någon annan kan göra, så kan den alltid spela bättre schack. Den kan liksom utmanövra alla andra. Och sen är de

0: mitt i allt i en situation var de har inte endast makten att, att styra deras AI för deras egna ändamål, för liksom sådana liksom corporate governance av, av en hel värld, utan också liksom de har makten för alla andra människors all information, för att den där AI kommer ju in i alla system.
1: Den dystopin målas upp av datasäkerhetsexpert Benjamin Särkä i Slaget idag om AI och vad som borde regleras och hur. Med i diskussionen är också riksdagsledamöterna Timo Harakka från Socialdemokraterna och SFPs Mikko Ollikainen. Bettina Sogbom leder diskussionen och hela Slaget finns alltid på arenan. Här är Paul Oxleys Unit.

0: I Kulturpodden den här veckan ska vi be oss ut i ondskans ödemarker via klassikern Flugornas herre, som just nu finns som en tv-serie på arenan.
1: Och den här liksom hårfina glidningen mellan att vara barn å ena sidan och sen vara en best, alltså det är så otroligt snyggt gjort i den här serien.
2: Det finns en orm i det här paradiset och man bara väntar på när ormen visar sitt sanna jag.
0: Lyssna på Kulturpodden på lördag morgon, söndag kväll eller precis när som helst på arenan.
3: Det ska du göra och sen ska du komma ihåg att det är tisdag. Det betyder frågesport efter nyheterna klockan 6. Vinn eller försvinn. Blir det också nyheter efter Marie Fredriksson med Äntligen. Jag heter Joakim Runt och önskar dig en fortsatt fantastisk tisdag. Hörs imorgon.

0: I USA inleds en rättegång mot datajätten Meta som kan ha verkliga följder då bolaget stäms för nästan hela sitt marknadsvärde. Statsministern förbereder nya nedskärningar och är inte orolig över ökade inkomstklyftor i landet trots rapporter om att 100 000 finländare nu lever i fattigdom som följd av regeringens åtgärder. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten. Vi frågar Martaförbundet om hur vi egentligen kan spara el. Vädret bjuder på regn i öster och norr, men mera sol i söder och väst. Det här är nyheterna klockan 17 med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I USA inleddes idag den hittills största rättegången mot databolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga genom att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater och enligt Annukka Soltin, sakkunnig inom problematiskt spelande och skärmbruk på Pelituki, är det som Meta nu anklagas för inget nytt för bolaget själv.
1: Jag tänker spontant själv att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer fram att Meta har undanhållit sån information som de har haft sedan länge. De har ju forskat i det här, hur snabbt kan en person bli beroende av det innehållen de har. Och då tänker jag att det är avgörande att nu när de åtalas så får vi ju se om de får en fällande dom, vilket då kan också påverka hur det här Metas Instagram och Facebook och andra kanaler, så hur de byggs upp och vilka begränsningar som måste komma.
2: Teknikjätten Meta står inför en historiskt stor stämning på 1,2 biljoner euro. Det är en summa som närmar sig företagets totala marknadsvärde. Till skillnad från tidigare böter som har varit för små för att verkligen bita, kan det här hotet äntligen få Meta att lyssna på regelverket. Det här säger Suvi Uski som är forskare inom sociala medier och doktor i socialpsykologi.
3: Mutta nyt tämä uhka on ihan aito uhka, koska se on jo lähellä Metan markkina-arvoa yhtiönä ja niin kuin aidosti riskeeraa sen olemassaolon, jos he ei noudata nyt tätä.
2: Delstaterna kräver radikala förändringar till sociala medier. Bort med dopamindrivna algoritmer och slut på utseendefilter samt autoplay av videos. Funktionerna idag tjänar i hur Meta tjänar pengar. Och experter menar att de är designade för att göra unga beroende.
1: Meta har ju byggt upp sina videoinställningar så att videon, det kommer nästa och nästa video. Det bygger på likes, det bygger på filter så att man kan ändra sitt utseende för att få ännu mer publicitet och likes och bli sedd. Så det finns många inbyggda sådana saker som gör att barn och unga faktiskt har väldigt mycket svårare att begränsa hur mycket man är på sociala medier, vad man gör där, eftersom allt är byggt så att du ska vara mer, du ska komma på nytt och egentligen ska du aldrig lägga bort din telefon.
0: Det sa Annukka Soltin, sakkunnig inom problematiskt spelande och skärmbruk. Reporter Heidi Herman. Efter dagens uppgifter om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
4: Ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, jolla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut 2 vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
0: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet ändå varit det att det inte har skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Och samlingspartiet går in för att köra ner ytterligare 8-11 miljarder under nästa mandatperiod om de är vid makten efter valet. Det här meddelar statsminister Petteri Orpo idag då samlingspartiets ministrar samlas för att diskutera den politiska hösten. Enligt Orpo tänker samlingspartiet göra det genom nedskärningar då samhället inte har råd med ännu högre skatter, säger han. Det bästa vore enligt Orpo att köra igenom stora besparingar så fort som möjligt under nästa regeringsperiod.
4: Nämä säästöt tulee olemaan niin suuria, että se tulee varmasti muuttamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta mä haluan korostaa sitä, että me uskomme siihen, että on tehtävissä niin, että suomalaisen hyvinvoinnin ydin säilyy.
0: Summan som behövs sparas är så stor att det kommer ändra på vårt välfärdssamhälle, säger Orpo. Men enligt honom tror samlingspartiet på att det går att göra så att den finska välfärdens kärna består. En person dog efter att polisen i Esbo har använt ett elchocksvapen. Natten till fredag fick polisen larm om en vuxen person som betedde sig aggressivt och våldsamt i Esbo. Enligt polisen fortsatte personens våldsamma beteende också efter att polisen anlände till platsen. Till slut använde polisen elchocksvapen och i samband med det här skadades personen och fördes till sjukhus där hen senare avled. Ärendet har nu överförts till riksåklagaren som bedömer om en förundersökning ska inledas om polisens agerande. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det här visar statistik som Yle har tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med en kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Omräkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga upp till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara el? Vi ställde frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
5: Det är inte sådär bara att säga att gör så här. Så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning. Så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll så då är det inte lika lätt att få till stånd så att säga förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på. Och det behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Och väderprognosen för kommande dygnet och resten av veckan utlovar regn i östra och norra delarna av landet. Men i södra och västra delarna blir det lite mindre regn och mera sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig som varmast kring 15-21 grader, nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm och i övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för skogsbrand gäller på Åland och mot helgen även i sydvästra Finland. I norra Karelen gäller regnvarning från imorgon eftermiddag. Och det var allt för nyheterna. Nu till nyhetspodden som idag handlar om studerandenas bostadsbrist.
6: Nu i slutet av månaden är det igen dags för en nykull förstaårsstuderande, eller gulisar som de kallas, att börja studera. För många innebär studiestarten en efterlängtad flytt hemifrån och en spännande ny studieort. Men för studerande i Vasa kan den kommande hösten bli ganska krånglig. För det råder nämligen en skriande brist på studentbostäder i staden. Bostäderna går åt på några minuter och många som inleder sina studier i höst vet inte ännu var de ska bo. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med Yle Österbottens reporter Silla Dahlqvist som har bevakat det här problemet.
7: Vasa är ju en stad på över 70 000 invånare och man säger att cirka 18 000 är studerande, varav 13 000 är universitets- eller högskolestuderande. Och man brukar säga att ungefär var femte person som man möter på gatan i Vasa är studerande, så det är ju en väldigt stor andel. Och också när man lägger antalet studerande i relation till invånarantalet så är Vasa en av de största studiestäderna i Finland. Men ja, så här råder det nu då bostadsbrist. Trycket på hyresbostäder bland studiestäderna är högst i Vasa, visar Statistikcentralens statistik kring hyresbostäder. Behovet av billiga studentbostäder har ökat betydligt i Vasa och priserna på den privata bostadsmarknaden har stigit och högskolornas antagningstal har höjts. Så den här statistiken visar då att Vasa skiljer sig tydligt från andra studentstäder eller studiestäder med den största prisökningen också. Att under januari-mars 2026 steg hyrorna för ettor med hela 2,1% och under april-juni så steg det med 1,9% jämfört med året innan. Det som redan har bostad sedan tidigare och som studerar i Vasa så klarar ju sig bra. Men det är just för de här nyantagna studerande som det här läget är väldigt besvärligt. Att också just nu, särskilt i början av läsåret, då trycket är så högt på att hitta en bostad. Sen har vi ju Inka-Liina Soini som Yle Pohjanmaa har intervjuat som ska börja studera i Vasa. Så hon började söka bostad när hon blev antagen i början av juni, men har inte hittat bostad ännu. Så hon kan tvingas börja köra varje dag 70 kilometer för

0: Och en viktig grupp är ju studerandena själva. Och hur mår de egentligen idag? FBA säger att studiestödet och bostadstillägget inte täcker en studerandes levnadskostnader. Det betyder att en stor del av dem måste ta studielån och jobba vid sidan om studierna för att klara sig. Silla har pratat med representanter för studerande i Vasa om den här bostadsbristen.
1: Jag gjorde tidigare i sommar en intervju med Patrik Alvik som är Noviums ordförande, alltså studentkåren vid yrkeshögskolan Novia. Och han säger att vissa tvingas hyra korttidsboenden medan de väntar på att hitta ett långvarigt boende. Och att det brukar bli alltså lättare senare på hösten att hitta en bostad. Men han säger också att de här hyrorna som finns på de här ettorna, då till exempel på privata bostadsmarknaden, så de kan vara så dyra så inte ens studiestödet och bostadstillägget så täcker de här kostnaderna. Det är så, där är liksom också lite så här ekonomisk press på studerandena.
0: Mm.
1: För att det finns ju inte tillräckligt med studentbostäder för liksom studentpriser. Enligt Samuel Malm som är styrelseordförande för Vasa yrkeshögskola studentkår, alltså VAMK, så berättade tidigare i våras att de här, alltså att bostadsbristen kan påverka Vasas rykte negativt som studentstad. Och det är ju ganska oroväckande då om folk börjar välja andra städer istället för Vasa för att man hör att det är bostadsbrist och det är svårt att hitta bostad.
0: Där är faktiskt en viktig poäng, för att det känns som att om man ser på Vasastads marknadsföring så försöker man verkligen profilera sig som en studiestad, och då blir det ju jätteproblematiskt och om det får det här ryktet. Men du sa att det är brist på studiebostäder, och stiftelsen Vasa Bostäder, alltså VOAS, har ju som främsta mål att bygga studiebostäder i Vasa och inte göra vinst på dem, alltså är de billigast då. Och du har också hört någon där. Vad säger VOAS?
1: De har sagt att det är riktigt stor efterfrågan. Senast förra veckan så hade VOAS ännu över 560 personer i kö för att få en lägenhet. Och Mia Salo som är marknadsförings- och kundchef på VOAS har sagt att det här är tredje året i rad som efterfrågan är exceptionellt hög. Trenden börjar märkas sommaren 2024 när lägenheterna tog slut redan under sensommaren, trots att de tidigare har räckt till länge in på hösten. Och alltså, stiftelsen erbjuder ju då statligt stödda bostäder och följer miljöministeriets regler om behovsprövning, vilket betyder då att första årsstuderande som flyttar från en annan ort så prioriteras högst om du är då första årsstuderande. Medan studerande som då bor i Vasa eller nära Vasa kan bo hemma en stund och få vänta längre på att få en bostad. Och Mia Salo sa även att det kan gå till våren innan vissa får en bostad. Så det, de har även det svårt. De skulle vilja erbjuda lägenheter, men de har inte kapaciteten till det tyvärr just nu.
0: Vasa är alltså en av de mest studerande täta städerna i Finland. Högskolorna tar in mer och mer folk och hyrorna bara stiger. Ett alternativ för studerande är alltså att i början av studierna hyra en korttidsbostad och sen börja leta efter en hyreslägenhet för en längre tid. Marknaden för sån här korttidsuthyrning av lägenheter har redan i flera europeiska turiststäder som Barcelona och London vuxit enormt under de senaste åren. Det här får priserna för vanliga hyreslägenheter att skjuta i höjden och leda till att lokala inte hittar boende. Och det här har jag hört tas upp i diskussionen om studiebostäder i Vasa. Jag frågar Silla om det ligger någonting i den kritiken.
1: Alltså enligt Airbnbs hemsida så finns det lite på 400 lägenheter, Airbnb-lägenheter i Vasa-området. Och det är ju nog ganska mycket. Jag skulle säga att kanske 200 av dem är som centrum eller som i stadskärnan. Och det finns ju ingenting som säger tydligt att det är

0: på grund av det, men det finns ju nog kanske någonting i det. Och jag började fundera då på att varför väljer folk att hyra ut sina lägenheter för kort tid på till exempel då Airbnb istället för att hyra ut till exempel studerande när det råder bostadsbrist. Att då skulle de ju få, vad heter det, hyresgäster för en längre tid. Så då det här så träffar jag mångföretagaren Peter Polviander som driver en bed and breakfast här i Vasa. Och han äger 6 fastigheter som han hyr ut för korttidsboende. Och han är medveten om den här rådande bostadsbristen i Vasa. Och han förnekar inte heller att Airbnb-lägenheter bidrar till bostadsbristen. Men han menar att det är så överallt, att det finns många då, till exempel stora turiststäder där det har börjat begränsa eller förbjuda till och med Airbnbs eftersom många vill tjäna mera och det gör då att man inte hittar vanliga hyresbostäder. Och det säger ju också Polviander själv att varför han håller på med korttidsuthyrning så är på grund av ekonomiska skäl. Han nämner att han får mycket högre omsättning då han hyr ut för korttidsboende. Och sen finns det då faktorer som till exempel moms och provisioner som kostar för honom. Och det skulle inte gå då runt om han skulle hyra ut dem för långtidsboende. Om vi säger då att en etta hyrs ut för 600-700 euro per månad.
1: Mm. Det där är ändå intressant för att ofta om man ser reklam eller annonser om lediga hyreslägenheter så säger hyresvärden att jag söker en långvarig hyresgäst för att det blir mer arbete att konstant söka en ny hyresgäst. Men jag antar att plattformar som just Airbnb har gjort det lättare helt enkelt.
0: Mm. Men han säger ju också att han har ju mer typ av då bed and breakfast, så det är lite mer åt hotellaktiga hållet ändå. Okay. Men han anser också att de här liksom fria lägenheterna som finns, så de förvränger lite prisbilden som håller på som, med det som huvudsyssla som han då till exempel gör. Att han skulle inte ha något emot att de här fria lägenheterna skulle bli färre, att det skulle underlätta för honom och för studerande också och för det här hotellverksamheten.
1: I debatten om bostadsbrist i Vasa så ser jag att många säger att studerande idag har för höga krav när det gäller boende och att många helt enkelt är för kräsna. Om man ser på hurdana lägenheter som stiftelser runt om i landet bygger till studerande så är det främst ettor till skillnad från de traditionella studentbostäderna där man har ett eget rum men kanske delat kök, badrum och vardagsrum med en eller flera. Det här intresse för att dela lägenhet med någon, ja, det har kanske vuxit en aning i vissa städer, till exempel Helsingfors och Björneborg, men det stämmer nog att de flesta studerande vill bo på egen hand. Jag frågar Silla om det faktiskt är så att studerande är för kräsna när det kommer till boende.
0: Det är ju det att om du kommer ensam från en annan stad, du känner ingen från förr som ska flytta till Vasa, så kan det ju vara ganska svårt att hitta någon att bo med. Och sen då, om du överväger att flytta in med någon som du inte känner, så finns det ju kanske lite risker med det då, att har ni samma värderingar kring städande och liksom privatliv, eller att ska man störa varandra, eller sådana här olika faktorer som det här kan kännas lite läskigt kanske. Och vissa vill ju helt enkelt inte bo med främlingar. Att kommer man överens med en annan person då i så fall?
1: Nej, det känns nog lite läskigt det där att till exempel bara hitta någon rumskamrat på sociala medier och hoppas att den typen är snäll och städig och inte har för mycket ljud och så vidare.
0: Mm. Sen så påpekar vissa också i kommentarerna om att det finns mycket bostäder runt omkring Vasa eller utanför Vasa. Och ja, det finns väl nog mer bostäder om du far liksom i Korsholmområdet eller i de här, vad ska man säga, förorterna i Vasa. Men där kan då vara till exempel problem med kollektivtrafik. Ja, det finns kollektivtrafik i Vasa, men det går till exempel inga bussar på nätterna här.
1: Mm.
0: många studerande har inte råd med bil eller rent av har inget körkort. Mm. Och som av egen erfarenhet så vill man ju vara med i studielivet, för det är en väldigt stor del av att studera. Och om man bor längre bort så kanske man inte har lika bra möjlighet att delta i de här olika evenemangen eller aktiviteterna. Och då till exempel om man vill ta en öl då eller någonting, så då kan man ju inte köra hem. Och om du har 20 kilometer in till stan så blir det ju ganska svårt.
2: Ja, jag kan nog också säga helt av egen erfarenhet att ska man längre utanför en centrum eller Brändö där många av universiteten och högskolorna finns, så är det nästan bil eller kanske elcykel som gäller, för att avstånden är ganska långa och kollektivtrafiken kanske ganska svag.
0: Mm.
2: Men Silla, skulle du säga att det finns någon lösning på den här bostadsbristen i sikte, eller är det bara så här nu då som studerande ska ha det på hösten?
0: Jag har tyvärr ingen lösning. Det här, men som jag sa så håller ju då VOAS i alla fall på med rivning och nybyggnation på Brändö. Så de hyresbostäderna eller studentbostäderna blir klara 2027-2028. Och sen då planeras det ju 16 ettor i gamla brödfabriken. Alltså en gammal nattklubb här i centrum. Men nybyggnation är ju ingen snabb lösning. Att det här är ju först om några år som det blir relevant. Och sen vet man ju aldrig att om 4-5 år då, att hur ser situationen ut då? Det kan ju vara helt annorlunda. Men ja, det är ju nog många som har varit nervösa för att hitta bostad.
2: Tack för det här, Silla Dahlqvist.
0: Tack, tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Silla Dahlqvist, reporter på Yle Österbotten. Nyhetspodden hittar du som vanligt på Yle Arenan varje måndag till torsdag. Linus Westerlund har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: där försvinner hon iväg, Kelly Clarkson, en American Idol-vinnare i tiden. Det där låten Heartbeat Song här i Lövega. Klockan om en minut, en och en halv minut är halv sex och det är tisdag kväll. Och jag är inte ensam här i studion ikväll.
1: Nej, det är du inte.
0: Jasmine Urvede med mig här i studion.
1: Hallå.
0: Jasmine, ikväll, jag vet att många sitter där ute och väntar nu på vad som händer om en halvtimme, det vill säga vinna eller försvinn. Och du har analyserat de här frågorna hela dagen idag som du kommer att ställa. Vad skulle du säga nu? Du säger, som en sån liten teaser. Förstås inga frågor, men så där, vad skulle du säga själv? Svårt, lätt idag? Blandat?
1: Ja, kanske. På ett sätt. Men det är så olika. För på ett sätt kände jag att men det här är väl ganska trevliga frågor vi har. Inte sådär som att vi direkt kastar alla under bussen.
0: Nah.
1: Men sen finns det de här små knepiga mellan raderna.
0: Det finns alltid de.
1: Ja, som lite kan omkullkasta allt.
0: Det är så roligt också. Många gånger vi alltså testar alla våra kvällens frågor som vi alltid gör på varann, på kollegor, på alla möjliga människor runt omkring här. Och vad man märker ganska tydligt är att det beror på vad man kan. Vad man vet och vad man kan. För någon kan en sak vara den lättaste och för någon annan så kan det vara helt omöjligt. För man har aldrig helt enkelt hört talas om till exempel sången. Så det blir ju en sån blandning helt enkelt.
1: Jo, till exempel det var en fråga som är så här att det här. Jag började knappt ens höra liksom hela frågan. Mm. Det här vet jag. Och så frågade vi det till kollegor. Och det var 20 stycken runt om mig som inte hade någon aning. Och jag var så här att, nej men alltså,
0: vad är det skärp er.
1: Så att,
0: Om en halvtimme så är det dags. Ni kan redan nu om ni vill, om ni nu redan har uppskrivet numret 0611 1213, så det är fritt fram att göra det nu. Man kan alltså inte ringa in ännu, men sen då ni får höra första instegsfrågan, så då är det dags där strax efter 18 och 18 nyheter. Men vi ska hinna med allt med ett annat här också före. Förutom god musik och trevligt sällskap så ska vi också få träffa Sonja Bäckman om en ny bok om hangfronten. Vad det hela handlar om, det ska vi höra om en liten stund.

0: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
1: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
2: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Här låt Walter Nilsson där i Högsbo Riviera.
1: Ja, och nu ska vi då lyssna till ett inslag om en ny bok som dyker ner i andra världskriget under fortsättningskriget 1941 och den relativt okända skärgårdsfronten i Hang. Finländska soldater som till stor del bestod av fiskare och andra skärgårdsbor försvarade Finlands gräns mot att ryska soldater skuttat sig vidare in i landet. Och det är då lokalhistorikerna Ilka Linnakko från Hang och Sonja Bäckman i Ekenäs som skrivit boken Hange 1941, den okända fronten. Och de har skrivit en del om Harparskogslinjen i Hange, men det finns fortfarande mycket att berätta i speciellt ögonvittnesskildringar och personliga berättelser. Och här är en berättelse som gjort starkt intryck på Sonja Bäckman.
2: Jag skulle säga att alla personliga berättelser gör ett intryck på en, och därför har vi också lyft fram dem, för alla har sin egen berättelse. Alla berättelser är olika, men när de har en personlig koppling så kommer de närmare. Traditionell krigslitteratur har ofta handlat om enheter och det är förkortningar och det är militära grader och sånt som intresserar förstås en viss publik, men för att få det mera lättillgänglig för helt vanliga människor så att säga också, så har vi valt att ganska minimalt ta upp såna här tekniska detaljer och berätta om hur gick striderna till och lägga till då de här personliga berättelserna. Men till exempel nu en berättelse som kom in ganska i slutskedet av det här bokprojektet, så var soldaten Oiva Tarkkis berättelse, som han var faktiskt där på Västra Långholmen mellan Hästö, Busö och Hästö. Och den ena holmen låg ju då på ryska sidan och den andra på finska sidan. Och han var där just vid den här gränsen. Han fick veta att hans pappa hade omkommit i en drunkningsolycka och åkte iväg därifrån för att då delta i begravningen. Och när han kom till fastlandet så hörde de redan att nu händer någonting där ute i skärgården. Man hörde den här eldgivningen därifrån. Han åkte till begravningen och återvände sen till Hangefronten och fick höra att alla de 13 som han var tillsammans med på Västra Långholmen hade stupat i striderna. Det var meningen att han skulle vara där, att det skulle vara 14, men det var 13 och de alla stupa. Och den här berättelsen avslutas med att pappans död räddade sonen. Så det är ganska beskrivande hur det kunde gå till.
3: Mm. Jag har ju sysslat länge med det här med att forska i Hangö och just den här hela, det här området och just krigstida Hangö. Hittar ni ändå någonting nytt nu där igen som överraskar er? Det gäller Ilka.
2: Vi känner till historien ganska bra, så egentligen var det ingenting som överraskade, men vissa saker har blivit tydligare. Förstås det här att hur modiga soldaterna var, hurdana uppoffringar som gjordes för att försvara vårt land vid det här tillfället. Det är någonting som alltid blir väldigt tydligt när man tar del av de här berättelserna och rapporterna. Sen också en sak som har blivit tydligare är det att hur lätt det uppstår missuppfattningar. Och vissa har vi försökt korrigera också i den här boken. Till exempel att det finns en tryckt publikation där det berättas om en veterans berättelse om att han såg en rysse komma paddlande över. Och det finns ingenstans, någon annanstans, någon information om att de skulle ha använt sig av den här samma kanotpatrullerna som finländarna använde. Och det stod dessutom i den här berättelsen att han då kastade en handgranat mot den här soldaten och lyckades då liksom avvärja det här liksom landstigningen som höll på att ske på finska sidan. Och en sån händelse skulle ha noterats i krigsdagböckerna, och troligtvis skulle den här soldaten ha fått någon medalj också för det, men det finns ingenstans någonting om det. Vi beställde också det här stamkortet från arkivet för den här soldaten, men det fanns ingenting sånt om det. Men det handlar om intervjuer som har gjorts på 80-90-talet, till och med senare. då kan minnena ha förändrats, historierna kan ha förändrats. Det här var dessutom en sån här andrahandsinformation. Det var inte den soldaten själv som hade varit med om det som berättade det här, utan en annan veteran. Så historierna kan ha ändrat ganska mycket under årens lopp. Och om någonting har skrivits så tar man det som sanning, men det är inte alltid så. Och därför är det också bra att läsa med lite kritiska ögon, och det har vi också försökt, för att krigsdagböckerna är också vinklade. De har skrivits från den finska synvinkeln, så att det är klart att det präglas ju mycket av det.
1: Mm. Det säger Sonja Bäckman, en av författarna till boken Hangö 1941, Den okända fronten. Och reporter var Tina Grönros.
0: Klockan är 17.43, det är Yle Vega, du lyssnar på musik. Ska det bli Brian Adams och Mel C här, When You're Gone. Ungefär 15 minuter så börjar vi tävla här i Vinn eller försvinn i Yle Vega.

Jukka Isök från Vegatoppen, hej! Det är dags igen för en helt ny säsong av Vegatoppen. Man kan väl säga, vare sig man vill eller inte, att hösten är här, åtminstone höstomgången. Så vanligt kan du gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Nå, hur ser resultatet ut den här veckan? Jo, på plats nummer 8, där hittar vi Thomas Höglund med låten Bild.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen och gör det före natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

0: No, lite ska det väl vara ännu kvar av den här sommaren, för en sommarartist och en sommarlåt är ju det här helt klart. Tommy Nilsson och Dina färger var blå, fast den inte ändå ser kanske riktigt ut som en midsommarafton här utanför.
1: Men du vet det, Jukka, att det här är ju, för mig så känner jag nu att nu är ju hösten på intågande, och jag vet, augusti kallas en sommarmånad, ja. Men jag är absolut en höstmänniska, och direkt temperaturerna går lite neråt, man känner att kanske jag måste lägga jackan och så här. Alltså jag myser och jag känner som att det blir så mycket inspiration i min kropp att liksom känslan av att ska jag vilja börja med någon ny hobby? Vill jag liksom börja med något nytt projekt? Jag känner bara att det här är liksom tiden för en ny start. Och det får jag alltid när temperaturen sjunker några få steg och vädret blir lite så här.
0: Det blir det, och sen framförallt jag tror att det som är, förutom nu vädret, och det är att det blir lite kyligare nätter, ännu kyligare direkt, men lite svalare nätter. Och sen kanske det viktiga som jag märkt nu och varit extra noggrann med de senaste dagarna, så är det att skolorna har börjat. Man ser en massa härliga småbarn som där skolväskan är nästan större än hela människan som går omkring med den där väskan. Men framförallt det här trafiken, lite tips på samma gång också, kan vi vara seriösa en liten stund. Att håll ögonen öppna, speciellt de första dagarna, första veckorna där vi har en massa unga härliga personer som går omkring och kanske lite osäkra själv också med hur trafiken fungerar och kanske inte har det här samma spelöga som vi har tränat in som har varit i trafiken länge.
1: Och det blir mörkt om kvällarna, alltså kom ihåg att ha reflexväst.
0: Alldeles riktigt, reflex, och har man den där västen så åtminstone något som klädesplagg som reflekterar kommer man ganska långt med redan. Klockan är 18 alldeles strax, det betyder nyheter här på den här kanalen, och efter nyheterna så kör vi igång och tävlar i vinn eller försvinna, då vill vi ha med just dig. Vi får se hur det går. James Blunt, det här, You're Beautiful, och nyheter strax.

Klockan är 18 och det är dags för nyheterna i studion. Toni Pohjolainen, god kväll. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Sökningarna i området fortsätter för att ta reda på hur omfattande den här epidemin är. Efter att de första fallen hittades i Väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skogen, bärplockning och svampplockning är förbjuden. En 16-årig pojke misstänks för skoldådsförsöket i Lojo förra veckan, meddelar polisen. Pojken misstänks för att ha försökt tända eld på gymnasiet Lohjan Yhteislyseon Lukio på fredagen. Branden tog inte fart och ingen skadades i samband med händelsen. Pojken hade med sig ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Polisen kommer att förhöra pojken imorgon och han ska begäras häktad under den här veckan. Salmonella har upptäckts på en hönsgård i Pöytis nära Åbo. På gården finns omkring 40 000 individer. Gården är en avtalsproducent för Monax äggpackeri. Äggen har sålts i butiker och på torg och marknader i närheten, bland annat i Ylänne, Säkylä, Pargas och Åbo. Meddelandet om återkallningen har skickats ut på flera olika sätt och gården ska nu genomgå rigorösa städåtgärder. Alla fåglar på gården måste nu avlivas och utrymmena ska tömmas, tvättas och desinfieras innan nya höns kan tas in. Enligt gården blir förlusten enorm och det kan dröja ända tills nästa år innan produktionen är igång igen. Inga samtal pågår eller planeras mellan USA och Iran, det uppger president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att Hormuzsundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i ländernas tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och det blir mera nyheter igen klockan 19.00.

0: där tror jag vi småningom är igång efter lite tekniska problem. Men månne inte vi ska få det att fungera. Vi borde nämligen ha fått en liten jingel här, men av orsak eller annan så spelas inte den ut. Vinn eller försvinn heter ju programmet.
1: Ja!
0: Jukka Isök och Jasmin Urväder i studion en timme framöver. Och, tävlingen som fick ny start kan man säga för en vecka sedan, eller hur?
1: Menar du att när det var min första gång?
0: Innan var inte höstomgångens
1: också,
0: första.
1: Okej, nu är jag här.
0: Men också, madame här framför mig hade faktiskt premiär också. Så det var så dubbelpremiär faktiskt först förra veckans tisdag.
1: Ja, och det gick ju, det var ju en jättespännande omgång för att vi hade ju, det var nästan så att vi hade två stycken som tog det på den femte och svåraste nivån och sen var nästan lika, fick nästan lika många poäng på kortfrågorna.
0: Mm.
1: Men sen var det en som då fick ändå ett bättre.
0: För att det här programmet nu ska få sin värdiga inledning så tar jag på känn på att nu kommer det här att fungera. Vi ska se. Ja. Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Det känns på något vis, Jasmin, nu är dörren öppnad ja. Så det är officiellt. Det behövde den där jingeln där i början, den lilla signaturen, för att det ska kännas som att nu är verkligen tävlingen igång. Bra, vi fick det fixat. Det är alltså datorn ibland som kan få, jag vet inte om den jobbar på övervarv eller om den sitter redan och funderar på svaren på våra frågor eller vad det är den gör, men den börjar fundera så kommer det inte ut något ljud.
1: Mm.
0: Men det struntar vi i, för vi har en tävling och framförallt kanske det viktigaste för dig som lyssnar där ute, nu så är det telefonnummer 0611 12 13 som man kan ringa till. Ni som har hört det här på det här programmet tidigare så vet ju exakt hur det här fungerar.
1: Nå, men annars om man inte har lyssnat på det tidigare så vi börjar med att ställa en instegsfråga som har fem olika svårighetsnivåer och så då ska man ju ringa in så fort man tror sig veta. Och ifall man svarar rätt svar så har man möjlighet att så att säga tävla med 10 kortfrågor.
0: Mm, och som vi brukar säga här också så jag vet att det är många som tävlar sinsemellan där hemma eller i bilen eller på jobbet eller var man nu sen befinner sig och det är inte kanske möjligt ens att ringa in och det är helt okej det också, man får tävla och vara nöjd och det vill jag förstås, vi vill att man ska göra det. Men du som känner att du vill inför det finlandssvenska folket visa din briljans och din kunskap ikväll så är det fritt fram som sagt att ringa 0611 12 13. Vet du om vi behöver bolla med det här och desto mer inte värma upp det?
1: Man kan säga
0: det.
1: Att man kan vinna.
0: Ja, vad kan man vinna?
1: Man kan få vinna ett par fina strumpor så här till höstsäsongen. Varma, fina och otroligt bekväma svenska yle.
0: Och det är inte många som har gått med såna på fötterna kan jag säga, inte ens jag själv efter 30 år på bolaget så har jag saknat de här strumporna men kanske det kommer sen till pensionen. Hej, det där 0611 12 13 första instegsfrågan, jag tycker att vi har preppat tillräckligt bra här nu, vi vet vad man kan vinna, vi vet telefonnumret och här kommer första instegsfrågan. Ärade lyssnare med tävlanden här, så här lyder frågan, vi söker nämligen ett föremål. Och föremålet används idag kanske mest som prydnad i många äldre hem. Men förr i tiden användes föremålet flitigt av vissa grupper av människor. Man ska öppet, skulle jag säga.
1: Men kanske också någon kan få en gissning.
0: Och många gånger har vi ju märkt under årens lopp i det här programmet också att gissningar har en tendens att också träffa rätt.
1: Falla in.
0: Det gör det verkligen här. Så att fritt fram och ringa in så ska vi se vad det är sist och slutligen som händer. Och jag har en känsla av att vi möjligtvis kanske har någon med oss här. Och ska vi trycka på den där? Halloja, vem har vi här? Halloja!
2: Goddag, det är Valborg.
0: Hej Valborg, vad tror du?
2: Jag tror att det är bläckhorn.
0: Bläckhorn, en bra gissning. Men inte alls, alltså, det är inte det, men det är en bra gissning, Valborg. Du får gärna ringa på nytt.
2: Jag gör det.
0: Tack så mycket. Tack, hej. Dit försvinner Valborg iväg. Vi ska se om vi har ännu någon här.
1: Hallå, hallå. Vad tror du är rätta svaret?
0: Nu har vi någon här. Nu ska vi se om vi hör.
1: Hallå, hallå. Vad tror du är rätta svaret?
0: Nej, det var någon som blev rädd och skygg och tyckte att det inte alls var något trevligt att vara med. Vi tar droppa den och så tar vi en följande samtal och ser om vi ska få in där, tror jag. För många som ringer ikväll, nej, nu är det någon som inte alls vill vara med här heller. Vi ser om vi tar följande då. Hallå, ja, vem har vi här?
3: Gunni.
0: Hej Gunni, vad säger du? Vad är det vi söker efter den här gången?
3: Jag tänker på spinrock.
0: Spindrock tänker du på? Du ställer ju mig förstås den frågan att Gunni, hur i all sin värld så är det just Spindrock du tänker på?
2: Det
0: finns det inte om det, det är den där signaturen man får säga. Det är jättebra. Vet att vi har testat Gunni den här frågan på rätt många, jag vill påstå ändå duktiga, inte

0: vet vem vi tävlar med, och ska jag få din nummer också om vi tar den om en liten stund. Jag ska läsa upp de här övriga ledtrådarna också för den som det gick alldeles för snabbt. För första ledtråden som Gunny tog det på, alltså vad föremålet används idag, kanske mest som prydnad i många äldre hem, men förr i tiden användes föremålet flitigt av vissa grupper av människor. Sen då lite lättare, i England i mitten av 1700-talet uppfanns en maskin som senare blev den industrialiserade versionen av det föremål vi söker. Denna maskin förknippas med ett visst kvinnonamn, i det här fallet då skulle det ha varit Spinning Jenny, som den då hette, den där maskinen. Föremålet är gjort i trä och behövs för att utöva en viss typ av hantverksteknik. Ännu lite lättare ledtråd. Föremålet har ett hjul och en trampa för att kunna snurra hjulet. Vissa varianter kan också ha flera trampor. Och sen då den lättaste, Gunny, som du och jag och vi här nu inte behöver överhuvudtaget, men vi läser upp den ändå. När man framställer eget garn använder man ett sådant här föremål. För att framställa garnet kan användas ull eller lin, men också näsla eller textilhampa fungerar. Spinrock, det är rätt svar, Gunny. Det kom som man brukar säga apteken hyllilta på finska. Gunny, varifrån ringer du?
1: Ingo
0: från Ingo. Skriver upp det här också. Det är alldeles roligt. Folk är intresserade. Du och jag, klart det. När man pratar med någon så vill man veta varifrån det ringer. Men jag har märkt att lyssnarna, om jag inte kunde fråga dig varifrån du ringer, så lovar jag dig att jag har 3 eller 4 lyssnare som efter sändningen säger, varför frågar inte Gunny varifrån hon ringer? Folk vill veta alltid. Det är jätteviktigt.
1: Det är nog lite roligt. Det
0: är nog så, ja. Jag ger över ordet till Jasmin, för det är dags för kortfrågorna.
2: Är du redo, Gunny, så kör vi.
1: No, inte egentligen. Jag trodde ju inte att jag skulle klara det här.
2: Nej. Men jag tror att, som sagt, det här är ju, det här löser du. Och alla svar som du får är ju liksom, du gör ditt bästa helt enkelt. Och,
1: det är bara roligt.
2: Hör du, vi börjar med fråga nummer 1. Vad heter den brittiska popstjärnan som började sin karriär i pojkbandet One Direction och som därefter släppts solohits som Watermelon Sugar och As It Was?
1: Jag gillar honom, jag kommer inte på vad han heter.
2: Du får gissa.
1: Nej. Jag kommer bara ihåg Ronan Keating nu just för han ligger liksom överst nu. Mm. Men att jag vet att det han är det inte alls. Nej, jag vet det.
2: Harry Styles skulle ha varit.
1: Nå, så heter han. Ja, okej.
2: Okay. Ja, men vi tar fråga nummer 2. Vad skyddar TBE-vaccinet, även kallat fästingvaccinet, mot?
1: TBE. Eller?
0: Utveckla det lite.
1: Alltså mot hjärninflammation.
0: Ja, där har vi det.
1: Okej. Ja, men alltså det var ju lite konstigt.
0: Men det är lite så kompa som det heter på finska. Mm.
2: Men det är alltså inte borrelia, ifall du ska svara det så skulle jag vara fästing.
1: Nej, det vet jag ju.
2: Så fästing bor en hjärninflammation alltså. Mm. Men nu är vi lite på aktuellare saker. Nämn en av finländarna som tog medalj i friidrotts-VM i Birmingham som avslutades i helgen. Alltså en.
1: Nå, Heltela till exempel. Vilma. Sen var det Kosonen heter hon, visst, och kastade diskus.
2: Nåja, vad
0: här
2: bra.
0: Här kommer de ju allihop på löpande.
1: Alisa heter hon, jag vet inte om jag har Bainio kanske.
2: Ja, nu har du alla 3 där.
1: Ja.
2: Och du sa till mig, Vilma Hetelä, vi har allihop har inte koll på att hon har bytt efternamn, så vissa är inne på det här Vilma Morto som hon hette tidigare. Men du svarar ju helt rätt. Snyggt. Ja. Hör du, du fick ju första poängen redan förra gången, så nu har vi 2 rätt redan. Nåja, vi kör nästa. Vad hette den populära tv-serien som sändes fram till 2019 där adelshus som Stark, Lannister och Targaryen stred om makten över järntronen, och så här låter en del av introt.
0: Vad säger du?
1: Det är någonting sånt som inte jag har följt med. Så, nej, jag vet inte.
0: Inget svar där.
1: Jag har hört om det, men att inte bara följt med.
2: Game of Thrones hette det.
1: Inte att undra på att inte jag visste.
2: Ja, men det var nog jättepopulärt. Men som sagt, det var ju några år sedan, så att det är inte så lätt att komma ihåg. Speciellt inte om man själv kanske har sett den serien.
1: På det heller. Nej,
2: precis.
1: Nej, absolut inte.
2: Nåja, vi går raskt vidare till fråga nummer 5. Vad kallas enäggstvillingar vars kropp vuxit ihop redan under graviditeten?
1: Siamesiska tvillingar.
2: Absolut rätt.

0: var siamesiska tvillingar. Snyggt! Och nu har vi då 3 av 5. Hör du, det är ju en jättebra start.
1: Ja.
0: Ja, känner du? Du, fast du inte
1: lite
0: var redo på att
1: tävla. Ja, nej, jag är nog lite småstressad nu faktiskt. Ja,
0: ja. Ja, men vi kör vidare nu då. Som ja, sagt, 5 frågor till och nu är fråga nummer 6 här. Vi söker ett årtal. Det är året då muren i Berlin föll och det är även namnet på ett av Taylor Swifts mest framgångsrika album eftersom hon föddes detta år.
1: Skulle väl 94 då? Nej, det var det ju helt in. 93, 92.
0: 1989, så du var ju där.
1: Ja, var det så?
0: Ja, men du var ju där och snod. Det var inte så många årtal fel, men tyvärr var det ju inte
1: ja, ja. Ja, ja, det var duktigt fel i alla fall.
0: Hör du, lite aktuellare saker här igen. Vilket kändispar från Sverige besöker Finland nu på fredag?
1: Kändispar? Ingen aning. Kungen kanske. Kungen och Sylvia.
0: Oj vad du var nära. Det är ju alltså kronprinsessan Victoria och prins Daniel.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Det är av anledning av det firas jubileum av Vasa hovrättvist. Och sen ska också de besöka Aalto, om jag inte minns helt fel. Så, ja, men det var roligt att du ändå gissa. Vi lite äldre här i familjesläktet. Naja, vi tar nästa fråga. Lätt eller svår, vi får se. Vad får du om du blandar blått och rött?
1: Lila.
0: Ja. Lila är rätt svar. Du har färganalysen på koll.
1: Ja.
0: Ja, men okay. Då har vi näst sista frågan här. En lyssnarfråga, eller alltså ett ljudklipp här. Vi börjar med så här. Lyssna här.

0: Den här svenska artisten var en av dem som stod på scen under festivalen Flow i Helsingfors i helgen. Vad heter hon?
1: Sara Larsson.
0: Yes, ja, ja, ja. Sara Larsson var ett svar. Snyggt! Nu har vi ju fått poäng här också. Och nu har vi då kommit till sista frågan.
1: Okej.
0: Och den lyder enkelt så här. Vad är huvudingrediensen i det vegetariska proteinet tofu?
1: Ja, jag har faktiskt ingen bönor kanske. Sojabönor.
2: Där kom du på slutet. Snyggt.
0: Snyggt. Och det, vi var riktigt här och rätt fel, rätt fel.
2: Jag hade redan fingret på fel svar här. Du ändrade. Bra, Gunny.
0: Oj.
1: Ja, det var liksom någonting som här, så jag började med protein i vegetform. Så det måste ju vara sen bönor. Och ja.
0: Hör du, Gunny.
1: När man tänker.
0: Ja, nej, men och tänker rätt blev det ju också här mot slutet. En mycket stark start skulle jag säga. Jag tror jag fick det till 6 poäng.
2: Ja, samma här. 6 poäng får jag. Fantastiskt okay. Bra start.
0: Gunny. Verkligen.
2: Och hej, jag vet Gunny att du har lyssnat på det här programmet någon tidigare och varit med också. Ja. Med 6 poäng har man vunnit den här tävlingen. Så det är inte alls någon omöjlighet att jag ringer upp dig efter sändningen och gratulerar. Och du är vinnare av ett par fina strumpor.
1: Jag fick faktiskt mina hörlurar med stackars 4.
2: Där ser du. Allt är möjligt här i världen.
1: Ja, det är verkligen. Så man ska inte dra sig på att ringa.
2: Nej, absolut inte. Och jag menar, igen en gång du visar att kunskapen finns där. Och inte det är ju det som är det viktiga. Ingen blir glad av 10 av 10 heller. Det är roligt, det är kul. Cool. Det är kul cool att prata med dig Gunny dessutom. Du verkar som en rolig typ. Hej, Gunny, vi får önska dig en riktigt trevlig fortsatt kväll. Och är det så nu att du skulle gå vinna med 6 av 10, vilket som är möjligt, så ringer vi upp det efter sändningen.
1: Tack snälla.
2: Tack.
1: Hej.
2: Ska vi, Jasmine, lyssna på den här damen som nu då var med i Flow, va?
0: Visst, ja, det tycker jag.
2: Här är hon då, Sara Larsson och Lush Life.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Vinn eller försvinn har kört igång för den här veckans del. Vi har alltså en ledare i form av Gunny från Ingo här med 6 av 10 poäng. Riktigt bra start, och dessutom som bonus här, som kan vara ganska avgörande också i ett senare skede i det här programmet, så kommer hon in på första ledtråden.
1: Mm. Men det måste man ju komma ihåg att om du som ringer in och får tävla nästa omgång eller i tredje omgången, så det räcker ju att du får 7 av 10. Så det är ingen skillnad att Gunne fick då det på första.
0: Nej, så det är de poängerna som egentligen räknas. Och jag tror att vi kör vidare så att klockan tickar iväg. Klockan börjar vara 6:30 småningom och vi har 2 tävlanden kvar. Jasmine, du har instegsfrågan.
1: Mm. Den svåraste nivån lyder så här. Vi söker något som den klassiska musikälskaren Alex tycker om.
0: Nu är vi ute i en öppen värld igen och seglar och funderar.
1: Nu måste folk fundera på vår vän Alex, eller Alex.
0: Alex tror jag, ja. Ja, det kanske är viktigt att poängtera att det är Alex och inte Alex.
1: Vi söker något som den klassiska musikälskaren Alex tycker om. Vad kan han tycka om?
0: 0611 12 13. Om du har ens en gissning, en liten susning av vad det månne skulle kunna vara som vi söker här, så det är fritt fram och ringa in.
1: Jag kan ju förstå om det känns svårt.
0: Jag kan också förstå. Jag blev testad på den här frågan tidigare där jag kan nog säga att jag hade ingen som helst aning om vad det här handlar om.
1: Men det är roligt också att bli överraskad.
0: Ja, det är det. Och jag är helt övertygad om att det finns någon där ute i svensk Finland. Vi ska inte underskatta kunskapen som finns där ute, för den är massivt stor och den är påläst också, den här kunskapen som finns. 0611 12 13, om vi inte får in ett försök eller samtal här så kanske vi går vidare till följande.
1: Vi tar den nästa. Näst svåraste nivån. För de flesta av oss är det här livets början. Vissa fortsätter livet ut, men oftast i annan form. Nu är vi in på livets början här också.
0: Det är dramatiskt, 1, 2, 3. Och ja. Hur är den här Alex då involverad i allt det här från livets början till slut?
1: För de flesta av oss är det här alltså livets början. Mm. Men sen fortsätter vissa livet ut. Oftast i en annan form. Det är ju när man vet svaret så tycker man ju.
0: Jag sitter bara och myser här för att jag vet ju svaret, så att jag vet hur det fungerar. 0611 12 13 är fullständigt öke. Nu har du chansen känner på dig att en gissning kan, det kan kanske vara det du tänker på just nu. Så in och ringa 0611 12 13. Men jo, jag har all förståelse för att just nu så är det en massa frågetecken. Jag ser frågetecknen ut i svensk Finland som funderar och grubbar, vad kan det vara?
1: Jag kan säkert ta tredje nivån.
0: Ja, jag tror det.
1: Det svenska ordet för det vi söker kommer från germanskan. Det gör också det engelska. Men till exempel spanskans ord kommer istället från latinet. Nå, hallå, vem är det vi talar med?
2: Nå, det är Mikaela från Åland som ringer.
1: Ja, men Mikaela, vad tror du?
2: Jag tänkte på mjölk.
0: Säger hon och tänker snyggt dessutom, för vet du vad, Mikaela?
2: Ja.
0: Det är rätt svar.
1: Wow.
0: strålande.
1: Mikaela från Åland, men vad var det som fick dig att tänka på mjölk?
2: Ja, jag hade ingen aning om vem den här Alex är och vad den gillar och klassisk musik där. Men från livets början och sen att man kan fortsätta, men ofta så kanske man byter från modersmjölk till någon annan slags mjölk.
1: Det är precis den typen av tanke vi har haft här också. Mycket bra. Och ja, vi kan ju berätta vem den här Alex var. Alltså, det är från den här filmen A Clockwork Orange, så är då huvudpersonen heter Alex. Och han går gärna till en mjölkbar med sina vänner. Så det är väl kanske därifrån som det blir då. Och ja, klassisk musikälskare är han då. Nej, men har du snyggt, Mikael? Vi ska ännu ta de här resterande. Och som sagt, rätta svaret var mjölk. Och om vi ännu är på den näst lättaste nivån, som jag tror att de flesta, om de inte skulle ha fått det tidigare, så ska man kanske ha fått det här. För den lyder så här. Det vi söker är något som för oss däggdjur samman. Fantomen är också ett fan. Har du, Mikaela, koll på att Fantomen tycker om mjölk?
2: Nej, det har jag nog inte heller.
1: Men jag har ett minne av att min pappa har varit ett stort Fantomen-fan, och jag tror att det därifrån har jag på något sätt memorerat det här med mjölken. Nåja, den lättaste nivån skulle då vara i olika förled, kan vara bröst, ko, choklad och havre till exempel med mera. Och rätta svaret var alltså mjölk.
0: Vad är det, Mikaela, pur nyfikenhet, dricker du ännu mjölk, tycker du att mjölk, eller i vilken form använder du mjölk?
2: Nej, jag har nog lämnat mjölkstadiet, jag tycker jag får lite ont i magen av mjölk, så behöver jag det till någon mat eller bakning, så då blir det kanske någon mandelmjölk i så fall. Men...
1: Och nej, nu är det ju snyggt att det finns så många olika andra varianter om man inte tycker om den här så att säga vanliga komjölken också idag.
2: Ja, exakt.
0: Jag kan berätta, Mikaela, för dig nu bara här, inte det är någon som lyssnar säkert där ute, utan det är bara du och jag här och Jasmin. Så jag berättar lite en egen anekdot. Jag var alltså jag kan nästan säga att alkoholist är en allvarlig sjukdom, jag kan inte dra in det här, men vi hade en sån
2: märk...
0: Ja, exakt, tack Mikaela för den, tack, det var det jag behövde. Alltså vet du, jag drack på riktigt tror jag 3-4 liter mjölk om dagen, och det säger kanske 5 år sedan ännu, jag är ju en fullvuxen människa, man, jag älskar mjölk, men så var det någon som sa att nej, men att det kommer mycket kalorier därifrån, bla bla bla bla bla, förstår glädjen för mitt mjölkdrickande, och nu har jag druckit mjölk så där i stora mängder, något glas här och där till en lunch kanske. Och nu är den stora frågan som hela svenskvillan ställer, att nu mår jag mycket bättre nu det än jag druckit mjölk på 5 år. Nej, inte alls. Inte har det förbättrat mitt liv överhuvudtaget. Men å andra sidan, det är nu kalorier i det. Det är mjölksocker där, och räknar man nu kalorier och försöker lite ha midjemått i skick, så kan den mjölken nu kanske inte den bästa drycken om man dricker sådana enorma mängder. Nu ska vi snacka mer om mjölk.
2: Mjölken är öl.
0: Ja, men exakt, ja. Ja, men det tycker jag, Mikaela. Jag har kort frågorna här. Mjölk var som sagt det rätta svar. Vi lämnar det åt sidan. Men inte riktigt helt och hållet. För första kortfrågan här ska faktiskt handla om mjölk. Känner du dig, Mikaela, mentalt, fysiskt beredd här i det här skedet av kvällen?
2: Ja, jag ska försöka. Jag kör bil, men jag har ju handsfree, så det går nog bra.
0: No, men då låter det riktigt bra. Vi ska se nu då. Så jag har några chockerande frågor åt dig här som får dig att rycka i ratten. Men vi hoppas att det går bra. Här är första kortfrågan. Lyssna noga. På tal om mjölk, komjölk värmebehandlas för att döda såväl patogena bakterier som bakterier som förstör mjölken. Vad kallas den här behandlingen?
2: Pasteurisering.
0: Du säger det helt rätt, jag hann inte ens få igång den här rätta jingeln överhuvudtaget, men vad jag fick igång så är det där. Pasteurisering, helt klart. Vet du annars varifrån det kommer det här pasteuriseringnamnet?
2: Jag tänker mig någon
0: Louis
2: Pasteur.
0: Ja, men exakt. Du har ju koll på allt här. Fransk forskare, Louis Pasteur heter han. Han upptäckte den här värmebehandlingen och gjorde just det här då. Poäng blir det, du öppnar poängkonto där. Vi går över till geografi. Ska se, inte om du har besökt det här landet, men du har kanske kunskapen. I vilket afrikanskt land, Mikaela, ligger kontinentens högsta berg, det snötäckta Kilimanjaro? I vilket land ligger alltså Kilimanjaro?
2: Zimbabwe
0: gissar
2: jag på, men jag tror inte
0: det är rätt. Zimbabwe sa du, det är ett Z-an i det här namnet, och Tanzania är rätt svar.
2: Det var mitt andra, ja.
0: Inga poäng där inte. Sen går vi till lite modern historia. Vilket land blev, och lyssna noga nu, vilket land blev mest nyligen, eller senast kanske vi kan säga här i det här fallet, vilket land blev senast medlem i försvarsalliansen NATO?
2: Rumänien?
0: Faktiskt Sverige 2024. De kom ju ett år efter Finland med i NATO.
2: Jag tänkte på oss, men jag trodde det hade kommit något efter det ena land, så jag tyckte att inte skulle höra dit. Men okej?
0: Okay? Mm. Ja, men Sverige är faktiskt det senaste gänget in i den här glada församlingen. Sen lite musik. Vi ska se om du kan det här då. Vem vet, kanske du är en hejare på just det här instrumentet. Vi söker nämligen ett stränginstrument. Och det är det allra största och djupaste stråkinstrument i en traditionell symfoniorkester. Det är alltså det allra största och djupaste stråkinstrumentet, och den som spelar måste ofta stå upp eller sitta på en väldigt hög pall. Vad är det för instrument vi söker?
2: Nu tänker jag på Kjell Ekholm och vet att han spelar bas, men den heter något speciellt den här...
0: Jag får nog nästan godkänna det här, också det här basordet, för den har ett kärt barn, och i det här fallet ett kärt instrument har många. Det är basfiol, ståbas, akustisk bas, men också det som vi kanske känner till, kontrabas. Det är väl kanske det där som man, men jag ger definitivt poäng för bas, att du inte börjar säga någonting helt annat där. Riktigt bra. Och bra att du nämnde Kjell Ekholm där också, hälsningar till honom. Lite kuriosa då, förra veckan så gjorde president Alexander Stubb ett fynd i Gullrandas potatiskällare. Ett fynd från Urho Kekkonens tid. Vad var det han hittade där?
2: Jag har varit utomlands och inte följt med finska nyheter. Jag vet bara att han har varit på Åland och här fick han en kupong, men jag vet inte vad han har hittat i potatiskällaren.
0: Nej, man undrar ibland att vågar man gå ner i så gamla potatiskällaren. Man hittar faktiskt alltså alkohol, sprit av olika valörer där. Det var en riktigt fin samling av allt möjligt där. Det var rött och vitt och alla möjliga färger, kulörer, valörer där. Hej, inga poäng för det inte. Jag ska kolla snabbt. Vi har 5 frågor och det betyder, jag tittar på Jasmine här. Hon visar upp 2 fingrar och jag ser också att jag har 2 streck här. Så du har 2 poäng av 5 möjliga. Var inte det nästan så att då Gunni här för lite stund sedan ringde, så hade hon väl också 2 i början? Var inte så?
1: Ja.
0: Ja, för mig så ni är ganska lika här. Det kan hända vad som helst i den här tävlingen.
2: Jag måste ta 5 minuter till nästa.
0: Ja, vi ska se vad som händer. För vi ska lite in i konstens värld. Jag vet inte Mikaela hur beläst du är där, men här är frågan. Ja. Från vilket land kom den kända målaren Vincent van Gogh, en av expressionismens främsta föregångare?
2: Italien.
0: Ska man kanske kunna tro, men
2: Frankrike.
0: No, inte heller. Se till honom, du får ju gissa en tredje ännu här. Du har snart halva Europa prickat. Nederländerna är han. Finns ett sådana fint, Vincent van Gogh, det finns ett sådana fint museum i Amsterdam som faktiskt jag råkar besöka. Jättefint ställe. Rekommenderas varmt om man är lite intresserad av konst, vilket jag inte är, och ändå tyckte jag att det var trevligt. Vi ska se. Vilken inhemsk växthusgrönsak talas det om att det är brist på i butikshyllorna just nu?
2: Oh my god. Vi har ju allt på våra butikshyllor här på Åland.
0: Givetvis.
2: Jag undrar om det är någonting, alltså det är någonting som har varit lite
0: Jag brukar säga så att det finns 2 alternativ. Det är ändå gurkor och tomater, och i det här fallet så är det tomater som är rätt svar. Så tydligen finns det. Jag har inte märkt det själv, men det finns tydligen brist på det i butikshyllorna just nu av orsak eller annan. Men inga poäng där. Okay. Fråga nummer 8. Nu ska vi se, det här kan vara knepigt. Vi ska se, en människa är gravid i cirka 280 dagar. Men vilket däggdjur har rekordet på cirka 620 dagars dräktighet?
2: Elefanten.
0: Jajamensan, elefanten, 620 dagar ungefär. Och det finns faktiskt en salamander som är direkt i, håll i dig nu, 4-5 år. Så där får man nog vänta en lite längre stund. Sen film och tv. Aktuell grej, det här förra veckan så hade en dokumentär om en av våra stora sångerskor premiär. Sjung för mig, eller Laula minulle, och så sångerskans namn. Vem handlar den här filmen om?
2: Katri-Helena.
0: Jag skulle faktiskt kunna vara, jag skulle inte förvåna mig om det kommer en sån film i något skede, men Arja Saijonmaa. Det är hennes film. Manus och regi här av Marko Tallisi. Det är säkert en film som folk är intresserade av, kan jag tänka mig. Men inga poäng för din del här. Sista frågan. Nu i svamptiden så undrar vi vad den populära och ätbara stensoppen heter med ett annat känt namn.
2: Carl Johan.
0: Ja, men visst är det Carl Johan svampen. Är det en sån läckerhet som finns på din tallrik så här på hösten?
2: Om någon annan tillreder den, ja.
0: Vet du, jag skulle säga exakt samma svar. Vi ska se, hur många poäng blev det? Jasmine, vad fick vi? 4 poäng, 4 av 10 möjliga. Tyvärr, Mikaela, så kan jag meddela här i det här ögonblicket att någon vinst blir det inte idag. Men du är Mikaela en vinnare bara för att du ringde in till det här programmet.
2: Absolut. Mm. Det var lite kul.
0: Ja, men visst var det roligt. Vi piggade upp din bilfärd här och det piggade upp alla lyssnare och min och Jasmins kväll också för den del. Mikaela, du får ringa på nytt nästa vecka.
2: Ja, det låter bra.
0: Tack så du har.
2: Jag blev inte bandlig.
0: nej, jösses. Mer Mikaela vill vi ha. Tack så du har.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Ha det bra. Hej.
0: Dit försvinner Mikaela iväg. Och vi ska se, ännu också så är det Gunni som leder här.
1: Ja, vad spännande. Men inte med allt för mycket. Alltså, det finns nog möjlighet för dig som vill ringa in att faktiskt ta vinsten ännu ikväll.
0: Oj, det finns alla möjligheter här för någon riktigt, riktigt vass kunnare där ute att ta hem den här potten. Vi får se hur det går. Benny King med Stand By Me. Varför spelar vi den?
1: No, det är ju, när man tänker på vår fråga om... Ja, vad hör vi här? Mm. Är det inte kontrabasen?
0: Då är det väl något sånt vi hör här, kan jag tänka mig nu. Klassiker, Stand By Me här i Yle Vega då klockan är 19 minuter i 3. Ursäkta, 7 ska jag säga. Yes. Kan inte klockan längre.

0: försvinna. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, vinn eller försvinn alltså, och det är den tredje och sista tävlande vi vill ha med oss innan klockan slår 7. Och det är ju numren hit i studion, så den ska du förstås knappa in då i så fall, 0600 11 12 13. Och ja, Jukka, det finns alla chanser ännu att vinna.
2: Ja, så det är bäddat. Det är riktigt så dramaturgiskt. Det är som en sån här Hitchcock-film det här nu. Mm. Där det är bra resultat, allting är helt okej. Okay. Gunny sitter där och myser in och just nu och tänker ja, det här är taj. Men man vet aldrig vad som händer här avslutningsvis. Instegsfrågan. Vi sätter igång direkt. 0611 12 13, sa Jasmin just. Jag sa den en gång till. Vi söker nämligen efter en växt. Växten är tvåbyggare. Vilket två byggare, vad betyder det? Jo, svaret här. Vilket innebär att man behöver både han- och hon-varianter av växten in till varandra för att det ska bli någon frukt överhuvudtaget. Vad är det vi söker? Vad är det här? Växten är två byggare, vilket innebär att man behöver både han- och hon-varianter av växten in till varandra för att det ska bli någon frukt överhuvudtaget. Jag vet att det finns så mycket kunskap i Svenskfinland just nu, och jag är övertygad om att vi har någon med oss här. Hallå, ja, vem talar vi med?
3: Det är Dan här, hej.
2: Hej Dan, du låter Dan sådär som att du har ett svar.
3: Buskblåbär.
2: Buskblåbär, oh, du är nära, men inte riktigt. Där tog jag händelserna i förväg. Inte riktigt rätt, du får ringa på nytt. Tack.
3: Okay.
2: Tack. Vi ska se om vi har någon till här som känner buskarnas liv och lever. Nej, hallå, vem har vi här?
4: Ja, det är Jan Otto här.
2: Hej Jan Otto, en man full av kunskap. Vilket är ditt svar?
4: Ja, nu kan det vara Aftu.
2: Han säger, precis som han skulle ha en liten smygkamera här i studion, så tro det eller ej, Havtorn säger Jan Otto. Jag tar och skriver upp ditt namn här så vi har det.
1: Och varifrån ringer du då, Jan Otto?
4: Nå, jag hänger från Åbo.
1: Åbo har jag...
2: Det är ganska, Jan Otto, ganska dålig linje annars. Den bryter en aning, så jag hoppas att vi får hålla, att den håller uppe den här linjen så att det inte bryts här emellan. Men vi får hoppas på det bästa. Vi försöker göra det så kort och tydligt som möjligt. Jag skriver upp din telefonnummer, Jan Otto.
4: Jo, vi håller på med de här radioinstallationerna i Åbos idag. Just det,
2: okej.
4: Okay. Det är en radio.
2: Okej. Okay. Men Jan Otto, de som har lyssnat på det här programmet vet att som jag sa, att du är man full av kunskap. Du är en farlig tävlande här nu. Jag tror att resten av gängen som har tävlat tidigare lite sådär skakar nu i byxbenen här. De vet att Jan Otto ringer in, för att du brukar ha många poäng. Det kan vi väl säga.
4: Ja, men det finns mycket som jag inte är bra på.
2: Nå, vi ska se. Nu lär vi ska få svar på den frågan också. Men snabbt till instegsfrågan. Du fick alltså rätt direkt på den här första, vilket är alldeles strålande. Det handlar alltså om Havtorn. Jag kan läsa upp de här följande lättare ledtrådarna också. Buskens vetenskapliga namn betyder glänsande häst, eftersom man under antiken trodde att bladen gav hästar en exceptionellt fin hårrem. Pälsar där överlag. Bären är exceptionellt rika på C-vitamin, men det är minst sagt en utmaning att plocka på grund av grenarnas sylvassa torn. Har du, Jan Otto, varit att plocka Havtorn i något skede?
4: Jo, vi hade faktiskt både en han och en blomma, buske här på vår gård, men det där, nu har vi tagit bort den faktiskt. Det blev lite besvärligt.
2: Sen lite
4: det är inte så lätt att plocka.
2: Det är just det. Det är knepigt. Om man ska ha en viss typ av teknik här. Förstått. Jag har aldrig själv plockat Havtorn, men jag ska få prova på i något skede. Färgen på det här lilla bärets saft och tunna skal är intensivt, nästan självlysande orange. Och enklaste ledtråden, detta syrliga bär kallas ibland Nordens guld tillsammans med jordtron och gör sig fantastiskt bra i sylt, snaps och lyxiga desserter. När har du, Jan Otto, senast lyxat till det med Havtorn?
4: Nå, det kan jag inte svara på. Men det har varit någon dryck.
2: Säkerligen någonting edelt och gott, ja. Jasmin?
1: Ja, nej, jag tänkte säga att Havtorn är nog min favorit, så det blir det nog säkert någon Havtornskräm åtminstone i höst. Hör du, Jan Otto, är vi redo för kortfrågorna?
4: Vi försöker så gott vi kan, det är lite... lite trött efter badmintonspel, men jag ska försöka.
2: Den mest väsentliga frågan som du inte får poäng för här är ju det att vann du?
4: Om jag vann?
2: Om du vann din badmintonspel?
4: Nå, vet du, vi vi är ett antal pensionärer som spelar dubbel. Liksom i alla kombinationer.
2: Okej. Så inga direkta segrar?
4: Ja, man kan man försöka vinna, men det beror lite på partnern också.
2: Så är det. Alltid är det så.
1: Nej, men hördu, vi kör igång. Och vi börjar med en sån här fråga. Vad kallas den populära hobbyn där man med hjälp av en GPS-app eller kompass letar efter gömda små burkar ute i naturen och i städer?
4: Ja, men burkar vet jag inte, men det är väl något Pokémon-liknande spel. Nej, det vet jag inte. Man söker på Pokémon.
1: Ja, nej, jag vet precis vad du menar, Pokémon. Men tyvärr var det fel svar. Geocaching, har du hört det? Geocaching?
4: Nej.
1: Ja, men det är ju som vi beskrev det. Alltså, det finns, folk gömmer såna här små burkar bara och så ska man leta upp dem då. Nå, vi tar nästa fråga. Vilket lands tredje största stad heter Narva?
4: Estland.
1: Jajamensan, Estland är ett svar och du öppnar poängbutiken här ikväll. Hör du, nästa fråga lyder så här. Vad heter assisterad dödshjälp med ett annat namn?
4: Eutanasi.
1: Ja, det var också rätt. Eutanasi var rätt svar alltså. Nej, men nu kommer vi till lite räknekunskaper här, Jan Otto. Om ett par skor kostar 400 euro och det är 20% rabatt, hur många euro dras av från priset?
4: 80.
1: Oj, vad snyggt det där. Du sa det så snabbt att jag har inte den här.
2: Nej,
1: det här
2: inte heller. Jag sitter här med munnen upp. Jag bara, sen måste ju fråga Jan Otto, äger du ett par skor som kostar 400 euro?
4: Nej,
2: jag tror inte.
4: Jag har några fina skor ett par, men det var 200 euro.
2: Jag skulle säga, det är någonstans där.
4: Mycket länge sedan.
2: Det är 400.
1: Du hade nog sån här köp en gång i livet skor. Jag vet inte om det finns såna för 400.
2: Jesus.
1: Nej, men hördu, vi tar nästa fråga. Du är på gång här nu. Norges kung är inlagd på sjukhus. Vad heter han?
4: Han heter Harald.
1: Oj, oj, oj. Snyggt. Ännu ett rätt. Och det betyder att du är så här halvvägs redan har 4 av 5 rätt. Nu är vi nog närmare oss här på vinsten. Vi ska se hur det går. Vi går vidare till konstens värld på ett sätt. För frågan nyligen lyder nämligen, vad kallas den japanska konsten att vika papper till vackra tredimensionella figurer där en fågel, tranan, är det mest klassiska motivet?
4: Ja, det är någonting som börjar på icke, tror jag, men jag kan inte.
1: Ja, no, det är så här, kan man det eller kan man det inte, men origami heter det.
4: Ja, jag har hört det.
1: Men det var inte rätt svar den här gången, men du har som sagt många rätt redan. Vi kör nästa, lite sport, eller kanske lite så här finurlig sportfråga, för frågan lyder. Vad heter det finländska smått

0: humoristiska sportgrenen där en oftast manlig deltagare springer på en bana bärandes på en oftast kvinnlig deltagare?
1: Nu står det stilla. Jag borde ju det. Så det
2: kom riktigt där nu på slutet. Du sa konk, sa du. Sen, ska vi gå? Vi går snälla godkänd. Det var så pass nära det.
0: Du var nog, ja, du sa ju det, kärinkonk. Ja. Eukonkanto heter det också då på finska. Ja, ja, men du hade det där. Det fanns nog på tungan i alla fall. Snyggt! Hör du, lyssna på den här mega-hitten från 2012.

0: Oppan Gangnam Style.
1: Och vilket land kommer den här artisten från?
2: Ja, det är väl Sydkorea. Eller är det Indien?
3: Vilket väljer du? Vilket väljer du?
1: Du måste välja ett.
2: Nej, det är Indien.
1: Du ska ha kört på din första gissning. Sydkorea var nämligen rätt.
2: Ja.
3: Kommer du gärna ihåg den här hitten? Den började ha några år på nacken. Men den var alltså i tiderna en av de mest spelade låtarna på YouTube bland annat. Jag tror den miljarderklick eller något liknande. Var du själv en fan av den här låten?
2: Nej.
3: Okay. På något vis kanske gissa att du kanske... No, vem vet? Du kommer plötsligt vara det, inte vet jag.
1: Men vet du, vi har 5 nu rätt och det är 2 frågor kvar, så nu kör vi.
3: Spännande.
1: Nåja, näst sista frågan. Vad är den klassiska toppingen ovanpå glasyren på en mockaruta?
2: Mockaruta.
1: Kallas i Sverige kärleksmums.
2: Mocka kallas i det glasyr, ja. Nej, det...
1: Svaret var kokos, riven kokos på sådana här vanliga mockarutor, kärleksmums, kärt barn har många namn. Vi kör ändå sista frågan här ännu. Lite vitaminfråga. Vilket viktigt vitamin bildas naturligt i huden när vi vistas ute i solen? Och som många av oss i Finland rekommenderas att ta som tillskott året runt, men speciellt under det mörka vinterhalvåret. Rätt svar. Snyggt, Jan Otto. Alltså, när jag nu räknar här så får jag det till 6 poäng.
3: Ja, det får jag också. Vi har ett fantastiskt resultat, Jan Otto, här, för att delad glädje är den bästa glädjen. Jag vet inte hur man nu säger det. För att, Jan Otto, jag kommer fram till det här nu och jag ser på Jasmin för att dubbelkolla mig nu så att jag är helt ute och seglar i höstvattnen här. Jan Otto, du kom in på den första instegsfrågan där vi har havton, du tog det där direkt och du fick 6 poäng av 10. Och då jag vände tillbaka till vår första del, när Gunni Ingo, så kom hon också in på den första instegsfrågan. Och tror det eller ej, Jan Otto, hon fick också 6 av 10, så det är 2 vinnare här.
1: Wow, vad det var, ett klapper med.
3: Har vi någon liten... Jajamensan, dubbelvinnare här. Hur känns det, Jan Otto? Du är rutinerad vinnare från tidigare, men känns det extra bra idag att du får dela på vinsten?
2: Jo, extra bra. Var det så att det var socker som...
3: Det är socker som kommer på posten här.
2: Ja. Jag får väl den ena i alla fall.
3: Du får definitivt den ena. Ena strumpan kommer på posten, det kan jag lova dig. Kanske, om du är riktigt snäll och trevlig, vilket du efter sig, så kommer väl nog den andra också i något skede på posten. Hej Jan Otto, jag ser att klockan tickar iväg. Vi får nyheter om några minuter här. Tusen tack för att du var med. Det var kul att ha med dig och grattis. Ja, om du är där ännu.
2: Jo,
3: grattis vill jag säga. Ingenting att ha. Det var det där tack jag ville ha, Jan Otto. Nej, så panik är det aldrig. Hej, tusen tack, Jan Otto, för det här. Vi återkommer.
2: Ja,
3: tack, hej. Det var det där tacket jag väntade ivrigt på det här. Hej, 2,5 minut. Vi måste väl höra på den här Gangnam Style.
1: Det gör ni. Megahitten från 2012.
3: 2 vinnare idag. Grattis, Gunni och Jan Otto. Här är Psy och Gangnam Style. Nyheter om en liten stund. Hej då.
1: Hej då.

0: Klockan är 19 och här är nyheterna. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, det rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Efter att de första fallen hittades i Vedalax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skogen, bärplockning och svampplockning är förbjuden. Och idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Karl Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns det dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
1: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Tryfonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Tryfonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte japp hans tjej men man missade, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Karl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
2: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita, enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita, enkä meinaa tänään aloittaa kommentoimaan.
1: Karl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Och reporter här var Kristoffer Grön. En person dog efter att polisen i Esbo använt elchocksvapen. Natten till fredag fick polisen larm om en vuxen person som betedde sig aggressivt och våldsamt i Esbo. Enligt polisen fortsatte personens våldsamma beteende också efter att polisen anlände till platsen. Till slut använde polisen elchocksvapen och i samband med det skadades personen och fördes till sjukhus där hen senare avled. Ärendet har överförts till riksåklagaren som bedömer om en förundersökning ska inledas om polisens agerande. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det visar statistik som YLE tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafik utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningen förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för den unga. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över sin elförbrukning, men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara på elen? Vi ställer den frågan till Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
3: Det är inte så där bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning, Så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd, så att säga, förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på. Och det behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka, överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. Reporter här var Susanne Ström Wilkinson. I juli föll mängden lågprisförsändelser från utlandet kraftigt. En av orsakerna är de nya EU-tullarna på billiga importvaror från butiker som Temu och Shein. I juli minskade mängden paket med 66,5% jämfört med juni och med över 75% jämfört med i fjol. Den nya tullavgiften är 3 euro per parti, vars värde är under 150 euro. Inga samtal pågår eller planeras mellan USA och Iran, det uppger president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att Hormuzsundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i ländernas tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och med det så är det dags för väder. Det regnar i landets norra del och på annat håll är det till en början mest uppehåll. Imorgon bitti regnar det i landets östra del och regnet kan lokalt vara rikligt. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och tidvis några regnskurar. Imorgon bitti lokalt dimma. I natt är det mellan 3 och 10 grader, i Österbotten möjligen med nattfrost. Imorgon är det sen mellan 17 och 22 grader, mest svag vind. I landets östra del halvklart eller mulet och uppehåll. I natt söderifrån ökad molnighet och regn som kan vara lokalt rikligt. I natt är det mellan 10 och 14 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Svag vind och på dagen måttlig nordlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland och i landskapet norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. För resten av veckan utlovas regn i öster och norr, men i söder och väster blir det mindre regn och till och med sol. I nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader nattetid och mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm. I övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för terrängbrand gäller i landets sydvästra delar och på Åland. Så väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, meddelande för båtförare. Finska viken, västlig vind på eftermiddagen 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring väst 4-8 meter per sekund från tidig morgon, nordvästlig vind som tiltar. På eftermiddagen 6-10 meter per sekund ända upp till 12. I natt och i morgon lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från tidig morgon vind av varierande riktning och på eftermiddagen sydvästlig vind med god sikt. Ålandshav, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring sydväst. På morgonen vind som tiltar och på eftermiddagen 5-9 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring väst 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon vind omkring nordväst som tiltar. På morgonen vind av varierande riktning och på eftermiddagen vind omkring sydväst 4-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet väst till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen vind av varierande riktning. På förmiddagen sydvästlig vind och på eftermiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Kvarken sydlig till sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon sydlig till sydostlig vind och på eftermiddagen vind av varierande riktning med god sikt. Bottenviken vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Från tidig morgon vind av varierande riktning. På eftermiddagen nordlig till nordostlig vind med god sikt. Saimen vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund från tidig morgon, nordlig till nordvästlig vind som tiltar. På förmiddagen 4-8 meter per sekund och på eftermiddagen ända upp till 10 meter per sekund. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Här är utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar under kvällen, till en början under 14 meter per sekund. Under natten med början i väst, mest sannolikt svag vind. På dagen tillfälligt vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, till en början mest sannolikt svag vind. På morgonen på Bottenviken, västlig vind under 10 meter per sekund. På eftermiddagen i hela området, sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna. Aspö plus 17 grader, sydväst 2 meter per sekund, klart och sikten 50 kilometer. Kotkaranke 17, sydväst 2, mulet, sikten 48 kilometer. Orrengrund, Adarton, väst-sydväst 3, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 5, Kalboda grund 16, väst 7. Östertokan 16, sydväst 6, Gråhara 15, sydväst 6, klart sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 8, Bogaskär 16, väst 7, klart sikten 45 kilometer. Hangetullludden 16, väst 6, Russarö 17, väst 8, Venö 16, väst 4, Utö 16, väst 4, klart sikten 29 kilometer. Notgrund 17, väst 5, Fagerholm 17, nordväst 1, Vilsanti 18, väst nordväst 3, sikten 50 kilometer. Kotskasandön 18, väst 2, sikten 50 kilometer. Kumlinge 16, nordnordväst 3, klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 16, väst 6, klart sikten 20 kilometer, märket 15, nord 4. Enskär 16, väst nordväst 4, nästan klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, väst nordväst 5, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, väst 4, klart sikten 40 kilometer. Selgrund 16, klart sikten 50 kilometer. Bredskäret 15, sydväst 7, Strömmingsbådan 15, sydväst 6, Valsörarna 15, syd-sydväst 6, Kallan 15, syd-sydväst 6, Tankar 15, väst-sydväst 4, mulet sikten 48 kilometer. Ulkokalla 15, väst-sydväst 3, Nahkiainen 14, väst 5, Braestad 15, sydväst 5, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, syd-sydost 3, sikten över 20 kilometer.

Jakobstad plus 11, Vaasa och Kaskö plus 9, Mäntyluoto plus 8, Raumo plus 9, Åbo plus 8, Fögle plus 9, Hangö plus 7, Helsingfors plus 6, Borgo plus 7 och Fredrikshamn plus 10 cm. Den signifikanta våghöjden på norra Östersjön är 0,4 meter. Så ännu ett meddelande från Försvarsmakten. Nylands brigad skjuter med infanterivapen och utför sprängningar i området R83 i Syndalen. Ända fram till nästa veckas måndag mellan 7 på morgonen och midnatt. Kustflottan skjuter med fartygsartilleri i Öre skjutområde fram till torsdag mellan 8 och 21. Och så sist ännu pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet och gråbo blommar inom hela sitt utbredningsområde. Blomningen av gräs är ändå nästan förbi i mellersta och norra Lappland och blomningen av gråbo i södra Lappland. I de södra delarna av landet finns det måttliga halter av mögelsvampen alternaria i luften. Regnet minskar ändå på mängden pollen som finns i luften. Mera nyheter blir det igen klockan 20.00. Mitt namn är Tori Pohjolainen.

Ja, vad bryr sig Gud om? Och ser vi Guds omsorg? Tankar kring de frågorna vill jag dela med mig av i dagens aftonandakt. Mitt namn är Susanna Lönnqvist och jag är pastor i Metodistkyrkan och hemma från Borgå. Johannes evangeliets författare skriver: trots att Jesus hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. I stunder då min tillvaro rasat samman har tvivlet på Guds omsorg kommit krypande. De stunderna har jag lätt att stämma in med alla dem i Bibeln som frågar varför av Gud. Då brukar jag tänka att vi är ändå hans vuxna barn. Vi kan göra mycket själva. Gud behöver inte göra allt för oss. Men jag har också minnen av hur Gud verkligen visat omsorg om mig. Som hjälp för att illustrera vad jag menar vill jag berätta om vad jag råkade ut för mitt i februari månad det här året, 2026, när vintern var som strängast med minus 16 graders kyla. Vintersemesterns första dag begav jag mig med min dotter och hennes väninna ut på en skogspromenad med våra hundar. Det var redan mörkt kring klockan 18 när vi begav oss iväg, men vi hade pannlampor. Min hund var som vanligt mest intresserad av att nosa efter vilt i skogen. Men jag trodde att hon skulle hålla sig nära oss då det var mörkt och hon hade aldrig besökt den här skogen förr. Men det gick bara en kvart och så stack hon helt tyst efter något. Bara spårlöst försvunnen. Vi gick promenaden till slut, cirka 3 kilometer, och talade högt så hon skulle hålla koll på riktningen. Den kvällen gick vi samma promenad flera gånger. Ibland var vi tysta, ibland visslade vi på henne, men ingen hund. Det var bara helt stilla och tyst. Vid midnatt åkte vi hem. Det var riktigt konstigt att gå och lägga sig i en tom säng utan hund bredvid. Följande morgon fick jag en egen kontaktperson som har sökhund. Han skulle hjälpa mig att få hem min hund igen. Jag gjorde precis allt vad han föreslog. Vi kopierade upp lappar som vi lade i postlådor. Jag lade ut filtar och kläder i skogen. Men det gav inget resultat. Det blev ännu en natt utan hund. Och ute var minus 16 grader. 3 nätter och 3 dagar var hon ute i skogen i bitande kyla.

På dagarna gjorde jag tonfiskspår, grillade i skogen och byggde en koja åt henne så hon skulle hitta fram dit jag rörde mig. Jag ritade en karta av dofter åt henne så hon skulle hitta mig igen. På nätterna kom tårarna och jag funderade på hur livet utan hund skulle gestalta sig för mig. Men jag tänkte också att jag får skylla mig själv som låter en hund med viltinstinkt springa lös i skogen. Ibland tänkte jag att vad är det för idé att sen gnälla åt Gud när man gjort dumt? Bara att ta konsekvenserna och veta att hunden antagligen blivit vargmat eller frusit ihjäl. Ibland tänkte jag att Gud bryr sig nog om min hund och sett till henne där i skogen, skyddar henne. Och jag vet att det fanns det som bad för min hund. På dagarna muntrade ägaren till sökhunden upp mig. Han lät mig inte tappa modet. När jag sa det att det enda jag ville göra på semestern var att få vara med min hund och inte resa eller göra annat, då svarade han att du ville bara vara med din hund och nu ordnar hon med ett äventyr åt dig. Sökhundens ägare talade tro på att allt ordnar sig igen och han trodde av erfarenhet. Han visste att de flesta hundar kommer hem igen. Också på torsdag var jag ute i skogen. På eftermiddagen när jag åkte hem och ringde en kvinna åt mig. Kvinnan sa att hennes son är ute i skogen och under en gran ligger en hund och skäller på honom. Och visst var det min hund som fanns där under granen. När jag kom fram viftade hon på svansen och kom lugnt fram till mig och lät mig koppla henne. Mannen som hittade henne berättade att han aldrig brukar ha ledigt från jobbet på en torsdag, men den här torsdagen hade han det. Han berättade att han aldrig brukar åka och hälsa på sin mamma på torsdagar, men den här torsdagen gjorde han det. Han hade tagit posten från hennes postlåda och då hade han sett lappen med information om den försvunna hunden. Han brukar aldrig gå ut på promenad med snöskor i skogen på torsdagar, men den här torsdagen gjorde han det och han valde dessutom att gå åt ett håll han vanligen inte går åt. Ibland slutar berättelser bra. Vi förstår inte varför en del berättelser slutar bra och andra dåligt. Men vi kan göra allt vi kan för att många berättelser ska sluta bra. Vi kan göra mycket och Gud sköter sin del. Det litar jag på, numera än tidigare. Nu när jag har sett hur Gud också brydde sig om min hund.

0: Samma raketteknik som levererar kärnstridsspetsar har också fört oss fredligt ut i rymden,
1: sade Jimmy Carter i sitt avskedstal 1981.
0: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är. Ett litet, skört och vackert blått klot, det enda hem vi har.

0: det att du ville veta.
1: Astronauter som ser jorden från rymden berättar ofta samma sak. De kommer tillbaka förändrade. Plötsligt framstår jorden som liten, sårbar och gemensam. Den här upplevelsen kallas The Overlook Effect, överblickseffekten. Det är inte bara som en bunt överväldigade astronauter inbillar sig. Det är definitivt inget New Age-nonsens. Det är en högst verklig psykologisk erfarenhet som har dokumenterats gång på gång sedan rymdålderns början. Och jag vågar påstå att lite fler borde utsättas för den just nu. Inte minst världens beslutsfattare. Det skulle kanske ta ner krigslusten med ett pinnhål eller två. I det här avsnittet av Kvanthopp följer vi spåren från Apollo-astronauternas första blickar mot jorden till de berömda fotografierna Earthrise, Blue Marble och Pale Blue Dot. Bilder som gav också oss här nere en glimt av perspektivet från rymden. Hur förändras vår syn på världen när jorden framträder för oss som just så liten den i verkligheten är? Hur små gör det oss? Är vi kapabla att handskas med det perspektivet? Välkommen till Kvanthopp om överblickseffekten. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: Ibland ute till havs, i början av en stilla kvällsseglats, när vi har hissat seglen och motorn bara går på tomgång och sedan slås av, händer det att jag stänger av allting en stund, på flera sätt än ett. Det hypnotiska dunkandet från dieseln har försvunnit. Propellern har slutat snurra. Och plötsligt hör man hur tyst världen egentligen är. Båten driver långsamt innan den milda kvällsbrisen nappar tag i seglen och vattnet börjar porla sakta kring steven. Och där ute, med landbacken reducerad till ett diffust streck i norr, händer det ibland att man får den där märkliga känslan. Man blir mycket mer fokuserad på här och nu. Allt som händer under veckan försvinner. Precis som den där envisa lusten att plocka upp mobilen och öppna Facebook. Man blir med ens otroligt medveten om båten, som om man var klädd i den snarare än att sitta i den. Man känner båtens rörelser utan att tänka på dem, intuitivt. Man hör ljuden från riggen och från skrovet, som man hör susandet från sitt eget blodomlopp i öronen. Man känner tyngden från vattnet som glider över rodret i sina fingrar, som om nerverna skulle fortsätta från fingrarna till ratten och ner genom roderaxeln. Man känner helt enkelt hur allt hänger ihop och allt är begränsat på en och samma gång. Det finns ingen reservbåt och ingen verkstad runt hörnet. Det är ett litet, slutet system på ett hav som plötsligt känns oändligt stort. Men det är ingen obehaglig känsla. Och någonstans i allt det där finns kanske en svag skugga av det som astronauterna brukar kalla överblickseffekten. Det där som händer i huvudet när människor ser jorden utifrån. Och hur den upplevelsen förändrar ens sätt att tänka om världen. Den moderna tekniken får oss ofta att konstatera att världen har blivit så liten när vi kan nå nästan vem som helst, var som helst med ljusets hastighet. Men under nästan hela mänsklighetens historia blev världen större. Varje generation levde med känslan av att det alltid fanns mer bortom horisonten. Nya kuster upptäcktes, nya hav korsades och nya kontinenter ritades in på kartorna. Kartorna fylldes långsamt i. Ännu på 1700-talet var Australiens konturer osäkra och Afrika delvis okänt för europeerna. Polarområdena var nästan helt outforskade långt in på 1800-talet. Världen var någonting som man upptäckte bit för bit. Men under 1900-talet började världen krympa på allvar. Inte i verkligheten förstås, utan i människors föreställningsvärld. För första gången från och med Yuri Gagarins historiska flygning 1961 blev det möjligt att lämna jorden långt nog för att kunna se den som en helhet. Inte som landskapet mellan horisonterna, utan som en planet. Och nästan alla människor som har gjort den resan har berättat samma sak. De kom tillbaka med ett nytt perspektiv. Let them get a view. Det var förstås inte alls vad rymdprogrammen var till för. De första astronauterna var militärpiloter och testflygare, tränade att tala om höjd, hastighet och bränslemarginaler. De var praktiska människor, vana att fatta snabba beslut. Verkligen inga poetiskt lagda drömmare. Men när de började beskriva sina resor dök någonting oväntat upp.
1: I'm really here as a representative of all of humanity, in fact all of Earth life.
0: Rusty Schweikart från Apollo 9 beskrev hur nationsgränserna plötsligt framstod som abstraktioner. Från rymden syntes de inte alls. Edgar Mitchell, astronaut på Apollo 14, berättade hur han under hemresan från månen plötsligt upplevde att allt hängde ihop. Jorden, livet och universum som ett enda system.
2: What I call the big picture effect. In other words, you see things in a larger context than you saw them before.
0: Ron Garan, som tillbringade flera månader på rymdstationen, sa det så här efteråt.
3: Jag såg en skimrande biosfär som myllrade av liv. Jag såg ingen ekonomi. Men eftersom vår civilisation behandlar allting, till och med planetens egna livsuppehållande system som underordnat den globala ekonomin, är det uppenbart från rymdens utsiktspunkt att vi lever i en lögn.
0: Det var inte bara några enstaka astronauter som sade såna här saker. Det var nästan alla.
4: You know, you almost can't look at it because it's just so stunning, so glowing and bright and vibrant.
5: And then I got a bit emotional and I started to tear up a little bit just from the beauty of our planet.
4: I remember feeling this connection to it like I never really had, like down here in the middle of it.
0: Enligt en studie från 2016 av Jaden et al. Är de mest framträdande gemensamma dragen i astronauternas upplevelser en stark uppskattning av skönhet, ofta oväntade och ibland överväldigande känslor. Och just den där känslan av samhörighet med andra människor och med jorden som helhet. Jaden beskriver det som, inom citat, bland de djupaste och mest kraftfulla aspekterna av den mänskliga erfarenheten. Den här effekten har visat sig leda till förändringar i människors självbild och värderingar som ibland är djupt omvälvande. En annan studie av Voski 2020 visade att upplevelsen har en tydlig påverkan på astronauters inställning och medvetenhet när det kommer till miljöfrågor och att den ofta leder till en ny sorts konkret beteende också. Det var hur som helst författaren Frank White som på 1980-talet myntade begreppet överblickseffekten efter att ha intervjuat många astronauter. White har sagt att upplevelsen ligger bortom orden och måste erfaras för att verkligen förstås. Han har till och med jämfört den med zen-buddhism i det avseendet. Astronauten Leland Melvin har sagt att effekten tycks drabba astronauter oberoende av kulturell bakgrund eller nationalitet. Å andra sidan konstaterar Jaden et al. Att kulturella skillnader, bland annat religiös och social identitet, påverkar hur upplevelsen tolkas och beskrivs. Frank White menar att astronauternas allra första blick på jorden ofta är särskilt betydelsefull. Vissa upplever effekten i ett enda ögonblick medan den för andra växer fram gradvis. Men i allmänhet tilltar den med tiden. Överblickseffekten är med andra ord en sorts ytterst verklig mental förskjutning som uppstår när man ser jorden utifrån. Och det handlar inte bara om att jorden är vacker. Det handlar om proportioner. När man står på marken känns världen enorm. Kontinenterna är stora, haven oändliga och konflikterna mellan människor kan verka totala och avgörande för all framtid. Men från några hundra kilometers höjd förändras skalan. Europa ryms under en handflata. Östersjön ser ut som en blå liten pöl, ibland grön. Och atmosfären, allt syre vi andas och allt väder vi upplever, framträder som en tunn blå linje längs planetens kant.
4: We live on a planet where all earthlings, you know, only border that matters is that thin blue line of atmosphere is so critical for us all to understand.
0: Just den där tunna blåa linjen återkommer i nästan varje astronautberättelse. Från havsnivån upplever vi luften som att den aldrig tar slut. Himlen verkar fortsätta för evigt. Från rymden ser atmosfären däremot ut som någonting nästan obefintligt. Just så tunn som den i själva verket är. Om vi krympte ner jorden till storleken av ett äpple skulle atmosfären vara tunnare än vaxet på äpplets skal. Och den där tunna hinnan, den innehåller allt det vi är beroende av för att överleva. Allt liv finns inom det där spöklika blåa strecket. Den insikten sätter sig på hjärnan, kan jag tänka mig. Ledtrådarna till överblickseffekten finns i människans evolution. Vår hjärna är byggd för småskaliga miljöer. Dalgångar, skogar, kustlinjer. Vi är bra på att orientera oss i landskap som sträcker sig några kilometer. Men en hel planet ryms inte i vårt intuitiva tänkande. När astronauter ser jorden sväva i mörkret uppstår någonting som psykologer ibland beskriver som en kognitiv omramning. Hjärnan tvingas organisera om verkligheten liksom. Det som tidigare har varit bakgrund, planeten själv, blir plötsligt ett objekt. Och det som tidigare har varit stort blir smått. Kontinenter blir detaljer. Atmosfären blir en tunn blå hinna. De flesta av oss kommer förstås aldrig att resa till rymden. Ändå har nästan alla människor fått en liten glimt av överblickseffekten. Som sagt, jag upplever en version av det varje gång jag hissar seglen och kommer ut på det öppna havet. Men många upplever det till och med genom fotografier. Och faktum är att det finns några berömda bilder som bokstavligen förändrade hur människor ser på sin planet. Bilderna som förändrade världen. År 1966 låg den amerikanske författaren Stuart Brand på taket till sitt hus, hög som en skorsten på LSD. Och där fick han en omvälvande vision. Han föreställde sig hur det skulle vara att se hela jorden på en gång. Efter att ha kommit ner igen, både bokstavligen och bildligt, startade han en kampanj med frågan: varför har vi ännu inte sett ett fotografi av hela jorden? Han samarbetade till och med den visionära arkitekten Buckminster Fuller. Vissa NASA-anställda bar pins med den här sloganen till jobbet. Brand berättade senare att upplevelsen av 100 mikrogram lysergsyra dietylamid som vecklade ut sig genom mig övertygade honom om att en bild av jorden som en enhetlig helhet skulle kunna förändra människors medvetande. Och hur det nu råkar sig, vi spolar fram bandet ett par år. Det är julafton 1968. Apollo 8 kretsar kring månen. Astronauterna ombord är de första människor som har lämnat jordens omedelbara närhet. När kapseln kommer fram bakom månen tittar astronauten Bill Anders ut genom fönstret och ser någonting som han inte hade väntat sig. Jorden som stiger upp över månens horisont. Han tar upp sin svensk tillverkade Hasselblad-kamera och knäpper bilden som senare får namnet Earthrise, jorduppgång. Den visar jorden som en liten blåvit kropp över ett grått månlandskap. För första gången ser människor på jorden sin planet utifrån. Inte som en serie skiftande landskap, utan som en liten isolerad värld mot rymdens oändlighet. Och många historiker menar att det var Earthrise som bidrog till att starta den moderna miljörörelsen. När jorden plötsligt såg så sårbar ut, inte alls oändlig och framförallt inte outtömlig. Earthrise-bilden togs bara några veckor innan Richard Nixon blev president i USA. Och under de följande åren antogs flera av USAs viktigaste miljölagar och miljömyndigheten EPA grundades. 4 år senare kom en ännu tydligare bild. Ett gnistrande skarpt foto av jorden, taget av Harrison Schmitt, en av astronauterna på Apollo 17. Bilden togs på cirka 30 000 kilometers avstånd när Apollo 17 var på väg ut mot månen. Astronauterna själva beskrev en stark känsla av förundran inför den lilla blå planeten i mörkret. Än en gång överblickseffekten. Men den här känslan smittade av sig också till många politiker.
3: Samma raketteknik som levererar kärnstridsspetsar har också fört oss fredligt ut i rymden,
0: sade Jimmy Carter i sitt avskedstal 1981.
3: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är. Ett litet, skört och vackert blått klot, det enda hem vi har. Vi ser inga gränser mellan raser, religioner eller länder. Vi ser den grundläggande enheten hos vår art och vår planet.
0: Boken Tillväxtens gränser, The Limits to Growth från 1972, beställd av Romklubben och framtagen av en grupp forskare vid MIT, riktade en skarp kritik mot det konsumtionsbaserade ekonomiska systemet. Med hjälp av banbrytande datormodeller förutspådde författarna att mänskligheten inom några årtionden skulle förbruka jordens ändliga resurser. Och vi börjar ju vara där nu så småningom. Den här boken sålde över 12 miljoner exemplar och översattes till mer än 30 språk. På omslaget syntes jorden, inspirerad av Blue Marble-fotografiet. Sällan har en bild talat så mycket mer än 1000 ord. Under 1980-talet blev sen klimatförändringen ett konkret forskningsfält, bland annat genom NASA-forskaren James Hansen, som visade att ökande halter koldioxid värmde planeten. NASAs satelliter och rymdbilder gjorde det möjligt att se lokala förändringar i ett globalt sammanhang. Under slutet av kalla kriget började allt fler tala om jorden som ett gemensamt hem, en enda planet där globala problem krävde globala lösningar. Den här känslan utökades ytterligare av en annan berömd, nästan filosofisk överblicksbild som togs 1990. Rymdsonden Voyager 1 befann sig då miljarder kilometer bort, bakom Plutos omloppsbana, på väg ut ur solsystemet. Astronomen Carl Sagan föreslog då att man skulle vända kameran tillbaka mot jorden en sista gång. På bilden som resulterade syns jorden, men bara nästan. Som en nästan osynlig prick. En blek prick i en solstråle. Pale blue dot, så kallades fotografiet. Carl Sagan skrev senare en berömd bok med samma namn, med ett citat som har blivit en meme som fortsätter eka ännu i vår tid.
6: Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives.
0: Alla människor som någonsin levt har levt sina liv där. Alla krig, alla maktfullkomliga härskare, alla imperier, alla uppfinningar, alla kärlekshistorier, alla barn. På ett dammkorn svävande i en solstråle.
6: Every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there.
0: Den bilden är kanske överblickseffekten i sin mest koncentrerade form. Det är svårt att inte tänka på överblickseffekten just nu i den här stunden. Mycket i vår vardagshorisont handlar om motsatsen. Kartor med fronter, färger som markerar territorier, pilar som visar truppförflyttningar. Nyheterna presenterar världen som en samling områden som står mot varandra. Det är förstås inte en felaktig beskrivning. Historien handlar om konflikter. Människor har genom hela sin historia fört en ständig inbördes kamp om mark och resurser. Men nästan hela den historien utspelade sig utan att någon enda människa kunde se helheten. Kungar och generaler har flyttat arméer över kartor utan att någonsin se själva kartbladet utifrån. Det är först under de senaste 60 åren som människor faktiskt har kunnat göra det. Ändå är det chockerande få som får chansen att göra det. Allt fler lever hela sina liv inuti myllrande storstäder vars belysning dränker ut natthimlens kärnor. Vi skulle behöva lite överblickseffekt nu mer än någonsin. Och samtidigt blir till och med Karlavagnen en lyx för allt färre och utvalda. Och Samtidigt så murar vi ju in oss allt tätare i våra digitala fästningar där perspektivet ofta är så snävt och narrativet så kontrollerat att överblickseffekten skulle betraktas som väldigt radikal i allra högsta grad. I en värld full av konspirationsteorier finns också den där om hur USA:s kongress avslutade Apollo-programmet i förtid just på grund av att det blev lite väl vida vyer där när astronauterna kunde sträcka ut tummen och täcka hela jorden. Det väckte icke önskvärda tankar, om vi säger så, inte minst som de inflytelserika evangeliska kretsarna i USA såg på saken. Säger alltså en konspirationsteori. Men sanningen är nog att Apollo-programmet avslutades främst av ekonomiska och politiska skäl. Det är ändå ett intressant faktum att rymdfärdarna gav ett perspektiv som låg långt ifrån kalla krigets logik och talade direkt emot dess retorik. Så hur ska vi då få till stånd en ny överblickseffekt som får folk att tänka efter när astronauterna inte längre är de opinionsbildare som de en gång var? Och när Photoshop och filmernas datorgrafik har gjort oss så övermättade på bilder. Men grejen är alltså att överblickseffekten inte egentligen handlar om astronauter eller bilder. Den handlar om perspektiv. Om den där plötsliga emotionella förskjutningen när världen framträder i en annan skala än den vardagliga. Och det går som sagt också djupare än bilder. Det måste upplevas på plats och ställe för att ta skruv på riktigt. Astronauterna råkade bara vara de första som fick uppleva det i verkligheten. Idag kanske det krävs andra vägar. Kanske till och med sådana som känns lite fel vid första anblick. Jag trodde aldrig att jag skulle ställa mitt hopp till Instagrams influencers och TikToks tyckare i minsta lilla grad. Jag ansåg också länge att det är fånigt med popstjärnor som Katy Perry som åker upp med Blue Origin för en snabb visit vid rymdens gräns. Men kanske det är just där någonstans det ändå kan börja. Kanske krävs det också om man spyr lite i munnen när man säger det högt. Fler kändisar i rymden. Folk med miljoner eller rent av miljarder följare som kan berätta om upplevelsen för en publik som aldrig skulle läsa en NASA-rapport eller lyssna på en forskare. Jag menar, visst, det kan verka slösaktigt att skicka upp popstjärnor och

0: influencers för några minuter i tyngdlöshet. Och i någon mening är det ju förstås också det. Men tänk om någon som Taylor Swift skulle lyckas förmedla en aning av den där känslan. Hur jorden ser ut där uppifrån. Hur hon känner när hon ser den. Hur tunn atmosfären är. Hur ensam planeten hänger i mörkret. Ja, då kanske det ändå inte är en så dålig investering. Apollo-astronauterna nådde hundratals miljoner människor genom televisionen tack vare årtionden långa rymdprogram som svalde en enorm bit av statsbudgeten i USA. Dagens influencers når lika många bara genom ett enda inlägg på TikTok. Tiden är en annan nu helt enkelt. Publiken är en helt annan. Det är bara planeten som är densamma. En ensam liten punkt mot det stora svarta. För att avsluta med Carl Sagans ord.
1: Titta igen på den där punkten. Det är här. Det är hemma. Det är vi. Hem för alla du älskar, alla du känner, alla du någonsin hört talas om. Varje människa som någonsin funnits. De levde alla sina liv här. På ett dammkorn upphängt i en solstråle.
0: Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt på Yle Arena nästa lördag. Ha det gott tills vi hörs igen, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

0: klockan är 20 och här är nyheterna. Efter dagens uppgifter om att regeringens nedskärningar inom socialbidragen har lett till en större ökning av inkomstskillnaderna än väntat, fortsätter statsminister Petteri Orpo att försvara regeringens politik. Enligt den socialdemokratiska tankesmedjan Kalevi Sorsa-stiftelsen har antalet låginkomsttagare ökat med nästan 100 000 personer och regeringens åtgärder har lett till att ytterligare 26 000 barn lever i fattigdom. Trots siffrorna är statsminister Petteri Orpo inte oroad över att inkomstklyftorna ökar i Finland då de fortfarande är mindre än inkomstklyftorna i till exempel Sverige.
1: No ensinnäkin niin myöskin sain TEMistä työ- ja elinkeinoministeriöstä uutta tietoa siitä, että tuloerot esimerkiksi Suomessa on pienemmät kuin vaikkapa Ruotsissa. Että ei Suomi ole romahtanut minnekään. Me ollaan tehty kieltämättä uudistuksia, joilla me on nimenomaan aktiivi-ikäiseltä väestöltä leikattu sosiaaliturvaa, koska me halutaan tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa. Ongelma on ollut kahden vuoden ajan se, että maahan ei ole syntynyt odotetulla tavalla työpaikkoja, mutta nyt tähän on tulossa muutos.
0: Vi har genomfört nedskärningar för dem i arbetsför ålder med syftet att göra arbete mer attraktivt, säger Orpo. Enligt honom har problemet varit att det inte skapats arbetsplatser enligt förväntningarna. Salmonella har upptäckts på en hönsgård i Pöytis nära Åbo. På gården finns omkring 40 000 individer. Gården är en avtalsproducent för Monax äggpackeri. Äggen har sålts i butiker och på torg och marknader i närheten, bland annat i Ylänne, Säkylä, Pargas och Åbo. Meddelandet om återkallningen har skickats ut på flera olika sätt. Alla fåglar på gården måste nu avlivas och utrymmena ska tömmas, tvättas och desinfieras innan nya höns kan tas in. Enligt gården blir förlusten enorm och det kan dröja ända tills nästa år innan produktionen är igång igen. En 16-årig pojke misstänks för skoldådsförsöket i Lojo förra veckan, meddelar polisen. Pojken misstänks för att ha försökt tända eld på gymnasiet Lohjan yhteislyseon lukio på fredagen. Branden tog ändå inte fart och ingen skadades i samband med händelsen. Pojken hade med sig ett äggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Polisen kommer att förhöra pojken imorgon och han ska begäras häktad under den här veckan. Det var allt för nyheterna. Mera nyheter igen klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: första gången jag var till Memphis, det var 91. Så när jag kom till hans grav där på Graceland, då blev det sorgligt. Och liksom, nu har jag rest över halva världen för att komma hit.
1: Elvis Presley, Private Elvis Presley of the United States.
2: I've never been out of the States except to Honolulu. And rock and roll music is very big over in Europe, in Germany and all over Europe. It's very big.
0: Jag kunde inte träffa Elvis. Jag kunde bara liksom, här hade han bott och levt liksom, att jag kunde komma närmare honom på något sätt. Nu är jag här, men han är borta liksom. Han kände sig ännu mer avlägsen då. Samtidigt, jag var så nära jag kunde vara och ändå så långt bort.
3: Du lyssnar på dokumentären Med Elvis vid min sida. Ett program om Mikael Elvis Ahlgren. Mitt namn är Petter Lindberg.
4: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här. Kom igen, Elvis.
5: Kom igen nu, Ahlgren, du kan.
6: Tack, tack. Jag var inte riktigt beredd på det här.
7: Well, it's one for the money, two for the show. I'm really getting ready now. Don't get it, don't you. Step on my blues with you.
0: 90-95% som kallar mig för Elvis. Det är många som förknippar mig med Elvis, inte liksom bara namn, utan att det har med Elvis att göra.
3: Mikael Elvis Ahlgren, så heter han idag helt officiellt för att hedra sin stora idol Elvis Presley. I mer än 50 år har Mikael levt med Elvis vid sin sida. Han har älskat Elvis musik, han har själv framfört Elvis låtar i den klassiska vita kostymen som Elvis bar i Las Vegas. Och idag driver han också en nordisk fanclub och ger ut tidningen Elvis-magasinet 5 gånger i året. Men vad är det hos Elvis som lockar? Och hur har Elvis format Mikael Elvis Ahlgrens liv?

0: Goddagens, goddagens.
1: Ja, trevligt att träffas.
0: Detsamma, detsamma.
1: Jag måste säga att det är en reporter på språng här.
0: Absolut. Vad väntar din Cadillac nu då?
1: Ja, det är väl inte riktigt Cadillac, men... om man önskar väl att man kunde ha en Cadillac, men...
2: Men Mikael, vart är vi på väg nu då?
3: Nu är vi på väg ut till Smedsby, som ligger just utanför Vasa här då, som vi befinner oss nu. Där jag har bott nu snart 5 år. 5 år sedan jag flyttade från Åland hit.
4: Mikael är uppvuxen på Åland och som barn bodde han en kort tid i Sverige. Men nu har kärleken fört honom till Österbotten.
3: Eller väl liksom med sambon överhuvudtaget så får man lite kompromissa det där med Elvis-intresset. Att det är ju inte alla som har det. Och det är ju inte så ofta som man... Som någon träffar en sambo som har precis samma intressen. Så att, det handlar alltid om att kompromissa lite. För med Elvis fans så kan det ju ofta gå till överdrift, sådana här saker. Att, ja, det finns bara Elvis-prylar vart man än ser sådana saker. Men jag har fått begränsa mig, om vi säger så.
4: Trots att Elvis dog redan år 1977, så fortsätter hans musik och livsöde att fascinera människor runt om i världen. Filmer, dokumentärer, nyutgåvor och biografier fortsätter att forma bilden av en unik sångare som ägde både röst och utstrålning, men som till slut gick vilse i underhållningsbranschen och dog alldeles för ung. Under sitt korta liv hinner Elvis ändå med hundratals skivinspelningar och otaliga filmroller i lättsamma underhållningsfilmer där hans karisma och sång ofta får rädda ett dåligt manus.
5: Well, that's my ambition is to become a good actor, you know. Which takes a lot of experience and a lot of time.
4: Elvis säger själv att han hade ambitionen att bli en seriös och aktad skådespelare. Samtidigt finns det ofördelaktiga filmkontrakt och viljestarka personer i hans närmaste krets som helst ser att han fortsätter på det inslagna spåret som artist i underhållningsbranschen.
3: Just det här stå på scenen, det blev det enda för honom till sist. Att det fanns inte så mycket annat i hans liv de sista åren där. Så att det var ganska tragiskt då. Att han fick inte utrymme för personen Elvis, utan han blev bara artisten Elvis.
2: Men nu svängde vi in på en lite mindre asfalterad väg. Det ser ut som att vi ska vara ganska där.
3: Ja, nu är vi ganska där. Nu är det inte långt kvar. Det är bara någon 100 meter här. Nu ska vi se.
2: Okay.
3: Slut på den allmänna vägen.
2: Nåja, nu är vi framme i... Inte i Graceland, men nästan.
3: Ja, det är närmaste man kommer här i Smedsby, misstänker jag.
2: Det är lite Graceland-stuk över det här huset.
3: Ja, det är ett fint hus. Tyvärr har inte jag haft någon påverkan på det här huset.
2: Ja, ja.
3: Ja, jag tog på mig en t-shirt dagen till ära så att det...
2: Jag nästan hoppade.
3: Så att det är rätt.
4: Mikael är finklädd idag i en svart t-skjorta med en bild av Elvis och texten Elvis the Concert tryckt på bröstet.
3: Det här är kontoret. Så det här sitter jag och jobbar med tidningarna då. Lägger ihop artiklarna och skriver lite själv ibland till det här numret. Tycks det inte bli någonting den här gången. Men ofta skriver jag någonting själv också.
2: Så har du ett Elvis bibliotek här som nu...
3: Ja. Här har jag lite samlat då olika böcker.
4: I hela huset i Smedsby finns det spår av Elvis. På kontoret, i sovrummet där en del av skivsamlingen förvaras i hurtsar och så naturligtvis vardagsrummet med tavlor på Elvis och vitrinskåp med små Elvis-figurer.
3: Så här är finrummet.
2: Det här är lite så Elvis-rum i varje fall.
3: Ja, absolut.
2: Med instrument och...
3: Ja, lite Elvis-tema med. I alla fall här uppe, jag har lite skyltar där.
2: Ja, ja.
3: Det hänger ihop allt det här musik, film och teknikintresse.
2: Men jag märker att det finns en hemmabio och det finns liksom en instrument och
3: ja.
2: Högtalare modell herre Jösses.
3: Ja, jag skulle vilja ha lite mer, men sambo säger stopp.
2: Ja, ja, okej. Okay. No, men man får, ibland får man kompromissa helt enkelt.
3: Ja. Ja.
4: Fast Mikael Elvis Ahlgren verkar vara ganska dålig på att kompromissa vad Elvis beträffar. Han vill hinna med allt, som att till exempel låna klubbmöten på Elvis födelsedag.
3: Jag vill börja med att hälsa alla välkomna till Elvis Presley birthday party och Elvis i Nordens träff här på hotellet. Det är kul att se att så många har kommit hit och jag kan avslöja att det är faktiskt mer än fullbokat, så att ni får ha lite överseende med att det kan vara lite trångt.
6: Man vill utforska allting som har med Elvis att göra. Man vill göra en Elvis-tidning, man vill ha en Elvis-klubb, man vill göra Elvis-festivaler. Och som jag sa tidigare, då vill jag stå på scenen och känna vad Elvis kände när han stod på scenen. Så att det finns mycket att uppleva. Och Elvis fans finns över hela världen. Och det är kul, liksom som 2000 när jag var i Memphis då. Och det var då träffade man folk från hela världen. Och jag försökte prata med någon fransmän där. Det var lite svårt att kommunicera för de var inte så bra på engelska. Jag försökte prata med några japaner. Det är ju lite samma där. Men man träffar människor överallt. Och gillar de Elvis, då har du en vän direkt. Elvis förenar folk. Så det är ganska häftigt.
3: Först ut i programmet så har vi en föreläsning med en kille som är både Elvis-expert och stor Elvis-samlare. Jag hälsar John Boja välkommen.
6: I min klubb, så Elvis i Norden, så har vi medlemmar från alla nordiska länder. Så att det är jättekul och... Det är kul när det blir diskussioner på Facebook och så här, att man har utbytt av varandra, någon frågar någonting, någon annan svarar och hjälper varandra så här. Man försöker hjälpa varandra. Det är det jag sa liksom. Vi har det här gemensamt och det tillför våra liv någonting. Så att, ja, Elvis är inte med oss längre, men han finns ändå här.
4: Ja, i mer än 50 år har Elvis figurerat i Mikaels liv. Och han kan fortfarande minnas det första mötet.
6: Jag funderar på

0: minns inte exakt vilka filmer jag såg då, men det var den första bekantskapen med Elvis som jag kan minnas åtminstone.
1: All right, girls. Follow me inside and I'll check out your qualifications.
0: Att då var familjen samlad framför TV:n och det var en sån här matinéfilm då. Och ja, jag förstår ju inte engelska förstås som 7-åring. Och jag hade ju inte lärt mig läsa ordentligt heller, så jag hängde ju inte alls med egentligen. Men jag tittade ändå och jag förstår ju att den här Elvis, han verkar ju vara populär och det var något speciellt med honom. Han hade ju utstrålning. If ever I wonder if ever we're apart. Ja, man såg ju honom i varenda scen och så här, så att man fattar att det är något speciellt med honom. Och han sjöng, och ja, han sjöng väl bra. Jag hade ju liksom inte kommit in i det här med musik ännu då. Så jag var inte musikintresserad, vi hade inte så mycket skivor hemma och sånt så då. Men via de här filmerna så förstod jag nog att det var någonting med Elvis, och föräldrarna nämnde väl någonting att det här är Elvis. Och, som att jag skulle förstå dem, men jag lärde mig vem Elvis var åtminstone. Men ja, det skulle ändå dröja ett antal år innan han kom in i mitt liv på riktigt då.
2: Elvis, welcome to Tupelo.
3: Thank you, sir.
2: Certainly nice to meet you, Elvis.
3: It feels great. I've been looking forward to it for a long time. Have you met a
0: lot of your... Första och andra klassen i grundskolan så gick jag i Sverige. Vi bodde där då. Men sen tredje klass så flyttade vi tillbaka till Åland. Och jag började skolan där. Och då fick jag klasskompisar som lyssnade på Elvis. Flera stycken då som tyckte att Elvis var bra. Och så då började jag också lyssna lite. Jaha, okej, okay. Man var hemma hos kompisen och ja, det här är Elvis, nu ska vi höra på Elvis. Jaha, okej. Okay. Men då var det nog något som hände i alla fall, för då när det kom de här rocklåtarna, Hound Dog och Jailhouse Rock, det var ju de jag fastnade för först då. Det var ju så explosiv musik, liksom. Pang på, vad är det här? Som en kulspruta liksom. Det här var något speciellt.

0: Jag bandade väl in på kassetter då, i början. Jag hade inga egna skivor då. Utan det dröjde några år. Jag tror det var på sjätte klass som vi hade skolresa till Stockholm. Och då gick vi till varuhuset Åhléns som fanns mitt i Stockholm. Och där hade de liksom som en hel Elvis-avdelning. För han som ägde det där så var ju Elvis-fan. Så det fanns ju varenda Elvis-skiva som har getts ut fanns ju där. Och då fick man ju beslutsångest. Jag måste ju köpa någonting med vad? Med vad? Och man hade inte så mycket pengar heller. Så att, jag tänkte ekonomiskt. Vad får jag mest utav pengarna? Liksom, att, så hittade jag något dubbelalbum då. Två skivor. Och det var liksom till priset av ett ungefär. Så jag köpte det där albumet. Och det var väl kanske inte världens bästa. Men det var det första Elvis-inköpet då, som jag gjorde.
1: Har du kvar den skivan?
0: Ja, naturligtvis har jag kvar den. Det är ju nostalgi. Vi
2: börjar här. Beklaga att det är lite stökigt. Men...
1: Nej, det är lugnt.
2: Så här finns det.
1: Ah, okej. Okay.
2: Här har vi då, ska vi säga, sån här mera. Det är sedan och det är original RCA-utgåvor. De här vanliga kan man säga då. Sen har jag lite så här så kallade bootleg-skivor då. Som var populära då på typ 80-talet. Som inte är lagliga.
1: Men vad säger jag här då?
2: Ja, nej, det där är skojskiva. Det ska vi inte titta på. Ja. Nej, men det finns en massa.
1: Jag kan avslöja att det var Elvis Ahlgren.
2: Nej, det finns allt möjligt här då.
3: We'd like to do a song, friends, that this is a sad song.
0: Jag har ju lite funderat ibland. Ja, men har jag några skivor som betyder något extra då? Och långt senare till exempel då så var jag på Interrail då, och i Paris så köpte jag ett Elvis-album som, ja, det är faktiskt oöppnat och ospelat. Jag har det på CD också, men det var vinyl jag köpte där. Ett annat exempel är en live-skiva som jag köpte i Helsingfors, Elvis

0: ja, den heter väl bara On Stage kanske, ja, från 1970. Han köpte jag i Helsingfors där då, när jag var dit på stafettkarnevalen. Så att det finns en del skivor som jag liksom kan placera olika händelser vid då, att då hände det och det.
1: Before I go any further, ladies and gentlemen, I'd like to introduce the members of my crew to you that are doing such a fantastic job.
2: En av de mest ikoniska bilderna av Elvis enligt lönnfet artist iklädd en jumpsuit och solbrillor i Las Vegas på 1970-talet. Också den Elvis-fasen finns inskriven i Mikaels liv på ett väldigt tydligt sätt, där han under en kort tid showade på Åland som Elvis iklädd just den karakteristiska Las Vegas-dräkten.
0: Det finns såna bilder och jag vet inte var de har kommit ifrån. Jo, jag har haft det. Jag har den inte här i snummen. Ja, nej, det var några år som jag tyckte var lite skoj där att det var då när var det 80-talet kanske när det kom karaoke. Då hittade även jag mikrofonen. Och 92 så skulle jag gifta mig och det blev svensexa givetvis. Och då hade grabbarna ordnat så att jag fick en liten Elvis-kostym då. Och så begav jag ut på turné då på Åland i Mariehamn mestadels. Och det där var liksom valborg och grejer, så det var majbrasor, man eldade majbrasor på Åland. Och då kom det en bild i tidningen dagen efter då, när vi stod där framför en brasa och kompisen spelade gitarr och jag stod i Elvis-dräkten där och sjöng någon låt. Och sen efter det så började folk ringa då. Sjunger du Elvis och gör sån Elvis-show? Kan vi boka dig? Ja. Och det gjorde jag ju inte då, men ja, jo, sa jag. Så jag blev bokad till något 50-årskalas eller vad det var då.
3: Hur gick det då?
0: Och då fick jag bara, ja, vad ska jag göra? Jag har ju ingen musik eller någonting. Så jag lånade liksom karaoke-skivor från ett ställe då i Mariehamn. Så ja, men då använde jag dem då. Och på den där vägen gick det ett tag då, så blev det lite... Ja, man blev väl lite duktigare. Det är väl aldrig någon toppnivå kanske, men jag höll på med det där i ganska många år. Och gjorde Elvis-show då på Åland mestadels, men även i Sverige lite.

0: På 90-talet och början av 00-talet fanns det faktiskt tre Elvis-imitatörer på Åland, av vilka Mikael Elvis Ahlgren var en. Men vid den här tiden bodde på Åland också en 10-årig kille som älskade Elvis över allt annat på jorden.
1: Alltså när jag var barn så ville jag ju, vara Elvis. Och min mamma hade en gammal Ford Escort och vi var ute och köra en gång. Och jag hade en Elvis CD-skiva då som jag hade köpt på en marknad. Då, där fanns en låt som hette Dixieland Rock. Och det fanns ju 30 andra låtar på skivan också, men jag ville bara höra på Dixieland Rock. Och hon blev så sur. Hon tyckte det var en hemsk låt. Men jag tyckte den var bra. Och sen dess har det ju fortsatt. Jag menar, Elvis lever nog kvar i mitt liv så länge jag lever åtminstone.
0: Men inte nog med att den unga killen älskar Elvis och drömde om att vara som sin stora idol. När han fyllde 10 år ordnade hans föräldrar ett födelsedagskalas med en hemlig gästartist.
2: Det var en gång när jag höll på med lite såna Elvis-shower då som... Det var någon som kontaktade mig och sa att ja, vi har en grabb här som fyller år och han gillar Elvis. Så kan du komma och köra en liten show här hemma hos oss? Så bara, jaha, hemma hos er? Ja, ja, ja, säkert går det bra. Och det var just Filip som fyllde år då.
1: Jag fyllde 10. Jag minns det som igår. Nej, jag tyckte det var en jättetrevlig överraskning. Jag visste ju inte om att det skulle ske heller. Och redan då så var jag ju fast inbiten nog i Elvis och det här 50-60-talet överlag och så vidare. Så det var en kul surprise nu.
0: Den 10-åriga grabben är idag 26 år gammal och heter Järvenpää i efternamn. Han älskar Elvis fortfarande, har flyttat från Åland till Österbotten bara ett stenkast från Smedsby där Mikael bor. Och dessutom har musiken blivit hans levebröd. There must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue.
1: Vill ni ha kaffe? Jag har en maskin, så är det nog...
3: Nå, gärna.
1: Jag är nog bara att slå en ner. Elvis var och är kanske överskattad av en del fans, men underskattad av alla andra.
2: Ja, det är bra sagt. Ja. Det är bra sagt. Det stämmer faktiskt ganska bra det där.
1: Myten är sanningen. Det är ju det som underhållning handlar om, liksom. Att det behöver inte vara bara fakta och historia, utan det är ju känslorna som är viktigast. Han var en komplex människa och också en människa som brinner för musiken, liksom konsten på det sättet, liksom att det var ju det som var hans liv.
0: I Elvis fall växte sig myten ändå större än människan, men precis som Filip Järvenpää konstaterar så har musiken ändå alltid funnits där. Och det märker han också när han är ute och turnerar.
1: Man märker att hur stor betydelse låtarna har för publiken än idag. Och jag har faktiskt, jag ska visa sen några saker som jag har fått under konserter och sånt där som har just... Jag har fått en teddy bear av en som... Oh, my favorite song, I love you, teddy bear. Och också en scarf med Elvis på som jag har fått och sånt. Liksom så att så otroligt betydelsefull för många än idag.
2: Det är sådana här grejer, Elvis-festivaler eller shower och folk klär upp sig och vill visa att de verkligen älskar Elvis och sånt. Så att det visar hur viktig Elvis är.
1: Det har blivit som ett, jag kommer inte på det svenska ordet, men community liksom. Mm. Att man samlas kring ett enat intresse och då råkar det intresse vara Elvis och hans musik och människan.
0: Det är inte bara Mikael Elvis Ahlgren och Filip Järvenpää som går igång på Elvis. Idoldyrkande är kanske inte längre lika synligt eftersom mycket idag försiggår på sociala medier där en mängd olika grupper värnar om just sin egen Elvis.
1: finns sådana som trendar just på sociala medier, på TikTok och Instagram, som sjunger Elvis, alltså unga människor som får miljontals lyssningar och visningar och följare och så vidare. Och jag tror nog att Elvis har sin plats där också.
2: Ja, Elvis kommer nog att finnas med i framtiden också, och det anpassas till de här nya medierna eller vägarna som man når publiken med. Och nu tycker jag Elvis är, det är lite en topp igen här nu med de här filmerna och sånt, och så att vi får se vad nästa steg är. There must be lights
0: burning brighter somewhere. Populära filmer av Baz Luhrmann har gjort Elvis känd för en yngre generation och har igen visat på Elvis Presleys storhet som sångare och artist. Och kanske de också har banat väg för en större förståelse för människan Elvis Presley, som i årtionden varit inbäddad i nostalgi och dyrkan. Fast Mikael vet var han har sin Elvis. För honom har en kär hobby under årtionden utvecklats till en livsstil.
2: För många är det en livsstil, och jag tror nog att jag lite också föder någon sorts livsstil tack vare det intresset. Att skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut.
3: Följande steg skulle sen vara någon slags tro, men kan man gå så långt till och med?
2: Det har ju diskuterats någon gång. Det fanns något internetfenomen någon gång som gjorde det till någon sorts religion, men många kallar ju Elvis the King, kungen liksom. Och Elvis själv använde ju aldrig det uttrycket. Han sa liksom, om någon kallar honom the King, så sa han, det finns bara en kung och det är Jesus Kristus. För Elvis var ju mycket religiös, och religionen hade ju hjälpt honom när han hade det svårt i barndomen och så vidare, genom livet, när han hade det tufft innan han blev storstjärna. Och tron följde med honom hela livet. Så han ville ju inte bli kallad kung på det viset. Men det är klart att han uppskattar ju det. Liksom att folk gillar honom. Absolut, men han förstod nog inte hur mycket folk gillar honom. För han sa ju själv till de han kände, som flera har vittnat om då, så att han frågade liksom, tror du att någon kommer att minnas mig när jag är borta? Han tvivlade på det själv. Och de han pratade med sa, ja, absolut, det kommer de att göra. Innerst inne var han en vanlig människa, och han liksom funderade över sin egen roll och livet liksom, vad det gick ut på. Han läste mycket sådana här på 70-talet, så där, religiösa böcker, så han försökte hitta liksom meningen med livet och sådana saker som alla människor funderar på någon gång. Så att han var väldigt mänsklig. Och inte någon sån där, han hade alltid tid för fansen, och skulle han leva idag, så vi skulle kunna träffa honom och prata med honom. Det är jag helt övertygad om. Så att, ja, nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
4: Amerikkalainen rocktähti Elvis Presley kuoli viime yönä äkilliseen sairauskohtaukseen. Elvis oli kuollessaan 42 vuoden ikäinen.
0: Endast 42 år gammal dör Elvis den 16 augusti år 1977. Till följd av ett långvarigt läkemedelsmissbruk och osunda levnadsvanor. En hel värld följer begravningen, och dåtidens kändaste Hollywoodstjärna finns på plats i Memphis för att hedra kungen.
5: Only relatives, close friends and some celebrities were permitted to enter Graceland, the Presley estate, to witness the funeral services. Anne Margaret, Burt Reynolds, John Wayne.
0: Skådespelarna Anne Margaret, Burt Reynolds och John Wayne finns bland begravningsgästerna. Pressen rapporterar om att den avlidne klätts i en vit kostym, en blå skjorta och slips. För att i följande tunt spekulera i om Elvis popularitet kommer att hålla i sig efter hans död.
5: Officials believe Presley will continue to attract in death many of those who were so devoted to him when he was alive.
2: Hans föräldrars sovrum fick man säga, men inte hans sovrum.
6: Nähä, okej.
2: Okay. Det är på övre våningen, där får man inte gå upp.
0: Vi är tillbaka i Smedsby hemma hos Mikael. Och han har tagit fram sitt fotoalbum som innehåller bilder som han tagit när han besökt Graceland.
2: Och där är lite köksregioner. Här är The Jungle Room då. Lite speciell interiör så där, inredning. Så det är hans pappas kontor. Där han också hade presskonferens 1960 när han kom hem från armétjänstgöringen. Så de spelar upp här på video då från den här presskonferensen.
7: Did you find a girl you like?
8: I found quite a few I like. I mean,
2: Graceland och Memphis, det är nog Elvis fansens mecka. Helt klart är det så. Jag menar, det besöks av 700 000 personer varje år. Och då är det kanske inte alla jättehängivna Elvis-fans, utan många intresserade förstås överlag. Men Elvis-fansen, många av dem åker flera gånger. Själv har jag bara varit två gånger, jag säger bara. Jag hoppas det blir en tredje gång. Men jag vet ju många som... Ja, det finns de som åker varje år alltså. Och det är speciellt. Det är speciellt. Och man träffar ju andra likasinnade, så att det är väl en del av upplevelsen. Och liksom uppleva den här miljön i Memphis och runt omkring där. Åka till Nashville, åka till Tupelo. Man får en bättre uppfattning om var Elvis levde liksom, den biten. Även om mycket har förändrats, men man kommer närmare Elvis. Det gör man. Det blev så verkligt det kunde bli liksom. Jag var där, jag gick i hans hus. Där han hade gått liksom och stått och sett samma saker som jag såg. Och det var en jättekonstig känsla. Jättekonstig. Att jag liksom, ja, jag förväntade mig att möta någonting där. Och på ett sätt så gjorde jag det. Och fick en annan känsla för Elvis. Ja, nästan andades samma luft som han hade gjort, men ja. Jag tog faktiskt med en liten sten från där från gården hem, tror jag. Med ett minne, jag menar, den fanns säkert inte där när Elvis levde där, men i alla fall liksom, det var ett minne. Det var liksom, man gick runt där på hans gård och såg hans grejer och ja, han var ju inte där, men ändå, på något sätt var han det.
5: Presley's crypt is in the so-called Presley Room, where other family members will eventually be entombed. His crypt will always be visible to the public through a locked wrought iron door.
2: När jag kom till hans grav där på Graceland, då blev det sorgligt. Nu har jag rest över halva världen för att komma hit. Och jag vet inte vad man förväntar sig riktigt. Jag kunde inte träffa Elvis. Jag kunde bara liksom, här hade han bott och levt liksom, att jag kunde komma närmare honom på något sätt. Men en dag, det fanns någon sorts förväntning. Men sen där framför graven, då bröt man ju nästan ihop. Liksom, okej. Nu är jag här, men ja, han är borta liksom. Han kände sig ännu mer avlägsen då. På något sätt. Samtidigt, jag var så nära jag kunde vara och ändå så långt bort. Så det var ett känslomässigt ögonblick faktiskt.
0: Besöken i Memphis har efterlämnat bestående spår. Men vem skulle Mikael Elvis-Agren vara om inte Elvis kommit in i hans liv för drygt 50 år sedan?
2: Ja, då skulle jag nog var lite mer villrådig kanske. Ja. Jag vet inte, jag skulle måste ha varit tvungen att satsa på någonting annat. Jag skulle satsa på någonting annat alltså för att ha någon karaktär i livet liksom. Det som vi sa tidigare, det är många som förknippar mig med Elvis, inte liksom bara namn utan att det har med Elvis att göra. Så ja, jag hade nog varit en lite annan person. Absolut, det är jag övertygad om. Men det fanns en tid som jag tänkte att ja, men nu kan jag Elvis. Det måste finnas någonting annat. Så började jag söka efter annan musik då. Och jag konstaterade att nej, men det finns liksom ingen som kan mäta sig med Elvis. Jag sökte liksom, jag provade, ja okej, det är några bra låtar här, några bra låtar där. Och men ja, men det är liksom ingen som sjunger lika bra som Elvis. Eller ja, det är någonting som skiljer det. Och det där återkom väl några gånger som jag tyckte att ja, men jag måste lyssna på någonting annat då. Men jag återvände alltid till Elvis och konstaterade att det finns ingen på hans nivå. Det finns ingen som kan mäta sig med Elvis Presley. Han var liksom one of a kind.

Du har hört dokumentären Med Elvis vid min sida, ett program om Elvis-fantasten Mikael Elvis Ahlgren. Producerad gjorde Elin van Vrikt. För ljuddesignen stod Max Salomaa. Och jag som står för idé och manus heter Petter Lindberg.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheterna. Fyra nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Efter att de första fallen hittades i väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skogen, bärplockning och svampplockning är förbjuden. Elen väntas bli betydligt dyrare den här hösten än i fjol. Elpriserna kan nämligen komma att stiga till över 9 cent per kilowattimme. I oktober i fjol var elpriset 5 cent per kilowattimme. Det kan alltså vara dags att se över din elförbrukning. Men hur lätt eller svårt är det egentligen att spara på elen? Vår reporter Susanna Ström Wilkinson frågade Martaförbundets ekonomirådgivare Marina Nygård.
1: Det är inte så där bara att säga att gör så här, så då kommer du att spara så här mycket. För det beror så mycket på hur vi bor, hur vi lever, hur vår vardag ser ut. Om du lever i ett hushåll att du har badtunna, du har elbastu som du värmer varje dag och har eluppvärmning. Så då är det ju ganska enkelt att säga att det kommer att synas på elräkningen om du inte värmer upp bastun så ofta. Men har du redan liksom gjort ganska mycket förändringar och har ett ganska energisnålt hushåll, så då är det inte lika lätt att få till stånd, så att säga, förändringar. Jag tänker kanske den viktigaste skulle vara det att du analyserar hur du är som person och hur ditt hem ser ut och hur du använder elen och väljer ett avtal baserat på. Och det behöver ha den här kunskapen om ditt hushåll för att kunna välja ett bra avtal. Sen ska du också komma ihåg att det finns en ganska stor bit av elräkningen som vi inte heller desto mer kan påverka. Överföringsavgiften. Speciellt liksom i hushåll där elförbrukningen är ganska låg, så kan ju den här överföringsavgiften faktiskt vara betydande.
0: Det sa ekonomirådgivare Marina Nygård. I Belgien meddelar brandkåren att skogsbranden som härjat i landet nästan är under kontroll. Helt säkert är det ännu inte, eftersom att brandlinjen som sträcker sig mot den tyska gränsen fortfarande orsakar oro, särskilt när hård vind eldar på lågorna. Branden som startade under fredagen har bränt ner ungefär 3000 hektar mark och hundratals brandmän har arbetat med släckningsarbete. Mera nyheter igen klockan 22. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Och konserten som följer nu är hämtad ur sommarens festivalutbud. Inspelningen som vi ska höra gjordes i Festspielhaus i Bregenz i Österrike. Och även om namnet på konserthuset syftar på ortens festspel, som i år för övrigt firar 80-års jubileum, är det inte byggt bara för festspelsbruk utan betjänar stadens kulturliv i allmänhet. Bregenz läge vid Bodensjön nära gränserna mot Schweiz och Tyskland gör den till en viktig regional knutpunkt för kulturutbyte i det tyskspråkiga gränsområdet. Och inspelningsdatum är den 27 juli 2026 och i studion Leif Nysten. Och på plats i konserthuset i Bregenz har vi Wiens symfoniorkester, Wiener Symphoniker, grundad år 1900 och inte att förväxla med Wiener Philharmonikerna. Wiens symfoniorkester har uruppfört verk av bland andra Richard Strauss och Anton Webern och är också husorkester vid Wiens folkopera, Volksoper och teater an der Wien. Och som gästdirigent i den förestående konserten fungerar Dalia Stasevska, den finsk-ukrainska dirigenten som har etablerat sig som en av de ledande nordiska unga orkesterdirigenterna. Hon fungerar som första gästdirigent, eller principal guest conductor, för BBC Symphony Orchestra i London. Och Stasevska brukar planera konsertprogram som lyfter fram kvinnliga tonsättare som Kaija Saariaho. Och vid Promsfestivalen har Stasevska dirigerat öppningskonserten under 3 år och då har hon gärna presenterat musik från sitt andra hemland, Ukraina. Men den här konserten inleds med musik av Kaija Saariaho som gick ur tiden år 2023. Hon räknas till en av vår tids främsta kompositörer som utforskade såväl symfoniorkesterns uttrycksmöjligheter som den mänskliga rösten. Och vi ska höra Ciel d'hiver som komponerades 2013 som en orkesterversion av mellanavsnittet ur det större orkesterverket Orion som kom till 2002. Och titeln Vinterhimmel eller Ciel d'hiver speglar den stilla svävande karaktären där orkestern används som ett enda sammanhängande klangfält. Verket är typiskt för Saariahos sena stil där hon överför en slags elektronisk klangvärld till akustisk orkestermusik. Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkester i Kaija Saariahos Ciel d'hiver.

Du lyssnar till den klassiska konserten som bjuder på ett inslag från festspelen i österrikiska Bregenz den 27 juli. Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkester. Och konserten öppnades med Kaija Saariahos Vinterhimmel, Ciel d'hiver. Också följande nummer är skrivet av en begåvad ung kompositör vars karriär blev tragiskt kort. Lili Boulanger avled endast 24 år gammal i tidens folksjukdom, tuberkulos. Trots det hann hon skapa en imponerande mängd musik med ett personligt tonspråk. Och vi ska höra en kantat som skrevs 1913 av den blott 20-åriga Boulanger som tävlingsbidrag till Rompriset, Prix de Rome, vilket ledde till att hon blev den första kvinnan någonsin att vinna priset. Kantaten Faust et Hélène bygger på ett libretto av Eugène Adenis och för samman två gestalter som hör hemma i helt olika berättarvärldar. Kantaten skildrar hur renässansens Faust, den lärde som söker förbjuden kunskap, genom Mefistofeles får möta antikens Helena, symbolen för mytisk skönhet. Och deras möte blir kort och laddat. Faust förförs av Helenas gestalt, men visionen brister och han lämnas ensam när den mytiska bilden upplöses. Faust et Hélène blev Lili Boulangers internationella genombrott och är idag ett av de mest spelade större verken från hennes korta produktion. Som solister medverkar Emily D'Angelo, mezzosopran Andrew Staples, tenor, och Rafael Fingerlos, bariton. Och Dalia Stasevska dirigerar Wiens symfoniorkestern.

Så här lät Lili Boulangers kantat om det fiktiva mötet mellan Faust och Helena. Tenoren Andrew Staples sjöng rollen som Faust, mezzon Emily D'Angelo framställde Helena och baritonen Rafael Fingerlås sjöng rollen som Mefistofeles. Och efter detta följer ännu konsertens symfoninummer, av tidsskäl begränsad till endast en sats. När Antonin Dvořák reste till USA 1892 var syftet att leda National Conservatory i New York och hjälpa landet att hitta ett eget musikaliskt uttryck. Dvořák blev starkt berörd av spirituals och av tanken att amerikansk musik kunde byggas på afroamerikansk och ursprungsbefolkningens melodiska traditioner. Och den nionde symfonin växte fram ur dessa intryck, och den kanske mest kända andra satsen Largo är ett stilla och lyriskt koncentrat av de musikaliska möten som Dvořák upplevde i USA. Och så här låter Largot då Dalia Staševska dirigerar Wiens symfoniorkester.

0: Satsen Largo ur Antonín Dvořáks nionde symfoni avslutade Wiens symfoniorkesters turnékonsert till musikfestspelen i Bregenz den 27 juli 2026. Dirigent var Dalia Stasevska, för produktionen stod det österrikiska public service-bolaget ORF och i studion Leif Nysten.
1: Yle Vega.

0: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mannen som avled på sjukhus efter att polisen använt elchockvapen i fredags var en 50 år gammal en man i 50-årsåldern som hade funktionsnedsättning. Det här enligt uppgifter som Yle fått av mannens anhöriga. Mannen ska ha bott i en boendeenhet i Esbo för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Polisen har uppgett att mannen betedde sig aggressivt och våldsamt mot andra personer på platsen. Riksåklagaren bedömer nu om en förundersökning ska påbörjas mot polisens agerande. Idag började hovrätten behandla en uppmärksammad skottlossning i Helsingfors där flera svenskar samt finlandssvenska Carl Björkendal tidigare dömts för mordförsök. Nu finns det dessutom nya bevis som gör att en ökänd svensk gängledare kan kopplas till skottlossningen. Kristoffer Grön fortsätter.
1: Skottlossningen i Lassar skedde i augusti 2024 och motivet var en narkotikaskuld på drygt 90 000 euro. I bostaden som blev beskjuten bodde då flickvännen till en av dem som stod i skuld till gärningsmännen. Dagens nyhet från hovrätten var att åklagarna nu har nya bevis som kopplar ledaren för det svenska gänget T-falangen Roman Tryfonenko till den här skottlossningen. T-falangen beskrivs i svensk media som ett våldsamt kriminellt nätverk från Göteborg. Chattar i Tryfonenkos telefoner visar att han har chattat om skottlossningen med flera personer och han har försökt fortsätta utkräva hämnd för den här narkotikaskulden. Strax innan han blev gripen i januari 2025 skriver han bland annat att bror, för oss är Finland en prioritering och att vi försökte japp hans tjej men man missade, det vill säga alltså att man försökte döda flickvännen men missade. En av dem som är åtalade för den här skottlossningen är finlandssvenska Carl Björkendal, men han dök inte upp i hovrätten idag eftersom han är på rymmen och internationellt efterlyst. Hans advokat Mika Ylönen ville inte säga var Björkendal är.
2: Koskaan en ole kommentoinut päämiesten asioita enkä mä rupea tänään aloittamaan. 30 vuotta on ollut kommentoimatta päämiesten asioita enkä meinaa tänään aloittaa kommentoinut.
1: Carl Björkendals advokat Mika Ylönen ville alltså inte svara på en enda av mina frågor och sa att han aldrig har kommenterat sina klienters ärenden och inte tänker göra det idag heller. Det förblir alltså oklart om han har haft kontakt med Björkendal och var Björkendal befinner sig.
0: Reporter Kristoffer Grön. Kontrollavgifter i kollektivtrafiken är den största orsaken till utmätningsskulder för 15-17-åringar. Det visar statistik som Yle tagit del av. Förra året fick nästan 6 000 unga en kontrollavgift för att ha rest med kollektivtrafiken utan biljett. Avgiften är personlig och vårdnadshavare informeras inte automatiskt om den minderårigas avgift. I augusti hade cirka 650 unga en betalningsanmärkning. Om räkningar förblir obetald trots betalningspåminnelser från utmätare kan betalningsanmärkningen ha långtgående följder för unga. Och 4 nya fall av afrikansk svinpest har konstaterats i sydöstra Finland, rapporterar Livsmedelsverket. Viruset upptäcktes hos vilda svin som hittades döda i naturen. Alla individer hittades i närheten av området där de första positiva fynden gjordes i slutet av juli. Sökningarna i området fortsätter för att ta reda på hur omfattande epidemin det handlar om. Efter att de första fallen hittades i Väderlax upprättades ett kärnområde där all rörelse i skog, bärplockning och svampplockning är förbjuden. I Belgien meddelar brandkåren att skogsbränderna som härjat i landet nästan är under kontroll. Helt säkert är det ännu inte eftersom att brandlinjen som sträcker sig mot den tyska gränsen fortfarande orsakar oro, särskilt när hård vind eldar på lågorna. Branden som startade under fredagen har bränt ner ungefär 3000 hektar mark och hundratals brandmän har arbetat med släckningsarbetet. I USA inleddes idag den hittills största rättegången mot teknikbolaget Meta. Meta anklagas för att ha skadat barn och unga genom att medvetet ha gjort Instagram och Facebook beroendeframkallande för barn och unga. Målet bygger på krav från totalt 29 amerikanska delstater. Enligt Annukka Soltin sa kunnig inom problematiskt spelande och kärnbruk på Pelituki är det som Meta nu anklagas för ingen nyhet för bolaget själv.
3: Jag tänker spontant själv att det är väldigt, väldigt viktigt att det kommer fram att Meta har undanhållit sån information som de har haft sedan länge. De har ju forskat i det här, hur snabbt kan en person bli beroende av det innehållen de har. Och då tänker jag att det är avgörande att nu när de åtalas så får vi ju se om de får en fällande dom, vilket då kan också påverka hur det här Metas Instagram och Facebook och andra kanaler, så hur de byggs upp och vilka begränsningar som måste komma.
4: Teknikjätten Meta står inför en historiskt stor stämning på 1,2 biljoner euro. Det är en summa som närmar sig företagets totala marknadsvärde. Till skillnad från tidigare böter som har varit för små för att verkligen bita, kan det här hotet äntligen få Meta att lyssna på regelverket. Det här säger Suvi Uski som är forskare inom sociala medier och doktor i socialpsykologi.
5: Mutta nyt tämä uhka on ihan aito uhka, koska se on jo lähellä Metan markkina-arvoa yhtiönä ja niin kuin aidosti riskeeraa sen olemassaolon, jos he ei noudata nyt tätä.
4: Delstaterna kräver radikala förändringar till sociala medier. Bort med dopamindrivna algoritmer och slut på utseendefilter samt autoplay av videos. Funktionerna idag tjänar i hur Meta tjänar pengar. Och experter menar att de är designade för att göra unga beroende.
3: Meta har ju byggt upp sina videoinställningar så att det kommer nästa och nästa video. Det bygger på likes, det bygger på filter så att man kan ändra sitt utseende för att få ännu mer publicitet och likes och bli sedd. Så det finns många inbyggda sådana saker som gör att barn och unga faktiskt har väldigt mycket svårare att begränsa hur mycket man är på sociala medier, vad man gör där, eftersom allt är byggt så att du ska vara mer, du ska komma på nytt och egentligen ska du aldrig lägga bort din telefon.
0: Det sa Annukka Soltin, sakkunnig inom spelande och skärmbruk, och reporter här var Heidi Herrman. Inga samtal pågår enligt eller planeras mellan USA och Iran, det uppger USAs president Donald Trump efter att den 60 dagar långa vapenvilan gått ut. Trump hävdar att marinblockaden ännu är i full kraft, att Hormuzsundet är öppet för trafik och att alla sjöminor i sundet har röjts eller detonerats. Iran hävdar däremot att sundet är och kommer fortsätta vara stängt tills det att USA uppfyller villkoren i ländernas tillfälliga överenskommelse som löpte ut igår. Och med det så är det dags för väder. Det regnar på många håll i norr och på annat håll är det mest uppehåll. Imorgon bitti regnar det i öster där regnet kan vara lokalt rikligt. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och några regnskurar. På eftermiddagen också åska. Imorgon bitti dimma. I natt är det mellan 3 och 10 grader, i Österbotten möjligen nattfrost. Imorgon är det mellan 17 och 21 grader, mest svag vind. I landets östra del halvklart i mulet och uppehåll. I natt söderifrån ökad molnighet och regn som kan vara lokalt rikligt. I natt är det mellan 10 och 14 grader och imorgon mellan 14 och 18 grader. Svag vind på dagen, måttlig nordlig vind. I landets norra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. I natt är det mellan 7 och 12 grader och imorgon mellan 12 och 16 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, och nederbördsvarning i landskapet norra Karelen kan det förekomma riklig nederbörd mer än 50 mm i dygnet. För resten av veckan utlovas regn i öster och norr, men i söder och väster blir det mindre regn och mera sol. Nattetid kan det bli dimma. Temperaturen på dagarna rör sig kring 15 och 21 grader och nattetid mellan 5 och 15 grader. I östra och norra delarna av landet kan det regna upp till 70 mm och i övriga landet kan det regna upp till 30 mm. Varning för terrängbrand gäller i landets sydvästra delar och på Åland. Så vidare rapporten för sjöfarande, meddelande för båtförare, Finska viken, västlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter per sekund. Här är vidare rapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från tidig morgon, nordvästlig vind som tilltar småningom. På eftermiddagen, västlig vind 6-10 meter per sekund och på kvällen ända upp till 12 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordväst 4-8 meter per sekund. Från efternatten, vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen, sydvästlig vind med god sikt. Ålands hav, vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund. Från morgonen, vind som tilltar småningom och på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, vind omkring nordväst 1-4 meter per sekund. Från efternatten, vind som tilltar och på morgonen, vind av varierande riktning. Från eftermiddagen, vind omkring sydväst och på kvällen 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen, vind av varierande riktning och på förmiddagen, sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Kvarken, sydlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med eftermiddagen, vind av varierande riktning med god sikt. Bottenviken, vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Från efternatten, vind av varierande riktning och från och med eftermiddagen, nordlig till nordostlig vind med god sikt. Saimen, vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Från tidig morgon, nordlig till nordvästlig vind som tilltar så småningom. På förmiddagen 6-10 meter per sekund och på kvällen västlig till nordvästlig vind. Lokalt regn, annars god sikt. Utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, västlig vind som avtar under kvällen. Till en början under 14 meter per sekund. Under natten med början i väst, mest sannolikt svag vind. På dagen tillfälligt vind omkring ost under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, mest sannolikt svag vind. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, till en början, mest sannolikt svag vind. På morgonen på Bottenviken, västlig vind under 10 meter per sekund och på eftermiddagen i hela området, sydvästlig vind under 10 meter per sekund. Så ännu vädret på kuststationerna. Aspö plus 16 grader, sydväst 1 meter per sekund, halvmulet och sikten 50 km. Kotkaranke 15, syd 2, halvmulet, sikten 46 km. Orrengrund 15, väst 3, halvmulet, sikten över 20 km. Emsolö 14, väst-sydväst 3, Kaaboda grund 16, väst-sydväst 4. Östertokan 15, väst-sydväst 4, Gråhara 14, väst-sydväst 4, klart, sikten 20 km. Makilo 14, väst-sydväst 7, Bogaskär 13, väst 3, klart, sikten 50 km. Hangetyllydden 16, väst 5, Ryssarö 15, väst 7, Venö 15, väst 4, Utö 15, väst 5, klart, sikten 33 km. Notgrund 16, väst 3, Fagerholm 15, väst 3. Vilsanti 16, nordväst 2, sikten 50 km. Gotskasandön 16, väst-sydväst 3, sikten över 50 km. Kumlinge 15, nord-nordväst 2, nästan klart, sikten över 20 km. Nyhamn 15, väst-nordväst 4, mulet, sikten 20 km. Märket 15, nordväst 1, Enskär 15, nordväst 4, klart, sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 15, väst-nordväst 4, klart, sikten 20 km. Tahkoluoto 15, väst-nordväst 4, nästan klart, sikten 50 km. Selgrund 15 grader, mulet, sikten 50 km. Bredskäret 16, sydväst 6. Strömmingsbådan 15, syd-sydväst 6. Valsörna 14, syd 5. Kallan 15, sydväst 5. Tankar 14, syd 2, mulet, sikten 50 km. Ulkokalla 14, väst-sydväst 1. Nahkiainen 14, väst-sydväst 3. Braestad 14, sydväst 2, mulet, sikten 20 km. Uleåborg 15, väst-sydväst 4. sikten över 20 kilometer. Marjoniemi 14, sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, ost-nordost 6. Och Ajos plus 15 grader, nordost 4 meter per sekund, mulet och sikten 12 kilometer. Det var allt för nyheterna för idag. Det blir mera nyheter imorgon på morgonen klockan 6. Mitt namn är Toni Pohjolainen. Tack för att ni har lyssnat.
6: Ordet läcker. Nej, du inbillar dig inte, det här ordet läcker. Du kanske har drömt om att lyssna på det här hela veckan och nu är det sanning. Nu kan du låta tankarna vandra fritt bortom inköpslistor, jobbmöten och allt.

0: Sör. Hon kallar sig också ibland för underverkstadsdirektör, vilket jag tycker att är en rolig titel. Mycket annat också. Välkommen Sanna-Sofia Vuori.
1: Tack.
0: Du bor ju i Helsingfors, men du har ett andra hem som ligger i Hauho, mittemellan Tammerfors och Lahtis. Hur kommer det sig?
1: Det är coronans fel. Vi köpte en stuga där då.
0: Men den här stugan och den här platsen är så viktig att den har krypit in i din barnlitteratur som du har skrivit. Kaplamak lär utspela sig i Egentliga Tavastland.
1: Ja, det är lite magiskt att vara där i Egentliga Tavastland, som låter tassigt på svenska. Kanta häme på finska.
0: Ja.
1: Men det här, och sen tyckte jag det var roligt att om där skulle finnas ett ställe som heter Kaplamak, för det är så malplacerat där, det namnet, så antagligen finns det.
0: Det är lite som Parkano eller någonting sånt.
1: Exakt.
0: Välkommen också producent Nina Sederlöf.
2: Tack.
0: Hör du, dagdrömmer du någon gång?
2: Oj, en sån fråga. Om man skulle veta. Jag tror att jag kanske dagdrömmer för lite. Jag tänker på en ganska skön stämning och tanke att drömma sig bort till någon. Till exempel till Kaplamark eller till något annat ställe.
0: Kaplamak,
2: förlåt. Änglamark kallar den. Nej, men det där, jag har lite svårt att svara på den frågan. Jag svarar så här. Jag skulle vilja dagdrömma ännu mer.
0: Kanske du får chansen idag om du zonar out, så att säga, mitt i allt snack. Vi får se. Ordet vi ska behandla idag är det här. Fantasi. Ett substantiv. En människas förmåga att föreställa sig något som inte existerar. Det kan också vara själva saken som föreställs i hjärnan hos en person. Och det är också förmågan att kreativt lösa problem och att hitta oväntade lösningar på problem. Slutligen kan det också vara en typ av musikstycke, en typ av komposition som har rötterna i improvisation. Jag kan ju nämna verbet fantisera också. Det betyder att hänge sig åt fantasier, att låta fantasin flöda och också att improvisera på instrument med tanke på den där musikgenren. Synonymer: inbildningsförmåga, föreställningsförmåga, uppfinningsförmåga, påhittighet, kreativitet, skaparlust, infall, hugskott, påhitt, fiktion, inbildning, idévärd, föreställning, legend, myt, saga, dröm, orimlighet, luftslott, verklighetsflykt, etymologi. Ordet kommer från gammelgrekiska fantasia, där det haft flera betydelser. Utseende, presentation, pomp och ståt, intryck och bild. Egentligen förmågan att se bilder för det inre ögat, vilket påminner om det vi tänker på just med ordet fantasi. Inbildning alltså. I bakgrunden finns det gammelgrekiska adjektivet phantos, som betyder synlig, men med ändelsen atso, som gör det till ett verb. Fantazo, som betyder göra synlig. Vägen från gammelgrekiska till svenskan har gått via latin, och under renässansen blev ordet en del av italienskan. Under den här tiden uppstår musikgenren fantasia, det vill säga musikaliska verk som ett resultat av fri inbildning. Franska och tyska lånade in ordet från italienskan, och till svenskan har ordet kommit antingen från franska eller tyska eller båda under 1600-talet. Idiom, ordspråk, citat. Händer det ibland att fantasin skenar iväg? Det innebär att du tappar kontrollen över dina tankar så att de blir orealistiska, överdrivna eller leder till felaktiga slutsatser. Inte sällan så att man föreställer sig det värsta som kan hända. Ett engelskt idiom som påminner om fantasitjänandet är a flight of fantasy eller flight of fancy. Här tar fantasin en flygtur, en resa bort från verkligheten. På italienska finns samma uttryck med orden un volo di fantasia. På italienska kan man också säga lavorare di fantasia, som betyder att arbeta med fantasin. Det kan antingen betyda att man använder sin kreativitet för att lösa ett problem, eller att man hittar på en ursäkt eller en lögn. Sammanhanget avgör vilket. Man kan också nämna att bygga luftslott i det här sammanhanget, för det har med fantasi att göra. Det innebär att dina planer är för storslagna och helt orealistiska. Ordspråk då, där fantasi eller fantisera inte riktigt verkar ingå i svenska ordspråk. Hittar ändå det här med lite oklar bakgrund. Fantasin galopperar medan omdömet blott går. Det är lätt att låta det inbillade fara iväg med spännande påhitt, då omständighetens verklighet antagligen är mer vardaglig och tråkig. All rädsla har mycket fantasi och lite talang. Det är ett annat ordspråk, möjligen citat, med oklar bakgrund. Ordspråket säger i alla fall att kvaliteten på rädslofantasierna kan vara rätt låg och har ofta väldigt lite att göra med sanningen.

0: Lika bra att ta till citaten nu. Den amerikanska barnboksförfattaren Theodore Seuss Geisel, känd världen över som Dr. Seuss, har sagt följande i en intervju med The Los Angeles Times. Jag gillar nonsens. Det väcker hjärncellerna. Fantasi är en nödvändig ingrediens i livet. Det är ett sätt att se på livet genom fel ände av ett teleskop, vilket är vad jag gör. Och det gör att man kan skratta åt livets realiteter. Ibland citeras den tyska vetenskapsmannen Albert Einstein med orden "Fantasi är viktigare än kunskap." Och jo, så har han sagt. Det kan läsas i det amerikanska magasinet The Saturday Evening Post från den 26 oktober 1929. Men det här missförstås ofta för att citatet är taget ur sitt sammanhang. Det handlar inte alls om att han förkastade kunskap. Det handlar om att han upplevde sig ha en förmåga att föreställa sig hur något är ställt. Och för att kunna göra det krävs en hel del förkunskap. Slutligen ett citat av den svenska författaren Stig Claesson, också känd som Slas. I boken Kärlek rostar inte, utgiven 1988, skriver han: jag är kanske sentimental, men om jag får säga min uppriktiga mening, och det antar jag att jag får, så är bristen på sentimentalitet i det ordets vackraste betydelse skrämmande. I vår nutid och i vårt land är det skamligt att vara sentimental. Utan en smula sentimentalitet har människan knappast fantasi till att förstå ordet medkänsla. Inte ordet kärlek, knappast ordet sorg. Vad betyder sorg om sorgen inte lämnar ett bestående R efter sig? Ordet eller orden i ordet läcker idag. Fantasi, fantisera. Man kanske kommer in på fantastisk också. Det har ju lite med saken att göra. Samma bakgrund i alla fall. Vad har ni för tankar nu? Sanna, vad har du för tankar?
1: Från det där började jag tänka på det var någon som hade sagt att rädsla har, vad var det, lite kunskap eller något sånt här?
2: Ja, det var det där som var oklart om det var ett gammalt citat eller om det var ett ordspråk, men det lät som ett ordspråk. Men du menar det här med all rädsla har mycket fantasi och lite talang?
1: Ja, lite talang. Det började jag fundera på. Och då kom jag att tänka på att när vi har haft teaterföreställningar för jättesmå barn och så blir de rädda för någonting som vi inte alls uppfattar, att varför blir de rädda för det här? Som till exempel var det en föreställning som vi måste ändra om helt och hållet. Det var en fjäder som skulle dala ner där i början så det vackert. Och alla barn var helt shit scared.
2: Aj.
1: Och så måste vi lämna bort den. Och där tänkte jag att de visste inte vad det var eller varför det var, men de visste att det var någonting. Och sen det här så kom det senare i den där i ditt prat att Einstein hade sagt något liknande.
2: Ja, alltså att fantasi är viktigare än kunskap.
1: Fantasi, ja, men att man måste ha den där kunskapen för att kunna fantisera.
2: Ja, ja.
1: Så där måste de barnen ju veta någonting. Så jag tyckte, ja.
3: Alltså jag blev nyfiken, kan du alls, vet du varför de blev rädda för den där fjädern? Vad var det i den som de var rädda för?
1: Nej, det vet jag inte. Och där fattas ju då min kunskap.
3: Ja.
1: Men det här,
3: ja.
1: Nej, det var jättespännande. Och det var inte bara ett barn, utan det var flera barn som helt oberoende av varandra blev jätterädda för en fjäder.
3: Intressant.
1: Ja.
2: Det för ju nog tankarna till det här att just rädsla överhuvudtaget och som barn, att det är ju oftast det som man inte vet vad det är, det man är rädd för. Sen när man vet vad det är så försvinner rädslan.
1: Mm.
2: Då kunskapen kommer. Så rädsla är jättemycket fantasi.
1: Det är fantasi. Och där har det varit just intressant när vi har gjort teater för barn i olika åldrar, att för de helt minsta, de blir inte, eller de blir rädda på ett helt annat sätt än att sen när man är kanske, är det 2 år ungefär som när fantasin börjar utvecklas, så börjar man förstå att någonting kan vara någonting. Ja, att någonting kan vara skrämmande. Att för det så är de bara så att, ah, där är en sån där. Och då blir de inte så hemskt överraskade av saker och ting på samma sätt som sen äldre. Men jag tror att det är i 2-årsåldern som fantasin börjar utvecklas på ett djupare sätt. Man och då blir de jätterädda.
2: Ja, man börjar bygga saker i huvudet.
1: Ja.
2: Det här är en möjlighet och det här är en möjlighet och det här är en möjlighet.
1: Ja, och det här kan vara skrämmande.
3: Ja.
2: Ja. Hur är det med dig, Nina?
3: Det här var mycket. Alltså, jag fastnade för det ordet skaparlust.
2: Aj, sa jag det någonstans?
3: Ja, du sa det nog där i början, tror jag. Jag tyckte att det liksom...
2: Ja, var det synonym?
3: Ja, det var synonym. Mm. Ja, precis. Jag tyckte om det där. Det, liksom, det smälter som choklad i min mun. Och sen sa du också någonting om hugskott.
2: Ja.
3: Vad var det nu igen?
2: Det,
3: var
2: liksom... det är ett ganska gammalt ord. Jag vet att
3: fantasi,
2: jag har någon gång tidigare, men att vara hugad, hugskott... Tanken är hugad, ja.
3: Mm.
2: Det är svårt att förklara det, men det är ett ord som man aldrig använder.
3: Nä.
2: Och ett skott är liksom ett infall kanske då på det viset.
3: Ja.
2: Kan man tänka det så? En tillfällig idé.
3: Loose cannon.
2: Lite så, det bara kommer. Ja. Kanske det är den där lilla lampan ovanför huvudet.
3: Som tänds.
2: Ja, som tänds, ett hugskott.
3: Ja.
2: Ja, lite så, men det krävs kanske fantasi till det då.
3: Sen funderar jag på det här med fantasi och fantom och fantomen. Men det här kanske
2: är... Det är kopplat.
3: Är det kopplat?
2: Ja, ja, men det där med att skapa bilder för det inre ögat.
3: Mm, för fantomen är ju någonting som, ja, kanske han finns eller så kanske han inte finns.
2: Ja, man vet ju.
3: Så kan det vara lite någonting. Ja. Mm. Så, och sen fastnar jag också vid vissa av de här ordspråken. Du sa någonting, var det Churchill, fantasi är viktigare än kunskap. Vi talar väl om det där.
1: Einstein.
3: Ja, exakt. Ja. Och just det här med att förmågan att kunna föreställa sig tyckte jag var jättebra. Och så kom jag att tänka på tusen andra tankar som vi säkert utvecklar här lite under det här programmet. Men just det här förmågan att kunna föreställa sig, hur det på något vis hänger ihop med kunskap.
2: Ja, det här är ju på riktigt också vetenskap. Alltså att man gör tankeexperiment. Om man inte har möjlighet till det helt så det praktiskt. Så det var Einstein sysslar med. Han sysslar med tankeexperiment och kom fram till saker som visar sig stämma.
3: Mm.
2: Och det, för det här krävs ju en del fantasi också, men en hel del förkunskap också.
3: Mm. För jag tänker på bara nya uppfinningar.
2: Mm.
3: Världen skulle ju inte snurra som den gör idag om inte alla de här fantastiska och mindre fantastiska uppfinningarna som människan har gjort.
2: Mm.
3: Och där krävs ju fantasi, men hur kommer man fram? Mm. Även om det ibland sker lite av misstag som penicillinet kommer till, lite så hups, oj. Men förstår ni vad jag menar? Att
2: det... Ja,
1: jag förstår. Det där har jag tänkt på jättemycket, att vad kan man egentligen uppfinna? Och att fantasi är ju att egentligen att liksom kombinera saker och ting och kreativitet också.
2: Mm.
1: Och där tycker jag kanske att kreativitet inte ett synonym till fantasi, utan kreativitet är sen det där man gör.
2: Relaterat.
1: Men, ja, relaterat. Men det här, ja, att allt finns redan. Och att antingen så där konkret eller sen som en idé. Allt finns, men att sen att kombinera dem på nya sätt, så det är den där fantasin. Och då måste man ju ha kunskap för att en nyfödd baby kan inte fundera ut någonting och inte fantisera någonting, för den har ingen kunskap om det ännu. En hund kan inte göra det, för den har inte kunskap på samma sätt som människor.
2: Ja.
1: Men, ja.
2: Vi ska fortsätta prata om fantasi snart, men nu måste jag spela någonting spännande åt det. Jag vet inte om ni har hört om en relativt ny artist som heter Jailokre, jag tror man uttalar det så.
3: Vilket land? Är det Island?
2: Nej. Då vet du, Island är faktiskt med här, men också Filippinerna.
3: Aj.
1: Oj.
2: För det här är en person som är adopterad till Island från Filippinerna. Jailokre. Och Jailokre har skapat en helt egen mytologi. Och presenterade via musik. Hen blev väldigt känd via TikTok.
3: Mm.
2: Och en låt som heter Harpy Hair. Jag tror att det här i den här Jailokres mytologi är det en typ av modersfigur som gömmer sina barn undan världen. Och de här barnen som leker en lek säger att mamman att det här är fel att gömma oss, att släppa oss fria. Vi måste vara fria. Jag ska inte kanske förklara så himla mycket, men det... Ni borde lyssna mer på Jailokre och kolla vad Jailokre har sysslat med de här senaste åren, för det är fascinerande. Men här kommer låten Harpy Hair.

0: Det, där känner jag mig hemma, men fast jag är bara 44.
1: Men det där är ju härligt att du har kvar det där inre barnet hos dig. För vi ofta förlorar vi ju det någonstans på vägen.
0: Mm.
1: Och kanske då en gnutta fantasi därmed, eller?
0: Ja, nej, jag tänker att hela vuxenheten är lite en konstruktion. Att alla går omkring och leker vuxna.
1: Ja.
2: Det där är en intressant tanke,
1: tycker jag. Det där är jätteintressant.
2: Att det är vuxenheten som är den konstruktionen.
0: Ja, det tror jag absolut.
1: Ja, ja. Och just det där, liksom, man talar om det här med... I arbetslivet talar man mycket, nu hittar inte det där ordet att vitsi, att hoppas ingen hocka mig, att egentligen kan jag ingenting.
0: Alltså, no hujeri syndrom heter
1: just
0: det.
1: Precis.
2: Ja, imposter syndrom.
1: Ja, imposter syndrom.
2: Ja.
1: Att tänker man att egentligen är jag ju nu vad jag är, men nu ska jag låtsas liksom vara jättevuxen och fiffig och klok och smart.
0: Ja. No, men just det där, det är vuxenhet.
1: Ja.
0: Enda stor imposter syndrom.
1: Och jösses. Men hur skulle vi liksom, jag tänker så här... Nu när du så att säga jobbar med fantasi, vilket vi ju nog också gör. Som du sa, läkaren, juristen, även den, så att säga, det som gör det mest mekaniska jobbet får ju också jobba med det förstås hela tiden. Men hur skulle vi kunna hitta mer fantasi i vår vardag, i vårt liv? För nu blir ju livet lite roligare kanske då, eller?
0: Det blir roligare, ja. Fast tänker man kanske att lekfullhet är ju kopplat till fantasi. Kanske det är det man mer borde ha. Att fantasi kan ju också faktiskt vara det att fundera att om jag kombinerar den här muttern med den här. Så,
2: ja, man ska låta fantasin tjäna iväg ibland.
0: Ja, tjäna iväg och leka och inte ta det på så stort allvar och vara så vuxen.
1: Ja, precis. Just det. En eloge för barndomen och sätta vuxenheten lite i skåpet. Fast sen å andra sidan, jag tänker på politik, på den här världs... Vad ska vi säga?
2: Ordningen
1: som vi lever i nu, som är ganska hård, brutal. Man vill inte kanske lyssna, man saknar empati. Som också kanske nog tycker jag går hand i hand med fantasi.
2: Absolut. Föreställningsförmåga att sätta sig i en annans position.
1: Ja,
0: ja, det är ju empati. Ja. Det måste man ju ha. Nu måste man ju förstå hur andra, att andra tänker och finns och känner. Sätta sig in i deras roll som improvisation och leka och att vara andra och sånt, det är ju viktigt.
2: Jag tänkte det här med att inte tappa sitt inre barn. Jag vet inte hur mycket ni läser fantasy-litteratur.
0: Och... mindre än man skulle tro.
2: Mindre än man skulle tro. Hur är det med J.R. Tolkien som står?
0: Det har jag läst om.
2: Ja. Har du Nina förresten någonsin läst?
1: Jag är jättedålig på J.R. Tolkien. Däremot har jag fastnat för Maria Turchaninovs böcker. För det liksom är fantasy, men ändå en så här realistisk fantasy. Just. Det här när det är drakar och vet ni...
2: Ja, nu tänker du på skillnaden mellan high fantasy och low fantasy.
1: Aj, finns det något sånt?
0: Ja, det heter så.
2: Ja, det finns under genrer.
1: Okej, okay, då är det kanske det här low fantasy som mera tilltalar mig.
2: Ja, så att säga låg fantasy, jag vet inte om man kan säga low fantasy på engelska i alla fall. Vi kan återkomma till det här ännu, för att det här också är intressant att fantasi och fantasy är samma sak. Ja. Men alltså low fantasy innebär alltså att det är en värld man känner igen, att det har att göra med våran existerande värld, men det händer fantastiska saker i den världen. Medan high fantasy, en hel helt annan värld. Det är Midgård av Tolkien till exempel. Men vad jag ska komma till är att J.R.R. Tolkien har inte bara skrivit Hobbiten och Sagan om ringen och sådana saker, utan han har också skrivit då essäer. Han var ju ändå en universitetsman. Och han skrev en essä, en ganska berömd essä som heter On Fairy Stories, som kunde översättas till Om sagor. Och i den förklarar han sin syn på fantasy och varför han ansåg att sagor är en seriös, viktig litterär form. Och det är inte bara för barn.
0: Mm.
2: Och det här tänker jag kan vara intressant också för dig, Sanna, så här att han argumenterar för vissa saker där. Då, speciellt då det här att det är inte bara för barn. Och att det är en historisk olyckshändelse så att säga, att de har hamnat i barnkammaren, sagorna.
0: Mm.
2: Det har inte alltid varit så. Och sen att vara en äkta saga, och han tycker att en saga måste kännas så att säga sann inom sin egen värld. Så att säga. Man skapar en värld och den måste kännas sann. Man förstår att det är en saga, men det måste ändå kännas sann inom den världen som man skapar.
1: Mm. Ja, det måste vara trovärdigt.
2: Ja.
0: Ja. Alltså, varje värld som man skapar, både den som finns och den som man skapar, så har ju ändå någon sorts lagbundenhet.
2: Precis, det finns regler och logik.
0: Ja. Ja, en egen logik. Och sen om det inte följer den logiken så nu märker man ju det genast.
2: Ja, och man måste ju vara konsekvent för att läsaren ska tro på det som står där.
0: Ja.
2: Man kan inte avvika från det plötsligt om inte det är en poäng med det. Och sen pratar han om sagans tre värden. Han pratar om recovery, alltså återhämtning eller nyorientering. Och det hjälper oss att se vår egen värld med nya ögon. Då man fördjupar sig då i den här främmande världen.
1: Kling, empati.
2: Ja, se där. Ja, faktiskt.
0: Exakt. Ja.
2: Och man kan liksom återupptäcka kanske det magiska i vanliga saker som träd och stenar. Så här. Sen är det också flykt, escape. Det erbjuder då en värdefull flykt från verkligheten och Tolkien försvarar då det här med att likna det som en fånge som flyr från sitt fängelse, att det är ganska hälsosamt och hoppfullt.
0: Mm.
2: Och det är inte fegt alls. Vissa kan ju tolka det som att man är feg och man försvinner in i sin egen lilla värld, sin lilla fantasivärld, men det kanske inte alls feghet det handlar om där. Och sen tröst, consolation, och att bra sagor erbjuder tröst genom lyckliga slut, det är ju inte alltid så, men det här är nu Tolkien och Sagan om ringen slutar ju lyckligt. Men han skapar ett eget ord för det här, eucatastrophe, alltså en god katastrof. Det vill säga att det kommer en plötslig oväntad vändning till det bättre som ger en känsla av glädje och hopp precis när det är som mörkast.
1: Lemmiller, eller hans forskning, så har personer i 20-årsåldern flest fantasier om starka känslomässiga kopplingar.
2: Mm-hmm.
1: Medan personer i 40-årsåldern hade en större önskan om att utforska nya sexuella scenarier. Och sen efter 50 så då minskar intresse då för äventyrliga fantasier, vilket då kan kopplas ihop med ökad livserfarenhet och ett lugnare förhållningssätt till sexualitet, menar han. Och så säger han också att fantasierna speglar ofta våra psykologiska och emotionella behov på något plan. Att det ändrar med åren. Har ni tankar kring det här? Sexfantasierna.
2: Desto mera förkunskap man har, så att säga. Det där som Einstein sa.
0: Ja. Att koppla ihop.
1: Ja, precis. Och livserfarenheterna spelar in. Och jag tänker kanske någon slags av kanske självkänsla också. Hur man kanske lär sig.
2: Ja, man får bättre självkänsla med åren.
1: Ja, man kanske...
2: Jag tror nog det spelar in.
1: Ja, och att man kan identifiera sina behov.
2: Man känner sin egen kropp mycket mera. Och accepterar saker.
1: Mm.
2: Och så här.
1: Då kanske det ligger någonting i det här.
2: Det låter.
0: Säkert, ja.
2: Ja, det tycker jag.
1: Så att en sån liten forskning. Sen hittar jag en till, det här är egentligen utgående från ett pressmeddelande, vilket jag för sig många nyheter också har sin grund i, men det är Junibacken. Säger det er någonting?
2: Ja, Stockholm.
1: Ja,
0: det är hennes bästa plats.
2: Ja, Astrid Lindgren.
1: Exakt, och det är ju ett ställe som väldigt många finlandssvenskar har besökt i olika livskeden. Och nu är det så att Junibacken alltså fyller 30 år i år.
2: Aha, det firas riktigt.
1: Ja, och här står det Junibacken 30 år, en plats där barns fantasi får leva. Och den här har jag då plockat från en webbsajt, metromode.se, som publicerades faktiskt 28 januari 2026. Så en ganska färsk utläggning, om vi säger så. Men det skriver så här, vilket jag tycker är för sig ganska fiffigt. I en tid där barns läsning minskar och skärmtiden ökar, så står berättelsernas kraft starkare än på länge. Och det här Junibacken, det är ju då ett barnkulturhus på Djurgården i Stockholm som då tar fasta på alltså Astrid Lindgrens värld och berättelser och så. Sen 1996 hade ju stått där och det är ungefär 300 000 gäster som besöker Junibacken varje år. Och så säger vd:n för Junibacken, Kajsa Medin Hansen, säger att vi har aldrig varit viktigare än nu, säger hon. När barns läsning minskar spelar mötet och berättelser en avgörande roll för barns språk, fantasi och empati.
2: Mm. Kommer någon av er ihåg nu varifrån namnet Junibacken på riktigt kommer sen?
0: Madicken?
2: Bra,
0: ja.
2: Madicken, rätt svar.
0: Hon bor på Junibacken.
1: Just det,
2: det är den där fiktiva gården.
1: Ja. Men jag menar, det här låter ju väldigt, hur ska jag säga, barns språk, fantasi, empati. Sanna, det här är ju ditt vickebit.
0: Ja, det hjälp. Vad ska jag säga om det? Ja, jag tycker det är världens bästa plats.
1: Hej, när vi talar om fantasi så här är en ganska intressant synvinkel. Det här är inte direkt en nyhet. Det här är en YLE-artikel från september 2018. Så den har många år på nacken. Men jag tänker ta upp det här i alla fall, för det här fascinerar mig. Rubriken lyder: i mina tankar ser jag inga inre bilder, känner inga dofter eller smaker. Afantasi är att leva utan fantasi.
2: Mm.
1: Och den här artikeln handlar om någonting som kallas då alltså afantasi, som är ett tillstånd som innebär att man nästan inte alls kan återskapa bilder eller fantisera. Och om jag till exempel säger ett äpple, eller jag säger Alexander Stubb, vad händer i era
0: hjärnor? Ja, man ser dem.
1: Ja, vi ser dem.

0: alla veta om jag skulle vara i den här partners situation?
1: Nej, men liksom, vad ger det en? Att om man tänker att rollerna skulle vara ombytta då, och ens partner kommer hem och säger att hej, att jag har ju den här kompisen David. Du vet ju att David och jag umgås ganska mycket, och jag har funderat jättemycket på att skulle jag borde bli ihop med David istället.
0: Ja. Kan du säga här konstiga känslor för David? Vad tror du de betyder? Alltså det... Absolut, jag menar, en del människor kanske har en sån relation där man kan ta upp sånt här också och ventilera allt, och det är ju inget fel på det om man lyckas med det, men jag tänker att jag skulle känna det lite som att nu kommer min partner och skulddumpar det här på mig.
1: Ah.
0: Att nu ska du få veta det här, så här känns det, och så kan den här partnern då känna sig lite så att nu, jag har nog åtminstone varit ärlig, så jag är nog ändå en ganska bra människa, och så skulle jag sitta där och vara sådär, nej men inte var det här nu något vidare. Nu kommer det att kännas jättekonstigt när du går på jobb och jag vet att du kommer att träffa den där kollegan som du är intresserad av.
1: Ja.
0: Att jag behöver nog faktiskt inte veta det här. Så länge det nu inte ens har hänt, så länge framförallt det bara är på ett sådant fantasistadium, då tycker jag kanske inte ens att det skulle angå mig.
1: Nej, och vad leder det till? Jag skulle bara bli liksom ledsen och osäker och svartsjuk och fundera på att jag inte räcker till.
0: Men också Chocolata 47 är inne på samma linje som föregående brevskrivare och skriver så här: börja med att fråga dig själv, om det var omvänt läge och partnern hade berättat för dig, vad skulle du då ha gjort? Kanske partnern har känt något liknande. Då kan ni enas om att men det är nu sånt här som händer, och det behöver inte vara någon varningssignal om att relationen inte är bra. Men en djup relation innebär att man delar sitt innersta. Sen kan det stanna där om man inte är öppen för alternativ relation med flera partner. Men om det skulle såra dig att han vågar öppna upp sig och vara ärlig, hur ska ni då komma in i varandras innersta? Att inte våga vara ärlig mot den man vill leva med, det blir svårt i längden. Jag tror att de flesta någon gång känner en attraktion till någon annan. Jag tror alla emotionellt mogna människor kan hantera det. Att bli emotionellt mogen kommer inte av sig själv. Det blir man genom djupa, modiga samtal med någon man känner sig trygg med. Om ni redan är där så behöver det här samtalet inte bli så svårt. Om ni inte är där har ni lite att jobba med.
1: Mm.
0: Jag är jätteimponerad och lite obekväm med den här tanken.
1: Att det här är en måttstock på att ens relation är tillräckligt djup och mogen. Att man vågar säga att hej, jag tycker att David är het.
0: Ja, jag är inte helt säker på att mitt innersta angår någon annan än mig själv.
1: Ja.
0: Inte ens den som jag delar bostadslån och säng och framtid med, måste jag säga. Men det här är alltså jag. Det här är ingen diss för er som har relationer där ni faktiskt delar PCA av det innersta. Men jag tycker inte heller kanske, jag håller kanske inte riktigt med om det här att om man inte kan dela precis allt och berätta precis allt för sin partner, att det skulle vara någon sorts brist i relationen. För jag tror att där är människor också väldigt olika. Jag menar, jag jobbar ju med min fantasi. Jag är ju författare.
1: Mm.
0: Och skulle jag tror inte ens att min man skulle vara så hemskt intresserad av att veta alla mina innersta tankar och allt jag går omkring och funderar på. Också sånt som är viktigt och tar upp mycket utrymme i min hjärna. Jag vet inte om det skulle tillföra någonting om jag skulle börja berätta allt det. Jag tror däremot att han är kanske en mer pragmatisk person som kanske inte sitter och funderar ut olika yviga scenarier på samma sätt som jag gör. Så det ska också bli en obalans i det.
1: Ja, ja. Och då man vet också att om man är en sån typ så vet man också att det kommer och går och det allt går över. Och att det här är då en fas av det här tydligen. Jag rådde och funderar över det här just nu.
0: Mm.
1: Ja, jag måste nog säga vad jag håller med dig. Du vet, inte har man ju som någon rätt i någon annans innersta ändå. Att bara för att man är ihop. Men det är olika på det där att hur man är funtad. Vissa är ju sådana som pratar om allt. Det enda som jag tänker risken där att om man inte säger någonting överlag så kan det också hända att den här första brevskrivarens partner tror att allting är frid och fröjd medan stupid cupid igen är sådär att jag funderar faktiskt att är det här ens rätt? Som att man kanske inte ger den andra en rättvis chans att göra relationen mer spännande och rolig och att man hittar den där connectionen igen.
0: Men där kan man ju också tänka sig att man kunde välja en sån lite mesig mellanväg. Till exempel säga det här att tycker du inte också att vår alltså vårt liv har blivit lite väl vardagligt och trist på sistone. Ska vi hitta på någonting? Jag skulle vilja att vi gör mera grejer. Det tycker jag är en konkret grej att ta upp med sin partner. Sen behöver man ju inte säga att vet du, vi hade så trist så jag började fantisera om David. Det är liksom lite en viss skillnad där.
1: Ja, absolut.
0: Men här var ännu ett brev som kom in. Ännu en i lag berätta för partnern. Här har vi lyckligt gift 31-åring som skriver så här. Att personer dyker upp i en stankar ingen man kan hindra. Men som någon har uttryckt sig, du kan inte hindra fåglarna från att flyga över ditt huvud. Men du kan hindra dem från att bygga bo. Jag och min man, vi pratar också öppet med varandra och med våra vänner om personer i vår omgivning som vi attraheras av. Och då försvinner en del av laddningen på något sätt. Jag har lovat att älska min man i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Och därför kommer jag också att vattna gräset hemma för att minska risken för att det ska bli grönare på andra sidan stängslet. Lyckligt gift 31-åring.
1: Vad bra sagt det där.
0: Med fina metaforer. Det är fåglar och det är gräs. Och
1: ja, ska vattnas. Vattenspridaren fram med den nu bara. Ja. Nej men precis. Det, ja. Vattna gräset hemma. Ja, istället för att bara sitta och snegla på grannens gräsmatta.
0: Men det här kan jag lite förstå det här med att om man börjar prata om någonting man känner så när man delar det med någon så kanske den där laddningen lite försvinner. Det kan också bli tvärtom om man skulle sitta och berätta till sitt typ sina tjejkompisar att åh David och så sitter de lite och fnittrar och fnattrar och så blir det på något sätt en ännu kuligare grej av hela den där förälskelsen.
1: Eller att man säger då att ja, men jag är lite förtjust i David så att ja, men vi har faktiskt en ny medarbetare på jobbet. Hon heter Jessica och hon är också ganska trevlig. Det kan ju också bli en toxisk grej av det där.
0: När man tar det med partnern, ja.
1: Ja,
0: ja. Det kan bli lite som en tävling nästan.
1: Ja.
0: Men det här är väldigt intressant. Jag tycker det är spännande att läsa era brev. Ni som har relationer där ni faktiskt kan prata om det här utan att det blir någon större grej. Och här är ju faktiskt den som har en god erfarenhet av att berätta för sin partner.
1: Crush på jobbet 39 skriver att jag har en underbar man som jag har varit gift med i många år och vi har barn tillsammans. Men för något år sedan så träffade jag en man på en kurs. Och det var pirr vid första ögonkastet och han kände likadant. Vi hade kontakt och vi träffades en tid. Som tur är så har jag och min man en öppen kommunikation så jag berättar om den här situationen. Efter ett tag så valde jag att avsluta kontakten till förälskelsen eftersom den sårar min man, som annars ändå är väldigt tålig. Som tur har vi lyckats läka såren som uppstod och leva gott vidare tillsammans.
0: Ja, där ser man, det behöver ju inte nödvändigtvis leda till katastrof att vara ärlig.
1: Nej, men där ser man att den där mannen, han blev jätteledsen av det.
0: Ja.
1: Klart han blev sårad att du träffade någon man på en kurs. Som
0: och ännu
1: blev
0: fortsatte träffa
1: ja,
0: den.
1: Ja, efteråt. Att han är tålig, men till och med din tåliga man tyckte att det här var nog väl magstarkt av dig, hör du.
0: Ja. Och sen tänker jag också att en sån här misstänksamhet kan ju bli kvar där och gro på något sätt. Nästa gång du ska gå på en kurs.
1: Ja men precis.
0: Nej, men, ja, jättefint att det ordnar sig och att det här gick om och att det slutar lyckligt. Men nu var ni många som ju faktiskt reagerade på det här och jag tar åt mig av det här. Ni tyckte att det var jag som skrev den här artikeln som man kunde kommentera att det var lite dåligt att inte alternativet flersamhet nämndes någonstans i de här frågorna som vi listade upp där i artikeln. Och det har ni helt rätt i. Jag vill ändå säga att vi har ju pratat om flersamhet och att vara poly i den här podden många gånger. Så det här är nog ett alternativ som vi har ventilerat med och utan gäster här. Så att om det här alternativet, vi kommer att prata lite om det nu, men om det här är någonting du är intresserad av att höra mera om, gå och kolla på arenan lite bakåt i den här poddens historia, för där finns flera jättebra och intressanta avsnitt som jag har lärt mig mycket av.
1: Absolut. Men vi ska ta och titta lite på vad ni tycker om just det här med flersamhet som ett alternativ. Och Prozac 53 säger att det är ju inte så ovanligt att ha känslor för flera. Det kan ju vara så att hon faktiskt är flersam. Sen om hon vill leva så eller inte, det är ju en annan sak.
0: Och det som jag har lärt mig när vi har pratat om det här tidigare är ju att många som lever i flersamhet, de har ändå en sån här de har en partner, en sån här huvudpartner så att säga. Men det är en överenskommelse att vi får också dejta andra, ha sex med andra eller vad man nu sedan ställer för regler för det här. Vi berättar allt eller jag vill inte veta någonting. Allt det där så kan man diskutera sig fram till hur man gör det. Och många verkar ju få det här att funka jättebra och det här är ju också ett sätt att komma ifrån det här med att folk är otrogna mot varandra.
1: Mm.
0: För är man flersam så kan man inte vara otrogen om man inte bryter mot någon regel.
1: Tänk vad behändigt. Det var inte alls, det lät ironiskt, men det var inte alls ironiskt menat. Följande signatur så tycker jag att det är cool. Liberala Linda, 36, har nämligen skrivit följande brev och hon säger att fantasier och drömmar är det som gör livet spännande. Fantasier som sårar är snällast att hålla för sig själv. Det betyder ändå inte att de är fel. Fantisera vidare och njut av pirret. Det är självklart att människor fantiserar om andra, så jag och min partner, vi brukar tala om det då det händer. Jag skulle inte göra det här under perioder då vår relation är sämre, men då vi är tända på varandra så känns det ännu hetare att höra om vad den andra tänder på. Jag uppmuntrar min partner att testa sina fantasier gällande andra personer om chansen kommer. Jag har också fått chansen att göra det och det förde oss närmare. För mig är det ändå klart och tydligt att jag inte vill avsluta relationen med min partner trots att jag fantiserar om andra, skriver Liberala Linda, 36.
0: Och det låter jättebra. Det enda kruxet där är att i en sån här konstellation så måste man ju tycka lika.
1: Mm.
0: Att det kan inte vara så att den ena lever i flersamhet men inte den andra. Att man båda är liksom överens om det här att det är okej att vi träffar andra.
1: Absolut. Inte annars blir det ju inte någonting. Annars är det ju bara psykiskt våld, känns det som.
0: Och sen kan det ju hända att den ena faktiskt inte har perioder då den inte vill träffa någon annan och tycker att nej, men hör du, gå ut du bara att jag vill vara hemma och titta på tv.
1: Ja.
0: Så det är ju inte så att man måste vara så här i takt att jag har en dejt ikväll så du måste också hitta någon att gå ut med.
1: Ja.
0: Men bevisligen funkar det här ju för många. Jag tycker det är väldigt intressant. Jag vet inte Stupid Cupid om det här är någonting för dig, men jag råder dig än en gång, gå och lyssna på våra tidigare avsnitt om det här, om det är en tanke som fascinerar dig på något sätt. Det är ju lite sådär, äta kakan och ha den kvar, eller ta båda så att säga. Att både kunna ha den här trevliga, trygga partnern, kanske få barn, gifta sig, göra allt det här, men ändå vara överens om det här att men blir man intresserad av någon så får man gå och träffa den lite grann och det är liksom inget hot mot vår relation, utan det är någonting som till exempel då i Liberala Lindas fall rent av kan göra den där relationen lite hetare och lite mer spännande, att man tar med sig erfarenheter och upplevelser utifrån.
1: Mm. Vi ska ta ännu några blandade godingar här på slutet. Jag tycker om Eva att du har rubriksatt följande brev med knassa först, bestäm dig sen.
0: Och så tolkar jag nu åtminstone Ecke 96 brev. Här står så här. Det här är ett svårlöst problem som oftast brukar infinna sig hos manliga individer. Jaha, är det så? No. Fantiserar om, det låter för mig som att det rör sig om ren sexualitet, de här fantasierna. Om så är fallet skulle sannolikt de flesta, inklusive jag, kanske inte så där direkt söka efter eller arrangera ett möte med den här aktuella motparten, men låta det ske om tillfälle uppstår spontant. Sannolikt visar det sig att gräset inte var grönare på andra sidan staketet och därefter kan man fatta ett seriöst beslut. Förlåt, jag började skratta, men är det inte knassa först bestäm dig sen som
1: man skriver?
0: Det är det. Ja, okej, okay, ja, okay, bra. Väljer man då att stanna kvar i den nuvarande relationen så bör man om möjligt hålla det hela hemligt och lova sig själv att snedsprånget med den andra aldrig mer kommer att upprepas.
1: Säger moralens väktare Ecke 96.
0: Jaha.
1: Nej, det var ett ironiskt moralens väktare. Nej, men alltså jag tycker det är så fräscht det här med att ni skriver det vad ni tänker. För att jag menar, det är onödigt att vi sitter alla här och är sådär, och Jesus ställe, som man säger på finska, och är sådär att jo, nej, men jag skulle nog aldrig, oj, oj, oj. Alltså sådär, att de tycker att nej, men varför inte testa det? Provkör, inte köpa man ju en bil heller utan att provköra den.
0: Ja, och det är dags att byta bil, så nu ska vi se om det här ska vara någonting för mig. Nej, jag kör nog den här gamla Volvo några år till.
1: Ja, den funkar jävla bra. Och sen just det där, sen när man har varit och provkört så berättar man bara inte om det åt sin partner. Det kan också vara ett alternativ. För jag menar, blir den där partnern igen gladare av den här informationen? Antagligen inte.
0: Ja, så här tyckte Ecke 96 och andra tycker lika eller helt olika. Det är upp till var och en. Karin har också velat kommentera Stupid Cupids brev och skriver: jag hade det precis som du. Efter flera år intalade jag mig själv att den andra mannen nog var den rätta, då han aldrig hade lämnat min hjärna trots att jag hade gett det så många år. Så jag föll alltså för frestelsen till slut. Jag skilde mig, jag satsade på den nya kärleken och några år senare insåg jag att det tyvärr bara varit lockande med uppmärksamhet och kärleken var inte alls så magisk och långvarig som jag hade tänkt mig. Jag skulle göra vad som helst för att vrida tillbaka tiden. Nu får jag acceptera mitt val och leva det liv som jag har ordnat för mig. Jag kommer att sörja det här för evigt och sakna mitt gamla liv. Så tänk efter vad du ger upp. Det är lätt att inse vad man har förlorat först när det är för sent. Många får ta snedsteget med sig i graven, däribland jag, skriver Karin. Som ångrar sig.
1: Ja, nu blir det här lite ett sån här dubbeldilemma-avsnitt här. Men alltså Karin, jag måste bara säga, när jag läste det här brevet så blev jag bara som så ledsen. Och jag tycker faktiskt att du måste rycka upp dig nu, den här självömkan och den här självspekelsen. För jag menar, du föll för frestelsen eftersom din relation antagligen var helt stendöd från förr. Mm. Och liksom, det var det här som måste hända för att det skulle tas ut. Det skulle aldrig ha hänt om ni skulle ha haft en bra relation. Så sluta sukta efter det som var. Jag menar, hänt är hänt, bytt. Och så här liksom att antagligen så är det också så att du liksom lite så där glorifierar hur det var. Att oj, det var nog så kiva, oj, det var, han var nog så härlig. Fast det kanske inte alls var så. Så att där är det också att ibland måste man lite så där bitch-släppa sig själv och sluta jomma och vet du, hänga kvar i det förgångna.
0: Nej, absolut. Jag tycker också, precis som du, Hanna. Klart att man kan ångra sig och tycka att var dumt och vi hade det ju faktiskt bra, vad synd att jag inte insåg det. Men nu har du den insikten med dig vidare i livet. Dags att vända blad, sa knugen. Men faktiskt att för evigt gå omkring och på något sätt banna sig själv för att man har fattat, alla fattar dumma beslut.
1: Ja.
0: Det kan också vara ett jättedumt beslut att stanna kvar i en relation för länge.
1: Exakt, och det kunde du ju inte veta då.
0: Så du har ingen facit här. Det kan hända att du inte skulle ha varit ett dugg lyckligare om du skulle ha stannat kvar med din partner.
1: Ja, eller sen kanske det som den här brevskrivaren som sa att hon har levt ensam med sin dotter i 10 år efter 2 misslyckade förhållanden, att hon tycker att det är toppen. Kanske Karin inte behöver någon överhuvudtaget.
0: Vågen 44 skrev ett brev som jag tyckte, jag blev lite uppiggad av det på något sätt.
1: Ja. Alla har vi säkert perioder i livet när vi lockas av det grönare gräset på andra sidan staketet. I alla fall så har det hänt mig flera gånger, trots att jag har varit tillsammans med min partner i 27 år. Jag har accepterat mina känslor men inte agerat, vilket har gjort att de här känslorna för någon annan ändå har dött ut inom 1 år. Numera så ser jag ingen annan som kunde ersätta min partners plats och jag bävar för den dagen ifall han skulle gå bort före mig. Han blir bara snyggare och sexigare för varje år och eftersom vi kommunicerar våra behov så hålls vår relation levande och trygg. Någonting värdefullare än det så kan man inte ha, skriver Vågen 44.
0: Huvudräkning här, hon var typ 17 när de blev ett par då. Så de har faktiskt hängt ihop hela sitt vuxenliv. Men vad kul. Jag tyckte det är härligt. Det där är ju också lite något som kan vara lite ash. Om man har bytt partner och sen träffar den där som var en tonårsförälskelse. Och så har han blivit en jävla stilig silverrev. Och man tycker att, va? Varför gjorde jag mig av med den där? För att han var lite trist där i ett skede. Ser ni hur han ser ut nu?
1: Va? Ja, kanske man kan fortsätta där man slutar. Sånt har jag också hört talas om.
0: Ja, det kan hända. Men där ser man... En långvarig relation behöver inte på något sätt rubbas eller vara dålig för att det emellanåt kan finnas ett intresse för någon annan. Så länge man nu inte gör någonting oåterkalleligt så kan man leva en lång och lycklig relation som bara blir bättre och bättre med åren.
1: Och en lång relation så kan vara lite olycklig emellanåt och sen blir det bättre igen. Liksom, att det kanske inte är värre än så. Kanske vi också går omkring och tänker att vi borde vara så himla lyckliga hela tiden. Att sen, men alla långa relationer har ju svackor. Att man kanske inte behöver fästa så mycket vikt vid dem.
0: Nej, precis. Man brukar prata om den här 7-year itch som filmen med Marilyn Monroe. Att var 7:e år så brukar många långa relationer ha en sån där svacka. Och att man får bara ta det. Jag vet varför det just är 20 år. Men det kan hända att det stämmer.
1: Mm.
0: Jag har inte räknat. Jo, jo, jo, vi är ju inte på vårt tredje svacka nu här efter. Peter K. 38 skriver så här. I nämnda situation bör man verkligen fundera på om det är frågan om förälskelse eller rent av kärlek. En förtjusning kan vara så intensivt att det är lite svårt att uppfatta skillnaden. Jag har under årens lopp sett förhållanden och äktenskap rasa samman för att den ena parten eldigt jagat efter sin förtjusning för att sen inse att det inte alls var det som hjärta påstod. I ett fall kollapsade ett 15-årigt äktenskap och det orsakade katastrof för bägge parterna inklusive två barn. Några månader senare ångrade den förtjusta parten sig, men då var skadan redan skedd. Barnen led mest, den förtjusta har aldrig blivit sig själv igen, men hen som blev bedragen lever nu ett lyckligare liv.
1: Det finns någon rättvisa. Karma.
0: Ja, ja. Andra säger att gud vad skönt att bli av med den där.
1: Ja, men där ser man ju det där. Alltså det är ju inte lätt. Det, vi pratade om det tidigare också, det här att, att då du har ett långt äktenskap och barn och hela det här köret, det är ju inte lätt att, att liksom bryta upp det. Så att nu ska det ju vara ganska mycket säkert till.
0: Mm.
1: För det, att det är synd att det nu inte räckte flera än några månader det där då i så fall.
0: Ja, jag tycker det här är klokt skrivet här, att försöka analysera att är jag faktiskt kär i den här personen? Är det så att jag skulle vilja leva med den här personen? Hur skulle det vara? Hur inbillar jag mig att det skulle vara? Eller är jag bara lite förtjust? Är det här nu lite sådär? Det är vår och fåglarna kvittrar och hormonerna spirar. Och är det därför jag känner lite fladdar i bröstet när jag ser den här personen? Och i så fall inse att men det är som det är. Mm. Och det hör till och det är inte någonting som jag behöver grunna desto mera på. Och det kommer att gå om så småningom.
1: Nåja, nu ska vi ta oss an det sista brevet för idag. Veckans brev, och det kommer från signaturen Det brukar lösa sig 27, som skriver så här. Jag läser mellan raderna i Stupid Cupids brev att brevskrivaren känner en press på att hitta rätt svar och att vara 100% säker. Men alltid så är man inte säker, och det kan vara helt okej också om man ändå är nöjd. Sociala medier ställer höga krav på parförhållanden i stilen med If it's not a hell yes, it's a hell no. Och det här ska jag inte lyssna på, för ingen människa är underbar varje sekund. Kanske det fattas någonting från den nuvarande relationen, men det behöver inte betyda att relationen är dålig. Jag tycker att brevskrivaren kunde öppna diskussionen om att det känns som att någonting fattas, och då fundera tillsammans med sambon på om det kanske går att jobba på den här saken. En diskussion med konkreta påföljande steg kan förstärka känslan av intimitet och förälskelse. Och om paret inte kommer varandra närmare som följd, så ja, då är det kanske ett tecken på att relationen har sett sina bästa dagar. Då det gäller kompisen som brevskrivaren är kär i. Han kanske har en del egenskaper som är bättre än sambon, men tänk på alla egenskaper som brevskrivaren inte är medveten om. Bra point där. Hur skulle det vara att leva ett förhållande med den här personen? Har de samma vision för framtiden? Finns det ens en chans att ett förhållande med kompisen skulle lyckas? Eller är det fråga om förbjuden kärlek som kanske inte skulle finnas om brevskrivaren var singel? Är det faktiskt den här andra mannen som är problemet? Eller är brevskrivaren kanske inte redo för att bilda familj ännu, men vågar inte riktigt medge det till sig själv för att hon känner press att hon borde vara lycklig med sin sambo fast hon kanske inte är det? Ja, inte många svarar mig, men några punkter att tänka på i alla fall, skriver Det brukar lösa sig 27.
0: Vadå? Det var ju jättemånga kloka svar här.
1: Ja.
0: Ypperliga poänger, och jag tänkte på det här med att om man är förtjust i någon så målar man ju upp en sån här persona som en fantasifigur hel och hållen.
1: Mm.
0: Just det här, man ser bara det attraktiva och det charmiga, och man inbillar sig att det skulle vara helt otroligt att vara tillsammans med den här personen. Men det vet man ju inte, det stämmer antagligen inte. Den här fantasifiguren är inte sån här i verkligheten. Och alla de där, jag menar, han kanske också skulle vara dötrist om några månader.
1: Mm. Det vet du inte heller, för att jag menar, du träffar någon så träffar du dem under ordnade förhållanden på det sättet. Det kanske är just en kompis träff att man går ut och äter och har roligt och det är lätt att vara charmig i några timmar. Eller kanske på jobbet att du träffar någon nu och då och att då är man just i sitt bästa, man är lite uppiffad och man är smart och man har nya idéer för nya projekt och så här. Men i verkligheten så sitter man bara hemma och spelar pleika.
0: Ja, precis. Och sen tycker jag ju också att det brukar lösa sig 27 här kan ha en poäng i det som Stupid Cupid ju också skrev att kan det vara det här med en oro för framtiden som gör att en sån här tvekan har infunnit sig och att hon kanske inte riktigt är redo att börja försöka få barn ännu. Och i så fall kanske man skulle kunna säga det till den här sambon att jag känner mig lite osäker. Kan vi helt skjuta upp det här projektet, de är ju, eller åtminstone hon är ganska ung, kan vi skjuta upp alla tankar på barn i ett år och så ser vi sen hur det känns?
1: Mm.
0: Att på något sätt ta ur den stressen ur ekvationen.
1: Absolut, jag tror att det är jätteklokt för att man, de har inte bråttom på något sätt åt något håll. Och vi brukar ju här i relationspodden ofta prata om det här med att sätta en tidsgräns på saker och ting. Att jag skulle råda nu då Stupid Cupid, vår första brevskrivare, att sätta en sån här 6 månader, det brukar vi ju sätta på ganska många situationer, att ge det 6 månader nu, du tar och lägger den där härliga kompisen lite sådär på sparlåga, kanske inte umgås så mycket med den personen och istället så satsar du gärna nu på din sambo och så hittar ni på lite nya roliga grejer som ni kan göra tillsammans, gör de här sakerna som ni gjorde, ni träffades och satsa lite mer för att se att finns det någonting här och det kan ju att den automatiskt liksom flammar upp hela relationen eller sen så kan man märka att det blev faktiskt inte något bättre heller fast vi får till råd oss. Då har du ju ditt svar där men att ge det liksom lite tid.
0: Om 6 månader vet du vad det är för dag då? Det är alla hjärtans dag. Så där har du din deadline. Nu låter du det här bara surra på och så ser du på alla hjärtans dag hur det känns.
1: Ja, men dumpa inte honom på alla hjärtans dag. Det är brutalt. Ifall du kommer fram till det. Ja. Annars kanske du säger på alla hjärtans dag sen att jag är redo älskling.
0: Ja, nu ska här lagas barn.
1: Ja. Men bra! Tack igen. Alltså, det kom in så många fina brev här. Alla rymdes givetvis inte med i den här podden, men vi lägger ut några fler på svenska.yle.fi. Gå in och läs där. Och har du ett eget dilemma i stil med Stupid Cupid så är det bara att skriva till oss på relationspodden@yle.fi eller via vilket som helst av våra formulär ute på internet.
0: Gör gärna det. Vi agerar så fort vi bara hinner och kan. Vi hörs igen om en vecka.
1: Vi gör det.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Hör du, vet du, jag träffade Isabella i matbutiken och hon har nog sen åldrat så.
1: Alltså, inte undra på att Göran lämna henne. Men vet du, jag tror att han har nog problem med spriten nu.
0: Ja, det tror jag också. Han såg riktigt, riktigt sliten ut.
2: Skvaller och ryktesspridning. Håller du på med sånt?
3: Har du själv blivit utsatt och hur hanterar man det?
2: Skriv till relationspodden @yle.fi så hörs vi på lördag.
1: Alltså, jag blir helt galen på den där Pernilla. Har du sett hennes Instagram? Hon är helt tokig med dina stålarna.
4: Kekkonen. Stefan. Staffan.
5: Jo, så där ska det låta, för Kekkonen är passé, men fritt fram ångar på. Vi är tillbaka den 5 september.
4: På ny tid, klockan 14.
5: Varje lördag med repris söndag.
4: Eller när du vill på arenan.
5: Fritt fram med Stefan och Staffan.